りしています。さて外の天気すごい今よく晴れてきました。ただ逆に見える向かい側に見える雲が黒っぽくて、なんであんな色してるんだろうなんかちょっとね手強いなんか雨が降り出したらちょっと結構すごそうな雲の色をしていますけれども、逆側のこちらはすごく今日差しが届いて、晴れの日差しが入ってとってもいい感じになってきています。風は同じくらいです ね、コロコロと変わる天気になるのでしょうか。ではここでランチ情報をお届けします。今日ご紹介するお店、2つご紹介させていただきます。新御膳そば、新ラーメン、新ハンバーグの旧菊水店、こちらをご紹介いたします。道内産のそば粉や甘皮、葉、そばのすべてを使った風味豊かな新御膳そば。素材にこだわってようやく作り上げたスープと複雑で深みのある麺が絡み合う新ラーメン。旧は専門食カンパニーを実するアニスとのそれぞれの専門店の美味しさを融合させた専門食レストランです。職人が手間暇かけて作る本物の味わい、すべてが結集しています。新御膳そば、新ラーメン、新ハンバーグの旧菊水店、こちらですね、そばの栄養を惜しみなくもう全部使っているということで、この葉っぱに含まれているルチンは様々な効能があるそうです。動脈硬化や糖尿病や高血圧、貧血病などを、そういった病気の予防や抑制の効果があるそうで、この旧のそば一食には1日の必要摂取量を満たすルチンが含まれているそうです。麺やスープにこだわっています。こちら旧菊水店、場所は札幌市白石区菊水2条2丁目 3-23 にございます。本物の味、本物の美味しさをぜひ皆さんご堪能ください。そしてもう一店舗ご紹介させていただきます。ラーメンムクゲというこちらのお店をご紹介します。豚脂にスパイスや柑橘系の果実で独特の味付けをした新しい札幌ラーメンの形ということで、スープや麺にこだわりがあるそうです。このスープは蕎麦屋の手法を生かして何種類もの活用やサバから取り、そこに道内産の鶏ガラや豚骨などの素材をお使い、手間暇かけ旨味を煮出したスープとなっています。また麺にもこだわりがあります。道内産小麦、張り豊か、おろし料をブレンドし、麺本来の風味を味わいながら透明感のあるコシもお楽しみいただけるよう、洗面後もしっかりと熟成させる手法をとっているのです。ラーメンムクゲ行慶通り店、場所は札幌市中央区南14条西17丁目 2-1、 こちらにございます。一杯の極上のスープをお楽しみください。ラーメンムクゲ、そして新御膳そば、新ラーメン、新ハンバーグの旧菊水店、こちらをご紹介させていただきました。時刻はただいま9時8分になります。皆さんメールをいただきましてありがとうございます、先ほど、いろいろ新聞の記事もご紹介させていただきましたが、ゼビウスさん、万が一のことが起きた時に備え、いろんな設定のパスワードなどを Gmail で自分宛に送って重要というフォルダーに振り分けています。とりあえずメーラーへのアクセスさえできれば残されたものが把握できるようにしています。なるほど、いろいろそういったことも考えて、私なんかやっぱりそういうことをしてないから、あ、もうなんだったっけって頭の中がぐちゃぐちゃで、ダメなんですけどね。これはいい方法ですね。やはり後に見る人が分かるような、そういうものを残しておければ一番いいですよね。

時刻はただいま9時4分になりました。改めまして皆さん、おはようございます。今日は5月29日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル、金曜日担当田村妙子が8時からお送りします。

すがですそして、あ、ね、川柳もありました。亭主元気で、え、何留守がいいという CM があったな何だったっけね、ありましたよね何だったっけ、もう思い出そうとすると出てこない。思い出さなくていい時に出てくるっていう、これも本当になんか川柳にしたいところですけどね、そしてありがとうございます、ナイアガラさん、おはようございます今回のサラリーマン川柳、個人的には9位のセルフレジタッチパネルで店主呼ぶが好きですねもうなんか簡単なはずなのに、もうやる前から呼んじゃう人とかいますよね、たくさん。本当やっぱりね、あの結構そうなんです、やはりそのお店側としてはセルフレジで皆さんやってくれるとあのいいなっていう願いがあるんですけれども、すごいやっぱりあの対面人とのあのお客さんが多かったですね。まあうちの店はそうです、でも他の店もそうかもしれない。いやーすごい、だからもうね、ずっと本当にレジの人はずっとずっと絶え間なく声を出し続けて、私も昔そのコンビニでレジをちょっと1ヶ月半ぐらいやらせていただいたことはあったんですけど、もう人が続くと、そうですね、どれくらいだろう、本当に30分とか1時間でもう息切れして、だからあれも慣れなのかなと思って、ずっと続けてやってるあのレジの人見るともう本当にすごいなと思います。私なんかあの時は水を途中で絶対飲まないと続かなかったです。声がもう枯れてくるし、ね、枯れた頼りない声出すとやっぱりお客様にも聞こえないから聞き返されるしっていうので、もう私的にはですね、世界で一番過酷な仕事ではないかとは思ってますけどね。だからあのレジをやる方の賃金ももうすごい上げてほしいぐらい、ね、そういったあの辛い思いをしないためにも、やはりセルフレジをやはり置いてるお店にはあのそちらでやられる方が増えてくれたらいいなという子なのかもしれないですけれどもね。なるほど、そうですか、ナイアガラさんセルフレジタッチパネルで店主呼ぶこれが好きなんですね。もう私はちょっとさっき見てみたんですけど、もう全部私にしてみれば1位なんですけどもう自分に合うものばかりでね。でそんな中でですね、私はなんか、あ、もう心が痛いと思ったのはですね、キャッシュレス、増える決済、減る貯金いや、なんか使いやすくて便利とか思うと、まあ、なかなかたまらない方にも行く。普段でもためが上手ではない、貯金がうまくない人なのにちょっと痛かったなっていう感じね、皆さん本当になんかね、普段の、思ってることとか、こうだよなと思ってることをこういう言葉にするってなかなかでき、実はなかなかできないことじゃないかと思うので、すごいなと思って、才能が、ね、素晴らしいなと思いますありがとうございます。そして、ありがとうございます、ラジオネームどら焼きさん、どら焼きさんお元気ですか、ありがとうございます。田村さん、あ、リクエストよろしいですかということで、リクエストありがとうございます。ダイアナロス、サンキューお願いします、ありがとうございます。ちょっと後ほどですね、お探しさせていただいて、もしご用意ができましたらお届けさせていただきたいと思いますどら焼きさんありがとうございます。そして今日ですね、5月29日、金曜日になります、今日は何の日かということでちょっと調べさせていただきましたが、今日はですね、エベレスト登頂記念日となっています。エベレストに初めて登られた方の記念日ということでですね、1953年の今日、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーという方とシェルパ族の天神ノルゲイという方が世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した日ということで、

すごいですよね。1953年ってだいぶかなり昔ですけれども、初めて、エベレスト登頂に成功した方、この2人、その記念日となっています。そしてですね、語呂合わせのものが結構ありました。今日は五福の日ということで、やはり5月29、529、ここで来ました。全国五福小売、ごめんなさい、全国五福小売組合総連合会が制定したものだそうです。五福で、の五福で、五福の語呂合わせになってます。ちなみに着物の日が11月15日になってますね。そしてこんにゃくの日となってます。全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定したもの。種芋の植え付けが5月に行われることと、529でこんにゃくの語呂合わせから来ています。そして幸福の日ということで、グリーティングカードや敬長ギフトなどを販売する株式会社ヒューモニーが制定したもので、こちらも5と2と9で幸福の語呂合わせとなっています。そして地下鉄の日になってます。これは京都市ですが、京都市交通局が制定したもので、1981年の今日、京都市初の地下鉄北大路から京都間が開業した日だそうです。記念すべき日ですね。そして海外ではですね、ナイジェリア民主化の日、民主化の日となっています。1999年の今日、ナイジェリア初の民主的選挙で大統領に当選したオルシェグン・オバサンジョという方が大統領に就任した日となっています。そして白王妃昭子妃ということで、歌人詩人の与謝野晶子の1942年の今日、忌日となるそうです。没後に出された最後の歌集、白王集、白い桜と書きますが白王集にちなみ、白王妃とも呼ばれているそうです。いくつか今日は何の日ということで、調べさせていただきました。どら焼きさん、リクエストありがとうございます。後ほどございましたらぜひお届けさせてください。時刻はただいま9時17分になりました。

どりあきさん、リクエストどうもありがとうございました。ダイアナロスでサンキューお届けさせていただきました。

時刻はただいま9時23分になりました。ここで豊平警察署から交通安全情報をお届けします。昼夜の寒暖差に注意、運転前に体調を確認しましょうということで、夏を間近に控え、昼夜で気温の変化が大きくなり、体調を崩しやすい季節となっています。体調が悪いことを認識しているのに運転し事故を起こしてしまうと、過労運転として処罰の対象となる恐れがあります。運転前に体調の確認を徹底しましょうということで、北海道はやはり夜は寒いですけどね、昼もだいぶ気温が上がって、寒暖差

ちょっとありますね。安全運転のポイントとしまして、病気や投薬、疲労などで体調不良の時は運転を控える、注意することが重要ですとあります。これは道路交通法第117条の2第3号、こちらに制定されているものがあります。過労運転などの禁止ということでですね、何人も過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができない恐れのある状態で車両などを運転してはならないという決まりがあります。体調不良の時に本当にどうしても仕事を出なければいけない、もうすごい体調悪いけれども行かなきゃいけないんだというその気持ちとか信念に体がついていけばいいんですけど、例えばどこぞでもっともっとこう具合が悪くなって動けなくなったりとか、そういう状態では運転はしないようにしてください。またそうですね、現場というか仕事場に車で向かうという方は交通機関を使うようにしましょう。できればね、自分が運転するものではないもので、タクシーはちょっとね、なかなか頻繁には使えないですけれども、交通機関を使って、どうしても仕事場にっていう時は運転を避けて、そして仕事場に行くようにしていただければと思います。いろいろと寒い冬も終わって、冬の間は本当に風邪ひかないようにの一点で頑張って冬を乗り越えて今とてもいい時期に来ましたけれども、それはそれでちょっと暑かったのになんかずっと薄着してたからなんか体がちょっと体調おかしいなとかっていうこともこれからちょっと起きやすい時期になると思います。これからエアコンなども使いますしね、それで体冷やしすぎたりとか本当にいろんなこう体調崩すんじゃないかという場面も考えられますんでね、皆さん運転前の体調よく確認をするようにしてください。以上、豊平警察署から交通安全情報をお届けしました。今時刻は9時27分になりました。

0: お送りいたしましたのはビビで赤い傘でした。時刻はただいま9時31分になりました。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目、医療法人社団秀和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
2: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

時刻はただいま9時33分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道の天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇り一時雨でしょう。明日は曇りで雷を伴い雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて 1.5 メートルから 2.5 メートルとやや高いでしょう。

の札幌のお天気は曇りのち晴れ、明日は晴れ時々曇り、そして明後日日曜日は晴れ。今日の札幌の予想最高気温は18度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時からお昼の12時までは 40%、 お昼12時から夜の6時までは 30%、 夜6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝6時までは 40% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川13度、稚内12度、函館と室蘭は17度、小樽は16度、帯広は23度、釧路は20度、北見は22度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。今日は関東から九州で暑くなるでしょう。北海道から北陸は午前中は雨のところがありそうです。午後は天気が回復しますが風が強まるでしょう。関東から九州は晴れて強い日差しが照りつけそうです。沖縄は午前を中心に雨になるでしょう。最高気温は北海道から北陸は昨日より5度くらい低くなります。関東から九州は昨日より3度くらい高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、天気予報をお伝えいたしました。時刻はただいま9時36分。5月29日、金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当、田村妙子がお送りしています。引き続きこの後もお付き合いください。

時刻はただいま9時43分になりました。ここで現在行われている展示会イベントなどのご紹介をさせていただきます。今札幌ではライラック祭り、こちらが開催中になっていて、大通り公園、大通りの会場、こちらは5月31日まで、あさってね、長い期間ありましたけど、とうとう最終日になりました、大通り会場。そしてその後ですね、5月の30日と31日、明日あさって、ですが、白石区の川下会場にてライラック祭りが開かれます。こちらはですね、先着順に苗木のプレゼントなどもあるようなので、ぜひ皆さんも、ね、まだまだあの祭りが終わってもライラック咲いておりますけれども、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。そして豊平公園緑のセンター、こちらでは、今開催されていますさつき牡蠣展、こちらがあさって31日まで、日曜日までとなりました。旧暦のさつきの頃、一斉に花を咲かせることから名付けられたと言われ、日本で古くから親しまれているさつきの花を楽しむさつき牡蠣展。さつきの特徴は花色も豊富で、一本の木に2色以上の花が咲く咲き分けなどがあり、木を覆い尽くすように咲く色鮮やかな花の美しさを楽しむことができます。展示会では札幌さつき会会員の

型盆栽のほか小型、商品盆栽山野草などを展示しています。また期間中会員による相談コーナーも設置されています。そして来月からになりますけれども、こちらも豊平公園緑のセンターで開催予定になっています。春のミニ盆栽と山野草展、6月5日、6日、7日の3日間の予定となっています。そして6月の6日と7日、同じく豊平公園緑のセンターでは展示会、斑入り植物展というのもございます。観葉植物、いろんなね、あの種類とか葉っぱの形が違うものだとか模様が入ったものとか本当にいろいろありますけれども、ね、あの変わった種類も置いてあるそうですので、皆さんぜひですね、展示期間中行かれてみてはいかがでしょうか。来月行われる春のミニ盆栽と山野草展、そして斑入り植物展、合わせてご紹介させていただきました。皆さんメール椅子が滑りました。びっくり、すみません、ありがとうございます。皆さんメールいただきましてどうもありがとうございます。なんかあの褒めの言葉もいただきましてね、あのありがとうございます。自分ではわからないですけどねえ、どうやったらいいのか。でもあのやはりあの皆さんがいなければ私は絶対ここまで来ていませんのでね、感謝の気持ちをいつも忘れずに、いたいと思います。そしてね、ここまで来れた、あの測るものはないですけど、機械の測るものはないですけど、自分なりにねここまで来れた感謝の気持ちを感謝祭として勝手に感謝祭としてですね皆さんに恩返しもしていきたい、同時に思ったりもしています。まあ、そんなね、成長しながら、この席に座らせていただいているので、なんとか拙いところがたくさんございますけれども、これからも本当にねよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます皆さん。なんかあの野菜とか美味しいアイスクリーム、ソフトクリームの話題が出てました。どら焼きさん、ももさん、ありがとうございます。なんかそういうのをね、こう外で食べたい時期になりますね。美味しいですね、本当にね、これから本当に素敵な季節になります。そのちょっとあのお話しさせていただいた、これからあの6月になると、ね、北海道神宮祭いますよね。私もやっぱり何年かぶりですけど今年見てみようかなと思って、あの出汁調べてみると6月の16日がそのおみこし、みこしとぎょってそのおみこしのずっと練り歩くあの日になるので、ちょっとあのいい場所でですね見てみたいなと思ってます。あまり人が混まない時間帯ですね楽しいことができたらなとは思ってますけれどもね、皆さんありがとうございます。今時刻は9時48分になりました。曲をおかけしようと思ったのですが、ちょっと中途半端になってしまうので、皆さんとまたちょっとお話をさせていただきたいと思います。そうなんですね、この北海道神宮祭が6月の14日から16日まで3日間予定されていてね、何年かぶりに、以前は何年前だっただろう、もうだいぶ6、7年くらい前に母にね、札幌にずっと住んでいながら見たことないっていうんで、みこし峠を見せにいい場所でちょっと見させてあげたんですけど、本当に感動しっぱなしでしたね。私も感動したし、これは毎年見ても感動ですね。本当に昔のあの大行列をずっと見てる感じ、すごく時代、その時代にものすごい昔にタイムスリップした気持ちにその時はなります。見応えもあるのですごく楽しみにしてます。

それが終わるとですね、今度7月になると札幌ではないですが隣の小樽ですね、牛尾祭りがあります。で、足の調子も今はいいので、これは踊れるなっていうのをちょっと判断して、今年は牛尾祭りでちょっと牛尾練り込みの踊りを飛び入り参加していきたいなと思ってますね。で、誰か一人もう一人一緒に行く人がいればなと思って今探しています。いや、一人でも多分私しかダメかって言うんだったら私一人で行くつもりですけど、やっぱりあの上の小樽は坂の町なので、上のそのちょっと坂に、海岸からずっと上の方こう山を登るように少しずつこう斜面になってるんですけど、でその商店街からですね、下の方まで多分 1.56 キロ、でこれをあの、まあ、とにかく踊って練り歩く。小樽市民が例えば幼稚園とか小学校とか企業さんとか定団を作って、そしてまあ一応コンテストにはなってるんですけど、もうコンテストとかよりもう参加して踊るのが楽しいっていう、でそれで、まあ、ちょっと踊りも忘れたので今ちょっとね動画を出してやってみたら、もうすっかり記憶が戻ってですね、戻りたいっていう気持ちになりました。私は浴衣を着てですね、ちょっと張り切ってやってみようかなとは思ってますね。ね、これからいろんなところでお祭りとか、まあそれが過ぎれば8月になればまた盆で盆踊りとかもありますし、お祭りの季節になりました。とってもさやかないい季節になりました。今時刻は9時51分になりました。皆さんメールいただきまして、今日も本当に、楽しく放送させていただきました。ありがとうございます。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
5: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さん、今日のモーニングアップルいかがだったでしょうか。ね、皆さん、いろんな情報を今日もありがとうございました。またラジオということで今日もありがとうございます。そしてですね、ちょっと気になりますけど、ね、台風の情報も気になりますし、あとこんな記事も出てました。京都でアジサイが観測史上最も早く開花、来週は台風6号に注意。特に2日から4日は広く雨になるというふうなちょっと予報も出ています。なんかやっぱりあれですね、気温が高めなのでアジサイも一気に成長しちゃったっていう感じですね。こちらはちょっとまだしばらくあると思いますけれども、今ツツジがすごく綺麗に咲いていますね、どこを見ても。来週は皆さん、風の強い日もありそうですし、広く雨

広がるということで、あまりひどくなければいい、ね、被害もなければいいんですが、台風6号の動向、こちらお天気今後の情報に注意をしてください。また気温の高い日もありますので、十分に熱中症を注意をしてくださいね。ではこの後藤崎ミラさんアップルパレードでお楽しみください。それではまた、来週はお休みになる可能性がありますが、ちょっとまだわからないので、来週か来週皆さんにお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。ではさようなら。

0: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
5: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
4: ですが、

皆さんおはようございます。5月29日金曜日、時刻は10時2分を回りました。今朝の札幌は曇っています。昨日雨だった札幌なんですけれども、今は雨が上がりまして、まあでもね、昨日に引き続きムシムシしてますね。さあ朝を迎えて、皆さんは余裕のある朝迎えていますでしょうか。私は以前憧れていたのは、朝早めに起きてゆっくりとコーヒーを飲む優雅な生活です。でも現実はですね、朝、今日も私ちょっと遅く起きてしまいまして、ああまずいまずい、バタバタバタバタという感じでした。そしてそんな時に限ってですね、私はコンタクトレンズを使っているんですけれども、右目のコンタクトレンズがずれて入ってしまったんですよ。コンタクトを使っている方ならきっとわかると思うんですけれども、あれずれちゃった。それとの格闘にやや10分余りですね費やしました。まあでもね、よかった。もし最悪ですね、そのコンタクトがずれたままだったら眼鏡でやってこようかなと思っていたくらいなんですね。以前一度だけコンタクトがずれてしまって走れなくなったことがあるんですよ。そして一晩しょうがないのでそれで眠って、翌日は眼科に行って撮ってもらったんですけど、その時の恐怖があって撮れなくなったらどうしようと思っていたんですけれども、なんとかなんとか無事右目のコンタクトレンズが戻りました。ほっとしました。なんとかですね、まあ、今日は5月29日ということで5月末なんですけれども、6月からは少し優雅な朝を過ごせるようにしたいなと思っています。アップルパレード金曜日、今日ここから2時間生放送です。皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。

今日のオープニングお届けしたのはスキマスイッチの新曲です。5月27日配信リリース、テレビ奇跡体験アンビリバボーの新エンディングテーマソングです。番組にちなんだ奇跡がテーマの楽曲。奇跡は遠くの他人事ではなく自分の身近にも起こり得ることという前向きなメッセージが込められている楽曲です。スキマスイッチトリオスをお届けしました。9月14日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも予定されています。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

皆さん、改めましておはようございます。5月29日金曜日、時刻は10時10分です。早いもの

アップルパレード金曜日、今日が5月ラストの金曜日放送ということになります。月末も月末ですね。そして間もなく6月、早い。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。今日はモーニングアップル田村妙子さんカメラバージョンでお届けしているので、私の、横顔が映ってる感じなんですけれど、タク操作をね、見ていただきながらっていうことになるかと思います。ではコメントご紹介していきましょう。毎週金曜日は皆さんご存知ですね、タンの日です。私藤崎未来が皆さんから未来タンと呼んでいただける日、皆さんどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ゼビウスタンからいただきました、未来タンといただきました、ありがとうございます。続いてはたまちゃんタン、どら焼きタン、高杉進むタン、コメントありがとうございます。さあではお届けしていきましょう。私鹿太郎タンの名前ご紹介しましたっけ、大丈夫ですか。ではコメントです。ゼビウスタンから、ドライアイだとコンタクトが張り付くよね。そうなんですよね、どちらかというとドライアイっぽい感じがしますね、私もね。もう今日は目薬ドボドボさしてなんとかコンタクトがこの、ね、横の方に張り付いてしまいましたので、そちらからこうちょっとずつこう動かして痛い痛いって思いながら、ハードコンタクトレンズは、ね、痛いんですよね。目がいい人が羨ましいなって思います。今身近に結構ね 1.5 の人がいるんですよ、羨ましい今日この頃でした。どら焼きタン、昨日の日本ハム福島投手の好投で阪神に3連勝、阪神9回の佐藤選手のホームランあってもそれまで、元阪神の島本投手のヒーローインタビューでした。いや昨日は感動的なゲームでした、本当に。いや阪神はね、おそらく、もちろんセリーグ首位で、今回の交流戦に入ってきていて、昨年もねセリーグで優勝を飾ったチームですので強いんですよ。そして今回ですね、このファイターズ戦に入る前にジャイアンツ3連戦があったんですよね。でそこにタイガースのエース3人つぎ込んで、あと系統も結構つぎ込んでますよね。いやだから結構総力戦でジャイアンツ戦3連勝を飾ってきましたので、結構ピッチャーも苦しかったと思いますし、それからリリーフピッチャーも苦しかったと思うんですよ。そんな中だったので、それもあってファイターズ勝つことができたのかなって思ってます。あとは今1番近本選手が怪我で離脱してますので、いつもですね塁に出てそのポイントを得点を取るため のキーになっていた近本選手が今欠場していないっていうのも一つですし、あとは上位打線の選手、中野選手、それから森下選手が若干不調気味っていうことで打線がつながらないっていうのがありましたよね。いやだから強いチームでもこうやってこういうことがあるんだなって昨日そう思いながら見ていました。しかしながら9回裏阪神タイガースの佐藤輝明選手がホームランを打ちまして、いやソロホームランで助かったなと思いましたね、本当に。そしてヒーローインタビューは元阪神の島本投手

まあ、昨日もねピシッと抑えてくれましたけれども、よかったです、勝てました。今日からエスコンフィールドに戻ってきまして、ジャイアンツ戦ですね。いや今日も勝ってほしいですね。それからゼビウスさん、安心してください、今年もあと7ヶ月です。確かに今ねあと7ヶ月あるなと思ってるけど、あっという間に あと半年しかない、あと5ヶ月ってこうやって過ぎ去ってしまうんですよね。私ね今年中にするって決めてることがあって、それがまだ全然動いてなくってね、なんとか動かしていきたいなって思ってますね。ゼビウスさん、滝川クリステルとはまた違うアングルで笑い、斜め45度でしたよね滝川クリステルさん。私もあんな感じでいきましょうかね、あんなイメージでちょっとこう構えた感じでね、ちょっと一瞬行けたら行ってみたいですね、憧れですね。さあでは今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日はね幸福の日、529幸福という語呂合わせで考えられたということです。今日のメッセージテーマは最近幸せを感じた瞬間を教えてです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ぜひ皆さんからのお天気の情報などを教えていただけたら嬉しいです。早速高杉進さんから、今日の鹿児島はサザン晴れ、最高気温は30度、真夏日になる予報ですといただきました。羨ましい、もう真夏じゃないですか、30度超えなんですね。いやいや、すごい北海道との気温差を感じますね。昨日20度を超えたね札幌なんですけど、今日はね一気に気温が下がってね17度なんですよ、予想最高気温が。だから昨日とのその気温差っていうのが今日はね結構大きい札幌なんですよね。現在札幌は、10時現在 17.6 度ということになってまして、まあでもね今鹿児島がね今日30度になるということで思い出したんですけど、なんと来週月曜日6月1日なんですが、札幌予想最高気温27度なんですよ。暑くないですか、いきなり。そして火曜日が28度ですって、いきなり来ますね6月に入って。この気温差に体が驚いてしまわないようにしなければいけないなと思います。まあだから日々もりもり食べて元気をきっちりとね蓄えていきたいなと思っています。ではここで1曲お届けしていきましょう。

お届けしたナンバーはファンからはバニラズの略称で親しまれているゴーゴーバニラズのナンバーです。2025年9月24日リリースのスキャーリーモンスターズ EP のリードトラックとして収録されましたスキャーリーモンスター、お届けしました。時刻は10時22分です。アップルパレードお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時31分過ぎにはリクエスト&メッセージタイムです。あなたからのリクエスト曲をお待ちしています。そして今日のメッセージテーマは幸福の日にちなみまして、最近幸せを感じた瞬間を教えてです。あなたからのメッセージをお待ちしています。さあそして11時を回りましたらマンスリーボックスです。今日はゲストを迎えしてお届けしていきます。夜景アナリスト、観光アナリストの広田さんをお迎えしてお届けしていきます。11時33分過ぎには最新の天気情報、そして今日の特集コーナーは北海道キーワードにセレクトしました楽曲をお届けしていきます。今日も2時間生放送、最後までお付き合いください。さあではメッセージご紹介していきましょう。直樹さんからいただきました。なんとなんと東京はこれから31度まで上がります。いや今日も暑くなりそうですね。いや全国的な、まあ、その気温っていうのをね比較して見ていくと、北海道はねまだまだ朝晩寒いんですけれども、だって昨日番組の中で私がね話したのはライトダウンはまだまだ欠かせないよねって話をしたんですよね。寒い時はやはりお守りとして持っていたいねって話をしたんですけれどもね、もう各地では30度超え、真夏日ということになりますね。さあではメールです。豊平のじいたんです。未来ターン猫検定合格おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。有言実行、未来ターン偉い。いや嬉しいです。今日ね早速インスタのストーリーズに投稿しちゃいました。そしてね、まあ、その合格証っていうのが届いたんですけれども、それを置いた途端うちのミーミーがですねそれをあの踏んづけてくれました。よかったねって言ってくれてるような気がしました。 G は今月2000個の餃子を仕込みました。今日もよろしくお願いいたします。

ます。すごいですね。毎週木曜日は餃子巻き巻きの日で、今回4回木曜日がありましたけれども、1回500個を巻き巻きしてるってことじゃないですか。素晴らしい速さなんでしょうね。おそらく時間的にも30分とか1時間とかそういった時間帯で巻き巻きされてるんですか。いやー、2000個の壮大なる餃子、一度拝見してみたいなと思います。今日もよろしくお願いいたします。続きましては大阪府からゴジラくんですよ。たんです。 FM アップルコミュニティ放送 YouTube チャンネル見ています。お、ありがとうございます。未来アナウンサーたんちゃん、ニューススポーツエスコンフィールドと日本ハムファイターズ情報しましょうか。5月27日、28日、29日、日刊スポーツ読んでください。じゃあ、恒例のゴジラくんですよ、タンから日刊スポーツ情報をお願いしますということだったので、今日の一面は、福島投手、甲子園1勝というのが、今日のこの一面ですね。日本ハムファイターズ、福島蓮投手、昨日はね、勝利を飾りました。昨日は甲子園球場で日本ハム対阪神タイガース戦が行われましたけれども、ファイターズ4対2で阪神を下しました。福島投手なんですが、甲子園での、そのピッチング甲子園でのピッチングは5年前の選抜だったそうなんですね。コロナ禍で声援も制限されていて、5失点初戦敗退した聖地でもあったということで、そのトラウマをですね、なんと今回の勝利で塗り替えたということになります。いや、よかったです。昨日は福島投手ね、課題だった6回7回、いつも捕まってしまうので、昨日も私はね、怖くなって大丈夫かなと思って見つめていましたけれども、昨日は無事勝利を飾ることができました。そしてリリーフ陣、島本投手、そして柳川大成投手も踏ん張ってくれまして、柳川大成投手はね、9回裏に阪神タイガースの佐藤輝明選手にホームランを打たれはしましたもの、その他ピシャッと抑えてくれまして、4対2で阪神戦、首位阪神をスイープで、下してくれました。3連勝です。割れんばかりの声援の中、7回5安打7奪三振1失点今シーズン2勝目をマークしました。よかったです。さあ、ファイターズなんですけれども、今日はエスコンフィールド北海道に戻ってきまして、ジャイアンツ戦ということでね、こちらも頑張ってほしいなと思います。ゴジラくんですよ、たん、今日もファイターズ情報をお届けしました。メールありがとうございます。さあ、ではここで1曲お届けしていきましょう。

0: お届けしたナンバーは伊藤貸太郎のナンバーで、3月31日配信リリースの楽曲、ドラマプレミア23産まない女はダメですかのエンディング主題歌お届けしました。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。

時刻は10時34分です。アップルパレード、ここからはリクエスト&メッセージタイムです。あなたからのリクエスト曲をお届けしながらメッセージをご紹介するコーナー。今日5月29日は幸福の日。これにちなみまして、最近幸せを感じた瞬間を教えてということで、あなたからのメッセージお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

ちなみに私が最近幸せを感じた瞬間、まあ、実は5月21日に私が猫検定を受験したその結果が発送されましたっていうのがね、猫検定のホームページに公表されてたんですよね。で、今来るかなと思いながら待っていたところ、郵便受けにですね、猫検定の封書が入っていたんですよ。で、チョキチョキチョキっとこう開けてみて、中を見た瞬間、私ね、絶対に100点だと確信していたんですけれども、点数が100点満点中99点だったんですね。まあ結果は合格なんですけれども、どこ間違ったんだろうと思っていましたが、まあ無事合格を果たしました。そして我が家のニャンズたちに報告したところ、そのね、紙を広げた猫検定の合格書の上に群がってくれまして、なんだかね、この合格を喜んでくれてるような感じがしました。まあそもそも、まあ、うちにニャンズたちがいて、でなかなかね、あの猫たちのことっていうのは私も分かっているようで分かっていないところがたくさんあるのかなっていうのが受験をしたきっかけでした。今回受験をしたことで私も猫について理解を深めたところっていうのがたくさんあったんですよね。で、猫検定っていうのは結構なんちゃって検定なのかなと思ったら、そうでもなくって1年に1回だけの検定なんですね。さらにはその1年に1回しかないんですけれど、初級、中級、上級と3つの級があって、最初は私も軽く考えていてね、初級、中級、上級全部受けちゃおうかなと思っていたんですけど、結構勉強が初級だけでも大変でした。それで、まあ、最後の10日間ぐらいで初級に絞ろうということで勉強を重ね合格に至りました。高杉進さんからもおめでとうございます、猫先生ですねといただきました。ありがとうございます。猫先生への階段を一歩登ったところかなって思っています。どら焼きさんからも猫おめでとうといただきました。すごい、ゼビウスさんから100点の自信あったんや、すごいな、達人やな。いや、あったんですよ。いや、あったというか、あの、ね、山間で答えた問題もあったんですよね。結構ね、猫の文化の問題もあって、確か映画に出演してる猫の話があったんですよね。で、勉強してないのがあったんですけど、でもきっと答えはこれだろうっていうのがあったんですよ。で、100点だろうなって、あとでほら自己採点するじゃないですかね。そうしたところ、いや、どこ間違ったのかな、もう一回見てみたいなっていう風に思ったりもするんですけど、私は来年の猫検定に向けて今度はね、中級受験していこうかなと思います。結構私の性格ってほら、無謀な感じなんですよ。今回もね、初級、中級、上級全部受けちゃえみたいな、そんな勢いが途中まであったんですけど、堅実にね、一歩ずつ、次回は中級を受けていこうかなってと思っています。ぜひ皆さんもですね、最近幸せを感じた瞬間教えてください。メッセージお待ちしています。 X へのポストもね、お待ちしています。ハッシュタグあっぱれ未来です。ではメールいただきました。豊平のジータンです。未来タン、 G はオールデイズ765の小西タンと、未来タンが店に来てくれたことと、 FM アップルで未来タンと会えたことです。それ、最近幸せを感じた瞬間っておっしゃってくださるんですが、ありがとうございます、嬉しい。今月31日、およそ半年ぶりに高校の同窓会です、楽しみですといただきました。いや、それもね、高校の同級生がこうやって集まれるっていうのは嬉しいことですよね。学生時代の友達ってね、その学生時代ってこう、まあもちろんその作ってないっていうとちょっと語弊があると思うんですけど、いろんな面を見てるじゃないですか。学校生活ってかなりほら長時間一緒にいるので、いろんなことを見たり体験したりしていて、そんな中でこの気の許せる友達たちだと思うんですよ。

ね、いやいや楽しみですね。31日っていうと明後日なんですね。楽しんできてください。そしてまた何かエピソードがあったら教えていただけたら嬉しいなと思います。鹿太郎たん、その落とした1点は何だったか分かったんですか？これ今日から今日調べたいと思います。昨日のあの夜お家に帰って郵便受けを見たら猫検定の封書が届いてて、で、まあ、とにかく開けるじゃないですか。落ちてたらどうしようっていう気持ちもちょっとあったりしてね、チョキチョキチョキって開けて、なかなかね、あのいろんなこうフライヤーが入ってたんですよ。その猫検定にあの合格した方が購入できるグッズっていうのがあって、あのバッジとそれから名刺も作れますよっていうことだったんですよね。でそれが先に出てきたので、あ、受かったんだなとは思ったんですけど、その後に99点っていう点数があって、まだちょっとね昨日夜遅かったんで調べてないかなっていうふうに思います。そしてその鹿太郎さんからは、最近幸せを感じた瞬間、もちろんあれです、写真送ります、笑い待ってます。美味しいあれじゃないですか、大格闘の末。さあ、続いては高杉進さんからいただきました。私が最近幸せと感じた時は、母親が家庭菜園していて、兄弟家族も実家に帰ってきて、家族みんなで新玉ねぎを収穫した時でした。うわー、新玉ねぎいいな。今スーパーに並んできてますよね。私がね昨日スーパーで見たのはね、佐賀県産の玉ねぎでしたけれども、いやもう収穫の時期なんですね。そちらはね、どのくらい取れたんですか？結構な量だったってことですよね。いや新玉ねぎ美味しそう、サラダとかにしても美味しそうですね。兄弟家族も皆さん実家に集まって、家族みんなで収穫っていうことで、みんなでああでもないこうでもないって言いながら、ワイワイ言いながら収穫をして、そしてその収穫にも達成感って感じるじゃないですか。でみんなで山分けしたんじゃないでしょうか。いいな。どんな料理にされたんでしょうか。もしよかったらね、続報もお待ちしています。さあではここで1曲お届けしていきましょう。今日のメッセージテーマにちなみまして、幸せとつく楽曲を選びました。ではまずはこの曲をお届けしていきましょう。

お届けしたナンバーは2019年5月29日リリースの緑黄色社会のファースト EP 幸せの表題曲リードトラックです。バンドとして初めてリード曲に携えられた本格的なバラードナンバーです。ボーカル長屋晴子さんの圧倒的な歌唱力とメンバー全員が作曲に携わる多彩な楽曲性で幅広い世代から絶大な支持を集めている緑黄色社会の幸せお届けしました。

さあ時刻は10時48分です。アップルパレードお届けしています。そうそう、先ほど猫検定のお話をして、あのゼビウスさんからね、100点の自信あったんや、すごいな、達人やなっていただいていて、そうそう、どうして100点だと思ったのかっていう話を今思い出しました。私って結構学生時代からも一夜漬けの人だったんですよね。で今回も結構それに近いものがあって前日の夜から勉強して、ほぼ徹夜に近い形で勉強してたんですよね。でそれでね、夜中に、まあ、その猫検定の問題集が発売されていることに気がついたんですよ。それまで全くその猫検定のホームページにも何も書かれてなくて、猫検定の問題集があるってことで、あのまあ仕方がないので、そのテキスト仕方がないのでというかね、まあテキストで勉強してたんですけど、やっぱり問題解いて合ってるかどうかっていう勉強の仕方の方が覚えられるなと思って、でそのもう試験の当日の朝ですよ、勉強してて、どうしよう、問題集買おうかな、どうしようかなと思って、やっぱ買っちゃおうと思って買ったんですよね。でまあ問題を解いて試験の時間まで、確かね、あの10時何十分かがあの試験の時間だったので、まあ朝早くからずっと勉強して、あの過去問を解くようなね形で勉強してたんですよね。でまあそこからあの結構同じ問題が出たりっていうこともあって、それでの100点だったんじゃないかなっていう、そういった話だったんですよ。だからあの問題集がなければ結構私一夜漬けだったので厳しかったかなって正直思っています。ダメね、こうやってあの直前に焦ったりとか、やっぱりこう計画的に勉強したりしていこうかなって、本当に今回は大反省だった猫検定の振り返りでした。さあ先ほどあの線路のマスターのね、豊平のじいたんからメッセージいただいてて、その餃子巻き巻き一月に2000個、だからあの毎週1回餃子巻き巻きデーなので、まあ、1日に500個計算かなと思ったんですね。で私は30分1時間ぐらいなのかなと思ったら、さすがに餃子巻き巻き500個はおよそ2時間半から3時間ぐらいかかります。プロをもってしても500個はそのぐらいお時間がかかる。まあでもね、その間集中して巻き巻きされるわけじゃないですか。素晴らしいですよね。なかなかこう最初にこう、例えばもしね、あのシェンロンに修行させてくださいって入ったとしても、最初からそのね、おそらく餃子巻き巻きはできないと思います。何年も修行してってことになるんじゃないかなっていうふうに思います。メッセージありがとうございます。ゼビウスさんから、チャレンジする精神見習いたいといただきました。ありがとうございます。私占いとか、まあいろんなこう西洋占星術とかでね、あの自分の性格っていうのを見てみると、これはすごい当たってるんですけど、私にはもう行動力しかない本当にあなたの行動力はっていうのが結構いろんな占いで出てきまして、私にはもうそれしかないかなって思ってます。ありがとうございます。続きましては、今日の最近幸せを感じた瞬間を教えてメッセージ、カワウソタンからいただきました。いやー、こんなに言っていただいていいんですか、ありがとうございます。今あなたの声を聞いている今といただきました。ありがとうございます。何かあげないとね。カワソタン、ありがとうございました。それからシカ太郎タン届きましたよ。すごいね。いや先日ね、シカ太郎タンが釣りに行かれてうなぎを2匹釣ったんですもんね。そしてそのうちの1匹がすっごい大きくって80センチ超えですか。だって80センチ超えのうなぎってすごく大きくないですか。そのうなぎをかば焼きにして食べた写真を送ってくださいました。美味しそう。いやー、ふっくらとしたこのうなぎ、いい色に焼けていて、タレも手作りですか。山椒もかかってますよね。美味しそう。その場に同席したかったです。メッセージありがとうございます。これは幸せね、本当に羨ましい、本当に羨ましいです。皆さんもぜひですね、今日は5月29日語呂合わせ幸福にちなみまして幸福の日です。
今日のメッセージテーマは最近幸せを感じた瞬間を教えてです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com そしてファックスは札幌0118136767 813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ではここで1曲お届けしていきましょう。2011年4月6日リリースのバックナンバーのメジャーデビューシングル花びらのカップリング曲です。好きな人には別に好きな人がいるという絶望的な状況を女性目線のリアルな言葉で綴った歌詞が多くのファンの涙を誘う名曲として知られています。ではお届けしていきましょう。バックナンバー幸せ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは、私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: 白百合幼稚園菊組松井瑞香です。よそ見運転はやめましょう。
3: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

0: 今日はゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。今日ゲストでお迎えしましたのは夜景アナリストでいらっしゃる広田大さんです。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、私広田さんとはすっごい久しぶりで、
1: そうですね、はい、

0: にお迎えさせていただきました、
1: はい、
0: では簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、夜景アナリストの広田と申します。今一応本職は夜景アナリスト、自分の活動としては、まあ、夜景についての、最近ちょっと機会が減ったんですが、ガイドをやったりとかコンサルティング的なことをやったり、あと札幌市民カレッジって宮野さんの地エリアで、はい、講座を持ってた時期もあったんで、それで講師をやったりですとか、そういうことをやったりしたり、あとは食べること好きなんで北海道フードマイスターの資格も持ってるんで、たまに不定期にジャランの特集とかで記事を書いたりとかしたこともあるんで、そういう活動をしたり、あとは副業でそれだけじゃ食べていけないんで、某中心部のホテルでフロントの仕事をしております。
0: なるほど、いろんな顔を持っていらっしゃる、はい、広田さんということで、はい、資格を持っていらっしゃるということなんですが、資格が夜景アナリスト？
1: これはね、僕が勝手に名乗ってるだけで、うん、まあ、夜景の資格としては夜景観光士っていう資格がありまして、
0: はい、
1: それの2級、1級、2級、3級ってあって、僕は夜景観光士2級っていうのを持ってるのと、あと札幌市の、もう今当然応募してないんですけど、札幌市で札幌夜景ナビゲーターっていうのを募集した時期がありまして、
0: はい、
1: それの1期生で、はい、札幌夜景ナビゲーターという資格を持って夜景の活動をしております。
0: その札幌夜景ナビゲーターってすごい難関だって聞いたんですけど、
1: はい、難関というか、あれはね、はい、もうね、資格になるために抽選がすごい抽選通んないと、
0: はい、
1: 試験とかじゃないんで、
0: うん、
1: 30名っていう枠の募集で、はい、なんか最初一期の時850人だから、長崎とか神戸でもうナビゲーター制度をやった時よりはるかに応募の人数が多くて、
0: うん、
1: 抽選通んないことにはどうにもならなかったんで、運よく抽選通り、あとは2回その主催者の先生、丸々元さんって日本の夜景の第一人者の方が、
0: はい、
1: 見えられまして、その方の、うん、座学5時間と1ヶ月後に実地テストってありまして、
0: 実地テスト、
1: はい、市内3カ所の夜景スポットに当日までシークレット、誰がどこ当たるかシークレットでパッと当てられたところの夜景をその丸々先生に1分以内で解説してくださいっていう実地テストがありまして、
0: ちなみにどこの夜景が当たったんですか？
1: 私は魅力ですね、見たことがある JR タワーが当たったんで、割と考えなくてもできたんで、
0: なるほど、
1: 普通に、
0: いやでもドキドキでしたね。
1: そうです、あと旭山記念公園と、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 当時どこだったっけな、岩山か、
0: うん、
1: だったんですけど、
0: はい、
1: うん、実はね、岩山って夜景館になるまで昼しか見たことなくて、写真とかでは見てましたけど、うん、生を見たことなかったから、ここ当たったらどうしようかなとか思ったんですけど、 JR タワーだけは見てたんで、
0: なるほど、
1: ちょうど見たことあるし、イメージはなんとなく膨らんでるんで、大丈夫かなっていう、はい、
0: すごい運も味方してくれたっていうかね。
1: もうそうですね、完全に札幌夜景ナビゲーターになった時はもう運そのものです。
0: いや素晴らしいですね、その限られた札幌夜景ナビゲーターという資格を持って、
1: はい、
0: 夜景のそのコンサルタントもされていらっしゃったり、ことをされ、
1: はい、ちょうどで、ちょっと一昨年の12月に残念ながら、
0: うん、
1: 10年守ってた札幌市も日本新三大夜景都市から陥落してしまいまして、
0: はい、
1: ちょっとお仕事減ってしまったんですけど、はい、やっぱりその10年間の間はいろいろある観光 旅行会社とか、そういうところからちょっと夜景 の商品を作りたいんですけど、のちょっとコース組の監修とかをお願いされたり、
0: うんうん、
1: まあ、実際にそのコースのツアーのガイドもやってくんないかとか、そういうこともクラブツーリズムさんで一番思い出に残ったのは、僕監修のツアーって岡山空港の、
0: うん、
1: から1時間フライトで函館岡玉間の運行してるハックの最新エアバスに乗って1時間に札幌市上空を遊覧する、
0: すごい、北海道エアシステムの飛行機に岡玉空港発函館行き
1: その使っている新型のエアバスがちょうどそのこけら落としみたいな感じで、
0: うんうん、
1: そういう企画をハックとなんかクラブツーリズムで企画して、はい、それのコースとかの参考監修を僕がしたっていう、
0: まあ、素晴らしい、
1: 当日僕が飛行機の中で解説したっていう、
0: いやそれはすごい思い出ですね、はい、何人乗車してくださったんですか？
1: 結構
0: 乗れますよね、
1: ぐらい乗れたのかな、
0: うわ緊張する、
1: あれすごいやっぱり満員御礼でした。
0: いや素晴らしい、はい、そんな広田さんに今日はお越しいただきました。
1: はい、
0: 今ねお聞きして

0: 夜景に関するプロだなっていうのは皆さんね、ご理解いただいたと思うんですけど、なぜ夜景に興味を持たれたんですか？
1: あの僕家がすごく厳格な家でございまして、
0: うん、あの厳格なすごいあの厳しいお家だった、
1: ちょっと今の世の中ちょっと賑わせてるあの、ね、あの巨人の阿部さんのような家で、
0: はい、まあ、あの それその昔あの、はい、昭和のお父さんとみたいな、
1: ああいうのは本当に日常さんじゃったぐらいあって厳しかったんですよ、しつけが、
0: はい、
1: あの女の子の家でもないのに門限あの普通に10時過ぎたらあの1分でも超えたら家に入れないとか、
0: わかる、それ私もそうでした、
1: はい、
0: あのチェーンロックまでかけられるんですよ、
1: 1回ぐらいなんかあれです、あのもう諦めて物置で一晩過ごしたとかあったんですけど、まあそういうちょっと厳しい家で、はい、単純に夜の世界に憧れてたんですよ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、じゃあもう社会人になったら俺は夜遊ぶんだみたいな、
1: そうです、もうすすきの出て遊んでってそういうのあって夜の世界っていうものにもともと強い憧れがあったっていうのがまずきっかけなのと、
0: はい、
1: まあ、今の夜景って昔の夜景とあの全然あの捉えるイメージが違うんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり僕が大学生ぐらいの時のあの夜景っていうのはやっぱりあの女性好きなあの、ね、女性の方とデートをするのに、まあ、あのデートのツールみたいな感じで使われてたっていうのがほぼ夜景の役割だったんですけど、
0: じゃあ広田さんもねそういうことがあったんですね。
1: それで、はい、はい、まあ、ありまして、結構札幌はこことここのここの夜景が綺麗とか、あの幌見峠、僕の時はね藻岩山よりも、
0: はい、
1: あの幌見峠が一番夜景の名所だったんですよ。
0: あれ幌見峠って、はい、あの藻岩の方に向かって行って、
1: そうです、
0: あの
1: 番犬に抜けるあの抜け道の途中に、
0: はい、
1: のちょうど山頂部分が幌見峠で、はい、今夏ですとあのラベンダー園があって、結構7月頭ぐらいかな6月末からあのラベンダー越しのバックに見る札幌夜景すごい綺麗なんで、はい、見てほしいんですけど、
0: なるほど、じゃあそこもね、はい、広田さんにとっては今デートスポットということで、まあ、推しの場所ですね、
1: はい、
0: はい、
1: だったんですけど、今やっぱり夜景って観光でのそのツールとして使われたり、あとあの一時いろいろあの社会にいろんなそのメッセージ性を持たせてるっていう意味で、ライトアップなんかよくそうですよね、あの女性のピンクリボン運動の時テレビとピンク色にライトアップしたりとか、あのウクライナの紛争の時に平和をあれしてウクライナの国旗のカラーにテレビ塔とかをやったりとか、あのコロナ禍の時にあの医療従事者に感謝を込めてって言ったあのブルーライトアップって言って、結構市内数箇所あの時計台とかもそうですけど、あのブルー色のライトアップを施したとか、結構夜景って今そういう風な役割を求められてるっていう風に、だんだんやっぱり僕が20歳そこそこぐらいの時からかなり夜景の役割が変わってきてるっていうのが今の夜景事情です。
0: なるほど、まあ、その夜景も意味を持ったものに変化してきている、
1: はい、
0: そしてまた、まあね、あの新三大夜景から札幌の夜景は外れてしまいましたけれども、はい、あの本当に札幌の夜景って綺麗ですよね。
1: そうです、うん、でやっぱりあの他の本州の街にない札幌の独自のやっぱりあの夜景の特徴としては、まあ、ちょっと市内中心部少しずつね白みがかかってきてはいるんですけど、もともとオレンジがかった温かみのある夜景色味っていうのが札幌の代名詞の一つだったので。
0: え、それはなぜなんですか？
1: あの札幌って基本的にオレンジ色の街灯じゃないですか。
0: あ、確かにそう言われてみれば、
1: ナトリウム灯 で、うんうん、あの普通の白色灯、本州で使ってる白色灯はあのやっぱり冬に寒さに弱くてマイナス10度下回ると消えちゃうんですよ。
0: え、そんなことがあったんですか？
1: ただそうなんですよ。してあのナトリウム灯はすごくその寒冷地仕様で寒さに強くてマイナス20度を下回ってもしっかり放電するっていう、だこれは多分その夜景をきれいにするためじゃなくて、うん、やっぱり北海道という地域の予見所を、そういう風にした。あと吹雪いたりすると白だと同化しちゃって見えないけど、オレンジ色でしっかり発色すると視界を確保できるっていう面もあって、まあ、そういった季節的あの地域的予見でこういう色にはなったんですが、副産物的に結局札幌の夜景はどこか温かみのある綺麗なあの夜景っていうイメージになったっていうのが、はい、
0: なるほど、だから札幌の夜景はオレンジ色が多いとこ、あの、はい、温かみのある夜景っていうことに、はい、うわー素晴らしいですね、そんなことがあったなんて、は
1: い、ただだいぶ札幌も今中心部側ぐらいから、うん、あの白色の LED 灯に変えていってしまってるんで、
0: うん、
1: ちょっとずつ藻岩山のあの山頂から見るとやっぱり10年前ぐらいから比べるとだいぶちょっと白くなってるなっていうのは、あのあまり見たことない人だったら気づかないんですけど、うん、やっぱり私ちょくちょく見てると、
0: はい、
1: なんとなくだんだん

0: 色味がちょっとずつ変わってきてるなっていうのは感じます。
1: そうなんですね。じゃあ今 LED 化されていて、はい、少しずつ札幌の夜景も変化をしてきてるっていうことになるわけですね。ゼビウスさんからコメントいただきました、はい、夜景を見ながらプロポーズするアベックも多いだろうなって。
0: あ、多分いらっしゃると思いますし、あと札幌は、うん、もしそのプロポーズが叶いまして、結婚を無事ゴールインすることになれば、ぜひ夜景の綺麗なすごい教会でしていただきたいっていうおすすめの場所もあるので。
1: 本当、はい、それはどこにあるんですか。
0: 昔の千崎バラ園あったところ、はい、伏見って萌岳山麓通り の,、うん、から曲がって上に上がっていったら昔千崎バラ園があったところあるんですけど、はい、あそこに今ローズガーデンクライスト教会っていう教会あるんですけど、
1: 聞いたことあります。
0: あそこから見る夜景は僕は個人的に札幌で一番綺麗だ、
1: はい、じゃあそこで夜結婚式できるんですか。
0: できます。結構それを目当てで結婚式を夜に挙げる方が結構多いので。
1: うわ、
0: でもともと一般開放はしてなかったところなんですけど、うん、やっぱりそこで実際に結婚式を挙げられたり参列した方が見て、うん、あまりにも綺麗だからこれを見る機会を増やしてほしいっていうのがすごく利用者の方からあって、月に1回だけ今一般開放日を設けてるんで。
1: そうなんですか。
0: それはローズガーデンクライスト教会のホームページを見ていただくと今月の一般開放日っていうのが紹介されお知らせされてるんで、はい、まあ、ぜひご参考にしていただけたらと思います。で行かれるときは必ず教会に1本電話していただいて、
1: 予約というか、
0: まあ、今日行きたいんですけど大丈夫ですか、うん、みたいな感じ。
1: なるほど、はい。うわ、じゃ あ,、まあそこで結婚式をしなくてもそこの夜景を、はい、まあ、1月に1回、はい、開放されているので、はい、うまくいけば見ることができる。
0: そうです
1: ということですね。いや、そんな素敵な場所で結婚式挙げてみたいです ね,、
0: はい、ね、本当。いや、もうこれから考えている方はぜひそういうところもありますよっていう形で、はい、
1: うわ、だってね、一生の思い出ですからね、
0: 間違いなく一生の思い出になる、
1: ね、は
0: い、
1: それと同じくゼビウスさんから工場の夜景もいいよねって。
0: あ、そうですね、工場夜景って、うん、はい、ちょっと夜景でもジャンル的にちょっと別ジャンルになって、札幌工場はあんまりないんで工場夜景はあれなんですけど、北海道で有名なところ室蘭、
1: 室蘭、
0: 室蘭の工場夜景は今日本11大工場夜景ってあるんですけど、はい、北海道で唯一それに認定されてるのが室蘭。
1: 知らなかった。
0: 室蘭の夜景もなかなかまた綺麗で、測量山っていう山があるんですけど、はい、そこから見ていただく夜景、まあ、これはまあ本当大倉山とか藻岩山から見るような夜景と一緒なんですけど、うん、それとあと白鳥大橋の夜景、
1: あそこは綺麗ですよね、は
0: い、あっち側から見る夜景が結構ありまして、やっぱり札幌にない海があるので、
1: うん、
0: どちらかというと札幌の夜景となんか函館の夜景を足して2で割ったような感じが室蘭の夜景なんで、まあ、室蘭の夜景も機会があったらちょっとぜひ皆さん見ていただきたいかなっていうふうに思います。
1: いや、よくね工場夜景ツアーって聞いたことがあって、はいはいはい、いや北海道にはないんだろうなと思っていたんですけど、あるんですね
0: 室蘭に。
1: 11大夜景の一つ、
0: はい、もともと5台ぐらいから始まったんですけど、今ちょこっとずつこう増えてて、今日本11大工場夜景。
1: ちなみに1位はどこなんですか。
0: あ、1位2位って日本新三大夜景都市みたいに順位付けはしてなくて、うん、11か所っていう形で、はい、例えば神奈川の川崎市とか、うん、あと大阪の堺とか、まあ山口県の周南とか、そういう呉とか、そういった感じで、うちの一つが室蘭っていう感じの、
1: はい、いや行きたくなりました、室蘭に。また、
0: まあそうですね、まあ、室蘭焼き鳥とか食べていただければ、
1: うん、いやそうですよね、はい、そしたら室蘭もね、うん、観光でまた人がにぎわうってことになりますよね。
0: そうなんですよ、ぜひそういったことでやっていただければなと思っております。
1: そしてゼビウスさんからローズガーデンクライスト、はい、ホームページ見ましたが、これは結婚したくなるわ笑い
0: そうですね、本当ここから の, 夜景テラスって、まあ、通称言ってるらしいんですけど、
1: はい、
0: バルコニーやってあそこからバーンと広がる札幌市内 の, 街並みがすごく本当に綺麗で、バルコニーの真ん中に噴水あって、はい、冬じゃない時期は普通に水こう流れてるんで、
1: うん、
0: これがまたすごくね優雅な感じをして、いいなっていう感じです。
1: いや、まず私一回見てみたいです。
0: いや、ぜひ一回見ると本当に、いや、札幌の夜景って綺麗だなと思うと思いますよ、きっと。
1: いや、 そしてゼビューさんから流れるように夜景情報が出てくるってすごい知識ですよね。まあ、本当に
0: 一応これを本職でやっているので

0: 札幌がメインなんですけど、あの北海道全域の夜景に関してはいろいろ僕もリサーチをしたりしてるので、はい、まあ、いつどこの自治体からお仕事の話とか来てもいいように、うん、もしくはもうちょっとこの街夜景で売ったらいいのになっていうアイデアとかも実はあったりするので。
1: 本当に、
0: いや例えばなんか今僕なんか間違いなく、うんうん、まあ、夜景の力がなくても十分もう観光地として今日本中でもうバズった状態になってるんですけど、エスコンフィールドなんて夜の夜景すごい綺麗ですよ。
1: いや、あそこは綺麗、はい、好き。私も
0: 僕絶対に日本夜景遺産にエスコンビレッジ推薦したら間違いなく通ると思ってるんで、
1: あそこのポイントは何ですか、その夜景の綺麗なポイントとして。
0: やっぱりあのね、ガラスウォールに包まれた球場ですね、あのエスコンフィールドバンと撮るとものすごく綺麗、は
1: い、いや私ね、あのエスコンフィールドに行くたびにどんなに混んでいてもどんなに行くまで苦労しても来てよかったと思うんですよ。
0: ああ、そうです。 もちろんね、うん、昼もね、あれです、野球場ですから、はい、なんですけど、皆さんがもう野球見て終わったらすぐ帰るだけなんですけど、ね、時間あったらぜひ夜ちょっとね、あの F ビレッジ散策していただくと、F ビレッジもなんていうの、パン屋さん、トリュフベーカリーとかあったり、うん、あの森の辺とかもこうちょっと遊歩道みたいなところどころちゃんとライトアップしてて、
1: はい、
0: すごくそれも趣あって綺麗な夜景ですし、冬はあそこイルミネーションやるんで、
1: 冬もいい、
0: イルミネーションって、それで雪が積もるとまたね光が反射してこれがすごく綺麗
1: 本当冬も OK ですね。
0: そうなんですよ。
1: うわー、はい、素晴らしい。北海道北広島市、ぜひ皆さんね、こちらも札幌に来て、はい、そしてね、ぜひエスコンフィールド北海道にも足を伸ばしていただきたいですよね。はい、いや私もね、札幌観光大使なんですよ。3期目を迎えまして、札幌の情報一緒にね、広田さんと一緒に発信できたらいいなって。
0: そうですね、はい、いろいろ僕ちゃんと観光業界で働いている人間なんで、当然夜だけじゃなくて昼の観光情報とか
1: もちろんね
0: 網羅してるんで、はい、なんかグルメね、美味しいグルメとかそういったこともなんかね紹介できたらいいかななんて。
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: そしてゼビウスさんから、これ夜景ツアーなんですかね、出発場所室蘭屋台村、道の駅見たら室蘭側、うん、所要時間およそ60分、うん、料金大人4000円、子供4歳から小学生2000円、幼児3歳以下無料ですって。いや私これ参加してみたいな。
0: そうですね、それ夜景ツアーなんですかね、うん、夜景ツアーだったらね、ちょうどは見たら室蘭って多分白鳥大橋のすぐ下ぐらいのところにある道の駅だと思うんで、そこから多分白鳥大橋を見てどういうルートを通るのかな、工場夜景を見てっていうか、測量山行かないのかな、そうすると。ただね、そう、まあ、白鳥大橋もやっぱりすごく近くで見るとですね、うん、ものすごい圧倒的な雰囲気があるので、見ていただきたいなっていうのは。
1: いや白鳥橋はね、
0: 遠目から見てもねすごいもちろん綺麗なんですけど、はいはい、近くで見ると本当に圧倒されるんで、うん、まあ、東日本最大の吊り橋なんで、
1: はい、
0: ぜひ、まあ、機会があったら室蘭ね見ていただけたらなと思います
1: ね、
0: はい、
1: 大阪堺高石の工場夜景は高速道路から見えて幻想的なんだよねって。
0: ああそうです、ね、そうね、僕西日本の方はあんまり生で見たことはなくて、うん、川崎ぐらいかな、室蘭以外で工場やその日本11大工場夜景で見たことあるところって、やっぱり川崎はすごいだと思いましたね、京浜工業地帯のもうど真ん中で、
1: はい、はい、いや、いろんなね工場夜景楽しめるところあるんですね。
0: はい、あります、あります、まあ、北海道はちょっと今のところ室蘭だけなんですけど、苫小牧とかも意外ともしかしたら今後ちょっと綺麗伸びるのかなっていうふうには思ってます。
1: そうですよね、
0: もしね噂されてる来月あたりに決まるファイターズの二軍施設が、うんうん、もし苫小牧とかになった日にはもしかしたらそれを境に苫小牧もいろんな呼び込み策でそういったことも考えるかもなんて思ってます。
1: いやそうですよね、北海道もね過疎化が進んでるところがあって、はい、すごくいい街なのに、過疎化が進んでるところなんとかしたいと思いますよね、はい、これからはまたね次回以降も広田さんに出ていただけることになったので、はい、私の生まれ都市、はい、釧路が今過疎化でねいろいろあるので、
0: は
1: い、釧路のまた
0: 帯広を抜かれちゃったんですけど、ただ東では僕は帯広より釧路の方が夜景はすごい綺麗なんで、釧路もうちょっと夜景で売ってほしいなって。
1: なるほど、じゃあそういった話もね今後進めていきたいなっていうふうに思います、はい、ではここで1曲、はい、曲をお届けしまして、後半は今日はねファイターズの、はい、これトレーナーですか、
0: 新庄さん。
1: 本当だ、はい、今日からジャイアンツ戦なんで、
0: 今日この番組終わったら一回家に帰宅してユニフォームに着替えて、うん、エスコンフィールドに行ってきます。
1: その後半はファイターズ情報をお聞きしていきたいと思います、はい、まずは1曲お届

0: お届けしたナンバーはアドキラーでした。アディダスサッカー日本代表2026ユニフォームのユニフォームソングとして書き下ろされた楽曲です。さあ時刻は11時24分です。今日は広田大さん、夜景アナリストの広田大さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いいたします。
1: はい、します。
0: でも後半はなぜかファイターズ情報ということで
1: もう無類の野球好き、ファイターズ好きなんで。
0: いつからファイターズファンですか？
1: ね、実は、うん、あのファイターズファーストだったら本当に新庄さんがなってからかな、最近なんですけど、もともとパワーファイターズ、背はジャイアンツっていう感じで応援してまして、なんせ僕は物心ついた時から、まあ、うちの父親の英才教育もあり、熱狂的なジャイアンツファンだったんで。
0: いやだけど、ね、北海道って今でこそファイターズがありますけど、私もジャイアンツファンでしたよ。
1: そうです、もう僕、うん、小学生ぐらいの時って学校の先生もあの丸山球場で巨人戦って言ったら有給日で休んでたし、あの昔って家族の用事とか私的な用事で学校を休むってなかなか許されなかった世の中だったんですけど、年に1回の巨人戦だけはクラスの半分ぐらいなくても、あ、巨人戦、年に一度の巨人戦だからって許してもらえるぐらい巨人って特別なものだった。
0: そんなに、はい、いやだって私も小学生の頃ジャイアンツの帽子かぶってましたもん、今思い返すわ。
1: そうですね、僕もね、もう本当まさかジャイアンツより応援するチームが出るとはね、思わなかったですけどまあまあ今はもうね、ジャイアンツとファイターズでやったらどっち応援するのって昔からの友人に聞かれても、今は胸を張ってファイターズって言いますけど。
0: なるほど、はい、そしてね今日はあの究極の対戦ということになるんですが、です、はい、エスコンフィールド北海道で日本ハム対巨人、はい、のそうです、交流戦が行われます、はい、どうでしょうか。
1: いやもうね、これ僕的にはもう本当究極の黄金カードであれなんですけど、うん、まあちょっと交流戦に入る前に

0: に、あの天敵でもあるホークスにまた3連敗しちゃって、
1: いやあれは悲しかったです。だって今のところね、今シーズン1回もホークスに勝ってない。
0: これ4勝4敗の五分だったら、うん、今頃ファイターズ首位なんですよ、貯金やっつくってて。
1: そうなんですね。
0: だからファイターズが今5割でちょうどちょ、ね、あの5割であの4位にもたついてる理由の最大の理由はここなんですよ、うん、はい、これ以外は勝ってるんで、
1: うん、でもなんでこんなにホークスに弱いのかなと思うんですよね。
0: トラウマじゃないですかね、やっぱり意識しすぎて、逆にもう意識しすぎると余計なんか吸い込まれたようにダメになるっていう感じだと思います。
1: あとはホークスがあのファイターズの研究をすごくしてるような、まあ、
0: もちろん多分ホークスも最大のライバルはファイターズなんで、うん、特に伊藤博美投手とか北山投手とかは多分なんかトラジェクトアークっていうすごい何億円かけたすごいなんかシステムがあって、
1: ああ、
0: それでなんか多分徹底的に多分対策は取られてると思うんで、
1: うん、
0: まあそういったところだとは思うんですけど。
1: だってね、あの伊藤大美投手や北山投手をバンバン打っていくじゃないですか、はい、なかなかあの二人から打つっていうのは大変だと思うんですけど、うん、あとはね、あのホークスの近藤選手が嫌ですね。あのファイターズの恩返しいらないからっていうぐらい、もういいところで得点入れていくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、もう本当に彼にね、ちゃんピンチで回ってきたらね、もう本当にいやっていう風にはなりますけど。
1: そうですよね、
0: まあ、ただ今回のタイガースの時みたいに、うん、あのね、佐藤選手とか森下選手あたりに攻めたような強気な攻めをすると多分ね抑えれると思うんですよね、やっぱり。
1: そうですね、だからやっぱりその苦手意識っていうのが払拭できれば、
0: 1個勝てば多分ねガラッと流れ変わると思うんですけど。
1: いや、そうですよね、はい、まあ、勢いをつけていただきたいんですけど、今日からジャイアンツ戦ということで、今日はですね、日本ハムファイターズ辰晃太投手が先発です。
0: もうね、時代のダルビッシュと言われても、今年の販売のアンガンとかでもものすごいイケメンだなと見て思いましたけど。
1: いや、辰投手はね本当にかっこいい。
0: はい、もう背も高くて、うん、顔は小さいし、うん、あの生で見ると、ね、本当にいい男だなって思うんですけど、はい、辰くんもちょっとね期待の割にいまいち今年ちょっと足踏み、なかなか援護に恵まれないところもあったりしてあれなんですけど、まあ、ジャイアンツ相手にもここはビシッと投げて、
1: そうですね、
0: 勢いつけてもらいたいなと。
1: 私、辰選手 のビッグマウス、結構ね、はい、無茶なこと、やんちゃなことを言って、はいはい、ああいうところが好きなんですけど、やっぱり辰選手、今年2年目なんで、おそらく2年目のジンクス、研究されてっていうのもあるかなって。やっぱり、ね、辰
0: 君もかなり研究はされて、去年はまだね、2軍から上がってきたばっかりで、うん、そこまでデータもなかったから、もともと持ってるすごい球の力で抑えれたんですけど、やっぱり彼も今年はライバルチームからは、相当厄介な人物、ピッチャーということで、研究はされたと思うんで。
1: そうですよね、
0: ちょっとそこのところで苦労してるのかなっていう気はします、う
1: ん、なるほど。じゃあ広田さん的に今日のポイントは何だと思いますか、
0: は
1: い、
0: もう今日はですね、うん、巨人が井上投手で左ピッチャー先発なんで、
1: はい、
0: 多分右バッターをずらっと並べる可能性が高いんじゃないかなと。あ、そっか、
1: 打線固定してないですからね、ファイターズね、
0: なんで今日ちょっとこれ僕実はですね、まあラジオでお話してちょっと喉を潤すために乗ってきてるんですけど、ただ好きなだけじゃなくて、ぐんぐんぐるとってこれ郡司選手にあやかって飲んでるんで、僕郡司選手逆襲してほしいんで、
1: いや
0: 郡司選手がキーポイントと。
1: あ、そっか、はい、右バッターだから、
0: はい、
1: そっか、今日は清宮選手多分下げられますね、後ろの方 かもしくは、
0: そうですね、スターメンからは外れるか、もしかしたらレフトぐらいで起用するか、ただ今日エスコンだからあれか、DH だから多分レイエス選手が今日は DH なんで、うん、
1: はい、
0: ファースト清宮選手で、おそらく郡司選手がサードとかじゃないかなっていう気がします。
1: エラーのないようにね、お願いしたいなと思います、
0: はい、
1: 今日はね、
0: はい、
1: どこで見るんですか。
0: 僕はもうホーム応援エリアって3階 の声出すところです。
1: あそこ、私この前初めて行ってすごいびっくりしちゃって、みんな立つんだと思って、
0: そうですそうです、
1: そうびっくりびっくりして、そう
0: もうね、あそこで1回、ね、覚え味しめちゃうと、うん、もうあそこ以外で応援したくないんで。
1: いや確かに私3階初めてだったんですけど、あそこ最初うわ嫌だと思ったけど、なんか急にやる気になっちゃって、応援聞いたらこっちも入ってきますよね。
0: 逆にね、普通の1階とか2階の席で声出して応援すると、うん、うるさいとか言われることあるんで。
1: 確かに確かに
0: 思いっきり声出したい、応援歌歌いたい人はもう絶対あそこなんで、
1: はい、いや今日はね、ぜひ大きな声で応援していただいて、また来週、はい、またね、そういったお話をお聞かせいただければと思います、
0: はい、
1: 今日のゲストは夜景アナリスト広田大さんでした、はい、ありがとうございました。さあ時刻は11時30分です。 この後は CM を挟みまして最新の天気情報をお届けしていきます。引き続きアップルパレードにどうぞお付き合いください。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？気になる方はポリカプロダクションへ。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
3: 僕たち喋る卵こえたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ声たま。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
6: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
5: え、パパ？
6: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
5: みーちゃん、
7: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
8: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは外気をお伝えします。北海道付近は今日29日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日30日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩地方に現在発表されている注意報です。石狩地方全域には強風注意報が、また石狩市には濃霧注意報が発表されています。石狩地方では強い風に注意してください。また石狩地方では濃い霧による視程障害にもご注意ください。続いては今日29日金曜日のお天気です。西の風がやや強く、後南の風が吹き、お天気は曇りで夜には晴れるでしょう。ところにより昼前に雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは 2.5 メートルのち2メートルでしょう。続いては明日30日土曜日のお天気。南の風のち北西の風がやや強く、お天気は曇りで、ところにより明け方から昼前にかけて雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの予報です。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の正午までは 20%、 明日正午から明日の午後6時までは 10% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。先ほど11時20分現在の札幌の気温は 18.4 度でした。石狩 14.4 度、江別 14.2 度、支笏湖畔は 15.5 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は19度です。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は20度の予報です。続いてはピンポイントお天気。今日この後のお天気です。今日は多少の日差しはあるものの雲が多いお天気です。昼過ぎまでにはにわか雨がある可能性もあります。

0: 今日は折りたたみの傘があると安心です。また日中は過ごしやすい体感となりそうです。続いては気になるあさって31日日曜日のお天気です。北西の風が吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの予報です。日曜日降水確率は 10%、 予想最高気温が24度、そして予想最低気温が13度です。そして週明け1日月曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最高気温がなんと月曜日29度です。予想最低気温が13度の予報です。以上、この時間のお天気の情報をお伝えしました。
1: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報です。まず最初に自転車の安全利用の促進についてです。自転車は免許がなくてもドライバーです。令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、青切符、反則行為となるべき事実の用紙などが記載された書面が交付され、反則金の納付が通告されます。通告を受けた者は反則金を納付したときは刑事手続きへは移行せず、起訴のされない、いわゆる前科もつかない制度を言います。北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち、およそ6割に自転車側にも法令違反がありました。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかりと守り、交通事故防止に努めましょう。そして自転車を利用される方、ヘルメットの着用しましょう。頭部の損傷は致命傷となり、重度の後遺症が残る場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため、必ずヘルメットを着用しましょう。知っていますか？自転車運転者講習制度があります。自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反行為、危険行為を3年以内に2回以上行った場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられます。まず最初に自転車の安全利用の促進についてのお知らせでした。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月28日は1件、5月中は29件、本年度中は278件です。昨日の事故は日中、豊平区の市道で車と人の接触事故が発生しました。ドライバーの皆さん、車を運転する際は脇見運転を防止して、前後左右安全確認を徹底しましょう。以上、豊平警察署からの安全情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。毎週金曜日この時間は北海道キーワードに楽曲をセレクトしています。では今日セレクトした楽曲ですね、この曲はですね、北海道のむかわ町に保別恐竜博物館があるの、皆さんご存知でしょうか。ここがテーマに書き下ろされた楽曲で、むかわ町で発見された世紀の大発見カムイサウルスについてなど、

中世代のロマンが歌われている楽曲なんです。そして歌っているのが2012年に札幌市で結成されました、メンバー全員が北海道出身、そして北海道在住の音楽ユニットハンバーガーボーイズです。ではお届けしていきましょうか。ハンバーガーボーイズで向川のダイナソーです。

One last time 段違いでかい間違いアンモナイト今現代ホッキ貝食べると三原でかいよ首長竜ほべた荒木竜ならもササウルスデスモスチルス併設する温浴施設入る温泉に浸かるお得

時刻は11時46分を回りました。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。高梨智之さん、札幌は夜景スポット多いですよねといただきました。これね、先ほどの広田さんにお伝えしたところ、そんな情報もお届けしていきましょうかって言っていただいたので、次回以降でね、どんどん札幌の夜景スポットもご紹介していただこうかなと思ってます。ぜひ高梨さんもご存知のスポットがありましたら教えていただけたら嬉しいです。では続いてはラジオネームむさしさんからいただきました。最近幸せを感じた瞬間、5月5日子供の日は僕の誕生日で、その当日僕の好きな女性がインフルエンサーしてて、その彼女が5月5日バーにゲリラ出勤するので遊びに行ったら、誕生日ケーキにろうそくを立てて僕のところまで持ってきてくれました。誕生日を祝ってくれた時が幸せを感じた瞬間でした。めっちゃ愛を感じたし、めっちゃ嬉しかったですといただきました。すごーい、嬉しいですね。いや、お誕生日を祝ってくださった、しかもケーキにろうそくを立ててふーってしたんですね。そしてその瞬間、皆さんから拍手。改めましてお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように祈っていますね。今回のお誕生日、忘れられない一日になりましたね。メッセージありがとうございました。そしてね、武蔵さんから、最近幸せを感じた瞬間があれば教えてください、お願いいたしますといただきました。いや、私もね、最近お誕生日を迎えましてね、で結構身の回り猫グッズにちょっと満ち溢れてて、すごい幸せを感じています。猫が好きでよかったなっていう風に思っています。さあ続きましては、どら焼きさんからいただきました。この前の日曜日はおといねっぷで黒そばを食べて、名寄の風蓮の道の駅では念願のソフト大福を買って、1個税込み199円、ちょい高いけどすっごい柔らかい。そうなんですね、ソフト大福ってめちゃめちゃなんかネーミング的には柔らかそうな感じじゃないですか。白鳥餅の大福、中でもメロン味いけます、全部いい。40号線を車でドライブでしたが、交通量も少なくてもってこいの気分転換になりましたね。え、こんな時も幸せ感じますよね。そっか、いや、よかったよかった。そしてね、観光情報もありがとうございます。ではそのどら焼きさんからのリクエスト曲をお届けしていきましょう。曲はオフィシャルヒゲダンディズム I Love。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたブルーパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。今日もなんですが、今週も皆さんからメッセージをいただきました。そして今週も聞いてくださった皆さんありがとうございます。では時間までメッセージです。カワウソタンからのメッセージ、今メール発見

しました。ごめんなさい、リクエストいただいていたんですけれども、あの来週の火曜日の宿題とさせてください。ではメッセージご紹介していきましょう。雨降って地固まるなんつって、先日少し実家の片付けをしました。アルバム整理して選んで兄弟に送りました。いらないか捨てるかはそれぞれに委ねることにしました。その前にいらないと思われるものは除外して捨てることにしました。昔の写真を見ると記憶が蘇ったりしますね。そうですね、あの実家のお片付けっていうことで、あのいろんな思い出が蘇ってきたんじゃないかなと思います。切ない思い出、あこんなこともあったな、写真見てあこんなこともあったっけということもあったのではないでしょうか。あのある意味ね、あの片付けるってこう過去と向き合うっていうこともあったりしますので、またねとあるところでこう止まってしまったりっていうことはなかったでしょうかね。いやあのよくねタイムマシンで過去に帰れるんだったらいつに帰りたいっていう質問に、カワウソタンならどう答えますでしょうか。ちなみに私はねつい先日同じ質問を自分に投げかけてみたんですけれど、私ね別に帰りたくないっていう結論になりました。まああのねいろいろと頑張って今に至ったね経緯っていうのもあったりするので、やっぱり今が一番いいかなっていう結論に達したんですよね。皆さんはいかがでしょうか。ここまでのお相手は藤崎未来でした。高杉進むたん、そしてゼビウスたん、ドラユキたん、それから高梨智之たん、鹿太郎たん、武蔵たん、コメントありがとうございます。ではまた来週。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは、デッシーです。ここからの時間は金曜火曜にお付き合いください。いよいよ5月最後の放送ということでございまして、私も誕生日を過ぎまして、まあめでたく1歳年を重ねてしまいました。ということで今日もですね、元気にやってまいりますので、よろしくお付き合いください。それではまず最初に、富田裕子、ファニーレディ、清原まさみ、チャンスよ今夜、キャンディ、ブレイクアウト、西玲子、恋は夢心地、ザ・バーズ、アテンションプリーズ、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワ
1: ー。続いてお送りしますのは、村田明子、愛してる愛されたい、柴崎コウ、ブレイクアスペル、リリー、モダンロマンス、藤真理子、ウィスパートゥーミー、丸山恵子、ハバーナイスデイ、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのは、原久美子アンハッピーバースデー、高木マーサラブミードゥ、牧みちる二人のハート、今陽子輝く朝日のように、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー、
1: いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は5月最後の放送でございました。もういよいよね、来週からはですね、6月ということで、まあね、雨降るんでしょうかね。梅雨、まあ世の中的には梅雨ですけどもね。まあ北海道はね、梅雨ないんで、まあ関係ないっちゃ関係ないんですけども。ね、だんだん蒸し暑くなったりね、しますのでね、夏に向かっておりますので、まあ体調にもね、気をつけながらね、生活していきたいななんてね、勝手に思っておりますけども。まあなんせですね、誕生日迎えまして、まあまた一つ年を重ねて、新しいね、また一年を過ごそうという心構えで頑張っておりますのでね、そう言いながらまた、選曲に明け暮れるという感じでございますけども、まあ、あとまた来月はですね、また2週目からの登場となりますのでね、またよろしくお付き合いください。それでは、テッシーでした。

0: 東最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703 820-1703 まで。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
0: はい、どうも皆さんこんにちは。5月29日金曜日、
1: はいはい、
0: 時刻は13時になりました、はい、歌謡曲パラダイスの時間でございます。お相手は菊池純と
1: 香西久美です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールは apple@765fm.com、 ファックス番号です。011-813-6767、 011-813-6767です。
0: はい、どんどんね、うん、メールを寄せていただきたいと思います、はい、
1: お待ちしています、はい。
0: また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中ですのでぜひチェックしてみてください。それでは

0: 今週も始まりまして、逆境噛むな平岸ハイヤープレゼンツ、はい、歌謡曲パラダイスでございます、はい、時間までお付き合い願いたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 先週、まあ、札幌ラーメンショーが始まっとるよというお話をいたしました、
1: そうでした、
0: 今も真っ最中でございまして、はい、第1幕は5月18から24、第2幕が5月26日から31日までということになっておりまして、
1: はい、
0: 第1幕がもう少しで終わりますね、今週の日曜日で。
1: 第1幕
0: は、第1幕ね、が
1: 今日が、ちょっと待って、分かんなかった、
0: 今日20、あ、もう終わってんだ
1: そうだね、終わっちゃって、
0: 嘘や、俺また適当なこと言っとるな第2幕が終わっちゃうんだね。
1: そうですね、もうラーメンショーが
0: 終わっちゃうってことですね、はいはい、いやいや、俺何を計算して出してたんでしょう、
1: ドキッと
0: しちゃう、もう本当にまだ5月18日かと思ってましたからね、はい、とんでもございません、
1: はい、
0: まあ夜でね、朝10時から夜の9時まで、ラストオーダーが8時半となっておりますんでね、ご興味のある方はぜひ行ってみていただきたいと思います、
1: 札幌でね、全国の有名店、ね、人気店のラーメンが食べれるってすごいよね、
0: すごいですよね、いや本当に楽しみですよね。
1: そうですね、感想を聞かせてください。
0: はい、もうね、行かれた方はね、ぜひぜひなんかコメントいただければ、はい、嬉しいなと思います、
1: はい、
0: さて、今日は5月29日、
1: はい、
0: まあ、早いものでもう来週6月ですよ。
1: 本当です。どうしましょう、
0: どうしましょう、2026年も半分を過ぎようとしておりまして、この間まで雪降ってたのにね、
1: 本当寒かったよね、
0: やっと雪解けたねなんて言ってるうちにもう半年過ぎていくという、まあ、婚姻屋のごとしなんて言われますけれども、よく聞くね、ことわざでございますが、まあ、光と影は矢の如しと書くんでございますけれども、この光というのは太陽、影は月を指しているということでございまして、
1: そうなんですね、
0: 慌ててたと合わせて時間や月日を意味しているということでございます。
1: うん、そうなんですね、
0: 矢が的に向かって一直線に飛んでいく様子を過ぎ去っていく時間に例えた表現で、単に時間の速さを言うだけではなく、一度過ぎ去った時間は二度と戻らないのだから無駄にせず有意義に過ごそうという教訓が込められているということでございます。
1: なかなか深いですね。
0: 深いですね、
1: はい、
0: まあ、そうは言っても、この
1: 我々
0: の住んでる地球、ね、この3次元の中で今私たちは生きているわけでございますけれども、やっぱりその時間に追われてね、まあ、時間を気にして生活をしているという、まあ、もっと大事にしたいなと思いつつも、なかなかうまくいかないということでございまして、まあ、結局ね、あ、やばい、こんな時間だとかね、あ、ラジオの時間に間に合わないとかね
1: 慌てちゃ う、ね、
0: そう、何時までに行かなきゃ、明日までにこれしなきゃみたいに、まあ、結構時間に振り回されているのが実情であります。
1: はい、
0: 焦らず、イラつかず、平常心でね、生活したいものだと思う、今日この頃でございますが
1: 頑張ります
0: 皆様いかがでしょうかね。はい、まあ、ちょっと話は変わりますが、今日5月29日、なんとエベレスト登頂記念日なのだそうでございます。1953年、まあ、今から72年前ですね、の5月29日に、人類が初めて世界最高峰エベレストの山頂に登頂したという歴史的な日なんでございます。
1: それで今日が記念日になって
0: るんですね。そうみたいですね、まあ、そのお話は曲と、お知らせの後からまたゆっくりしていきたいと思いますが、
1: はい、
0: じゃあ曲はですね、このエベレストではないんですが、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、映画でシェーンという映画がありまして、僕はもう何度もね、見まして、こう涙なしでは見られないという、ああ、なんかそのいい映画でございましたが、
1: 西部劇だよね。
0: そう、西部劇ですね。でもう有名なのがね、ラストシーンで馬に乗ってまた放浪の旅に出ていくシェーンにね、少年が、シェーン、カンバー、
1: そうそうそう、ね、戻ってきて、
0: 叫ぶ、はい、まあ、この映画シェーンのロケ地、これがアメリカのワイオミング州にあるグランドティトン国立公園というところなんだそうでございます。標高4000メートル級の険しい山々と平らで広大な草原のコントラストが美しい場所でございます。まあ、このシェーン、シェーン、シェーン、カムバック、カムバック、カムバックとこう山声がね響く、あ、こだまするんでございます。そうです、そういう感じでございます。
1: はい、
0: でこのシェーン役のアラン・ラット、まあいい男でね、かっこいいなと思いつつ見ておりました。
1: 今見てもかっこいいよね。
0: かっこいいですよね。

0: はい、曲は映画シェーンのテーマ曲、うんうん、遥かなる山の呼び声でございました、はい、これなんか邦画でもあるんですよね、うん、確かいや健さんか誰かが出ておられる映画、はい、ちょっとそれは見てないんですけれども、うんうん、このシェーン初めて見たのが、うん、あの昔テレビで金曜ロードショーっていうのがやっておりまして、
1: はい、ね、ありましたね、
0: 淀川長春さんが出ておられまして、はい、いや皆さんどうでしたかみたいな、うん、とってもいい映画でしたね。それではまた来週さよなら、はい、さよならさよならみたいな、
1: 黒い
0: そう黒い太いね、
1: はい、メガネかけて、
0: はいはい、そのシーンも同じように蘇ってきたわけでございますけれども、うん、名調子でしたよね、でも彼の解説って、ね、はい、
1: 今
0: も
1: すごいインパクトの強い、
0: ね、いや本当ですね、またものすごい詳しいんですよね。はい、はい、いやいやいい曲でございました、
1: はい、
0: さあここで、うん、ダルマホールのイベントの紹介をねしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、久美先生よろしくお願いします。
1: はい、お知らせしていきます。
0: はい、
1: 6月です。
0: はい、
1: まず6月7日日曜日、はい、平岸マルシェ、はい、午前10時から15時まで、また野菜や果物いろんなものの物品があります。はい、もう夏野菜とかもねそろそろ出てくるんじゃないかと。
0: いいですね、
1: 美味しいものいっぱいあって楽しみです ね、
0: トマトとか出てくるのかな、はい、
1: キッチンカーもたくさん出ます。
0: うわ、いいですね、うん、
1: 続きまして6月13日、はい、土曜日、
0: はい、
1: 平岸ジャズ、はい、17時オープン、チケット2500円、はい、1回目のステージが17時30分から、
0: はい、
1: 2回目が18時50分から、はい、両方合わせると約2時間ぐらいの演奏を楽しめます。
0: お、素晴らしい、ね、
1: はい、で軽食やドリンク、アルコール類も、キャッシュオンで販売されますので、はい、合わせてお楽しみください。
0: はい、
1: でホームページからの予約で

0: でワンドリンク500円分がプレゼントされるそうです。
1: 素晴らしい、
0: ちょっとお得ですね。
1: いいですね、うん。
0: 続きまして6月14日日曜日、うん、はい、よさこい祭り平岸会場。この平岸街道なんか通行止めにして、ほうほうほう、ね、あの50チームぐらいがなんか、
1: あ、そうなんですね、
0: 演舞であの、ね、見せてくれる、
1: ね、練り歩くって感じですかね、
0: はいはい、あ、そっか。 FM アップルのある、ね、地元平岸、うん、もう有名な平岸天神の皆さんも、ね、活躍されて、
1: すごいですね、
0: なんか地域を挙げて応援ですって。
1: へ
0: ー。で、あのこの番組のスポンサーの平岸ハイヤーさんが、うんうん、あのこの平岸会場の本部になるんですって。
1: へー、
0: すごいですね、
1: すごいですね、うん。じゃあこの辺に踊り子さんたちがたくさん、
0: そうです、ね、
1: 踊り子さんじゃないか、踊り手さんっていうのかな、うん、いらっしゃるってことですよね、
0: うん。
1: はあ、すごいですね、
0: そんなお知らせでした。
1: はい、
0: 大通りまで行かなくてもちょっと楽しめるかもしれない。
1: そうですね、はい、はい。
0: 続きまして6月20日土曜日、
1: はい、
0: だるま寄せ、
1: はい、
0: 第1部が12時30分、第2部が15時30分のオープンです、
1: はい、
0: チケットが3000円、
1: はい、
0: 出演者の皆さんです。三遊亭円城さん、真打ち昇進されたその興行だそうです。
1: 素晴らしい、
0: うん、ちょっと魅力的です ね、
1: 本当ですね、
0: 楽しみ、うん、はい。その他にも三遊亭天童師匠をはじめたくさんの皆さんが東京からお見えになります。
1: すごいですね、
0: はい。続きまして6月24日水曜日、
1: はい、
0: 北海道ワングランプリ2026、
1: はい、
0: 18時30分オープン、
1: はい、
0: チケットが1500円、
1: はい、
0: お笑いネタバトル、北海道で一番面白い芸人さんを決めるお笑いライブです、
1: はい、
0: 6月の月間チャンピオンが決定しますね、
1: はい、
0: はい。続きまして6月28日、うん、日曜日、平岸マルシェです。
1: いいですね、
0: はい、2回目の、
1: はい、
0: はい、以上です、
1: まあね、気候もいいですしね、うん、6月なんか最高でございますね。
0: そうですね、暑すぎもせずなんか、
1: はい、ね、
0: うん、
1: 一番いい感じですね、うん、はい、皆様どんどん出歩いていただきたいと思いますので
0: 出歩いてください、
1: はい、よろしくお願いいたします、は
0: い、お願いします。
1: ではね、曲をおかけしたいと思いますが、
0: うん、
1: まあ、今日はちょっとどんよりした感じで、まあ、少し晴れ間もさしてきたのかな、
0: うん、
1: 昨日の夜からちょっと雨降ってたり ね、
0: そうですかね、
1: 風も強かったり、
0: うん、
1: まあ、雨の日意外と好きなんだけど、まあ、どんよりした日は意外と気が向いたりしますけれども、うん、まあ、そんなのを歌にした作品がございまして、
0: う
1: ん、まあ、カーペンターズというね、お二人が、
0: うん、
1: レイニーデイズ&マンデイズっていう曲を歌って、まあ、とても美しい曲なんですが、うんうん、
0: はい、
1: 実はこれは1971年にポール・ウィリアムズとロジャー・ニコルズっていう方がフィフス・ディメンションっていうバンドのために作られた曲なんだそうでございます、
0: はい、
1: まあ、カーペンターズもね、まあ、あのアレンジもとっても素敵なんですが、うん、このポール・ウィリアムズの曲もね、うん、とってもいいかと思いますので、はい、今日はそっち側の方でね、
0: はい、
1: お楽しみいただきたいと思います、
0: はい、
1: それでは聴いていただきましょう。ポール・ウィリアムズで Rainy Days and Mondays。

0: 曲はポール・ウィリアムズで、うん、レイニー・デイズ&マンデイズ、
1: うんね、いいですね、いいですね、もううっとりですね、
0: なんかメランコリックな、
1: そうね、
0: アンニュイな感じで、はい、とても心に響く美しい曲でございました、
1: うん、
0: さて、はい、話は戻りまして、うん、まあ、今日は、うん、エベレスト登頂記念日ということでございまして、
1: はい、
0: まあ、この登頂に成功したのは、うん、エドモンド・ヒラリーと、うん、デンジン・ノルゲーなのだそうでございます、う
1: ん、はい、
0: はい、エベレストの標高は8848メートル、
1: うん、
0: これ酸素が極端に薄くて、うん、気温も氷点下という過酷な環境なんでございます、うん、まあ、富士山が3776メートルなんで、そっと考えても5000メートルぐらい高いという、
1: あ、そうですね、
0: ものすごいですよね、うん、富士山2つ重ねたぐらいの高さがあるという、まだそれより高いということでございます、うん、まあ、当時はね、
1: はい、
0: 今と違ってそのなんだろう、うん、装備にしても、
1: うん、
0: なんつうの、服、
1: うん、
0: あの防音性とか、うんうん、保温性とか優れたものがそんなに発達してなくて、
1: うんうん、 そうだよね、
0: まあ、そんな中でこの登頂に成功したというのは、うんうん、まあ、缶詰とか食べ物もそうですよね、きっとね、
1: そうだよね、うん、
0: きっと食料持ってったんでしょうね、
1: 何もかも今より過酷っていうことですね、
0: はい、
1: 大変だ、
0: 今みたいなボンベでこう火つけるようなものもなかったんでしょうから
1: そうだよね、
0: うん、どうやって火つけたんでしょう、あの酸素のない中、うん、
1: ね、
0: まあ素晴らしいでございます、まあ、本当にだからその現在でもね、うん、多くの方がそのエベレスト登山というのは、うん、特別な存在であるということなんでございます、
1: うん、
0: あ、そういえば、うん、メールが来てました、
1: し
0: ちょっと話また飛びますが、
1: はい、
0: ポータブル猫さんでございます、
1: はい、
0: いつもありがとうございます、
1: 本当ありがとう、
0: じゅんさん、くみ先生、こんにちは、
1: こんにちは、
0: まあ、先月だと先日、うん、5月24日、
1: うん、
0: 平岸マルシェ行ってきましたって、
1: ありがとうございます、
0: はい、ほんの気持ちですが、はい、買い物もできました、
1: うん、
0: へえ、いいな、ありがたいですね、
1: うん、雨当たんなかったかな、
0: うんね、たくさんのお店があるし、うん、スタンプラリーも参加しやすいし、
1: はい、
0: 受付の方もみんな親切で、はい、とても楽しかったですって、
1: うん、
0: これからまた行きたくなりますよねって、うん、まあ、来月もね、
1: うん、
0: 2日、
1: 2回
0: やりますので、
1: はい、
0: ぜひ行っていただきたいと思います、うん、いつもありがとうございます、
1: はい、うん、
0: さあ話は戻しますが、
1: はい、
0: その世界最高峰の山、
1: うん、
0: はい、エベレストでございますが、
1: はい、
0: 酸素がね、
1: うん、
0: 地上の3分の1、
1: うん、
0: で気温がマイナス30度を下回るというこのデスゾーンっていうとこなんでございますけれども、この8000メートルを過ぎるとそうなるらしいですね、
1: うん、
0: まあそんな中、
1: うん、
0: 歴史を刻んできた日本人たちもいるんですよと、うん、
1: はい、
0: まず、まあ、有名なのが、
1: うん、
0: 上村直美さん、
1: うん、
0: 日本人初、そして五大陸最高峰制覇の英雄でございます、
1: うん、そうですね、
0: この五大陸最高峰

0: おほうっていうのは、うん、よくあのお菓子で有名なね、うん、モンブラン、
1: うん
0: ね、
1: あモンブラン、
0: モンブラン、はい、あとキリマンジェロ、
1: あキリマンジェロ
0: 有名ですよね、これコーヒーで有名ですね、
1: うん、コーヒーですね、
0: はい、うん、アコンカグア、ここも有名なところなんですよ、なかなか聞いたことないですけどね、もうやっぱり登山家にとっては有名なところですね、まあ、そして今でいうエベレスト、
1: うん、
0: あとマッキンリーでございますね、まあ、ここをもう制覇したというすごい人でございます、うん、まあ、残念ながらちょっと事故でねお亡くなりになりましたけれども、はい、はい、そしてなんと女性初日本人がですね、日本人の、あ違うだ、世界初女性がその山頂に立ったという、なんとその方は日本人なんでございます、田部井淳子さんって方でございますね、
1: はい、日本人の女性いたんですね、
0: すごいですね、
1: すごい人ですね、
0: すごい人ですね、本当素晴らしいです、あと加藤康夫さんっていうのかな、うん、通常その山登る時ってこの一年中でこう安定した気候の時とか、うん、この日は比較的天気も荒れないし、うん、登りやすいよというところを目指していくんですが、
1: 大事だよね、
0: こうわざわざ大変な時期を選んで登ったという、うん、で三冠王だから3回も登ったんですかね、この厳冬期もあのすごい荒ぶ中をこう登っていったという、
1: すごい、
0: すごいです、僕はやりたくないですねあと有名なのが三浦雄一郎さん、
1: はい、
0: これ80歳で登頂しましたという、
1: うんうん、そうでしたね、
0: これ70歳75歳、うん、80歳とこの3回エベレスト山頂の最高齢記録を次々と塗り替えた鉄人でございますと、まあ、心臓の手術を何度もね乗り越えて息子の豪太さんと共に頂に立つ姿は高齢社会における人間の可能性を再定義いたしましたということでございます、すごいですね、
1: すごい、ドキュメンタリーって番組になったよね、
0: あなりましたね、
1: すごいたくさんのスタッフにサポートされて、
0: すごいですよね、
1: 頂上、
0: あとあのエベレスト大滑降なんてやってましたね、背中にパラシュートしょってまっすぐ降りてったというすごいです
1: すごいな、
0: はい、もう本当鉄人ですよね、雄一郎さん、まあ、確かに僕そのドキュメンタリー見たような気がしますね、
1: うん、
0: ワクワクした気がしますね、さあそしてあともう一人野口健さん、はい、もう結構テレビに出てね、はい、有名でございますが、
1: うん、そうです
0: ね、この方はすごいですよ、7大陸最高峰の登頂の世界最年少記録を塗り替えたという、日本人すごいなという、
1: そうね、
0: ね、うん、で彼はもうこれだけじゃなくて、
1: うん、
0: このエベレストに捨てられた大量のゴミを回収するという、うん、清掃登山というのをね、うん、あの始めて環境保護の重要性もね世界にこう知らしめているという、う
1: ん、こっちの方で今すごい有名だよね、
0: すごいですよね、
1: あの災害時なんかも、
0: あそうですよね、
1: 救助に、ね、うん、いち早く駆けつけるっていう、そんなんでも有名ですよね、
0: はすごいな、考え方がやっぱり違うのな、うん、すごいな、本当すごいですよ、なんかね彼があの、うん、まあ、デスゾーンに入った時に酸素がなくなったんですって、
1: うん、
0: でちょっと錯乱状態になるらしくて幻覚とか見て、で何百メートルも下にある、うん、あの酸素ボンベを見つけちゃうんだって、でそれを取りに行こうとして崖から飛び降りようとしてみんなに止められて、で救助隊が来て酸素だよって持ってきたら、うん、口にこう当てるじゃないですか、うん、じゃなくてタンクごとガリガリガリガリってかじってたっていうね、もうそれぐらいも極限になっちゃうという、
1: うん、
0: なぜそこまでして登りたいのか僕にはわからないんですかというか山好きだから登るけど、
1: そうそう結構ね登山するよね、うん、そう、菊池さんもね、
0: でも結構こういう怖いとこは行かないですね
1: 命までかけない
0: 命までかけないですね、はい、
1: まあまあ、いいと思います、
0: そういうことですよね、まあ、ちょっとワンダーフォーゲル的な感じで山を登っていければなと、最近登ってないですけどね、またちょっと行きたいなと思っております、まあまあそうこうしているうちに番組もね終わりの時間に近づいてまいりましたけれども、これからも気候もいいですしね、やっぱり山登りとか好きな方はね登っていただきたいなと思う次第、またあの低山というかそういうところにはねあの綺麗な花も咲いていますんでね、楽しんでいただければと思います、
1: 小動物もたくさんいる、
0: そうですね、
1: 熊さんに
0: 熊気をつけていただきたいですね、
1: はい、
0: さあ本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか、
1: はい、
0: さあ今日の放送は月曜日の夜22時から再放送となっておりますのでね、うん、はい、もう一度お楽しみいただきたいと思います、はいはい、次回は、うん、はい6月5日
1: はい、
0: はい、13時からの生放送となっております、
1: はい、
0: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高斎久美でした、
0: また来週聞いてくださいね、この番組は平岸ハイヤー株式会社K オフィスの提供でお送りいたしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
4: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分になりました。天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンクの進行を務めます服部一姫です。今年も札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りが2週間後に迫りました。この番組は毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームのメンバーをお招きして、平岸天神の魅力や素顔を深掘りしていく番組です。それでは今週も早速ゲストの皆様をご紹介していきますよ。本日は平岸天神リーダー野上真美さんです。野上さんよろしくお願いいたします。もう一度ですか、すみません、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。そしてソフトバンク株式会社北海道営業部伊藤大地さんです。伊藤さんお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい。と私の3名で今日はお話をしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com。 バックス番号は011-813-6767 813-6767。

お送りください。また FM アップルのホームページからはサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

0: 始まりました、天神マイトークでございます。もう一度ね、改めましてゲストの皆様をご紹介していきますよ。本日は平岸天神リーダー野上真美さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部伊藤大地さんにお越しいただきました。野上さん、伊藤さん、本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: あの野上さん、実は2回目なんですよね。
1: はい、2回目です。
0: はい、ご無沙汰しております。前回はですね、3月11日にお越しいただいたみたいで、はい、その時はあの野上さんの平岸天神にいつから入られたんですかとか、よさこいはいつからですかみたいなお話をたくさん伺う野上サンデーを、
1: はい、
0: お届けしたんですよ。
1: はい
0: はい、その時にね、あのいろいろね、あの今やられてることとか、ジュニアから入ってたんだよみたいなお話をね、たくさん伺ったんですけど、今日はあのもう2週間後じゃないですか。うん、ちょっとね、今どんな感じみたいなお話をたくさん伺えたらなというふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: 今年はよさこいソーラン祭り6月10日に開幕しますね。まあ、2週間後ですが、今率直にどうですか？2週間前ですか？
1: そうですね、じわじわと実感というか、うん、やばいって感じですね。もう2週間しかないっていう感じですね。
0: やばいなんですか？
1: はい、やばい。
0: でももう結構決まってくることは多いですよね。
1: そうですね、大枠はもう大体決まってはいるんですけど、うん、まあ、細かい調整とか、はい、まだこれからの部分もあります。
0: あの平岸天神さんはもうこれも何度も言ってるんですけど、決まっては修正し、決まっては修正し、振りが変わりみたいなことをよくお聞きするんですけど、
1: はい、
0: この2週間前の時点で決まりきってることはあるんですか？
1: 決まりきってることは、うん、曲
0: 曲はそうか、提出しなきゃいけないですよね。
1: もう提出締め切りがあるので、うんうんうん、曲は変えられないですね。
0: 曲しかないんですか、逆に？
1: そうですね、うん、振りもまだ多分変わる、構成もちょっとずつ調整すると思うんで、うんうん、まだですね。
0: へー、衣装とかもですか？
1: はい、衣装もあの平岸天神ってあのハッピーが、うんうん、いろんな柄女性は着るんですけど、うんうん、はい、あの色味を見ながら隊列見て、うん、あの色が固まったらちょっとそこに青入れようとかピンク入れようとか、そういう調整は今ちょうどしてるくらいかなっていうところです。
0: それって並んで隊列になってみて、ちょっと青くないとかってなるってことですか？
1: そうです、そうです。はい、
0: それはどうするんですか？人を入れ替えるんですか？
1: いや、ハッピーを入れ替えます。
0: じゃあハッピーは自分のハッピーとかじゃなくて、はい、その時々によって何着るか分かんないんですか？
1: まあ、一応その年は、うん、その柄って一人一枚当たるんですけど、うんうん、まあ、最初に並んだ隊列で綺麗だなと思っても、あの結構隊列入れ替わるので、うん、入れ替わった時になんかここ青並んじゃったぞみたいになったりすると、うん、変えたりとか、
0: そういうバランスも
1: しながら、もう全体見ながら日々調整

0: はい、あ、そういうバランスも必要なんですね、はい、これ衣装を、これ率直に聞きたいんですけど、衣装はもう着始め、着て練習するみたいな時期なんですか？2週間前って。
1: そうですね、週末の練習とかは人数も揃うので、うん、あの色味見るのに8匹着て練習したり、あと鳴子の出し入れを練習するので、うん、あのここどんぶりっていう中、
0: 鳴子って どこに入ってるんですか？
1: あのなんかエプロンみたいなやつにこうポケットついてて、
0: は
1: い、そこに鳴子を入れるんですけど、あの曲の途中でしまうとことまた出すところとあるので、うん、そういう練習はもうやってます。
0: 入れそびれたりすることもあるんですか？
1: あります。
0: 落ちちゃったみたいな。
1: あります、
0: はい、そういう時はもうある
1: 拾っちゃダメです。
0: ある手で踊るんですか？
1: そうです、
0: 拾っちゃダメなんですね、
1: はい、拾っちゃダメです。踊りの間は
0: わあ、拾わないでねっていう感じで進むんですか？はい、です、
1: まあ、なるべく落とさないように気をつけますけど、うんうん、まあ、接触しちゃってね、落としちゃうこととかもあるので、うんうんうん、それは仕方ないっていう感じで。
0: わあ、それ結構大事な練習ですね、は
1: い、そうですね。鳴らし方とかも、
0: 鳴らし方もあるんですか？
1: はい、ただ握ってればいいじゃなくて、はいはい、なんていうんですか、鳴子の絵のところをこう、うん、親指と差し指つまんで、うん、鳴らすときは握って鳴らすし、
0: な
1: んかあの、突き上げる振りの時はちゃんとグーで握るし、開く表現の時は手を開いてあげるとか、指先まで鳴子を持ってても表現できるように練習しています。
0: 細かいな、そんなに知らなかったですよね。伊藤さん、
2: 器用じゃないとできなそうです。
0: あ、ここ握るんだったみたいになる。
1: そうですね、まあ、普段の鳴子持たない練習でこう握ってるとこは握る、
0: うん、
1: 開いてるとこは開くっていう形ですね、う
0: ん、じゃあ実際持ってみて、
1: はい、
0: あ、これ感じやっぱ違うなとかってなるんですか？持つと違うなとか。
1: そうですね、まあ、あの何年もやってたら慣れてると思うんですけど、うんうんうん、新人の方は多分慣れなくって、うんうんうん、今頑張ってこれから頑張るところだと思います。
0: うわー、
1: はい、
0: それも大変ですね。振りも変わったりする中で、はい、こう衣装とか鳴子とかのことももう考え始める時期ってことですもんね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、それなんかそういうのをやり始めると本番近いんだなって感じしますね。
1: しますね、
0: はい。それは貴重なお話、知らなかったです、はい、なんか盲点でした ね。考えたことなかった、はい、鳴子をどうしてるんだろうみたいなことって。
2: そうですね、
0: うん、そうなんだ。じゃあもうそんなドキドキの2週間前だと思うんですけど、永見さん、あのリーダーとしてもうこうね、本体でいろいろ指導されたりしてると思うんですけど、はい、今仕上がりはどうですか？2週間前ってどんな感じなんですか？
1: はい、まあ、大枠はもう大体できてきてはいるので、うんうん、あとは踊り込んでみんな自信持って笑顔で踊れるようにって仕上げていく感じかなと思います、うん、はい、やっぱりあの表情を作るとか、うん、見せるというか、お客さんいるんだよっていうイメージで踊るのがこれからは大事かなっていうのと、うん、もうだいぶ皆さんみんなあの体の疲れもピークになってきてるので。
0: いや、そうですよね。あ
1: の怪我しないようにとか、うん、日々のそれぞれ各々のメンテナンスも大事になってくるのかなと思います。
0: 今は練習頻度はやっぱり上がるんですか？2週間前付近は。
1: はい、上がりますね。今日もこの後行こうかな。
0: え、今日もやってるの？すっごいハードな。何時までやるんですか？
1: 今日は、うん、あの全体練習ではなくて、はい、うん、なんで、まあ、9時過ぎぐらいまでですかね。
0: じゃあもうやってるメンバーもいらっしゃるってことですか？
1: はい、います。
0: すごい。そんな、もう、まあ、週7とかなんですか？
1: ほぼかな。
0: ほぼ毎日、
1: はい、あの休み練習なくても女子はあの衣装作りとかあるん で、
0: そうです、
1: 家で多分ミシンとかチクチクやったりとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、縫い物したりとか、多分皆さん今まだ準備で毎日忙しい。
0: じゃあお仕事以外の時間も全部よさこいのことにつぎ込んでるみたいな。
1: だいたいそんな意識ですね。
0: あ、そんな時期なんですね。なんか本当に本祭近いんだなって感じですね。
1: はい、
0: わ、確かにもう疲労もたまりにたまり、土日とかもだって昼間とかから練習ですもんね、はい、すっごいハードな毎日ですね。
1: 一番体が辛い時かもしれないです、この2週間前ぐらいが。もしかしたら
0: それは1週間前ぐらいになったらもう、
1: なんかもう本番近いから、うんうん、なんかそわそわとか緊張感とかも出てくるし、うんうんうん、お披露目とかもあったりするんで、割と本番に近い感じのになるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 今って結構辛い。
0: 今時期がもしかしたら一番かもってみたいな。はいはい、やっぱあるんですね。はい、じゃあ今乗り越えれば、うん、あとはもう本番のド

0: キドキで本祭を駆け抜けるみたいなターンに入ってくるんですね。わあすごいな、2週間前のお話って貴重ですね。じゃあもう今の練習では振りを極めたり細かい調整したり、こう平岸天神らしさを出すにはみたいな段階ですか？
1: そうですね、
0: はい、すごい段階ですね。今チームはどんな雰囲気なんですか？2週間前ってどういう感じの空気感ですか？
1: 空気感、まあそうですね、ちょっとピリッとする時もあるかもしれません。
0: ピリッとする、それ2週間前とか近づけば近づくほどやっぱりちょこっとこうピシッとするみたいなターンは増えますかね。
1: メリハリつけながら、はい、やってます、はい、
0: でも踊り出すと笑顔でってなるわけですよね。
1: そうです、あの笑いなさいって怒られます。
0: 練習するんですか？
1: そうです、踊りながら、まあ、常に笑顔で表情を作ってというか、まあ、踊ってたらみんな踊りが好きで入ってると思うので、はい、自然にこう出てくるのかなと思うんですけど、はい、練習してます。
0: 練習今一番大変だなっていうことは何かありますか？
1: 今大変だなですか、今はやっぱり、波の表現は、はい、多分最後の最後まで悩むと思います。
0: いや毎年ね、平岸天神といえば波の表現ってよく言う、ね、私も毎年今年はどんな波で来るのかをすごい楽しみにしてるんですけど、なんかこう波はやっぱり毎年昨年を超えなきゃっていうハードルは高いんですか？
1: そうですね、まあ、超えなきゃというよりも、なんかもうずっと毎年やってるので、何かやってもなんかこれ前に見たことないみたいなのに、
0: そんなになるんだ、
1: ぶち当たって、なんか新しいことしたいけどなんだろうみたいなのとかは結構か毎年難しいところかなと思います。
0: 確かに、もう何年もやってる方からしたらこれなんか何年か前にやったようなみたいになってくんですね。
1: はい、
0: まあ、じゃあ新しいの探しで毎年毎年大変ですね。
1: はい、
0: どんどんだってね、アップデートしないといけないってことですもんね。
1: そうですね、
0: まあ、どうですか伊藤さん、今もうガンガン踊ってる時期だそうですけど、
2: やっぱり個人的には7日間もやってて、笑顔を練習してるとはいえ本当に辛い時、笑顔どうやって作るんだろうとは思いますね。
0: 確かに確かに、すごい怒られる練習とかもあったらね、どうするんですか？もうとりあえず笑いなさいってなるもんですか？
1: まあ、そんなずっとずっと笑顔で笑顔でって言われるわけでもないので、まあ、はい、通して踊る時とかはね、やっぱりその表情もつけてってありますけど。
0: そうか、はい、今時期はもう通せる時期なのか。
1: そうですね、
0: もう通しガンガンやるみたいなターンに入るんですか？
1: もうガンガンやると本当に体壊れちゃうんで。
0: そうなんだ。でもパレードの練習とかって通しでやったりもするんですよね？
1: そうですね、パレードはあの3回踊るので、それはもうやってます、はい、
0: 進みながら
1: 3回連続で踊ってみようみたいなのはもうしてます、
0: 2週間前になると3回踊る体力はついてくるんですか？
1: いやしんどいですね。
0: まだこれで本番に近づけば近づくことになれるんですか？
1: しんどいですね。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: じゃあもうとにかく3回踊るみたいな、はいはい、ここから叩き込むみたいな。
1: そうですね、はい、
0: わあすごい時期ですね。やっぱ2週間前ってそういう風になってくんですね。
1: なりますね、
0: はい、すごい時期だな、大変ですね。あの前回3月11日にお越しいただいた時にたくさんお話伺った時に、あのジュニアチームのね、あの指導というか、はい、もされてるというふうにお話しされてたんですけど、はい、今年まあ自分ご自身も踊られながらだと思うんですが、はい、ジュニアチームはどうですか今年？
1: ジュニアの今年の曲は新しい曲を作ったので、あのとてもジュニアらしい可愛い振りと掛け声が入ってて、あの楽しみにしていただけたらなと思います。
0: ジュニアチームはあれですよね、本体の楽曲を踊ったりする年もあるんですよね。
1: そうですね、去年はそうでした、はい、
0: 新曲作るってこう珍しいことなんですか？あんまりないんですか？
1: いや何年かに1回は新曲のこと、でもあんまりないか、最近は、久々かもしれないですね。
0: それは今年は新曲で行こうみたいになるんですか？
1: はい、
0: 今年は作っちゃおうみたいな。
1: で、はい、あの何ですかね、代表というか、はい、から、今年はジュニア新曲でやろうと思うんだけどみたいな感じで、はい、
0: ジュニアの

0: 指導って振りのことを教えたり、もうちょっとこう揃えようかみたいなことされるんですか？
1: はい、します。
0: 大変ですよね。でも両方の練習行ったり来たりしてるってことですよね。
1: そうです、はい。
0: すごいハードな。
1: ジュニア本体、ジュニア本体みたいな。
0: 日
1: 曜日だと、だからそんな感じですね。
0: 日曜日、うん、一日のうちに自分の踊り子のターンと指導のターンがあったりするんですか？
1: はい、そうです、はい。
0: わあ、大変だ。それをやりながら衣装を作ったりとか、
1: はい、
0: もうパンパンですね、一日、
1: はい。
0: 逆にこう終わっちゃうと寂しくなるぐらい詰まってますよね。
1: それもありますね。なんか抜け殻みたいになります。
0: ちょっとロスみたいな。あんなに2週間前大変だったのにみたいに ね、まあ、指導されたりこう自分も踊り子だったりこう、うん、衣装作ったり大変だと思うんですけど、前回はあのリーダーだったり指導だったりする立場なので、こう自分は練習できないみたいな葛藤があるってお話をされてたんですけど、うん、はい、今年もそういう葛藤はありますか？
1: そうですね、やっぱり毎年そうなんですけど、うん、さっき言ってた波の動きとかも前でこう他のリーダーと一緒に見たりとかしてて、うん、あ、いいねとかって言うけど、いざ自分が列に入ったら動けないみたいな。周りに迷惑かけます、ごめんなさいみたいな。
0: あれ違うの思ってたのとみたいな。
1: 思ってたのとっていうか、あの、うん、カウントちょっと忘れちゃったりとか、うんうんうん、ちょっとずれちゃったりとか、ごめんみたいな感じでしちゃうことありますね。
0: いや大変ですよね。誰より先に振りを覚え、こう直したりしつつ自分もこう上がらなきゃいけないっていう。
1: そうですね、自分の追い込みができないっていうか、うん、はい。
0: それは自主練するんですか？
1: 自主練頑張ります。
0: 私がしてくださいって言ったみたいになっちゃった。はい。ね、自分もこう練習しつつってすごい大変ですよね。やっぱ葛藤は今年もあるんですね。
1: そうですね、うん、体力がつかない。
0: そう、やっぱりこう自分が踊ってる時間は短くなっちゃうもんですか？
1: どうしてもあの、うん、通してやるよっていう時に列に入るってことが多いので、
0: うんうん、
1: はい。
0: じゃあどうしてもこう時間限られていっちゃうみたいな、
1: うん、そうですね、はい。
0: わあ、すごい時期だ、2週間前、うん、そしてあの先ほどは、ね、放送前にちょこっとお話しさせていただいた時に大道具さんとこう合わせるみたいなのをやられ始めたっておっしゃってましたよね、はい、
1: やっとこの前の週末から、うん、あの OB の方々に来てもらって合わせたんですが、うん、はい、あの日曜日雨だったじゃないですか。
0: 確かに外でしかできないですもんね。
1: はい、外で合わせたんですけど、うん、ちょっと皆さんずぶ濡れになの中、
0: え、やるんだ。
1: 少しだけやりました、
0: はい、その時に初めて大道具見るんですか？
1: そうです。
0: へー、
1: はい、踊り子初めて見ます。
0: 大道具もお披露目みたいな、
1: はい、そうですね、はい。
0: わーっていうタイムがあるってことですね、
1: はい、そうです
0: これどうやって合わせるんですか？
1: あ、どうやって
0: 合わせるの？もう一緒に通してみようとか、
1: そう、この曲のこのタイミングで、うんうん、まあ、主にあのこの前パレードやったんですけど、はい、列に食い込んでくよとか、
0: うんうんうん、
1: このタイミングで回すよとか旗出すよとか、
0: うんうんうん、
1: そういう風に一緒に合わせて確認してます。
0: わ、貴重な大事な練習ですね、はい、それはでも大道具さんと合流する前はここで旗が出るって聞いてますよみたいなところから始まるんですよね。
1: そうです、私たちはもう入ってくる前提で形作ってるので、うんうんうん、そこと合わせて実際のサイズ感とか、うんうん、その入ってくるスピード感とかを調整しながらやってる感じです、
0: うん、はい。わ、じゃあそれがここからまたどんどん一緒に合わせる機会が増えるんですか、本番に向けて？
1: そうですね、はい、増えていくと思います。はい、
0: お披露目してどうでした？今年大道具はどうですか？私たちも本祭にならないと見れないから。
1: そうですね、今年も、うん、あのとても素敵な立派なものを作っていただき、
0: はい、
1: あの踊りと合わさることでこう盛り上がるんじゃないかなと思っています。
0: 大道具さんと一緒にこう合わさって練習するとやっぱりこう気持ちは変わるもんですか？こうなんか本祭近いなとか。
1: そうですね、
0: ドキドキするもんです
1: か？かなり引き締まるというか、うんうん、今年も来たなこの時期っていう感じで、はい。
0: まあ、そうですよね、本番前にしかやらないイベントですもんね。
1: そうですね、
0: はい、わあ、すごいな。まあ、今ねすごい練習されてて、まあ、衣装のことだったり大道具さんと合わせがあったり、もう本当に本祭近いなというタイミングだと思うんですけど、まあ、今年の演舞ここ見てほしいなみたいな、のぞみさん的注目ポイントありますか？
1: そうですね、うん、あの去年はあのすごいにぎやか、どんとにぎやかにということで、うんうん、にぎやかな曲だったんですけど、今年は割と重いというかこう渋いというか、
0: うんうん、
1: あの割とガラリとイメージが違うので、うん、そこの天神らしさは見せ

0: じゃないかなと。あとソーラン節とかも結構しっかりと入ってますので、はい、そこもあの結構グッとくるところあるのかなと思っています。
1: 確かに前回もご出演いただいた時に、はい、今年渋いですよとおっしゃってましたもんね、
0: はい、
1: 仕上がり渋いかっこいい感じになってます。
0: はい、
1: 楽しみですね。伊藤さん
2: 楽しみです ね
0: まあ最後の盛り上がりも頑張ってます。
1: おー、はい、最後の盛り上げ楽しみにしてます、はい、もうそろそろお時間が近づいてきてるんですけれども、まあ今年本祭があと2週間ということで、まあ前回ご出演の時にも大賞を取るよりもいいものを作りたいというふうにお話しされてましたけど、まあ、2週間と迫ってきて、こう意気込みとか目標とかありますか？
0: 意気込み、うん、はい、もう本当に怪我なく、はい、みんなで笑顔で日曜日の最後まで頑張って踊り切りたいと思います。
1: すごいステージ数ですもんね、
0: はい、
1: とんでもない回数をとんでもないいろんな場所で、
0: まあでも昔に比べたら全然会場は減ってるので。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、昔ってね
1: いやもう物上さんはもうすごいレジェンド級のねもう長く踊られてる方ですからねでもね、はい、今年もねじゃあ渋いかっこいい展示が見られるということで、
0: はい、
1: テーマとかもね楽しみにしております。まだね発表されてないですよね。
0: そうですね、うんうんうん、はい、
1: じゃあテーマも楽しみにしたいですね。伊藤さんも楽しみですね。
2: 楽しみですね、うん、見てみたいです。
1: はい、じゃあ私たちも楽しみにしたいなというふうに思います。ということで本日は野上さんに本番2週間前いかがですかというお話たくさん伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: てエンディングの時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか？まずはソフトバンクさんからのお知らせです。伊藤さんお願いします。
1: はい、皆さん今年の夏も暑いと思いますが、エアコンやポータブルクーラーなどの猛暑対策の準備はできていますか？電気屋さんで大きい買い物をするとき、多くの皆さんが一緒に見直すのがお家の Wi-Fi 環境です。最近ネットを使ってると重たい、 Wi-Fi を切った方が早い、そんな経験ありませんか？そんな悩みを解消するのがソフトバンク光10ギガ。最大の特徴は何といっても通信速度。新しいネットにすると家族全員がネットを使用していても快適にお使いいただけます。さらに今エディオン東苗穂店ではキャンペーンを実施中です。家電購入と同時にソフトバンク光10ギガのお申し込みでなんと最大6万円の家電値引きをプレゼント。エアコンやテレビ、冷蔵庫に洗濯機など買い替えを考えている家電がぐっとお得に揃えられる大チャンスです。そして見逃せないのが6月13日14日の2日間はソフトバンク特別イベントを開催いたします。この2日間はさらに得点がアップするかもしれません。週末はご家族様、ご友人と一緒にエディオン東苗穂店へお越しください。
0: はい、伊藤さんありがとうございました。ソフトバンクさんからのお知らせでした。そしてここで番組からお知らせなんですけれども、6月13日土曜日の大通り西6丁目北パレード会場のお昼1時40分から3時10分の会の有料桟敷席ペア2組のチケットプレゼントを行います。この回はですね、平岸天神さんの演舞はないんですけれども、昨年大賞を取ったジョーというチームの

0: 演舞が見られますので、ぜひね、あのご応募ください。ご希望の方は、フェームアップルホームページのプレゼントフォームまたはメールをお願いいたします。メールで送る場合はメールに氏名、住所、連絡先を必ず明記の上お送りください。締め切りは6月3日次週の番組前までとなっておりますので、次週の19時29分59秒までに送ってください。お願いいたします。以上、チケットプレゼントのお知らせでございました。では本日ご出演いただいたお二人にご感想を伺いたいと思います。一言ずつですね、伊藤さんお願いします。
1: はい、まあ、よさこい思ったよりすごい過酷なんだなと思いましたね。
0: 野上さんは一言いただいていいですか。
2: はい、あと2週間私自身も怪我ないように頑張りたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。本当に1週間前のドキドキの空気を教えていただいてありがとうございます。ということで本日は野上さん、そして伊藤さんにお越しいただきました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 次週もですね、平岸天神のメンバーをお招きしまして、本番直前、本番間近の平岸天神の様子などなどお伝えしていきます。ぜひ来週もお聞きください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は、美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは、女性にとって人生を

0: 時刻は午後2時を回りました。5月29日金曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手はおたまこと玉木美久と
1: 服部一姫です。
0: どうぞよろしくお願いします。失礼しました。
1: 本当に
0: 失礼しました。
1: いや、あの、なんか今月いないっすよね。
0: 実は隔週出演になっちゃったりとかね、
1: まるで契約が変わったかのようなね、見事になんかこう隔週でお休みしやがってますけれども。
0: さっせん。
1: いや、いいんですよ。
0: あの、前いなかった時は、
1: うん、
0: あの、体調を崩して、
1: まあね、ちょっと天気悪かったりもあったしね、
0: お休みして、はい、で前回はね、あの、予定があってちょっと、
1: そうなんですよ、
0: 北海道にいなかったんですよ、ね、
1: そうなんですよ本当に、なんてこった
0: い失礼いたしましたわ。ただいま。
1: はい、
0: じゃあ挙句の果てに今日僕お土産持ってくるの忘れたから。
1: そうなんですよでも私は誕生日プレゼント渡しました。
0: もらいました。
1: はい、4ヶ月かかりました。
0: もらったよ。
1: はい、
0: いいでしょ。
1: そう、ずっとお家に1ヶ月温まってたんですよね
0: おしゃなね、バス用品をもらいました。そ
1: う、
0: 私は
1: ちょうど買おうと思ってたところに差し込めたみたいでね、うん
0: そう、はい、あのね、
1: 一心伝心みたいになってた。
0: 入浴剤とね、
1: うん、
0: ボディーソープくれたんだけど、
1: うん、
0: あの、ちょうどボディーソープ切れてて今、
1: はい、
0: 今日なんだったら今日の帰りに買おうかなぐらいだったの。
1: すごくちょうどいいプレゼント。
0: すごくちょうどよかったの。
1: だからなんかこう

0: 遅れてよかったのかもしれない。
1: ありがとう。
0: いや本当に遅れてすいませんでした。
1: 大事に使います、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: そんなね幕開けでした、う
1: ん、
0: 今日は
1: そんな幕開けでしたね。
0: はい、まああのね前々回は、うん、体調の問題でしたけど、うん、今回は体調じゃないんで、まあ元気なのでね。
1: あ、元気です。
0: はい、なのでまあ元気にお届けしたいなというふうに

0: 前1時前後ぐらいをですね、はいはいはい、左街道を歩いてたんですよ。なんかね微妙に雨降ってて、
1: そうな霧雨みたいな感じだったよね。
0: そうなんかこうちょっと刺すほどではない、うん、傘を差したりフードをかぶるほどでもない、うん、なんかこうちょっとなんだろう一番うざったい雨の降り方してて、でちょっとこう地面もスマホの画面もポツポツこう水滴で濡れているみたいな ね、そんな変な雨が降ってて
1: 何とも言えなかったね。
0: そうで空を見ると自分の上だけ曇ってるみたいな
1: あそうあのね
0: そう感じだったのよ。
1: 遠方の方にはね晴れ間見えてたんだよ。
0: 見えてた見えてた青空が見えてたのよ、うん、でもなんか自分の真上だけ広い曇りの雲が広がっていて、ね、雨雲が
1: ちょっとあまりにも不安定なんですけど。
0: そうでね、ここ数日こう低気圧の変化もすごいじゃないですか。
1: そうね、
0: なんかこう絶妙にずっと気持ち悪いみたいな、うん、体調悪いみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: 日が続いてて
1: 整いきらないよね。
0: どうしたもんかと、まあ、今日も風がビュービュー吹いておりましてね。
1: そうなんです、強風に関してはね、あの注意報とかもいくつか発令されてるので、うん、
0: はいはいはい、
1: 詳しいお天気またね改めて紹介しようと思うんですけど、うん、あのなんとも言えない天気がね、うん、多分まだ続く。
0: いやそうなの、ここ1週間以上なんかこんな感じなんですよね
1: そう多分まだまだちょっと安定しきらないかな、うん、これが明けたらおそらくもういよいよ夏になってくると思うんだけど、
0: う
1: ん、
0: いやそうね、
1: それまではしばらくこんな感じかなっていうところです ね、
0: まあ、皆様の地域もあれなんでしょう、もうちょっとで梅雨入りみたいな感じなんでしょ
1: う。多分もうだって関西とか関東の方とかにも割と ねそういうのが来てるでしょ、
0: 近づいてるでしょ、うん、まあ北海道はないとは言われててもなんか絶妙に天気悪い、
1: なんだろう北海道なりの梅雨みたいな、
0: そうなんかすごい自分たちもやれますみたいな顔してくるんですけ ど、
1: 来るけど、ね、
0: ちょっとだけね、なので急に寒くなったり雨降ったりすることがあると思うので、うん、なんかこう緊急で対策できるグッズたちは持ち歩くのが良いかなという日々でございます、うん、
1: 気をつけてお過ごしください、はい、詳しいね注意報とかを含めたお天気はこの後の時間でご紹介いたします、
0: はい、
1: さて一目さん、
0: はい、
1: 5月29日5月の放送も今日ラストか。
0: あーへー確かに次6月なんだね。
1: そう6月に入ってしまうんですけれども、はいはい、本日5月29日何の日でしょうか。本日は〇〇記念日と言われております。
0: これあれですか、今日しかない記念日ですか。
1: じゅん
0: じゅんいやなんか記念日ってほら毎月9日はなんとかとかあるじゃん。
1: ああそういうんじゃない、もうこの日この日に世界で初めてとあることに成功した記録が残ってる日なんです。
0: これはもしかして有名、
1: 人によっては有名かも、ね、
0: これ分かんないとやばいぞみたいな。
1: あ そこまででもない。
0: なるほど、
1: 僕は知らなかった。
0: ちょっとヒントくれますか。
1: ニュージーランドのエドモンド・ヒラリー、
0: はい、
1: シェルパ族の天神ノルゲー、はい、この2人が1953年、
0: はいはいはい、
1: 昭和28年の5月29日に世界最高のホニャホニャにホニャホニャすることを達成しました。
0: 結構最近だな。
1: そうだね、
0: 昭和の話ってね、
1: 昭和28年、
0: そんなに前のことではないな、
1: まあ、今ではわりかしもうなんかそのそれに挑むこと自体は別に話に聞くところでは珍しくはないんだけど
0: チャレンジ的なことな
1: の。そうそうそうそう、うん、挑むのはそんなに珍しい話ではない、ま、僕はしないけど、
0: はいはいはい、
1: 多分あなたもしないけど、
0: はいはい、
1: でもそういう話題は聞くんだけど、
0: はい、
1: でも世界で初めてその世界最高のホニャホニャにホニャホニャすることに成功したんです。
0: まあ世界最高の山に登頂した日
1: お、ってことは
0: ってことは登頂記念日、
1: どこの
0: エベレスト。
1: 正解
0: やったー
1: 本日5月29日はエベレスト登頂記念日と。
0: え、すごくない、
1: すごいね、
0: 今日冴えてんね、
1: よう当てたね、
0: よう当たるな、
1: ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリー氏、はい、そしてシェルパ族の天神ノルゲー氏、
0: はい、
1: この両名が、1953年の5月29日に世界で初めてエベレストの登頂に成功したことにちなみ記念日が設けられております。
0: 登頂したのってそう結構最近のことなんだね。
1: そうなんです、まあ、登ろうとする人たちは結構いるんだけど、もう頂点に行ったのが世界で初めてがこの日だったと言われておりまして、エベレスト、はい、世界最高峰の山と言われ、
0: うん、
1: 地球上で最も高い標高8848メートルと言われております。
0: はい、
1: でこれはね多くの登山家冒険家の憧れとされておりますが、
0: うんうん、
1: 標高8000メートルを超えると、
0: はい、
1: 酸素が、うん、通常のね僕らが今これぐらいいるところの、うんうん、3分の1になると。
0: わ、まあ少ないとは聞くがそんなに少ないんだ
1: と超低酸素になる、
0: はいはい、
1: で気温が常にだいたい氷点下10度ぐらいになる、
0: うんうんうん、
1: で僕らは割と気温は大丈夫だと思うんだけど、
0: まあまあまあまあまあ、まあ

0: プラスで酸素が足りない
1: とか、はいはいはい、
0: で生命維持が非常に困難になる、
1: うんうん、
0: 中で激しい山道を登って頂点を目指すわけなので、
1: うん
0: うんうん、結構挫折してしまったりだとか、あとはまあ事故が起こってしまったりだとかっていうこともあるんですけれども、うん、この2人が世界で初めて登頂にすることに成功したと。
1: すごいな。
0: ちなみに、まあね、
1: うんうん、
0: 余談なんだけど、
1: はいはい、
0: 日本人で初めてエベレストに登頂成功したのは、
1: うん、
0: ここからね、17年後かな。
1: わ、だいぶ経っている。
0: そう、昭和45年の5月11日なので、5月ではあるんだよ、それも。
1: なるほどね。
0: そうなんです、
1: うんうん、
0: にそのチームが参加した、その人たちのチームが日本人では初めて成功したんですけど、
1: うん、
0: 世界で初めてなのは1953年の5月29日。
1: うわーすごいね。それ、技術とか知識がやっと追いついての登頂だよね。
0: そうです
1: 多分ね。
0: そうです。
1: すごいね。そんな3分の1になっちゃうんだ。
0: なるらしい。まあその標高が高かったりさ、うん、それこそその飛行機とかのさ、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのの変動の話とかは聞くけど、
1: うん、
0: 3分の1らしいですね。
1: ちょっと想像できないよね。
0: どんな感じなんだろうね、体感ね。酸素が足りないってさ、
1: そんなただ息苦しいとかっていう問題じゃないでしょ。
0: 問題でもないよ、
1: ね、
0: きっとね。
1: 体のね、いろんなとこから酸素をこうだって取り入れてるわけだからさ、
0: 多分だからその人によっては心臓の動きであったり、
1: うん、
0: 血流であったり、
1: うん
0: うんうん、脳の働きであったりに影響を及ぼすぐらいの環境。
1: 結構危険な旅なんだね。
0: そうです。
1: ほんほん。
0: だからこそ登頂を目指す人がたくさんいるんだけど、
1: 憧れだったんだよね、きっとね。夢なんだよね。
0: それを初めて成功させた日と言われております。
1: はい。
0: ので、
1: はい、
0: エベレストって世界最高の山でしょ。
1: まあ山といえばみたいなとこあるよね。
0: でもさすがに僕ら山あまりにも親近感湧かないじゃん。
1: まあ全然、登山って本当にちょっとお出かけした時に
0: じゃん
1: ついていくことぐらいしか
0: じゃん。でも、
1: うん、
0: 最高は親密感あるじゃん。
1: まあまあすごいぞこれ、今日すごいとこに行くもうねじ曲がってる。
0: でも世界最高峰の山に到達した瞬間なんて、それは最高なもんだったでしょ
1: う。まあそれはそうでしょうね。
0: なので、
1: はい、
0: 本日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: あなたの最高の瞬間にしたいと思います。あーら、うまいことつながった
1: いやいやいやいや、だいぶすごいカーブを曲がってましたけどね
0: 世界じゃないや、あなたの最高の瞬間。まあそれこそ何かチャレンジして達成したでもいいし、
1: うんうんうん、
0: これが嬉しかったでもいいんですけど、
1: まあ、日常の些細なことから最高だとこうほら幸せをかみしめよう。
0: そうそうそうそう、ね、そのなんかレベルとか程度は人によると思うので、
1: うんうん、
0: それの縛りは特にないんですけれども、
1: はい、
0: 単純にすごく最高だったと今でも思える瞬間だとか。
1: あ、いいですね。
0: とそういった話をギュギュッと集めたテーマにしようと思っておりますので、
1: はい、
0: 皆様の最高の瞬間をぜひお届けください、
1: うん、
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: 本日のオープニングナンバーはアンディグラマーでグッドカンパニーでした。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
3: タッキーがお送りする1時間。
2: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
3: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
4: 中年ラプソディ聞いてください。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: YouTube のチャットルームご挨拶ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらの番組はリスラジなどのアプリから YouTube で、あと YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になってるのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今お玉が映ってます、はい、何その封筒今見せつけてるけど、
1: これ俺の健康診断の結果。
0: あ、ついに来ました
1: これ後で開けるから
0: 今開けてないの先週お休みだったんだけど、その前の週のね、確か身の回りニュースで健康診断を受け、あの乳がん検査がとんでもなく痛かったぞって話を、
1: 死ぬほど痛かったぞって話を、ね、してたよね、したんですけど、これの結果がね、うん、来まして、家の玄関にあの入ってて、
0: いつ届いたの？
1: 気づいたのは今朝。
0: ああ、じゃあまあ昨日ぐらいに届いたのか。
1: 届いてんじゃんって思って、うん、ラジオの中で開けようって
0: なんてパーソナリティな
1: の。ラジオ中に開けようって思って。
0: どうするの、再検査とかがあったらもう、
1: ね、再検査とかがあっても言う全部
0: もう、いやでもね、あの後ほど身の回りニュースが2時40分ぐらいにやってくると思いますんでね。
1: 身の回りで開けるか、
0: はい、ちょっと風だけ切って。身の回りじゃなくてもいいよ。
1: あ、ほんと？
0: うん、全然いつか開けます。じゃあ5時までの間に
1: どっかで開ける、
0: お約束します。私たちします、この話って言って忘れることあるんですけど、
1: あるんだけど、これはね、
0: うん、
1: ちょっと封は開けて、
0: ちょっとこればっかりはちゃんと開けようと思いますんで
1: やったー、
0: はい、どっかで話しますね。そしたら健康診断の結果来たそうです。
1: 来たぞ。
0: もう人によっては絶対に見たくない通知だと思うけどね。
1: 俺ワクワクしてた。
0: まあね、初めてだからね。
1: そう、どんな感じなんだろう、
0: どう書かれてるかみたいなとこもね、
1: これね、後の楽しみです
0: 稀有な人類健康診断楽しみにするなんてはい、ということで、はい、YouTube のカメラもありますので、うん、気になる方は映像も一緒にお楽しみください。
1: はい、お願いします。
0: ではたまちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お姫様、おたま様、皆様こんにちは。
1: じゃ、
0: こんにちは。そしてダイモンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おたまちゃん、いちひめちゃん、こんにちは。
1: じゃ、
0: こんにちは。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日メッセージテーマは
1: あなたの最高の瞬間でございます。
0: はい、あのもうね、本当にね、もうね、なんかこう人生洗いざらい最高を探さなくても大丈夫ですから。
1: あ、いいよ。
0: あの昨日の晩御飯最高に美味しかったですとか、
1: そうそうそうそう、
0: 労働後のビールはいいんですよ。

0: ねとかでいいですから。
1: そうそう、僕らなんかその常日頃山登れるわけじゃないんだから。
0: そうですそうです、あの日常の小さな幸せかみしめようでですからね。
1: そうです、
0: ぜひあのエピソードを添えて送ってください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: それではこの時間は北海道新聞から気になる記事をいくつかピックアップして皆様にお届けする豊平スマイルのお時間でございます。本日ご紹介する一つ目の話題はこちら。6月22日は入園料が40円、岩見沢北海道グリーンランドが特別企画を開催します。岩見沢市志文町のアミューズメントパーク北海道グリーンランドは開園40周年の6月22日に合わせ入園料を40円にすると発表しています。1日限定の特別企画開園40周年ありがとうで大人も子供も同じ料金で入園ができます。通常の入園料は2000円、3歳から中学生は1200円で、今回は40周年の感謝の思いを込めた特別料金を設定しています。希望者は事前に公式ホームページで申し込む必要がございます。乗り物を利用する場合は乗り放題のフリーパス3800円、3歳から中学生は3000円であったり、1枚120円の回数券を別途購入する必要があります。障害者割引やキャンプ場宿泊割引などとの併用はできないのでご注意ください。こちら北海道グリーンランドの副支配人は、入園料がお得なこの機会に多くの人に来園してもらい楽しい思い出を作ってほしいと話しています。こちら北海道新聞袖山香織記者のレポートでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: グリーンランド僕らも馴染みが、行ったことある？
0: 一回あるな、小学生ぐらいの時かな。ほんと大遊園地ですよね。
1: そう、僕らが思い描くザッツ遊園地ってグリーンランドなんだよね、
0: とかあとルスツ、
1: あーそうね
0: 名前が今出てこなかったけれども、
1: ルスツとかグリーンランドがあるんですけど、
0: まあ、二大遊園地だよ ね、北海道のね。
1: そう、
0: あのゴールデンウィークとか長期休みにはね、いろんなキャラクターショーがあったりするんで有名なんですよ。
1: そう、意外とね、そうなんですよ。
0: すごいよね、
1: 思ったよりも。
0: たくさんプリキュアが来たり、ウルトラマンが来たり、仮面ライダーが来たり、ショーがね多めな遊園地なんですけど、遊園料40円って
1: 40円、
0: もうないようなもんですよね。
1: なんだろう、あのこれ褒めてるんだけど、若干投げやりだよね。
0: いや本当にねどうしちゃったんだろうね、
1: みたいな
0: 400円でよかったのに
1: そうだよね
0: どうして40までいったのか、
1: びったり多分40周年だから、じゃあ40円だよ
0: っていったのかね、これあのさっき調べてみたんですよ、このニュースを見つけた1時過ぎくらいに、どんだけ残ってるのかなってチケット、調べてみたらまだ買えるみたいです。で一応ね、6月22日ってね月曜日なんですよ。
1: そうだね、
0: そうだから平日の日なのでね、あの土日じゃないのでお仕事の方も多い日時かなと思うんですけど、
1: ね、
0: でもね1時間前の時点ではまだチケット買えたまだ買えんだと思って、
1: すごいね。
0: そうでもねこれね、あの知られたら一気にバッて、
1: そうだよ今言っちゃった、
0: そう言っちゃったんだね
1: 私僕らが、
0: そうだからちょっと悩んだんですよね、 言わないで自分が買うべきなんじゃないかとかちょっとずるいことしようかなとか思ったんだけど、でもね、あのぜひこれはもう本当に見つかり次第すぐなくなっちゃうチケットだと思
1: う。そうだよ
0: ね、今も買えるので、あのグリーンランド40円とかで調べたら出ましたんで、
1: あ本当本当
0: 検索してみてください。
1: はい、
0: これすごい取り組みですね。
1: 絶対にもうないよ、
0: ないよ本当に、
1: 少なくとも40円っていう最低ラインはもうないよ、
0: ないよ。
1: 50周年に50円やったとしても10円高いから。
0: そうだよ、もう今最安
1: 最安今最安値ですから。
0: そうですからね、はい、
1: 行ける方ぜひチェックしてみてください、グリーンランド40周年記念の特別企画料金のお話でございました。
0: はい、
1: お次お願いします。
0: はい、余市観光協会ではリンゴの甘煮の商品が続々と開発されています。余市観光協会が自家製の地元産リンゴ甘煮を使った商品の開発を進めています。余市リキュールファクトリーが30日に発売するリンゴソフトクリームリキュール2000円をもって計8点に増えるそうです。余市観光協会は甘煮ストック用の冷凍庫を新たに導入しており、今後も増やしたい考えです。商品は昨年まで協会オリジナルの3点だったそうですが、今年の春から余市町内の事業者らとコラボ商品を開発し、リキュールのほか4点を追加しました。いずれも余市町内のイタリアンレストランマーレブルーのカタラーナ2050円、ひびかし店のフィナンシェ330円、カフェくるみの木のマドレーヌ324円と、余市町出身のパティシエが札幌で経営する洋菓子店フィリアのカットロールケーキ390円です。余市観光協会ではこの甘煮作りを約20年

0: から行っています。加工用のリンゴを農家から買い、陶器に職員らが手作業で1個ずつ皮むきし、砂糖やシナモンなどを煮込んでストックして人気のアップルパイに使い続けてきたそうです。今シーズンに向けた甘煮は前年比約2トン増の5トンを製造。湯内観光協会会員の事業所へ試作用サンプルとして初めて提供を始めたそうです。担当の協会職員もみきさんは、コラボに積極的な事業者さんが多く、もっと早く着手すればよかった、どれもリンゴ甘煮の美味しさを大切にして仕上がったと話しています。こちらの商品たちは JR 余市駅併設のエルラプラザ、道の駅スペースアップル余市、またコラボ先の各事業所で販売しています。こちらは北海道新聞土屋記者のレポートでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: これね、すごい、あのもう盛り上げようというね、うん、気持ちがすごいんですよ。これあのリンゴの甘煮、まあ、馬煮とかって呼ばれたりするみたいですけれども、うんうんうん、すごい、もう今8点商品があるそうです。
1: すごいねこれ ね、
0: ね、すごいよね。
1: リンゴのね甘煮、
0: うん、
1: まあ、キャラメル煮って言ったりもするけど、
0: はいはいはい、
1: で好きなんですよ
0: で好きなんです
1: か。で好きなんですよ。
0: これはもう美味しいですからね。しかもこう自家製のリンゴっていうのがまたね、
1: そう、余市よ、
0: 余市よね、リンゴね
1: 余市よ、
0: 道の駅スペースアップル余市っていうところがあるくらいです
1: から
0: ね。
1: そうだよ、
0: もうすごいところなんですけれども、もう新たにリンゴソフトクリームリキュールが増えて、うん、全部で8点。すごいよね、いろいろな、本当に余市町内のお店が協力をして、
1: これでも買ってぐらいね。
0: いや本当にいろいろなね、あのカフェだったりとか、うん、お菓子店さんとかがコラボをしていろいろな商品が出ているそうですよ。協会では20年前からこの制作も始まってるみたいで。
1: そうなんだね、僕らとほぼ同い年ぐらいの。
0: いやすごいよねすごい。だからもうあのどんどん盛り上げたいという気持ちが、うん、どんどんどんどん形になってる事業だと思うんですけども。
1: 素晴らしいよ。
0: それ用の冷凍庫もあるらしいからね。
1: 素晴らしいよ
0: ねえ、すごいよこれはね。もうぜひあのどんどんどんどんこれからもね開発されていくと思うし、うん、もうすでにあるものもすごい美味しそうだから、
1: うん、
0: ね、お写真も載ってるけど。
1: いやそう、全部美味しそう
0: ね。えカットロールケーキもすごいよね。
1: いやそう、わかるのこれね、
0: うん、イラストみたいな
1: そう
0: 綺麗なロールケーキだよね。
1: 生クリームもめちゃめちゃたっぷり入ってるし、
0: 中にこれリンゴか、
1: 多分ねカットされてるやつだと思うけど、ね、
0: 入ってたりとかいろいろありますので、うん、ぜひね余市町に訪れた際はね、いろいろな場所で販売始まってますので、うん、このリンゴ甘煮を使った商品ぜひ手に取って食べてみてください。あの食べたら感想教えてください、ね、
1: あ、ぜひぜひぜひ聞きたい聞きたい
0: ぜひぜひ、計8点あるんだね。どれかお気に入りのものを見つけたらぜひ教えてください、ね、ということで余市観光協会から自家製の地元産のリンゴを使ったリンゴ甘煮の商品の話題でございました。
1: 以上、本日は2つ北海道新聞から記事をピックアップして皆様にお届けいたしました。それではここで一曲ご紹介いたしましょう。聞いてください。レトロマインガールで映画で会いましょう。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: The information.
1: それではこの時間の最新のお天気お知らせしていきます。まずは警報注意報からです。この時間石狩地方は石狩北部石狩市に強風濃霧注意報、当別町新篠津村に強風注意報、また石狩中部石狩南部は全域にかけて強風注意報が発令されています。石狩空知地方では強風に注意してください。また石狩尻別地方では濃霧による視程障害に注意してください。北海道付近は29日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。30日は気圧の谷の中となるでしょう。このため30日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩地方今日と明日のお天気です。今日29日は西の風やや強く、後南の風に変わり曇り、夜には晴れ、ところにより昼前に雨が降るでしょう。明日30日は南の風後北西の風に変わりやや強く曇り、ところにより明け方から昼前に雨が降り雷を伴うでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 10%、 深夜0時

から明日正午まで 20%、 明日正午から明日夜6時まで 10%、 明日夜6時から明日深夜0時まで 0% となっています。気温です。札幌、今日の日中の予想最高気温は19度、明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。この時間、石狩地方、石狩北部、石狩市に強風濃霧注意報、当別町、新篠津村、また石狩中部、石狩南部全域にかけて強風注意報が発令されています。引き続き十分に注意してください。以上、この時間の最新のお天気お知らせしました。

0: FM アップル 76.5MHz、 ここからの時間はおたまの身の回りニュースです。
1: おたまの1週間あった出来事を半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。
0: 今日は不思議なものを見た話をしよう。
1: 怖っ。おたまの不思議なものって怖いよ。だいたい見ちゃいけないもの見えてる時あるから。
0: いや多分見えててよかったやつ。
1: ほら多分じゃん。
0: 多分ね、多分見えててよかったよ。
1: ほん、
0: それあのね、まあ大前提、
1: はい、
0: 一姫が今言った通り、僕が見る不思議なものって割と怖いんですよ。
1: いやそう、大体ね。でそのいないよとかそういうやつなんだよ。
0: そう、今すっごい平岸街道明るくなったからチャンスだと思って話すんだけど、
1: 怖っ。
0: ちょあの僕ね、多分ね、うん、その霊感があるとか、
1: はい、
0: そういうのに鋭いとかっていうレベルではないんだけど、
1: うん、
0: 若干人よりもちょっとその多分チャンネルが合うタイミングが多い。
1: ちょっとね、つながっちゃう瞬間が多いよね。
0: なんかあ今の多分違うんだろうなとか
1: もう
0: あとか、うん、その姫は実際そういうことがあったけど、うん、なんかその夜遅くにさ、うん、一緒に外歩いてる時に、うん、ちょっと気になったからあっち行こうぜみたいになった時に、うん、僕があんま行きたくないって言って止めたりとか、
1: そうあったんですよね。
0: そうなんかね、そのでも明確にその何か人影が見える、見える時もあるけど、
1: うん、
0: 見えるんですとか、うん、いやあそこに女の子が立っててみたいな、うんうんうん、そういうことは全くなく、
1: うん、
0: なんと

0: くちょっと嫌だなって思ったり、
1: 嫌な気配がするんでし
0: ょ、そうちょっとなんかゾワッとするなとか、うん、まあそれがちょっとこうチャンネルがカチッてあったら、うん、割とちゃんと見えたりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょこちょこあるんだよ、
1: うん、
0: その人にエピソードとして話せるぐらいのネタは持ってるよぐらいの霊感なんだけど、
1: うん、
0: はい、っていうことが多いので、
1: そうね、
0: あの日常生活でたまに疑う瞬間が来る。
1: どういうこと？
0: 今見えた人は見えていい人なのか、
1: え、やっぱ分かんないの？
0: あ、分かんない分かんない、僕そのだからそこまで判別ができるほどの何かを持ってるわけじゃないから、
1: うん、
0: んって思ってもん、うん、のまま終わったり
1: はいはいはい
0: するんだけど、
1: うん、
0: でこの前ね、すっごい具合悪かったの。すっごい具合悪くて、
1: はい、
0: で仕事中の記憶がほぼないぐらいちょっと満身創痍でお仕事してたんですよ、その日は、
1: うんうんうんうん、
0: でもうぜーぜーしながら、うん、やっと退勤時間だ、うん、さっさと帰ろうと思って、うん、職場出ました。で駅の改札に向かって歩いてましたってしたら、うん、もう頭クラクラだし、
1: うん、
0: もう多分足取りとかも結構フラフラしてたんだけど、うん、まあ、歩いてたら気がついたらね、僕の真横にね赤いチェックを着たちっちゃいおじいさんが
1: はい、
0: いて、
1: もうなんかね、ちっちゃいおじいさん、
0: そう腰も曲がってて多分シャンと立っても僕より小さいかなぐらい
1: の、はいはい、
0: おじいさんがいて、もう口とかもさ、こう多分入れ歯抜いたのかなみたいなちょっとへの字になってる感じの、う
1: ん
0: う
1: ん、本当におじいちゃんがいたんだ、
0: 本当にちっちゃいおじいちゃんが僕の顔をすっごい下から凝視しながら平行に歩いてくんの。
1: え、怖っ。それそれあの見えていい人だったらめっちゃ怖いよね。あの生きている方だったとしたらちょっと怖い、おかしいもんね。
0: この人が、うん、愉快な人なのか、
1: うん、
0: その僕があまりにも具合の悪さに見ている幻覚なのか、うん、それともそういう妖精なのかが分かんないんだけど、ただ何を言うでもなく、
1: うん、
0: 僕の顔をこのちっちゃい背のまま、うん、下からじっと見たまま、うん、ちょこちょこ僕の横をこうやって歩いてくるの。
1: なるほどね。なるほどね。
0: でそれが、うん、でも僕も具合悪いし、
1: うん、
0: 普段だったらね、うん、どうしましたとか、あ、こんにちはとかってそのまま通り過ぎるんだけど、
1: はい、
0: あのそんな相手してる余裕もないから、
1: まあ体調悪いからね、
0: そう、この人は何って思いながらしばらく一緒に歩いて、はい、僕が改札抜けたらその人止まったの。
1: はあ、
0: だから改札を越えてまでついてくることはなかったんだけど、
1: 改札通れなかったんかな、
0: わかんないけどね、
1: うん、
0: でもなんか止まり方がね、うん、僕改札ピッてやって抜けるじゃん、うん、でチラッと振り返るじゃん、もうなんか仁王立ちなの。
1: はい。
0: で、うん、それ以降特にそのおじいちゃんに会うこともないし、
1: うん、
0: 別にだからといって何か体に不調があったとかではないし、今全然体調元気なんだけど、
1: うん、
0: あのおじいさんが見えていい人なのか見えちゃダメな人なのか、
1: え、それはそのおじいちゃんが離れてから体調が良くなったとかもない、
0: うん、ないよ、ない。ただそのおじいちゃんが見えたタイミングにすごい具合悪かったっていう状況があるだけなんだけど、なんかね、
1: 怖、
0: あのエリア外に出たら追っかけてこないタイプのゲームの敵みたいだった。
1: あーはいはいはい、はい、あ、
0: ここまで逃げれば大丈夫なんだ、
1: もう進めないんだなっていうね。
0: 当たり判定そこまでなんだみたいな感じだったんだけど、
1: ね、え、でもさ、それ、うん、見えていい人の方が不思議じゃない。いや、 むしろさ、
0: その多いのよ、その僕の周りで、うん、ちょっとキャラ濃いなみたいな人はちょっと多いの、
1: うん、
0: その出くわす機会とかも多かったりとか、うん、
1: でもさ、それが生きてる人だったらさ、うん、周りでもし私が見てたら、うん、このおじいちゃんは何なんだってなるわけじゃん。だからまあその不思議な人だった可能性は高いよね、
0: うん、そう、ちょっとね、不思議な人だったか、うん、もしくはすごく好意的に取るならば、
1: うん、
0: あまりにも体調悪そうな若者がいたから、うん、この子は大丈夫だろうかと思ってついてきてくれ、
1: いやいやいやいやいや。あんたそれは体勢がありすぎだよ。普通に考えてみたら絶対だってもう変じゃん。だっておかしいじゃん。
0: うん、っていう経験があってね、うん、結局あのおじいちゃんは何だったんだろうって
1: 。でも出会わないんだ。
0: ってない。
1: え、それ同じ人に会うこともあんの？そういうのって。
0: あ、うんと、
1: すごい前にこの人会った気がするなとか、
0: うんとね、
1: うん、
0: 人じゃないというか、その
1: 人じゃない、
0: うんと、うんと、うんと、その 見えちゃいけないというか、
1: はいはいはい、
0: だろうな、違うあれなんだろうなみたいな人で、うん、同じ人を見たことはある。
1: え、それ向こうも分かってんの？
0: いや、別に顔を合わせたわけじゃない。そのこれはシンプル怖い話ね。え、でも、まあ、別に何があったわけじゃないよ、別に、
1: はいはいはい、

0: てちゃんと見たのが男の子だったんだけど、
1: うん、
0: 男の子が、うん、その低学年ぐらいの男の子がね、学校の中で、うん、あのその学年の子が入れないはずの部屋がある角の奥の方に進んでったの、
1: うんうんうん、
0: でその時その教室に鍵かかってなかったし、うん、しばらく見てたけどその子出てこなかったから、うん、ひょっとしてあの教室入っちゃったかなって思って見に行ったの、うんうん、ダメだよって言おうと思って、うん、で教室開けたらその子いなかったんだよね、
1: はあ、
0: 出てきてないんだけど、
1: はい、
0: でいなくて、であれって思ったのが僕の人生において一番最初
1: ってことはってなったってことね。
0: あ、そうそうそう、あの子違うのかもしれない、うん、って思ったのが一番最初だったんだけど、うん、そっから1年後2年後ぐらいした時に、うん、家族でご飯食べに行って、うん、駐車場をお父さんが解決するから、うん、駐車場行っててって言われて、うん、出た駐車場のたくさん車並んでる、うん、その車の影の角のところに、
1: うん、
0: 当時見た時と同じ角度で同じ子が曲がってったの。
1: はあ、
0: あの子だ。
1: 違う場所で
0: 違う場所、うんうん、でも服装とかは全く一緒で、
1: はい、
0: 多分同じ子だと思うんだけど、うん、がその当時その学校の角を曲がってったのと同じ感じの歩き方で車の間の角をこうやって曲がってって、
1: うん、
0: 見たけど、でもその車どこの台も誰もいないし、
1: はい、
0: その駐車場ちょっとチラッと見たけどやっぱその子らしい子はどこにもいなくて、うん、ただ曲がってく姿を同じ子2回見たことがあるっていうのはあるけど、赤いおじさんは見たことないね。
1: いや、そっかってならない。そっかって、じゃあいいかとはならない。なんか、納得させようとしてきてるけど。
0: 赤いチェックのおじさん見たことない。
1: ないか。
0: なかったわ。初めてだった。
1: いやー怖いよ。いや、私はね、本当に、なんか、私も、うん、えって思うときあるんだけど、うんうん、でもそれって大体私が怖がりでビビり屋さんなせいで、そう見えちゃってるみたいな。
0: まあ、その勘違いするのはあるよね。
1: そう、よくその、点が3つあったら顔に見えるみたいな、そういうなんとか現象に近いことしか起こったことなくて、うん、はっきり見えたことないから、うん、もうなんかもう知りたくない。このまま命を終えたい。なんか知らないまま終えたい。
0: あまりにも見るからに見えちゃダメだって判別できる人もいれば、
1: うん、
0: その分かんないのもいるんだけど、うん、おじいちゃんに関しては本当に分かんないよね。
1: まあ話ができるわけじゃないんでしょ。だってそういう人たちって、
0: うん、
1: やめて。今話したことある人の間だったじゃない。今
0: その声が聞こえるとかはあるけど、
1: いや会話はできないんでしょ。
0: あ、しない
1: できないとかじゃなくて、
0: まあその中にはできる人もいるかもしれないけど、はいはい、僕はできない、しない、
1: うん、
0: その蓋を開けたらその子本当はいなかったみたいなワンちゃんと一緒にいたエピソードとかはあるけど、
1: え、
0: あれ
1: え、ね、どういうことどういうこと。
0: 僕
1: 生きてると思って喋ってたらいなかったってこと。
0: そう、生きてると思って僕がそのお家に行くたびにずっと一緒にいたワンちゃんがある日を境にいなくなって、うん、あれって思ってたら、詳しく聞いたら俺が生まれる前にその子亡くなってたりとか、
1: え、
0: ってしたことはあったけど、
1: え、
0: 話したことはないよ人と。
1: それ旗から見たら空気と戯れてたってこと。
0: うん、
1: ま
0: あ、空気と戯れてたっていうか、その僕がそのワンちゃんがいるところにずっといたんだよ、うん、一緒に、
1: はいはいはい、
0: 小さい頃ね、大人の話わかんないから、うん、その子とずっと一緒にいて、でその子もなんかたくさんこうワンワン懐いてくるわけでもなくて、すごい静かに暖炉の前にいつも車っているだけの子だったから、なんとなくそばにずっといて、
1: うん、
0: でそういえば僕この子の名前知らないやって
1: うん
0: 思ってはいたんだけど、うん、でその子がある日からいなくなって、うん、で幼いながらに死んじゃったんかなとかって思ってたんだけど、うんうん、数年してからチラッとその話を思い出したようにしたら、家族が誰も知らなくて、その子のこと。
1: はい、
0: でそのお家の人に聞いて、うん、いろんなアルバム見せてもらってたら、その子の写真出てきて、うん、あれこの子はって聞いたら、あ、みくちゃんが生まれる前に亡くなった子なんだけどって言われて、
1: うん、
0: 俺ずっと一緒にいたぞみたいなことはあったけど、
1: うん、
0: でもなんか喋るとかはないね。
1: いや、そんなケロッと喋られても、
0: だからおじいちゃんとも喋らなかった。
1: いやいやいや、そんなどうやってされても困る。
0: おじいちゃんとも喋らなかった。
1: 喋んなきゃそっかってならない。
0: 喋らなかった。
1: あ、そっか、
0: 改札で別れた。
1: よかったね。いい
0: っていう、なんかそう不思議なおじいちゃんと出会ったよっていう。
1: まあまあまあまあ、お玉に関してはね、これ初めてのことじゃないからね。
0: あ、そう、これは別に笑い話なんですけど、
1: まあ、今回おじいちゃんだったんだぐらいのテンションで、
0: そう、でもわかんないし、そうわかんないし、ね、うんうんうん、なんか怖い話するときは多分もうちょっと怖い話持ってくるから。
1: いや夏にしていただい
0: て、夏の、はい、怖い話特集って話すから。
1: 夏でお願いします。はい、
0: まあ、そんななんか不思議な妖精さんみたいな赤いおじいちゃんとちょっとだけ一緒にお散歩しましたっていう、
1: それ聞いたらほんわかなんだけど。
0: ここだけ聞いたらね。
1: そう
0: っていう話でございました。そんなちょっと不思議な身の回りニュースでございました。
1: はい。

ここで一曲お届けしたいと思います。聴いてください、カロンズベカラーズで、シャバダバ。頑張りません、ゴロジュ

しゃい見てらっしゃいせっそいまら弱いわしんくっちょいまらいまらせっそうなまその弱い弱いもげそだまらっしゃいおいそれとおいさらばえてはやれんぞってんだがってんしうちの隙もがエンテラレンクーショーレンテンで経典同

0: 日メッセージテーマは
1: あなたの最高の瞬間でございます。
0: はい、あのハードル高そうに聞こえるでしょうけれども何でもいいんです本当に。
1: その自分がね、わ最高だって思えばそれでいいんだよ。
0: そう、あの人生の全盛期探さなくて大丈夫ですよ。
1: そうそうそうそう
0: そう、そう、あの何でもいいんで、ちょっとね、最高の瞬間ね、まあさっきもちょっと言ったけど、
1: うん、
0: すごい疲れて帰った日に夜飲むビールとかは最高だよね。
1: はいはいはいはい、
0: こういうことだよね。でも
1: そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、
0: もうなんかあれですからね、先にお風呂入ってご飯もゆっくり準備してって、ちょっとなんかもう自分でちょっとだけこうちょっと先延ばしにしつつ、
1: うん、
0: ビール開けるの待つみたいな時ありますからね、うん、とかね、そういうのいいよね。そ
1: のなんかもう全部が晴れた時の瞬間とかさ
0: あーとかね、溜めてた仕事が終わったとか、まあ、お風呂入った瞬間とか、
1: 例えば僕はね、
0: うん、
1: どうだろう、これちょっとしたらちょっとハードル上がるかもしれないんだけど、
0: うん、
1: あのワンちゃんを、
0: はいはい、
1: 子犬の時から飼いましたってなって、うん、名前をつけるじゃない、
0: うんうんうん、
1: で呼んで、最初はもちろん分かんないからなんだけど、
0: うん、
1: 名前呼んで初めてこっちにかけてきてくれた時マジで最高だったよ。
0: あー確かに、
1: そう、こういうのとかさ
0: 覚えたって

0: 言うね。
1: そう、こっちの声で名前呼ばれて反応してくれたとか、うんうん、それこそ僕がつけた名前ならなおさら。
0: はいはいはいはいはいはい。うちの子は覚えないのはなんでなんでしょうね。
1: 呼んでる？
0: 呼んでますよ、呼んでますよ。たまに試し行為をすることがあって、
1: うん、
0: 麦ちゃんっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 麦って名前なんだけど、うん、もう一匹がキューって名前なの、
1: うん、
0: だから麦って言うとこう耳がピクってなってこっちを見るんだけど、キュー、ムヒーそれってちょっと試し行為をするっていう最悪な、
1: そういうことしてるからじゃない、
0: 最低な飼い主やるんですけど。でも基本的にね、麦ちゃんはね、うん、自分の名前分かってるんで、
1: うん、いいね、そう、
0: キューちゃんは一生覚えてくれないですね。自分が誰だか分かってない、
1: 分かんない、分かった上で無視してるかもしれない、
0: 可能性はあるね、
1: うん、
0: あの子たち猫って本当に気分やすぎるからね、
1: 返事したくなかったら返事しないから、
0: ね、いや本当にだからね、そういうワンちゃんとかは結構こう、うん、かまってかまってっていうのがね、可愛いよね。
1: 都合悪い時分かるの無視するんだけど、
0: う
1: りって呼んでも、
0: いやそうなんだよ。そしてなんだろうね、こう猫ちゃんワンちゃんってこの自分悪いって分かってる時すごい悪くてごめんなさいの顔するよね。
1: する、ごめんなさいってしてくる、
0: するよね。なんかその人間ほど表情筋があるわけじゃないのに、
1: そう、
0: なんでこう伝わるんだろうね、あれ。
1: ごめんなさいの顔するんだよ。
0: ごめんなさいの顔と、あと、いや、自分じゃないですよの顔。いや、絶対に君だよねっていう時も、いや、違いますけどね、みたいな顔。
1: あれがまた可愛いんだよね。
0: あれがまた可愛い。
1: あの顔が可愛いんだよね。
0: 大体ごまかせてないっていう、
1: ね。そう。お前なんかやったろ、みたいな。
0: なんかやったの分かってんだよっていうね。目の前で起きた時もその顔しますからね。そう。見てんだよ、こっちはっていうね。まあそんなことでも構いませんから、
1: そうそう、これぐらいのあれでも全然いいですので、
0: はい、ぜひさあなたの最高の瞬間を送ってください。
1: よろしくお願いします。

やってきました、一日一演歌のお時間でございます。この時間よりすぐりの演歌歌謡曲を皆様に一曲お届けいたします。本日ご紹介する楽曲はこちら、市川由紀乃でチリヌルを。2026年5月13日にリリースされた楽曲でございます。2026年の勝負曲と銘打って発売された楽曲です。それではお楽しみください。市川由紀乃でチリヌルを。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

0: 時刻は午後3時を回りました。 FM アップルアップルスマイル金曜日の放送でございます。お相手は引き続きおたまことたまひみふと
1: 服部一姫です。
0: この2人でお届けいたします。
1: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: 30日台に伝わったんで
1: 残す時間だよ。
0: うそい
1: 分かったでしょ。分かったよね。聞き取れたよね。
0: 聞き取れたよね。
1: 聞き取れたよね。
0: これ姫玉検定2級ぐらいか。
1: 2級ぐらいだぞ。分かんない人のために親切だから教えてあげちゃうけど、あの
0: 3時段になりましたので
1: お出かけ情報の時間だよ。
0: イエーイ
1: 2級でしたか。噛んだことをもう人のせいにする。
0: 聞き取れない人のせいにする。
1: まああの3時になったんでね、
0: はい、お出かけ情報またご紹介していきたいと思いますが、
1: はい、
0: これはね僕は君の意見を求めたい。
1: 怖っ。お出かけ情報なんだよね。
0: いやそうお出かけ情報です、うん、すごい素敵だなって思ったんだけど、はい、あの僕があまりあれなので、
1: はい、
0: そう君の意見を求めたい。
1: まあ聞こうじゃないか。
0: 、はい、本日ご紹介するお出かけ情報はですね、
1: はい、
0: 北海道米で作る日本酒アワード2026

0: なんだって私が読めるとは限らんよ。
1: 銀汁に風って書くやつ、
0: あなんて読むんだろうね。
1: 銀風、
0: うん、今一緒に調べながら
1: あと水星、北雫の3種類あるうち、
0: はい、
1: 銀風か、
0: はい、稲の品種の一つだそうですね。
1: じゃお米だよね、だからね、
0: はいはいはいはい、
1: 銀風、水星、北雫のいずれかを使用したよりすぐりの銘柄が今年も集結ってことなので、これが別に初めてではないと集結し、
0: はい、
1: 今回は純米酒、
0: うん、
1: 吟醸酒
0: これは紹介する人をミスったかもしれない
1: 僕じゃないかもしれない
0: 選択を間違えたかも
1: あとはラベルデザインだとか、
0: はあ、はいはいはい、
1: そういったことも含めて3部門から評価しますと。
0: あ、味とかだけじゃないんだね。
1: そうなの、なんかデザインとかも見るらしい。
0: ああ、おしゃれさも問われてんだ。
1: それぞれの個性が光る全42種類の日本酒がエントリーしておりまして、
0: はい、
1: 審査としては、うん、イベント当日に会場で試飲し、うん、心が動いた一杯にあなたの一票を投じてくださいということで、う
0: ん、試飲、
1: そうなんです。でもねこれね、なんか審査員自体はもう締め切りは来てるらしくって、
0: はいはいはい、
1: で何がありますよとかこういうのが並んでますよっていうのを地下歩行空間で見ることができます。
0: なるほどね。
1: そうだからひょっとしたらその場で飲めるわけではないかもしれないけど、うん、こういうのがいるんだっていうのは現地で見ることが、
0: うんうんうん、
1: できるようになっておりまして、
0: うんうん、
1: でこちらがですね明日5月30日土曜日、
0: うんうん、
1: そして2日目5月31日日曜日、この2日間で開催されるイベントでございます、
0: はい、
1: で、土曜日日曜日いずれも午前10時から午後の6時までなんですけれども、うん、純米酒部門が30日、
0: うん、
1: 吟醸酒これ吟醸酒で合ってる、
0: まあ、調べるわ、うん、
1: 部門が日曜日、
0: うん、
1: で分かれてて、
0: はい、
1: でラベルデザイン部門はどっちも開催します。でそれぞれに投票していただきナンバーワンを決めましょうっていう、
0: 吟醸酒、
1: 吟醸酒
0: と見まして、精米部合が 60% 以下の白米、
1: うん、
0: 米麹、
1: うん、
0: 水、うん、醸造、アルコールを原料として吟味して製造した清酒だそうで、
1: うんうん
0: うんうん、固有のあと香りとか色みたいなものが良好なものを吟醸酒と呼ぶらしいです。
1: なので、
0: はい、
1: 土曜日日曜日でやっぱ並んでるラインナップがちょっと違うんだよね、
0: うん、ふんふんふん、
1: そのラベルデザインが両日ともに見るので全部あると思うんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: あのしその審査員の人たちがその時に飲むのは、
0: はい、
1: 土曜日日曜日で種類が違うと、
0: うん、
1: で僕全く日本酒詳しくないんだけど、
0: はい、
1: あの中にはね聞いたことあるぞそれみたいなやつもあります。
0: まあ日本酒ね有名な銘柄はありますよね。
1: そう、純米酒の国土無双とか、
0: はいはいはい、
1: これ聞いたことありますね、はいはいはい、とかとかとか、
0: うんふんふんふん、
1: 吟醸酒で言えばそうだな、うん、僕何聞いたことあるかな
0: 真剣すぎない。
1: あ、国丸、
0: あ、国丸ね、北海道のね、
1: 国丸さんの、そうそうそうそう、
0: お酒だよね
1: とか、
0: うん、有名ですけども、
1: あ、僕あの日本酒自体は飲まないんだけど、うん、甘酒たしなむので、
0: あ、はいはいはい、
1: それでちょっと知ってたりはするんだけどね、
0: うんうんうん、
1: でラベルデザインはそのボトルの形であったり、
0: はい、
1: その貼られてるラベルの柄であったり文字の感じであったりっていうのも全部ひっくるめた、う
0: ん
1: う
0: ん、すごいな。
1: そう、
0: ラベルのデザインってやっぱね目を引くよね。なんかこう、
1: いや、そうなの、なんかさ、
0: うん、
1: 日本酒ってかっこいいよね。
0: かっこいいあのその筆でね書かれてるものとかもあって、うん、なんかそういうザ日本酒のラベルもあれば、
1: うん、
0: 結構こう現代風なポップなのもあったりするじゃない。
1: そうそうそうそう、
0: すごいよね。なんかね、
1: なんか一見シャンパンみたいなやつもね、
0: いや、あるんですよ、
1: 中にはあるんですけれども、
0: もうこれすごいまとめちゃうけど、とてもおしゃれなんだよね
1: まとめたね。
0: そう、いやでもおしゃれなんだよなんかこう瓶なわけじゃん日本酒って、
1: うん、
0: 瓶に貼ってあるラベルって結構なんかこう味は分かんないけどラベル可愛いから買っちゃおうみたいな、
1: はいはいはい、
0: そのまあ、俗に言うパケ買いみたいなさ
1: そうね、
0: ことがさ、
1: ね、
0: 起きるわけだからね、
1: はいはいはい、
0: ラベルデザインってすごい力を持ってるんだよね。
1: 大事だよ。
0: そうなんだよ、うん、一番最初に目に入るのはラベルだからね。
1: そうで、うん、これが場所がですね、
0: うん、
1: 札幌駅、札幌駅前通り地下歩行空間、
0: はい、
1: 僕ら地元民は地下歩って言ってる。
0: そうですね、
1: もう地下、あのね、僕北海道民って外歩かない。
0: いや、そうだね、地下歩ってねあの大通駅と札幌駅一駅を地下を歩いて移動できるっていう、
1: う
0: ん、その歩いて駅から駅まで行くっていう、
1: 外に出ずとも、
0: そう、広い空間があって、うん、まあ、そこでね結構イベントやるんだけど、
1: そう、バザーやってたりとか占いやってたりとかいろいろあるんですけれども、うん、そこの、北三条交差点広場西であります。
0: はいはいはい、
1: あのね、いろいろエリアが
0: あるんですけど、
1: あるのでちょっと調べて

0: いただけたら場所が詳しくここだなっていうのが分かると思うんですけど、うん、地下歩行空間の北三条交差点広場西側で開催されるということで、
1: うん、
0: でこちらですね審査員がもう、うん、その場で試飲してみたいな感じのがもう締め切ってしまっているんですけれども、うん、これとは多分別途なのかな、
1: うんうん、
0: で、同時開催、
1: はい、
0: 北海道の酒フェアっていうのが言ってまして、
1: え、そのアワードと別に、
0: そう同時開催です。多分その扱われてるお酒とかは多分この中からだと思うんだけど、北海道の酒フェアインチカ方向空間ということで、はい、日本酒アワード会場の横、
1: はい、
0: でショットもしくはボトルの販売を実施します。
1: へー、
0: で審査後はお気に入りの銘柄や旬の道産酒をその場でご購入いただけます。
1: ほうほうほう。
0: またボトルには数に限りがあるため事前予約をお勧めしますって書いてるんですけど、
1: うんうんうん、だから
0: こういうのが欲しいですって一覧になってる、
1: すごい、
0: そう出品酒一覧表みたいのが、うん、銘柄とかそのボトルのデザインとか と一緒に出てるの で、
1: うん、
0: で気になる方はそれを見ていただいてこれをっていうのを多分ね事前に予約して買うと、
1: うん、
0: その審査関わってなくてもおそらく手に入れることができるんじゃないかなと。
1: へーすごいね、
0: 思います。僕、うん、そのお酒をそもそも飲まないから、
1: そうね、
0: 日本酒っていうものに関するこの熱量がねどうしても飲む人と比べたら、はいはいはいはい、どっちかというと綺麗とか、
1: うん、
0: かっこいいとかになるんですけど、うんうんうん、日本酒ってあれでしょ、掘り下げてってキリないんでしょ。
1: いや日本酒はね奥が深いと思う私も全然扉が開いてなくて、まあ、いただいたりとか、うん、その日本酒いただいたりとか、はいはい、まあ、いろいろな場所で飲み会があって、
0: うん、
1: その先輩方が飲んでるのを一口いただくとかは、うんうん、まあ、過去に何回もあって飲んだことあるんだけど、やっぱねこんなに違うことあるってぐらい味違うし、
0: うん、
1: まあ、甘口辛口っていうようなね味のあれもあるけれども、うん、なんかこうなんだろう、これはもう偏見も入ってるけど、うん、どのお酒よりもなんか料理と一緒に楽しむものだと思ってる。
0: は
1: あ、うん、なんかまあビールとかねとかもちろんそうな風にワインとかも作られてるんだけど、うん、でもなんかこう日本食にとんでもなくこう合うように本当に作られてるんだなって感じがする。
0: 日本酒ってさ、
1: うん、
0: どう飲むのがいいとされてるの、舐める感じなの。
1: いや詳しくは私もわかんないけど、うん、なんかまあよくね日本酒好きな方とかと話を聞くのはやっぱ日本酒とそれに合うおつまみを、うん、こう一緒に
0: 口の中でさ、
1: うん、そうそうそう
0: 混ぜるみたいな
1: さ、あれがねやっぱねすごい
0: おつな楽しみ方なわけ、
1: うん、これにはこれでしょみたいなのがもう
0: あるんだ。
1: あるくらいには本当に一緒に楽しむもの。
0: そういう組み合わせはあなた何かやったことあるの？
1: うんとね、私お誕生日の時に、
0: はいはい、
1: これご本人にもまだお話できないんですけど、うん、パムさんに、うん、日本酒と、
0: うん、
1: サーモンハラスのおつまみいただいたんですよ。
0: あー素敵ね。
1: あれすごい同時に食べたら、
0: だって
1: 言うの忘れててごめんなさいちゃんと言おうと思ってたの放送で先に言っちゃったんですけど、あれすごく美味しかったやっぱパムさんから日本酒教えてもらってる部分があるから
0: そうだよね。
1: そうだからそのサーモン、まずお酒をちょっと飲むのね、で美味しいってなって、でサーモンハラス一口かじって食べて、で一緒にすぐお酒行くんだよね。でお口の中ですごいニコニコで踊っているんだけど、お口の中で一緒にもぐもぐして、こうちょっとこう鼻からこうサーモンとさ、はいはい、日本酒の香りがふわって抜けるわけよね。それがもうあーってなるっていうのをやりましたこの間
0: だって、
1: はい、最高の楽しみ方をそうした。やっぱでもねこれなんだなって思って、
0: まあ、そうだからそのちみちみとさ、うん、一緒に楽しんでいくのがさ多分
1: そうそうそうそうだと思う。だからなんかビールとかハイボールみたいにそのもうごくごくガツガツ飲むとか、うん、喉越しとかっていうお酒とかじゃなくて
0: 風味とかさ、なんかそんなんだよねきっとね。
1: もう本当にゆっくり楽しむものって感じだと思う。
0: そうだよね。だって一回そのさ、うん、あれなんて言ったらいいんだ、その立ち飲みのさ、
1: はいはいはいはい、
0: お店連れてってもらったじゃない、
1: うんうんうん、
0: で見たけどさ、うん、なんかそもそもそれ一本で選ぶのもそうだけど、
1: う
0: ん、これとこれがねみたいな話をさ、
1: いやそうなの、
0: お店の人がしてくれて、組み合わせとかあるんですか
1: いやそうなの、こっちはね同じなんだけど、でもこっちの方がこうでこっちの方がこうでって、なんとかと食べたいならこっちでとかあるわけよね、うん、でね、だからやっぱ詳しい人に聞いたりとか教えてもらったりとかするのがやっぱね、うん、マイスターへの道だと思う。
0: そうだよ、
1: そうちょっとね独学じゃやっぱね、いや
0: 無理だと思う、
1: とか調べるんじゃやっぱ知識足りない分野だと思う、う
0: ん、飲んでみないことにはみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: お店の人もねその時言ってたけど、
1: 言ってた、
0: やっぱ試してみてお気に入り探すのがみたいな、
1: みたいなね。日本酒は飲み比べとかがよくね、
0: うん、
1: あるぐらいだから、

0: やっぱりお気に入りのを探すってのはいいことだなと思うよね。
1: っていうのを、うん、たくさんあるその日本酒の中から、うん、今年のトップを選ぶ。
0: いや、地下ほどやってんのいいよな。
1: 地下ほどやって
0: すぐ帰って飲めるもんね。
1: そう
0: 駅近いから
1: ちらっと見てさ、うん、っていうのができる。でその地下ほどやってるイベントって距離が近いので、
0: あ、そうそうそう、本当に
1: この会場に行かなきゃいけないとかっていうよりかは、もう帰り道とかに立ち寄れるとかっていう利点がね、
0: 本当にそう
1: そうあるんですよ。
0: 気合が必要ないっていうところがね、
1: ないんです、
0: いいとこだよね。
1: そうなんです。のでもしね、まあ土日だからひょっとしたらその仕事帰りとかっていう風にならない方も多いかなと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、それこそチラッと出かけた帰りとか、なんせ10時から6時までやってるから、
0: いやすごい、もうそんな朝からっていうぐらい、
1: ちょうど人が出歩くタイミングにやってるので、
0: はい、
1: そうですのでね、ちょっと興味がある方、もう審査員の募集は締め切ってはいるんですけれども、うん、ちょっとチラッと見に行くとか、
0: はい、
1: この銘柄ちょっと気になってたんだけどどんなパッケージだったかなとか、うんうんうんうん、っていうのを見に行くのにはとてもいい機会だと思いますので、
0: はい、
1: ちょっとご興味ある方はぜひぜひ地下歩行空間、北三条交差点広場の西でやってますので、
0: はい、
1: 立ち寄れる方は見たら面白いんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: 北海道米で作る日本酒アワード2026、先に恋する時もある、本日のお出かけ情報としてご紹介させていただきました、
0: はい、
1: 明日明後日のお楽しみにぜひチェックしてみてください、うん、それではここで1曲お届けしたいと思います。聞いてください、二宮ゆいでダークシークスライト。

0: のメッセージテーマは、
1: あなたの最高の瞬間でございます
0: どうしたんすか、
1: 勢いつけてみた
0: 来てますよ、
1: ありがとうございます。
0: 最高の瞬間がね、
1: 素晴らしい、
0: メールでいただいておりますけれども、
1: うん、ありがとうございます、
0: ラジオネームかわうささん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 最高の…点点点から始まるメッセージ最高じゃない、
1: あ素晴らしいね
0: あの私のとかじゃないのよね、うん、
1: 最高の
0: 点点丸から始まるメールなんだけど、
1: はい、
0: いきますよ。露天風呂に肩まで浸かった瞬間かなと、ね、源泉かけ流しならなおよし、普通のお風呂だとのぼせ気味の私ですが、露天風呂だと頭が冷えるのでええ感じ出すっていただいてます。
1: いいね、
0: 確かにね、あのお風呂ってこう熱気があるけど、露天風呂はちょっと寒さとこう暖かさが共存してるもんね、
1: うんうん、いいね
0: 露天風呂ですね。実は一姫さんね、
1: はい、
0: まだあんまり魅力に気づいてないんですよね。
1: おや、
0: あのお風呂とか、まあ私あの岩盤浴に関心があって、
1: うん、
0: 関心があってってか、
1: 硬いな、
0: 研究者みたいだけど
1: 岩盤浴に関心がある
0: そう関心があって、うん、で、あと最近、ね、そう行きたいなって思うことがあってね、はいはいはい、でそう好きなの、うん、だからお風呂屋さんに行くのは好きなんだけど、うん、なんか露天風呂の良さが全然分かんなくて、
1: うん、
0: あの行かない。
1: え、もう銭湯とか行っても露天行かないってこと？
0: 全然興味がない。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: いや、あの魅力を知らないがゆえの興味がないの、まだ、なんかこうなんだろうね、だからいいところをあまり知らないから、
1: うん、
0: いいところを知らないものってさ、悪いものばっかりが先行するじゃん、
1: うん、
0: なんかこう寒いしとか、
1: あーそうね、
0: もう外じゃんとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうことが先行しちゃってて、
1: うん、
0: なんかこう本当はね魅力を知りたいなって思うんだけど、
1: あれね、もともとお風呂大好きで、
0: はいはいはい、
1: その家で浸かるのは、うん、家だし、
0: うん、
1: 面白みはないから、
0: いやまあまあ、まあ、わかるよ
1: そんな積極的ではないんだけど、
0: 家の湯船って大したことないなと思っちゃうよね
1: けど、
0: う
1: ん、その温泉とか行ったら俺全部入んないと気が済まないぐらい好きなの、
0: はいはい、あ、何そのいろいろな種類のお湯に、
1: そうなんかバブルがあったりとかさ、
0: あるよね、
1: 電気があったりとかさ、
0: 効能とか違うしね、
1: そうあるのを全部入りたいタイプなんだけど、うん、だから露天とかも大好きなんだけど、
0: うん、
1: これ僕が言ったらチャッチくなるんだよ、でも露天風呂の魅力って、
0: うん、いやまあまあまあまあ、
1: 空は見えるから
0: 参考にならん空好き、いやそうだ確かに、ね、
1: から
0: 確かに確かに、
1: でもそのなんだろう、昼間でもいいし夜でもいいんだけど、うん、夜だったらそれこそめちゃめちゃ夜空綺麗だ
0: と、まあまあ、天気にもよるけど ね、夜って確かにね、
1: そう綺麗だし、あのねこれこの前俺魅力に気づいたんだけど、
0: うん、
1: あのちょっとその知り合いが結構な人数集まって一緒にキャンプした時があって、でその帰りに露天風呂にみんなに行ったんだよね、温泉に、
0: はいはいはい、
1: でその露天に五右衛門風呂があって、
0: はあ、え五右衛門風呂って
1: 樽とか壺とかのの
0: イメージなんだけど、
1: そう、うん、があって、それに浸かり、
0: うん、
1: あのその同じキャンプに行ってたそのとある女性の方がね、
0: うん、
1: もうセレブってぐらい、
0: うん、
1: 五右衛門風呂に腕かけて足かけて仰向けに
0: まるでジャグジーみたいなね、
1: そう、
0: はいはい、
1: の入り方してて、めちゃめちゃかっこよかったの、
0: うん、
1: それが、
0: うんうんうん、
1: でその五右衛門風呂が空いたタイミングで、うん、僕も同じように習ってやってみたの、うん、その人がねもうねなんか1時間ぐらいその体勢から動かなかったから、
0: わあよかったんだねきっと、
1: そうどれって思ってやってみたらね、うん、めちゃめちゃいいよ、
0: あ
1: のやっぱり、
0: うん、
1: その露天風呂の作りにもよるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 何も視界を遮るものがない空があ
0: って、はいはいはいはい、はい、
1: でこれはまあ五右衛門風呂にそういう入り方をした時に限りだけど、
0: うん、
1: あの水の浮遊感があるから、
0: まあまあまあね、
1: すごいなんか身が軽いのね、
0: あーはい、浮力がね、
1: そう浮力があるから、うん、でお湯あったかいし、
0: うん、
1: あと日差しが、
0: うん、
1: そのお湯に浸かってる体と、うん、使ってないとこの寒い部分をうまいこと照らしてくれるからね、なんかね、
0: なるほどね、
1: いろんなあったかいがたくさんあるの、
0: 確かにそのなんか空を見るとかは、
1: そうそうそうそうそう、
0: やろうとしたことないかも、
1: あとまた風がいいんだよ露天風呂って
0: もうなんか外好きねあなたなんかもう寒いし暑いしわけわかんないとか思っちゃってるところもあんのよね、
1: もったいないよ、
0: まだその知らないからこそなんだけどこれ、うん、絶対魅力があるっていうこと

0: ことは分かった上でまだ気づいてなくて、うん、だからなんかもうなんかもうわざわざ外出るみたいな気持ちなの。
1: まあそれは最初は寒いよ、
0: うん、それね入るまでは寒いよね。
1: 寒いんだけど、うん、でもだから寒いからこそ入った時のシミ感はすごい、
0: そうなん
1: だ、あったかーってなるし。
0: そうなんや。
1: まあ、単純に僕がもともと自然が好きだから、うんうん、そういうのを内風呂よりかは堪能できるしっていうのはあるんだけど、そうね。
0: そっか。
1: あとまあ場所によるけどさ、湖近くの旅館とかだったら湖見れるとか、
0: うんうんうん、
1: 夜になったらその湖のところで花火やってるから夜はそれが見れるとか、
0: うんうんうん、
1: いろいろ楽しみはあるんだけど、
0: やっぱりな、そのあれなのかな、見える場所がその時によって変わるっていうのもいいのかな。
1: そうそうそうそうそう。
0: なんかお風呂場でその室内風呂に入ったら景色は変わらないじゃない、
1: うん、
0: 人が変わるぐらいって、うん、でやっぱその露天風呂ってそれがいいのかな。
1: 全部いい。なんか風が吹いて木がざわざわいってる音とかもなんか風呂場のそういう岩とかに跳ね返って響くんだよね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: それがまためちゃめちゃ風流でいいよ。
0: なるほどね。その五感をフルに使うんだ。
1: そう、もうね、アンテナ張りまくり
0: よ。あ、なるほどね。わ、それはちょっと盲点だったな。
1: なんか張りまくりっていうか、うん、自然と開ける感じする。
0: まあ外だからっていうのもあるんだよね、きっとね。
1: そうそうそう、勝手に拾う、そういう
0: の。まあその開放感あふれるエリアだしね。
1: そう、なんか連動していろいろ、あ、お湯あったけーとか。
0: わー、じゃあこのカボサさんもおっしゃってるこう頭が冷えてるっていうのも、うん、そこは冷たいことをちゃんと感じて入ってんだね。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: なるほどね。
1: で逆に頭が冷えて冴えてるからいろんな外の情報拾うんだよね。
0: なるほど。
1: それがめっちゃ楽しい。
0: これは完全に盲点ですね。
1: 行きなよ露天風呂。
0: 露天風呂いい、そんな魅力あるんだ。
1: 僕は大好きだよ。
0: うわぁ、ちょっと次行ってみますわ。
1: 超いい。
0: でもこれ晴れてる方がいいんだよね。
1: それもちろん
0: ね、
1: 晴れてる方がいい。
0: 雨には雨の魅力があるもんなんですから
1: 、うん、まあでも雨の時って基本的に露天行けないことが多いかな。
0: あ、そうなんだ。
1: 雨混じっちゃうから。
0: あ、そっか、確かに
1: 行けないことが多い。まあ空いてるところもあると思うけど、
0: うんうん、うんうん、まあ屋根とかついてたらね。
1: そうそうそうそうそう。あ、それ屋根があって楽しめるところはそれはそれでいいと思う、うん、
0: なるほど、ね、
1: 雨音と一緒にとか、あと雪とかもいいよ。
0: あー、なるほどね、うん、あとはもうね、これね、性格なんだけど、そのまあ露天風呂のに限らず、うん、
1: はい、
0: 多分私ね、何しようこのお湯使ってる時間ってなっちゃうんだよね。このリラックスしなきゃいけないんだけど、本当は私ね、
1: じっとできない
0: じっとできないんだよね。これはもう性格的な問題なんだけど、
1: うん、
0: お風呂入ってる時間これ何しようってこうぼーっとするのがいいのを分かった上で、うん、これなんかこう、いやこれな、いやいやってなっちゃうのがね、よくない、
1: うん、なんかしてたくなるんだ。
0: そう、落ち着きを取り戻した方がいい。だから
1: じゃあもう蛇口入った方がいいんじゃない。もうずーっと背中ずっと
0: ずっと何かを浴びてる方がね。
1: そう、
0: 確かに。いやだからそのドドドドってなってるところはやることがあるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、ドドドドに耐えなきゃいけない。
0: だからこの間お風呂行った時に一番長かったのはドドドドってなる風呂だったので使ってる時間が長かったのはね。やっぱその刺激を受けてるから、ま
1: あ、
0: その分。
1: あとはなんか良くないかもしれないけど、うん、そういうのはあまり良くないかもしれないけど、僕割とそのお風呂入ってる時に親子連れとかもいるから。
0: あ、そうね。
1: なんか楽しそうな会話とかが聞こえてくるとちょっとそれで嬉しくなるかも。
0: あ、私はもう五感をじゃあもう塞ぎに行ってんだわ。
1: 塞いでんだ。開いてみ。
0: 開くわ。
1: うん、超楽しいよ。
0: ありがとう、おたまとカワウソさん。2人に私は教えてもろたわ。
1: 超楽しい。まあその大衆浴場だからさ、
0: うんうんうんうん、
1: 脱衣するのがちょっとなって思うあれがあるかもしれないけど、
0: うんうんうん、
1: 人がいるからさ、
0: まあまあまあね、
1: そういうのが全然あれじゃないんだったらもうね、フルに楽しんだ方がいい。
0: 確かに、ありがとうございます。
1: 日本の良き文化です
0: か、ね、まあ確かに露天風呂とかはね。
1: そう、
0: だからもうその大衆浴場とかはね、良き文化ですよね。
1: だからもう銭湯とかも行ってみたいなもん。
0: いや確かにな、今銭湯ってなかなかね、
1: あんまない
0: ないよね、うん、もうお風呂屋さんになっちゃってて、
1: そうそうそうそ う, そ う,
0: こう昔ながらのこう銭湯ってまあないよね、
1: みたいなのがね、うん、なかなかないからちょっと行ってみたいけど。いいね、いいメールいただいた。
0: いいメールいただいた。
1: ちょっと熱が入ってしまったんですけど、
0: ちょっといいですね。あの最高の瞬間まだまだお待ちしております。
1: はい、お待ちしてますのでね、はい、ぜひお送りください。
0: はい、
1: それではここでもう一曲お届けしたいと思います、はい、聞いてください。西野カナで If。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。

中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: ナプル 76.5 メガヘルツ。ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。
1: 姫の1週間と出来事、半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日は
0: ねえ、人の身の回りニュースのさ開幕噛むのやめてもらえます？
1: 違うね、未だにね俺ね、いないとくらいが混ざって直前で急ブレーキ踏むことある。
0: いや、そうなんだよね。これね、慣れって怖いもんですよね。こうやって言ってきてしまったっていう、その体の染み付きが良くないよね。
1: 口が動いちゃう
0: ね。そうなんですよ。
1: 5メートル区内、
0: 5メートル区内のお話をね今日しようと思うんだけど、もうね、何やってたかなって一瞬間
1: じゃあもういいだろうがよ。
0: いや、この話から始まる時って大抵ね、稽古しかしてない時なんだけど、
1: まあ忙しいとどうしてもね。
0: そう、今ありがたいことにね、いろいろな稽古を渡り歩いておりまして、
1: はいはいはいはい、
0: もうギリギリで戦ってる時があるんですけど
1: なんかさ、はい、ちょっと前までさ、うん、いやあなた抱えすぎよとかって先輩のお兄さんとかに言ってさ、指さしてさ、うん、もうちょっと日程とかさとかってバカにしてた人の日程とは思えないよね。
0: いや今本当にね本当にそうなんですよ、
1: ね、すごいね。
0: まあいろいろな場所の稽古をさせていただいてて、いろいろな日程が出ててね、うん、来月分ももうカレンダー入れたんですけど、
1: はいはいはい、
0: おやって感じなんですけど、まあありがたいですよね。それほどまで
1: お仕事いただけるのは、そうい
0: ただけるのはありがたくて、まあだから何してたのって言われると、うん、稽古してアニメ見てたんですけど、うん、でも全然関係なくてすごい些細なことでいくと、今日ね、バスに乗ってきたんですけど、バス乗り場まで家から向かうとき、最寄りのバス停まで行くときに、やたらね、今日ね、うちの周りのカラスたちが、戦闘態勢だったのね。
1: 些細だね。
0: いや、些細でしょ。戦闘態勢だったんですよ、
1: はい、
0: もうなんか私歩いてる真正面から向かってくるぐらいの戦闘態勢カラスたちだったの今日、
1: うん、
0: で前何度もその道歩いてるんだけど、今までそんなことって一回もなくて、うん、どうしたのってぐらい今日すごい盛り上がってたのね、
1: うん、
0: カラスたちが、うん、で私が思わずえビクって止まるくらいにすごい角度で真正面から飛んできたの。でもちろんアタックしてきてるわけじゃないから、うんうん、すごい低めに目の前を飛んだ後に電柱とか電線に止まったりしてるわけ、
1: うんうんうん、
0: と思って怖って思いながらバス停にいざ着いたら、着いてバス待ってる間、まあ、スマホ見てて、
1: うん、
0: たらすごい大きな声で右からえ怖いびっくりしたってお兄さんがいてその人もね、その戦闘態勢カラスに襲われてたんですよね、うん、でかなり同じパターンだったんだよ多分。すごい低空飛行で真横を通ったみたいな、
1: うん、
0: でもちろんアタックされてるわけじゃなくて、襲われてるわけじゃなくて、そのカラスは電線にまた行ったみたいな、うん、ですごい挙動だったの今日、
1: うん、
0: それが同じカラスかわかんないけど、私を襲ったカラスと、うん、っていうのが今日お兄さんの身に起きていて、そのお兄さんね、ややしばらく大騒ぎだったんですよお一人なんですけどね、
1: はいはい、
0: そうだからそれでイヤホンしてたから、その通話してるのか何なのかも分かんなくて、
1: うんうん、
0: 今ほらワイヤレスイヤホンが主流だからさ、うん、でワイヤレスイヤホンしたまま通話してる人っている
1: いるいる、
0: なんかこう誰と喋ってるんだってぐらい喋ってるんだけど、イヤホンしてるから通話かってなるみたいなパターン最近多いじゃん、
1: うん、
0: なのかもしれないなって思いながら、でもなんかすごいもう大層ビビり
1: 散らかして
0: 散らかされていらっしゃって、
1: はい、
0: で、すごいバス列がちょっと長めだったんだよね、うん、だからベンチとかも置いてあるんだけど、うん、もうベンチとかももうはみ出るぐらいの列があって、私も立ってたのそこに。で、その隣の隣ぐらい、その大騒ぎお兄さんがやってきて、で、そのもうカラスに襲われお兄さんがはっ、はっ、はっ、ってなってて、で、逃げるためにベンチの方まで移動したんですよ、
1: うん、
0: で、ベンチの方には屋根があって、で、ベンチの前に立ってるおばあさんたちもみんな座ってるわけじゃないから、うん、だからベンチは空いてて、そのお兄さんが座ったのね。

0: おばあさんたちを盾にしながらですよ、でも目の前にはおばあちゃんたち立ってるわけだからね、うん、まあしゃあないんですけど、座った後もすごいパニック状態になってたわけよ。いや大丈夫かしらとか思って、でそのままバスが来たの。その後バスが来てね、このお兄さんいつ乗るんだろうって思ったわけよ、
1: うん、
0: すごいなんだろう、
1: 落ち着いてない
0: からね、落ち着いてないから、このお兄さんでも並び順で行けば最後なわけじゃん、
1: うん、
0: でもお兄さんももう気が気じゃない状態なわけで、うん、このお兄さんはいつ乗っていらっしゃるのかなと思ったら、すごい見事に横入りで乗られて落ち着いてって思った今日。そう、多分パニックだったんだ。
1: パニックだったね、早く逃げたかった
0: んだ、ね、早く逃げたかったんだろうね。
1: なんだろう、す、う
0: ん、いや、わかんないんだよね。でもなんか今日すごいなって思った。
1: カラス、いやなんかさ、そのカラスってその巣作るときとかさ、ヒナがいるときって素材求めてさ、人間の髪の毛欲しがったりとかさ、
0: はいはいはい、
1: するじゃん。
0: 今日でもなんかね、すごい戦闘態勢だなって思った。まあそれが、その私に来たカラスと、そのお兄さんに来たカラスが同じ可能性もゼロじゃないから、
1: うんうん、
0: まあたまたまね、そのちょっと興奮しているカラスさんがいたのかもしれないんだけど、
1: まあ、あ、でも、今時期あれかも、
0: ちょっと怖かった今日。
1: ヒナが巣立つ頃かもしれないから、
0: うん、じゃあ親鳥たちが
1: そうギャーギャーしてる時期、
0: してる時期なのかな、うん、すごいすごいびっくりしたお兄さんすごかったもん。なんか、え、なになに、今日なんかなんかあんのみたいな感じだった。
1: 一人で、
0: 一人で
1: かわいそうに、
0: 本当にかわいそうに。でもみんななんかもう、えみたいな顔してるんだけど、その他の人一切襲われてなくて、うんあまりにお兄さんがターゲットになりすぎてて、もう全員の襲われを一心に背負ってて、
1: 一心に背負った、守ったんだね、他の人はね、守った
0: の。その代償にこう横入りで乗られていきましたけどね、うん、お兄さん、
1: まあまあまあまあ
0: まあまあまあまあ、許してやらんこともないかと思いながら、うん、いやもうなんかね、そんな朝だった今日は。
1: 騒がしかったね、
0: 騒がしかったね。もうなんかどう怖いなと思って、
1: 何が
0: で乗った後も多分お兄さんちょっとパニック続いてたのか、
1: 続いてたんだ
0: そう、一番後ろの席に座られたんだけど、うん、途中でなんかね、ドンドンドンドンドンって音がして、うん、え、何何何、こう誰がどうしちゃったのって思ったら、そのお兄さんがすごいなんかスマホ落としたのか何を落としたのか、なんかすごい すごい一人でパニックになっていらっしゃって、ちょっとお兄さん落ち着いてって思った今日の息だった相当怖い思いをされたんだなって。
1: すっごい些細なんだけど、うん、当人的には大事件だよ、
0: 大事件だと思う、
1: 大事件だ
0: って。そう、周りから見てると、え、あの人大丈夫、うん、どうしたのってなるぐらいのことなんだけど、うん、本人からしたら多分ね、すごい怖かったんだと思そう、そんなあなたを見てる私も怖いわってぐらい、
1: そうよね
0: すごいことになってて
1: 心配になるよね。
0: そうで、気づいたら降りていらっしゃって、いつで降りたかも分かんないんだけど、
1: うんうん、
0: そうだから、その通話しててくれむしろって思ったなんか一人で抱えないでくれって思った、
1: 騒ぎよう的にね。
0: そうそうそうそうそうっていうのがね、今日あって、なんかそれはちょっとね、うん、あの怖かったな。
1: いいね、5メートルぐらいだね。
0: そう、5メートルぐらいですよ多分身の回りニュースのこのコーナーこれくらいの近さを求められてるよね。
1: それぐらいの近さだね。
0: でもね、こんなことしかないんですよ逆に言えば
1: その他がね、ちょっと日程がね、
0: そう、本当に稽古をね、たくさんさせていただいてて、
1: はい、
0: で、今は結構こう歌ったり踊ったりするような、そのまあミュージカル作品とか、うん、あとその音楽フェスに出演するような作品とかをやってて、今ね、いろいろ重なってる上に、うん、結構アクティブな作品に参加してて、
1: そうだね、
0: うん、ちょっとね、珍しい期間というか、う
1: ん、僕もなんかそんなに詳しく話聞けてるわけじゃないんだけど、うん、概要ちらっと聞いてる感じ、なんかあんまり君が今までがっつりやってきたわけじゃないジャンルの、
0: そうなんですよ、
1: ね、ことに挑戦してるよね。
0: そうなの、歌うみたいなことはね、なんか毎年1回ぐらい何かの作品で、うんうん、歌みたいなのがあるっていうのが結構あって、うん、まあ、歌うみたいな機会はあったから、作中歌うのはまあ何回か経験があるんだけど、はいはい、作中がっつり踊るってなくて、
1: うん、
0: 踊るってすごいなって思った。
1: 衰えてない？
0: 衰えてるいや、専門学校時代にね、私たち同じ専門学校出たんですけど、はい、まあ、ダンスの授業ってあって、
1: あったあった。
0: でね、私も多分ポジションいいとこ争ったりとか
1: してたね。
0: そういうぐらいね、あのダンスをガシガシやってた時期があったんですけど、
1: 一緒にセンター挟んだりしたね。
0: したんだよ。
1: したね。
0: もうね、人間って嫌ね、衰えるのはね、
1: あ、やめて
0: そう、怖い。しかも最近の危機感としては、私25になったんですけど今年、うん、25からさ、人間としてさ、
1: うん、落ちてくっていうね、
0: だんだんね、こう硬化してくって言うじゃない、
1: うん、
0: ちょっと片鱗見えてる気がして、いや、
1: あ、やばいね、いや、怖い怖い怖い
0: って思いながら、昨日夜中にカップラーメン食べちゃったの。
1: あー人間です、
0: 人間ですから我々。

0: ますこれ。
1: 昨日ブラックホールなのかっていうぐらいお腹空いてね、
0: まあ、そういう時期もあるけどね、う
1: ん、いっぱい食べたんだけど、
0: あでもね、うん、俺
1: これやまずいなと思ってるよ。
0: あの在学中にね、
1: うん、
0: あの僕左足痛めて、
1: はいはいはい、
0: これちらっと先生に相談したこともあったんだけど、うん、僕その左足痛めて治ってないんだよ、うん、
1: はいはいはい、
0: でも可動域が完全におかしくなってるんだよね、
1: うん、
0: 左足が、
1: うんうんうん、
0: でそれが治ってないからっていうのもあることは理解しつつ、
1: うん、
0: この前仕事中にね体制的にどうしても開脚しなきゃいけないタイミングがあったの、うん、その狭い通路で作業するのに、
1: うん、
0: あまりにも狭すぎてもうとんでもない体制でやるしかないみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: タイミングがあって、うん、ガッて足開こうとしたら、うん、開かなくていや確かに僕が着ていたその時の服は、
1: うん、
0: あまり伸縮性はなかった。
1: いや違うよあなた衰え
0: し、僕は左足を痛めている、
1: うん、
0: そのまま大人になった。
1: はいはいはいはい、
0: が
1: いやいやいや気づけ気づけ、もう衰えだよ絶対に。もうそんなんね服のせいなわけないんだから。
0: やばくて
1: そう、
0: もう毎回その痛めた足が開脚したりとか伸ばした時にビキって痛むのはもうずっとそうだから慣れてるんだけど、はいはい、うん、痛めてない右が痛くて。
1: いやだからさ、
0: えみたいな
1: これね、これなんかこうさ大人になったらなるんだよみたいなことっていろいろ言われてるわけじゃない。
0: う、ね、うん、あるよ。
1: もうなんかちょっとこういうことなのかもなって。いやもちろん先輩方からしたらまだまだ若いよ、うん、私たちはね、
0: まだまだよ。
1: 私まだまだ多分まだ若い体の作りなのよ。
0: そうだし、その今やっとけば間に合うんだよ。まだ
1: そうなの、全然取り返せるはずなんだけど、うん、なんかこうこういやまずいなみたいな匂いはしてるっていうか、
0: 来る、ある、
1: その風を感じてるんだけど
0: 俺だって最近背中痛いもん
1: 私はね最近肩こりがすごくてね。
0: あやばいよね本当にね。
1: そう、好きあらば弟に揉んでもらおうかをね作戦立てるぐらい肩痛い時があって。
0: えぐいよね。俺もだって背筋のとことかよくこうやって自分で押すもん。
1: いやそう、
0: 痛いっつって。
1: えこれってでも専門学校の時にはさ微塵も感じなかったわけじゃん。
0: 微塵もなかった
1: 背中痛いなとか肩痛いななんて
0: 筋肉痛でしかなかったもん。
1: 思ったことないじゃん。
0: ない。
1: でも来るんだよねと思って。
0: 来る。だからその動かし方間違えたとか、
1: うんうんうんうん、
0: 怪我しましたで痛めることは在学中もあったけど、
1: はいはいはい、
0: そうじゃなくて。
1: そうなの、
0: 慢性的に痛い。これは何みたいな。
1: そうなの、私も肩こり知らずだったんだけど、うん、最近も首も頭も肩も全部バキバキでえ何これどうしたらいいのってこれは誰がどうやって解決してくれるのみたいな気持ちになるわけよ。
0: ちょっと整体とか行きたいもんね。
1: いや行った方がいいんだろうね。
0: こうやって大人になって
1: から、こうやって大人になるんですよね。の大人になっているんだなって思います、
0: ね、
1: あとはもうこういう風にいろいろね稽古させていただいたり、久しぶりにダンスやったりとか、うん、まあやってないことをもう一回こう復活しかけたみたいなのもあるからこそ、うんうん、なんかはあのこれはこれどんどんなくなっていく能力があって思った。
0: あそうだよね。
1: そうっていう期間をね過ごしてる。
0: 頑張ろうぜ。
1: いや本当に
0: 若作りしよう。
1: いやまだ25なんだけどね。
0: いやでも、
1: まだね、
0: 今のうちにそれをその維持できる体にしておかないと、う
1: ん、まあまあ確かにね、
0: もう無理だよ。
1: その追いつけないってなるよりはね。
0: そう、
1: 今からコツコツね。いやそう、うん、いや本当そう思う。
0: 今だよ。
1: だから体力とかも絶対に落ちてるし、
0: 落ちてる、絶対落ちてる。
1: 今何かで全力で走らなきゃいけないみたいなタイミングになったら多分無理なんだなって思って。
0: 体重いもんね。
1: いやそうなの、
0: 体重変わってないはずなのに。
1: そうなの、体重もまあ多少は増えたり、
0: まあ、変動ね、あるけどさ、その大きくさ、
1: そう、そんなに10キロとか10何キロ太りましたってわけじゃないのに。
0: なんかあの僕らの学校ね、
1: うん、
0: それこそ在学中の使う体力がとんでもないから、
1: うんうんうん、
0: よくこれその身内で言ってた話だよ、
1: うん、
0: よく僕らの学校の生徒は卒業したら超えるって話があったの、
1: うん、いやまあまあまあまあね、急に動かなくなるからね。
0: そうそうそう、ジンクスがあったんだけど、うん、僕らはどっちかっていうと変わってない方じゃない。
1: すごい変わりはしてない。まあ多少増えてるけどね。
0: あそうそうそう、変動はあるけど、うん、その場でみんなで笑い話にしてた、
1: うん、
0: いやこれからこうなっちゃうんだぜみたいな話にしてたような感じにはなってない。
1: なってない。そう、どうしちゃったのとはなってない
0: のにもかかわらず。
1: そうなのそうなのよ、
0: これはね、
1: うん、
0: 衰えではないというのであれば。
1: そうなの。だからさ、そのさ、体型が大きく変わってなくても、でもまあ多少の変動があったりとか、その筋肉だった部分が脂肪に変わったりみたいなことが起きてるわけじゃない。だから衣装さんとかに体型大きく変わってないですよねって聞かれた時の変わってないですみたいなこれ変わってたらいいんですよ、直しますよって言ってくださるんだけど、うんうん、いや変わってないと思います、ちょっと太っいやみたいな、なんか、
0: うん、
1: この即答できないところに悔しさを覚える。
0: そうなんだよ、
1: そう

0: もうあーってなる。
1: いやちょっとさ、うん、頑張ろう
0: 頑張ろう
1: 頑張ろう
0: 頑張りたいっていう身の回りニュースです。
1: そうだね、いいことだね、
0: いいことだね。
1: カラスの話どこ行ったって感じだけど、
0: カラスの話、あと鹿太郎さんがお兄さんいつ降りたか分かんないってことはミクさんみたいに見えてはいけないものだったので、またいやいたいたいた絶対っていただいてて、さっき心霊の話をしたんですけど、あのお兄さんは生きていた、現世を。
1: 別におじいさんも生きてなかったわけじゃないと思うけど
0: 現世をちゃんと生きていた、存在していた、大丈夫です、大丈夫あの多くの人に見えてたから大丈夫。
1: あ、そうです、うん、あそうね、みんなえってなってた
0: から
1: ね。
0: そうそうそう、みんな見てたから、私以外にも。そう だ,、ね、そうだから大丈夫です。
1: おじいさんに関しては僕ランデブーだったけど、
0: うん、だからあの多分いなかったんですけどということで以上身の回りニュースでございました、
1: はい。
0: まあ、何の話だったかというと、頑張ろうって話。
1: 頑張ろうって話だね大事だと思う、
0: はい、衰えに抗おうっていう話です。
1: 大事、
0: はい、ということで以上身の回りニュースでした。1曲聴いてください、いきます。フローで GO。

ここで今週の朝日朝野球選手権大会の結果報告です。5月23日の土曜日、朝日朝野球選手権大会 G ブロックリーグ戦において、サムライシックス対マイナーズの試合は0対8でマイナーズの勝利で終わりました。以上、今週の試合結果報告でした。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

先ほどの時間ご紹介したのは椎名林檎のギプス、そしてこの時間ご紹介した童謡子供の歌は子供の歌お入り袋よりミッキーマウスマーチでした。

0: ますので
1: 誰、
0: うん、黒豆ちゃんに溺れました。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。順番にご紹介しますね、はい、高杉進さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 姫玉ちゃん、スタッフリスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。私がテンションが上がるときは、自宅にお酒に合ういただき物をもらったときです。さっきね、マリアージュの話したんですよ。日本酒とおつまみがこう、ね、合わさったとき、合わさったって
1: 合わさったはみんな言うんじゃない？
0: 言いますか。
1: あれ？え？
0: これ前も…あれ？
1: こう融合した時、ね、
0: あ、そうそうそうそう、あの、会った時ってことなんですよ、うん、時に、そのすごい美味しさを生み出すっていう話をさっきしたんだけど、うんうんうん、今ね、わかるよ。私お家にね、あのね、ずっとワクワクしたまま置いてあるビーフジャーキーある。まだ開いてないビーフジャーキーがあるよ、うちに。それもお誕生日に、はいはい、あのお友達からもらったのがあって、で、見るたび食べたいなって、うん、あのみんな口々に言うんだけど、みんないるときに開けないといけないっていうそのプレッシャーのせいでなかなか開かないビーフジャーキーがうちにある。
1: え、君がもらったんだよね。
0: あ、そうなんだけど、うん、そのなんかね、いや、これね、あのお酒のエピソードで言うとね、すごい弟が最近すごい可愛いこと言うんですよ、うん、なんか弟二十歳だからお酒飲めるのね、うん、で、私と父が結構飲むのね、うん、で、母もそのお酒強いわけじゃないんだけど、そのシードル、リンゴとかの果実のお酒がのお気に入りのがあって、うん、それをまあ飲めるように買っておいてあるんですけど、うん、だから結構たまに飲む時も前よりは増えたのね、うん、で、弟が飲めるようになった時に、弟がね、最近特にお酒がすごい好きとかじゃないんだけど、そのみんなで飲みたいっていう欲が一番強いの今。だからそのお酒飲まないのみたいな話をしたら、え、パパお酒飲む？飲むよ。お姉は？飲むよ。じゃあ飲もうかな。
1: かわいい。なんじゃそりゃ。
0: 弟今ね、このターンに入ってるんですよね。
1: かわいいね。
0: なんかね、一人で飲むほどお酒が好きなわけじゃないから、みんなで飲みたい、どうせならみんなで飲みたいらしくて。
1: かわいいぞ。
0: なんかね、そのこだわりが今すごい彼一番強いんですよ、誰よりも、うん、私とか父とか母は、うん、
1: ま、
0: もう勝手に好きなタイミングで飲み始めるんだけど、うん、弟は、まあ、2人以上一緒じゃないと飲まないんですよ。
1: 学生の休み時間
0: か。いや、そうなの。私と弟とかでもダメなのとか、父親と自分とかじゃダメなの。もう3人揃わなきゃいけない、絶対に。3人揃わないと開けられない部屋みたいになってる最近。そう、そのこだわりがね、彼の中で最近強くてね。
1: へー。
0: そうだから、今日お酒飲むとかってさ、一応、うん、置いてあるの、冷蔵庫に、うん、すごい飲むわけじゃないから、買ってもすぐ開かなかったりして、うんうん、缶が残ってたりするんだけど、今日は飲むんですかとかって聞くと、え、みんなが飲むんだったら飲むけど。これ最近の弟の口癖みたいな。
1: めちゃめちゃ可愛いじゃん。
0: 謎だよね、なんかね。
1: なんだろうね、
0: 飲むんだったらみんなで開けたいんだって。
1: あ、でもじゃあ、うん、取っといてあげたいかもね。
0: そうなの、うん、だから食べたいって言うから、うん、じゃあ食べればいいじゃんとか、うん、え、飲めばいいじゃんって言うと、いや、でもみんないないだろうな。これ最近の口癖、これずっと言ってる最近。
1: めちゃめちゃに可愛いね。
0: そう、謎ですよ ね。そうなので、あの、いただき物をもらうとテンション上がる気持ちはわかる、
1: うんうんうん、
0: そしてなかなか開かないっていうね。
1: でもお酒関係のそういうのってさ、うん、こう時期待っちゃうみたいなこと言うよね。
0: うん、そう、なんかね、やっぱこうすごく嬉しいいただき物であればあるほど、なんかこう最高の時に開けたいみたいなのが、
1: はいはいはいはい、
0: 邪魔をしてなかなか開かないっていうね。わかるよ。すぐバリッと開けれる人になりたい。本当はね、うんうん、次会った時に感想とかを言いたいからさ。
1: そうだね。
0: そう、でもなかなかね、それができなかったりして、はあ、というのがありますね。ね、ありがとうございます。
1: いいね、なんかこうささやかな最高の瞬間だよね。
0: いや、いいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。まだまだいただいてるものを後ほどゆっくりゆっくり順番にご紹介していきます、はい、今日は
1: あなたの最高の瞬間でございます。
0: はい、もうそういうね、それそれっていうものがたくさん届いておりますので、うん、まだまだね、あの、見つかったぞっていう方がいらっしゃいましたら、はい、エピソードとともにお送りください。
1: ぜひお待ちしております。
0: はい、
1: それではここで1曲ご紹介したいと思います。聞いてください、オフィシャルヒゲダンディズムでシャロン。

0: くお待たせいたしました。本日の目玉コーナー、
1: そう、
0: その名題して
1: お玉の健康診断結果発表会。
0: はい、素晴らしい。
1: いや、どこまで言えるか分かんないけど ね、
0: あの先々週健康診断初行ってきたよって話をしてくれたんですけれども、まあついに結果がね、
1: そうなんです、届いたと。
0: でしかもあれなんでしょ、本当に開けてないんでしょ。
1: そう、あのさっき封を切っただけあの中身確認もしてない。
0: だから今テンション高いけど、その結果によってはもうすぐ曲行く可能性もあるから。
1: そうです、もうこれはね、
0: そう、
1: もういいの字が出た時点で、
0: そうよ、
1: まあ、いいかどうかも分かんないけど ね、
0: その表記の仕方も分からない。私もね、その健康診断を会社で受けるみたいなことってなくて今まで、
1: うん、
0: だからどうなるか分かんないし。
1: 健康診断結果報告書って書いてる。
0: あ
1: すごい、
0: これ再検査とかもね、あの物によっては可能性あるからね。
1: そう、いきますよ。
0: はい、
1: うん、
0: 表記も分かんないからもうドキドキも、どこに持ってったらいいのか、
1: 何を見たらいいのか分かんないな。
0: 見方も分からないのにいけるのか。
1: あ、
0: なんか見覚えのあるよく見る紙を持ってるわ。
1: こういうことだよね。
0: うん、なんかよくあの動画とかで見るような健康診断の紙。
1: あ、でも全部 A かも。
0: A だけに。
1: え
0: じゃあ健康ってこと？
1: 健康、本当に異常なし。
0: おお、いいね。
1: 優勝み異常なしが1個あるかな。 B 判定が1個あるかな。
0: あら、 B ってどうなんですか。でも
1: B は、うん、あの基準値の範囲外だけど心配ないってやつ。
0: あー、はあ、まああの
1: A は 100% 問題ない、うん、異常なし、うんうんうんうん、で B が範囲外なんだけど、
0: うんうん、
1: 別にあの今すぐどうこうしなきゃいけないとか様子見しましょうっていうことでもない。
0: ちょっと数値低いかもよくらいってことね。
1: そう、そういう体質の人もいるねとかの範囲内。
0: はいはいはい、はい、
1: で C がちょっと経過見ましょう、
0: はい、
1: 様子見しときましょう。
0: はい、
1: で、なんで D ないんだろう。
0: E、え、な、待って待って、いいじゃん、いいことじゃん。 E があるの？あ、
1: 違う違う、 ABCEFH なの。
0: あー、そういうことね。
1: で E が再検査、うん、まあよく言うよね、 E 判定あったみたいな、
0: うん、確かにね。
1: そう、これが再検査が必要なもの、
0: うんうんうん、
1: で F が治療継続って書いてるから、はい、多分もともとそういう患いがあり、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあ引き続きっていうのが多分 F、
0: はいはい、
1: で H が多分新しく発見されて、
0: うん、
1: 要専門医受診って書いてる。
0: あー、まあだから治療を続けてるのに加えてってことね。
1: あた新しく発見されたから専門医のところ行ってくださいっていうのが H だと思うんだけど、
0: はい、
1: 僕はもうほぼ全部 A、 一箇所だけ B があるかなって感じですね。
0: その B は大丈夫な、
1: 多分大丈夫、
0: まあその体の部位にここは大丈夫とかはないと思うけど、
1: うん、でも血液検査の判定だから、
0: うん、
1: 多分あの、ま、前この話僕ラジオでしたっけ、血液検査した時にそのなんだっけな、なんか忘れたな、なんかその血液を体内に貯蓄しておくための働きが若干弱いみたいな。
0: あ、はんはん、生まれつきとかもあるからね。
1: あ、そうそう、体質ですね、
0: うんうん、
1: があるので、
0: はい、
1: ちょっとそういうのが、
0: あ初めて見る人ってこうなるんだね。
1: へー、何にも分かんない。
0: じゃあダメじゃん見方分かんないならダメじゃん。
1: 判定もね、
0: うん、
1: A で、あ、うん、うん、うん、うん、うん、いや何が何だかわからないんだけど、
0: うん、
1: 全部明けすけに言うか。
0: いや、いいならね一応そのプライバシー、
1: え、これさ、
0: うん、
1: これどういう意味なんだろうね。
0: ちょっと調べてからの方がいいんじゃない。
1: そうだよね、
0: 重大なことだった時にさ、その意味を知っている者たちから心配になるって可能性があるからさ。
1: そう、まあ、基本的には A です。血液一般 A、
0: ほう、
1: 肝機能も A、
0: ほう、
1: 腎機能も A、
0: ほう、
1: 尿検査問題なし、
0: ほう、
1: 電解質はなんかやってない、
0: はい、
1: 特に異常なし。
0: まあオプションとかもあるからね、やってない検査もあるよね。
1: そう、糖代謝 A、
0: うん、
1: 膵臓 A、
0: ほう、
1: あとこの辺はやってない。
0: はいはいはい。
1: ただ血液検査で脂質が B かな、うん、
0: 脂質？
1: 中性脂肪が基準値よりも低い
0: それはあれですか、あのスマートってことです。体が、
1: そうですね、基本的には痩せすぎとか栄養不足って言われてますね。
0: あ、そんな中でおたまさんは痩せようとしてますけど大丈夫ですか。医学から言われてますけど、
1: 中性脂肪が低い場合は栄養不足がほとんどなので、まず食事を見直しましょう。
0: 痛い痛い痛い、心が痛い
1: 心が痛い
0: 心が痛い
1: 心が痛いです
0: 心が痛いです。
1: なんか基準

0: 値がね、うん、50から149
1: が正常値なの。
0: それが正常値なんですけど、はい、私40らしいですね。
1: ちょ待って待って、結構じゃないそれ。
0: え、これどれぐらいの、でもさ B なんだよ、うん、判定は別に。
1: あ、そっか。
0: そう
1: C とかだったらね。
0: いや、だったらちょっとさすがに
1: それどのぐらいのこう基準なんでも限りなく近い B ってことはあるんじゃないの。限りなく C に近い B もあるじゃん。
0: 40は、
1: うん、
0: あ、そうね、うん、ちょっと低いねぐらい。
1: あ、
0: いや別にそんなまずいぞみたいな。
1: それは何、あの単純に栄養バランス頑張れってこと
0: かも。
1: ダメです、ダイエットはやめてください
0: かも。
1: なるほどね。
0: そんなところですかね。ほんで私これ、
1: うん、あ、
0: 縮んでる
1: 身長だこれ出た出た身長もう縮み始めてんの。
0: 嘘でしょ。
1: 何センチだった、何センチだと思ってたの。
0: 158以上だと思ってたの。
1: はい、
0: 157.7 って言われた。
1: お縮みなさったね。
0: 縮んでる、
1: お縮みなさってるわ。
0: 縮んでる。
1: え、もう縮み始めたらいつの間にか卵ぐらいになるんじゃないの見えなくなっちゃうんじゃないの。
0: 縮んでるよ。
1: いやでもほら、あの変わるって言いますからね、一日の中で身長も。え、ま
0: あ、そうね、そうだね、はいはいはい、ちょっと背骨がちょっとあのあまりこう姿勢が良くなかったかもしれない、ね、
1: 姿勢が悪くなってる節ありますから。
0: だけど 157.7 センチになってました。
1: 絶望してるわ。
0: だって160欲しいんだよ俺。
1: いやでも157でしょ、うん、厚底履いたらね。
0: あ、まあ厚底履いたら確かに ね、
1: 厚底履いてまだ160、そんなにすごい厚底じゃなくても乗れるぐらいの身長じゃない。
0: 確かにそうかもね。
1: うんうんうん、
0: まあ、でも体重的にはそんなに問題なさそうよ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、僕は今のこの体重からあと2落としたいんだけど。
1: やめた方がいいやめた方がいいって。
0: あと2落としたいんだけど
1: B だから
0: B だね、
1: B だからやめて。
0: そうね、身体計測も異常なし、
1: うん、
0: A、 聴力も A、
1: うん、
0: 血圧も A、
1: うん、
0: 心電図も A、
1: うん、
0: 診察も A、
1: うん、
0: 胸部 X 線、あ、めっちゃ痛かったやつ、
1: はいはいはい、
0: も A、
1: 乳がん検査ね、
0: うん、乳腺も A、 何もなし、うん、
1: 素晴らしい、
0: 何もなしです、
1: 素晴らしいです、
0: 超健康ですね。
1: いいことです。
0: ちょっと栄養傾よったねみたいなぐらいかな、うん、
1: ちょっと痩せすぎって言われたので
0: 、うん、何も、ね、うん、でも何もないですね。
1: あ、よかったです、よかった、はい、これでもうすごい、もうなんかもう F とかだったらどうしようかと思っちゃった
0: え、F はね、でもね治療継続だから、
1: あ、そうか、 E か、じゃあ
0: E とか H とか、もう E は、
1: うん、
0: あのなんか変だからもう一回受けようぜがいい、
1: うん、まあその時の調子とかね、機械のあれとかもあるんだろうけどね、
0: とかで H はもう完全に治療行ってください。
1: いや、
0: だから
1: 怖いな、
0: これは。だからこの今これ姫にしか見せれないけど、
1: はい、
0: ABCEFH が一覧が縦に並んでるから、
1: うんうんうん、
0: 黒丸がその判定のとこにつくんだよね。
1: ああ、じゃあなんか一個だけ下がってるのが B ね。
0: あ、そうそうそうそうって黒い点がついてて、1個下がってんのがこれ僕 B のやつ。
1: はいはいはいはい、
0: でこれが多分パッと見でガクッと落ちてんのがあったら、あ、
1: まずいってなるんだ。
0: そうそうそうそう、分かりやすくなってるんだよねこれね。
1: わー、健康診断ってすごいね。
0: すごいや、
1: そんなに分かっちゃうんだね、
0: これ面白いぞ。
1: わー、これはね、いやでもね、やるべきではあるんですよね。
0: やるべきですね。
1: そう、その検査の話をさしてくれた時にもすごい喋ったんだけど、うん、もう私たち本当に乳がんとか、
0: うん、
1: その子宮頸がんとかも怖いから。
0: いや、そうなんです。その性別的なね、身体異常、うん、あの男性にももちろんあると思うんだけど、
1: そうそうそうそう、女性で言うとね、あの本当に女性、まあ、特有のというかさ、
0: そうそうそうそう、
1: ね、結構若くてもなるよって言われてるがんだったりするしね。
0: 若い方が発症しやすいとか、そうそうそう、進行が早いとかって言われてるのだから、調べれるものはね、調べるに越したことがないんですよ、ね、
1: 早期発見するに越したこともないし、まあ、私たちの年齢ではもうね、もうやっときなっていうぐらいの年齢だから、
0: うん、
1: そう、怖いよね。
0: でこれがもしね、その企業のさ、
1: うん、
0: 保険の中に入ってたりさ、
1: うん、
0: とかするんだったらもう受けないのはもう損なのでね。
1: いや本当にそうですよ。
0: ということで、おたまの、
1: はい、
0: 人生初、まあその学校のは別だけど
1: まあまあまあまあまあね、
0: 社会人としてのね、
1: はい、
0: 人生初の健康診断一個だけ B。
1: いやでもそれもさ、そのなんだろう、
0: 病気とかじゃなくて
1: 改善できるものだからね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう治療が必要とかっていうよりは、おそらくその日頃気をつけてねっていう B だよね。
0: そんなもんです、超健康人間。まあ、強いて言うなら縮んだぐらいか
1: いやでも縮むらしいか、縮むって言うからね。私も今測ったら140の可能性あるからね
0: そう、そうだよ、もうね、うん、そんなところでございます。
1: 身長はもう変動が激しいですからね。
0: もうこれはしょうがないんです
1: ね。そう、こればっかりはもう止めようないんでね、うん、まあでもよかったね。
0: よかった、何にもなかったです。
1: よかった、素晴らしい。

0: も今回私この採血一発でしてもらったから、
1: いや本当に刺さらないで有名なおたまさんが、
0: そう全く血管に針が刺さらないで有名な、うん、
1: 看護師さんですらあれあれってなるで有名な、
0: もうね一回その、うん、いろいろその体調がガタ落ちしちゃった時期があって、うん、その時にどこが原因か分かんないから、
1: うん、
0: 手当たり次第行ってみようってなって一回心臓器系のところも行ったことがあるの、
1: はいはい、
0: で、まあ、採血 してみましょうってすごいベテランの多分50代ぐらいの、うん、女性の方かなに言われて、うん、そんなに痛いことないから大丈夫ですからねって言われてじゃあお願いします、
1: うん、
0: その人の第一声、
1: うん、
0: あら
1: いやほんとねいやあのお医者さんもね看護師さんも人間だから そのあれってなるの時があるとは思うんだけど、うん、その何も知らないね知識のない患者からすると、うん、あれとかあらとか怖いよね、
0: そう医療従事者から言われるね困惑の声って怖いから、
1: 本当に勘弁してほしいって思う時あるよね
0: でもね、
1: うん、
0: 今回のその健康診断の時に採血担当してくださったお姉さんはね、うん、もう一発よ、
1: いやだからもうマイスターなんですよ、
0: それもねあの、うん、針は一番細かったです、
1: まあまあまあね、その人によってね、
0: そう 2,3 種類あって、ね、うん一番細いやつにしときますねって言われて、
1: うんうん
0: うん、もう一発でしたね、もう未だにフルネーム言える
1: いやもう怖いんだよ、
0: 言わないけど
1: 怖いんだよ、ね、
0: もう嬉しすぎてさ、
1: うん、
0: すごい一発で入ったって言いながらチラッとその人の名札見たもん、
1: いや怖いんだよないやでも多分同じ悩みの人いるよねきっとね、
0: そう細いとかさ、あと
1: そうそうそう、
0: その皮膚が厚いとか血管が奥の方にあるとかだ
1: とかね、あるよね、なかなかこう見つけられなくてとかもあるよね、
0: そうそうそう
1: 刺さらないとかよりもね、
0: あるのよ、これはしょうがない
1: んだけど、ね、いやしょうがないです、これはもう体の作りなんでね、生まれ落ちた時の造形なんでね、
0: 無事に終わりました健康診断、何も問題なかったです、
1: よかったです、
0: よかったです、
1: お疲れ様です、これでまた1年後ですか、
0: そう1年後
1: 年1ですよね、うん、健康診断って
0: また春先とかにやるのかな、
1: だからあれじゃない、目標はそのB を A に復活させて来年
0: あそうね
1: 結果を出すっていうのが
0: そうだね、
1: おそらく目標だよね、
0: オール A にしたいよねやっぱ ね、
1: オール A っていうのはやっぱいいことだよね、うん、
0: それがいいですね、
1: はい、じゃあ目玉でした、
0: はいおたまの健康診断結果発表会でございました、はい、
1: 今週の目玉行事でございました、
0: はい、じゃあね、あのこの後の時間はですね、うん、あのまだまだ
1: はい
0: お便りというかそのメッセージテーマのお答えいただいてるので、
1: うん、
0: そっちの紹介とかを
1: はい、
0: していきたいと思いますので、まだまだね、
1: うん、
0: お待ちしております、
1: はい、
0: ぜひお送りください、本日のメッセージテーマは
1: あなたの最高の瞬間です、
0: はい、お待ちしております、
1: はい、
0: それでは1曲お届けしたいと思います、聞いてください、堂村リウで人生ゲーム。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: 来てね月サム店でも
4: 販売中。

0: メッセージテーマにじゃんじゃんいきます。
1: はい、
0: 本日は
1: あなたの最高の瞬間でございます。
0: はい、いただいております。順番にいくぜ。
1: はい、
0: 桜木さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私がテンション上がるときは美味しいラーメンを食べるときです。
1: あ、いい。
0: 待ってる間のドキドキがまたいい感じですっていただいてます。
1: あ、いいね。
0: いいね。
1: ラーメン、何ラーメン。
0: うわ、これさ、ラーメンってさ、これうちの両親を見ててすごい思うんですけど、うん、ラーメンってすごい美学がいっぱいじゃない。
1: ん、
0: なんかこだわりがさ、
1: あ、
0: 顕著な食べ物じゃない。
1: まあそうね。
0: なんかそのね、それこそ丸美さんとかはカレーのお話、さっきもね、おたまさんカレー食べてくださいとかってメッセージをいただいてるんですけど、
1: うん、
0: まあカレーを知らなすぎるのかもしれないけどさ、うん、そのカレーとかよりもこだわりポイントが多くない？ラーメンって。
1: まあそのなんだろう、うん、ジャンル分けの話にもなるけど、うん、そのカレーだったら例えばスープカレーか、
0: うんうんうんうん、
1: とろっとしたやつかとかの中にもその野菜たっぷりがいいですか、シーフードがいいですかみたいな感じだけど、ラーメンってあまりにも具材が多いじゃん。
0: そう、麺のさ形状とか、
1: だしとか、
0: うん、
1: そもそも味とか、
0: そうそうそうそうそう、なんかすごい繊細な食べ物だなって思ってるんだけど、
1: これってのあんのかな。
0: うわ、あるのかな。きっとでも自分なりのそのこだわりの美学あるよね。
1: うん、僕この前感動したんだけど、
0: うん、
1: あのすごい珍しくお昼に一人でラーメン屋さん行ったの、うん、
0: え、
1: 珍しいでしょ。
0: 食べきれたの。
1: 食べきれた。
0: いや、まあ、そこが心配だわ。
1: でも休憩時間ギリギリ。
0: そうだよね。そもそも大食いじゃないからね、一杯も結構な量だよね。
1: やばいと思って食べてたんだけど、うん、ちょっと思い立ってずっと行ってみたかったんだよ。職場のすぐ近くにできたラーメン屋さんだったから、
0: うんうん、
1: って思って興味本位で行ってみたら、
0: うん、
1: そこのチャーシューがね、
0: うん、
1: なんか炭火焼きみたいな感じだったのね。
0: すごいこだわりがあるね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: がめちゃめちゃ美味しくて、炭火焼きのチャーシュー乗ってるラーメン食べたの初めてだったから、
0: うん、
1: あのその時はね、なんかね、脳の奥から変な成分出た気がする。
0: 脳汁が
1: ジョワッ
0: て。え、ラーメン初めてじゃん。
1: え、うまって思ったのはあった、うん、そのラーメン食べた時の感動は。はいはいはい、
0: それは何、何ラーメンだったの。
1: その時醤油だったの。
0: あ、醤油ね。
1: そう、
0: いや、これね、醤油ラーメンの話をするとね、アップル各所が集まってくるんですけど。アップルのあのね、私たちがお世話になってる社員さんがこう、
1: はいはいはい、
0: このスタジオに集まっちゃうんですけど、
1: うん、
0: これ、あ、やばい、もう見られてるんですけど。あのスタジオってちょっとガラス張りになってるんですけどね、あのやっぱ醤油ラーメンの魅力がね、
1: うん、
0: あのまだね気づいてないんですね。
1: あ、でもそん時は俺はね、うん、醤油ラーメンが食べたくて食べたんじゃなくて、
0: うん、
1: 味噌が良かったんだけど、
0: うん、
1: 普通の味噌がなかったの。
0: 何、どういうこと。そのこだわりの味噌ラーメンたちだったってこと。
1: ごま味噌しかなかったの。
0: おたまごまダメだからね。
1: 僕ごまダメなので、
0: うん、
1: 味噌でもごまかと思って、
0: うん、
1: でそれ以外がほぼなんか結構辛さ強めのやつばっかりで、その中で唯一食べれそうだったのがレギュラーの醤油ラーメン、
0: スタンダードのやつだ。
1: そうそうそうそう、うんうんうん、だったから、それにしたらチャーシューがめちゃめちゃ美味しかった。
0: チャーシューだったんだ感想は。
1: チャーシュー、
0: 麺の感じとかじゃなくてね。
1: ごめん、チャーシュ
0: ー。まあでも炭火焼きにしてるってことはきっとね、あのこだわって力が入ってるチャーシューだと思うけどね。
1: めちゃめちゃ美味しかった。
0: いや、ラーメンはねこだわりがあるわ。
1: いいよね。あと、うん、あのラーメン屋さんのあのカウンター席で食べるのもなんかいいなって思った。
0: ああ、まあ一人だったら確かにカウンターか。
1: そうそうそうそうそう。
0: ラーメンってさ、あんまりこう食べに行くことなくて。
1: うん、ないね。
0: なんかこう、なんかね、だからあんまりその様式がわからん。
1: あ、注文方法とかってこと。
0: そう、あのまあなんだろう、その麺の硬さとかまでコールするタイプのラーメン屋さんもあれば、
1: うんうん、
0: まあ、食券買って入っていうところもあれば、まあ、そういうのもなく単純に頼むラーメン屋さんとかもあって、うん、結構なんかラーメン屋さんで一括りに言っても結構種類あるじゃない、
1: うん、
0: なんか難しいお店だと思っちゃってるとこがあって、
1: 俺も最近そのタイプだったんだけど、
0: うん、
1: あ、日本語おかしい、そのタイプだったんだけど、
0: うん、
1: 最近変な開き直り方して、
0: うん、
1: 分かんなかったら聞きゃいい。
0: まあまあそれはね。
1: で聞いて、
0: うん、
1: で俺は割とそのラーメン屋さんって厳しいイメージが、
0: うん、いや、わかるよ。
1: あったのよ、なんか暗黙の了解がたくさんあってみたいな。
0: そうそうそう、二郎系ラーメンとか特にね、そうやって言われがちだよね。
1: で行って、初めて行ってみて、分かんなかったから聞いてみた、
0: うん、
1: でもしそういう対応されたら、
0: うん、
1: 二度と行かなきゃいい。
0: 必ずもう行くとこまで行ったね。
1: そう、
0: みんながたどり着くもんね、きっとね。
1: うん、それが嫌なら行かなきゃいいから。
0: まあね、2回目ないきゃいいからね。
1: そう、行っ ってみ、だってそういう風な態度取ったのお店だから、う
0: ん、まあまあまあ確かに自分のこうタイプと合わないお店があるからね。そうそうそうそう、
1: だからもう行って、うん、分かればもうそれでやればいいし、うんうんうん、分かんなかったら聞いてみよう、
0: うん、
1: で聞いてみて怒られたらもう行かないようにしよう。
0: 確かにそのスタンスで行った。
1: そう、そしたら意外といける。
0: そっか、うん、勇気だね。じゃあ、
1: はい、勇気です。
0: 勇気が足りないんだね。
1: そう、無知を恥じないこと。
0: え、哲学？
1: ラーメンってそう。
0: ラーメンって哲学なんだ。
1: 哲学なんだよこれ。
0: まあ、無知をね恥じないことは確かにね人生においてね
1: 大事でしょ。
0: 大事すぎるんだよね。
1: 分かんないですっていうのって大事じゃん。
0: ちょっと恥ずかしいなと思った瞬間で敗北なんだよね。
1: そう。
0: いやそれね本当にそう。
1: 知らないので。
0: 確かに。
1: そう、聞きゃいいんですよ。
0: 確かに。です。
1: で僕のところ、僕が行ったところはね、うん、もうね、あの頼んで、うん、ついでだから半熟卵もつけたのよ。
0: ああ、はあ、
1: そしたらもうお店の方から、はい、これ上に乗せちゃって大丈夫ですか、別皿がいいですかって言われたから、うん、上に乗せちゃってくださいっつってもう全部案内してくれるこのお姉さん
0: だいぶ堪能してるな、
1: うん、超楽しかったよ。
0: ああ、いいね。
1: いいですね、そのラーメン食べる瞬間。いい、ね、
0: しかも待ってる間のドキドキがいいって、もうラーメン通すぎる
1: ね。素敵。まあカウンター席とかだったら特にキッチンの音めちゃめちゃ聞こえるし、目の前だからね。
0: 確かにね、今自分のラーメンかなみたいなのもいいってことだよね、きっとね。
1: そうそう、素敵じゃないですか。
0: まあ、最高です。ありがとうございます。まだまだいただいているもの後ほどゆっくりご紹介しますが、はい、募集もね引き続きしております、うん、本日メッセージテーマは
1: あなたの最高の瞬間でございます。
0: はい、ぜひお送りください。
1: お待ちしております。
0: じゃあ1曲いきますよ、はい、聞いてください。ラナンキュラスでドンブラコンブラスピーカーズ。

0: 行きます、はい、本日メッセージテーマは
1: あなたの最高の瞬間でございます。
0: はい、いただいております。
1: ありがとうございます。
0: まるみさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のテンションが上がるのは、まあ、あのテンションから始まったからみんなテンションになっちゃった
1: まあいいさいいさ、
0: まあまあいいさいいさ。テンションが上がるのは、はい、カレーを食べる瞬間、
1: はい、
0: ですが、
1: いや、わかんない。丸井さん、まだまだ選択肢あるから。
0: うん。まあ、仮行く可能性もあるからね。うん、
1: ですが。
0: ですが、真夜中に、金魚の水槽の音を聞きながら、はい、その小説を読む時間も爆上がりですって。
1: うわぁ。
0: カレー以外が来ることってあるんだっていう。
1: カレー、ジャグリング、サックス、サードレってもそう
0: だよ、そうそうそう。カレーもそうなんだけど、でも、真夜中に、あの、水槽の音を聞きながら、文字を追うっていう時間がいいし、
1: おしゃれか。
0: いやでもね、いいよね。やっぱ本っていいよねと思って。
1: そうね、
0: そう、最近本当に猛烈に本を読みたくって。
1: あ、わかる。
0: そうで、まあうちにね、読んでない本もあるんだけど、うん、そうじゃなくて、その本屋さんに行って、
1: はいはいはい、
0: パッケージで本を買うことを今やりたくて。
1: うんうんうん、いや、いいと思う、いいと思う。
0: たまにやるんだけど、その何も知らない、
1: うん、
0: まま行って、欲しいものを分かんないまま行って、うん、もうパケ買いするのよ、本を。
1: はいはいはい、はい、
0: で、
1: はい、
0: 面白くないなとか自分に合わないなってあったらもうやめていいっていうルールで。
1: あ、途中でね。
0: そう、
1: うん、
0: もうしょうがないからそれって、うん、ぐらいの気持ちで本を買うっていうのが一興だっていうことに気づいた日から、
1: うん、
0: それの欲がすごくて。
1: いや、楽しい楽しい。
0: そう、
1: 俺よくね、うん、欲しい本があって、
0: うんうんうん、
1: 本屋さんに行き、うん、それを買うついでにおまけでなんかもう一冊、
0: はいはいはい、
1: よく買うので、今読みかけの本もそんな感じなんだけど、
0: うんうん、いや本ってね、
1: 素敵だよ、
0: いいよね。
1: 今俺すごい気になってる作品があるんだけど、
0: うんうん、
1: なんか職場の後輩からね、
0: うん、
1: 紹介されて、
0: うん、
1: でなんか湖、とある湖があります、
0: はい、
1: でそこってその結構いろんな方のお骨とかが出てくる、うん、発掘されるようなので有名だった湖があり、
0: うん、
1: であの2000年前、
0: はい、
1: 3000年前だったかな、うん、とかのものであろう骨のかけらの遺伝子が3年前に失踪した自分の妹と一致したっていうところから始まる本があるんですよって言われて、めっちゃ面白かったんですよって言われて、なんて本って聞いたら、ヘッド待ってくださいね
0: いや、わかるよ、わかるわかる。本ってね、タイトルわかんない時あるんだよね。いや、すごいわかる。
1: 本らしくて、そう、今その作品がすごい気になってるんだけど、
0: どなたが書かれた、
1: それも覚えてないんだって。誰のなんて本で、どっから出た本、
0: それなんて調べればいいの
1: 3000年前

0: 史本とかって入れればいいの？
1: 湖かな。3000年前骨湖3年前妹
0: 小説でも出そうだよね今のね。
1: これか。
0: え
1: インドで発あさあそんな前じゃん。200年前だ。
0: 全然違う。
1: インドで発掘された200年前の人骨の DNA が行方不明の妹と一致した。これじゃね。
0: それってミステリーなのか。
1: ミステリーです。
0: なそれは何なんだどうなんだ。あこれだ
1: これだわ。松下龍之介さんのね、うん、一次元の写真。
0: あすごい。これはあなんかねあのノートとかで感想書かれてる方もいらっしゃるね。
1: へ
0: ー読んだよっていうこう感想ブログみたいなの上げてる方もたくさんいらっしゃるわ。
1: 見つけたぜ。
0: これも見つけたわって言うしかないね。
1: 見つけそう後半に後で連絡しよう。
0: あでもなんか文庫グランプリを
1: えなそうなんかこのミステリーがすごい大賞って
0: た方のあそれの受賞作なんだ。すごいね。
1: それは有名ね。
0: あらじゃあもうかなり評価を受けている一冊ですよ、
1: うん、ちょっとこれをね今すごく読みたい。
0: あいいよね本っていいよね。時間をかけて読むみたいなところも含めて読むべきだよね、うん、しかも私たちのお仕事的にも絶対にインプットはし続けた方がいいよ、
1: ね、いいからね。
0: だから最近ねこれね私のねすごい壮大な、うん、こう命尽きるまでの目標があるんだけど、うん、最近ふっと湧き上がったんだけど世の中こんなに名作と呼ばれている、まあ、映画アニメ、うん、ドラマあと、まあ、本も含めて
1: 作品がね
0: そう作品たちが世の中にたくさんあるのに暇なわけないなって思って最近暇とか言うけど暇なわけないなって思い始めた最近、うん、なんかそれを見ず知らず、うん、この命が尽きるのだけは、うん、非常にもったいないのではないかって最近悟りを開き始めて、うん、で最近あの転生したらスライムになった件を見始めた。
1: おー転スラに手出した。
0: そうあの超人気作、
1: はい、
0: 異世界転生のもうほぼ代表作とも言えるぐらいの
1: 代表作になってるねもうね。
0: ねあの小説とかから始まった、うん、今友達から見てよって勧められたのがきっかけで見始めたんだけど、うん、それを見てる間にやっぱ面白くて私はなんでこんな有名作に触れずに人生を駆け抜けようとしていたんだろうなって悟りを開き始めてるから、うん、やっぱねあの本とかそういうものは惜しみなく時間を費やすべきって思った。
1: そうね
0: そう
1: なんかまた今度にするぐらいだったら
0: そう
1: 手出しちゃった方がいいよね。
0: 手出しちゃった方がいい、まあ、それが追いつかなくなったり散乱してもいいから、
1: うん、
0: でもやった方がいいなって、
1: うんうん、
0: すごい思った、ね、まるみさんはやられたのが星の王子様でした。
1: あーうわ ね夜の水槽の音聞きながら星の王子様読んだってこ と、ね、
0: それもおしゃれだね。確かに名作だね。うん、星の王子様私も読んだことある。
1: 読んだ。
0: なんか難しいんだよね話的にはね。
1: ちょっとねそうなんか今読んだらわかるんだろうけど、うんうん、割とその比喩的表現が
0: そう
1: 全部その物語全部ひっくるめて全部比喩みたいになってる。
0: そうなの
1: 作品だから、
0: ね、何を言ってるかわかんないなとか今どういう状況ってなるんだけど、うん、でもなんか面白くて最後までいくみたいな、うん、不思議な作品だよねあれね。やっぱね
1: 素敵よ。
0: まあ名作と呼ばれてるものから、まあ、その受賞とかはしないけれども面白い本ってたくさんあって、うんうんうん、
1: あるあるある。
0: なんかねもうこの世の本を全て読み尽くすぐらいのことをしてからじゃないとなんかもう
1: 死ねない
0: 死ぬに死ねないってこの間思って今その時期に入ってるから
1: いい ね
0: だからそういうねあの小説を読む時間が爆上がりですのはね非常に豊かなことですね。
1: 素敵です。
0: いいね。買わないとだから
1: 買わない。そう買わないと
0: ね。
1: 一次元の差し木それ後輩に見つけたって後で連絡しとこう。これか
0: 違いますって言われた時
1: もう絶望。もう
0: 絶望だよね。
1: じゃあ無理。
0: もうじゃあ何だったんだってなるよね。いやでもね本はね本当にちょっと本屋さん行きたいなとか思ったりしているところでございますよ、うん、ね大事です。
1: 大事です。
0: 映画とかも大事ですし
1: 僕も割となんか2時間ぐらい時間できたら、うん、映画なんか見ちゃうかって思って配信サイト開くもんね。
0: いや本当にね、うん、なんかこう2時間ってさ単体で見たら長そうに見えるんだけどさ、うん、でも1日24時間あってさ人生が何十年あるってことを考えたらさ2時間ってって思わない？
1: 思うよ。
0: そう
1: 思うよ。
0: そこを惜しんではいけないなって。
1: それで俺この前最強の2人見たもん。
0: ほらほらほらほらほらね。そういう風にね
1: フランス映画の
0: こう知見を増やしていくんですよ、うん、そうありがとうございます。皆
1: ありがとうございます。素敵なメッ
0: セージいただきましてね。あの今日のメッセージテーマは
1: あなたの最高の瞬間でございます。なんか結構ばらけたね、うん、やっぱ美味しいものっていう話もあれば、ね、こういう趣味があってって話もあるし、うんうんうん、
0: 結構あの固まらなかったなって

0: 象。
1: やっぱ人それぞれよ
0: ね、え、うん、おしゃれなものも来たしね、
1: うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。でもまだまだ駆け込みを、
1: はい、
0: 大募集しておりますので、はい、ぜひいただけたらなというふうに思います。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、では本日ラストナンバーいきたいと思いますよ、はい、聞いてください。ウルトラタワーで希望の歌。

しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: ここで豊平警察署からのお知らせです。豊平警察署管内では5月28日昨日現在1件の人身交通事故が発生しています。豊平区市道で日中車と人の接触事故です。お願いです。車両を運転する際は脇見運転を防止し、前方左右の安全確認を徹底しましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。
3: はい、ありがとうございます。お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル。本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは
2: あなたの最高の瞬間でございました。
3: はい、あの最高の瞬間からテンションが上がる瞬間までね
2: そうね、
3: いろいろな方面で皆様のメッセージをいただきました。
2: うんうんうん、
3: なんか多岐にわたってい
2: ろいろあったね。
3: だったね。
2: 素敵。なんかお届け物でね、お酒と合うおつまみもらった時とか、はい、
3: うんうんうん、
2: ラーメンとか。
3: いやー、いいメッセージテーマだったね。
2: ですができた人です。
3: ですがのクイズ番組みたいな人もいたし。
2: ですが、
3: そう、あと私はあの露天風呂の魅力、
2: うん、肩まで使った時とか ね、
3: あの露天風呂の魅力を知れたのが収穫でしたね。
2: 入るんだ。
3: そう、露天に。露天風呂はいいかなっていう日々を過ごしてきたんだけど、
2: 行くんだ。
3: ちょっとあの次温泉に行く機会があったらね、ちょっと行こうかなというふうに思います、うん、皆さんもたくさんメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 高杉さんが、姫玉ちゃんスタッフの皆さんお疲れ様、楽しかったです、良い週末お迎えください、またね、バイバイ。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。なんかあれなんでしょう、来週はもう6月なんでしょ
2: う、うん、そうですよ。
3: なんか終わるんですね、2026年も。
2: だから、あ、ま、もうね半年になるね。半年ね。6月が終わったらもう半年経ったことになります
3: ね。もうなんかそんなに過ごしてるんですか、私たちは。
2: そう
3: ね、まあ毎年言ってるんだけどさ、これもさ、
2: そう、
3: 時の流れというものは恐ろしいですよね。
2: 6月に入ってしまいますね。
3: ね、ちょっとね、もう気づいたら10月とかになってて、
2: やっばいね、
3: やっばいねってなるでしょうけどねえ、まるみさんも、いちみさん、おたまさん、皆さん楽しい時間をありがとうございました。お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ね、健康に行きましょう、6月。
2: そう、場所によってはね、それこそ梅雨が本格化してきて、
3: そうね、
2: ん、あの、過ごしにくいとか、あと、まあ、地域によっては、ちょっと台風が、はいはい、
3: あ、そうなんだ。
2: そう、やってきてしまって、うんうん、あの、お家周りが、とかっていうところも話も出てくる時期なので、うん、
3: はい、
2: 風邪ひかないようにとかもそうなんですけど、うん、あの、物理的に安全に、
3: いや、本当に、
2: 過ごしましょう。
3: ね、大変ですからね、うん、天気とかの自然にはちょっと抗えないのでね、
2: あのね、雨降ってさ、うん、べしゃべしゃのとこの道路を走ってる車がスリップしてきてみたいなこともありえなくはないので、交通事故関係にももちろん十分注意し、
3: はい、
2: 悪天候の時とか木の枝飛んできて怪我しましたとかって話もありますから
3: ね。本当にあの、どうか健康に無事に6月まで突入したいなっていう感じでございます、
2: は
3: い、
2: 安全に過ごしましょう。ちょっとね、北海道は不安定なお天気が若干しばらく、う
3: ん、ね、ちょっと平岸街道もなんかこの時間にしては珍しいぐらいちょっと暗めなね、もうちょっと日がもう完全にもう日差しなんてものはないっていうぐらいの、
2: ちょっと見えない感じになっております
3: ので、暗さですけどね、ま
2: あ、降ったり晴れたり風強まったりなんなりかんなりがちょっとしばらく続くので、
3: うん、
2: 気候変動に影響されやすい方も眠りはせず、
3: はい、いや本当にね、私たちもそうですけど、気象病にはね、
2: そう、抗えないので、あの、水分取りつつね、
3: うん、
2: ちゃんとご自愛してお過ごしください、はい、
3: ほどほどに甘やかしていきましょう。
2: 6月は多分いると思うので、
3: いや本当に多分隔週出演みたいになってるから
2: 思うので、
3: ね、また来週もお二人で元気にお届けしたいなと思います、
2: うん、来月からもよろしくお願いします、
3: はい、
2: ここまでのお相手はおたまことたまきみくと
3: 服部一姫でした。
2: それではまた6月からも二人でお届けいたします。また来週お会いいたしましょう。せーの、
3: またね。
2: 半年経つってよ、
3: すごいね。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長ねメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 僕たち喋る卵こえたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せこえたま。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。みその福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、みそのまちづくりセンター、福十字、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: お、久しぶり。いや、よかったよ、今日の研修会は。さすが法人会だな。あなたも入った方がいいよ。
2: 良き経営者を目指す者の団体、法人会。新しい時代の経営者へ。ただいま会員募集中。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: 飛び出せ
1: 声たま
0: FM アップルお聞きの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声玉のお時間です。今日のお相手は声優学科声優専攻2年 A クラス大山優斗と、
3: 同じく畠山麻希と、
4: 同じく天崎茜です。
0: でお送りいたします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: ね、茜今回初挑戦だもんね。
4: はい、初のミキサーです、ちょっと緊張してるけど頑張ります。
0: 頑張ってくださいね。それじゃあ、麻希メールとファックスの説明お願いします。
3: はい、この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは appple765fm.com apple765fm.com。 ファックス番号は813-6767 813-6767 です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また XQ Twitter アカウントも開設しております。アットマーク SMG_KOETAMA アットマーク SMG 声玉です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしております。それではこの後7時までお付き合いください。
0: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りいたします。

0: 札幌でアニメや漫画、声優について学べる場所といえば
1: SMG
2: ではたくさんの先生からいろんなことを学べるんだぞ。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校
0: オープンキャンパス開催中。
4: みんな来てね。
5: 進路どうしようかな。
6: 聞こえるか、未来の俺だ。
5: その声本当に俺？
6: そうだ、 SMG に入学すればプロの先生たちから発声、演技、ダンスや歌など基礎からしっかりと学べるから未経験でも大丈夫。
5: 未来の俺かっこよかったな。まずはオープンキャンパスに行ってみるか。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
7: おお、ロミオ、あなたはなぜ SMG に入学するの？
8: それはね、アフレコなどたくさんの経験ができるからさ。
7: 未経験でも大丈夫。
9: 未経験でも気になってきた。
10: まずはオープンキャンパスに行ってみよう。
11: さあそこの君も。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校
0: オープンキャンパス開催中。
12: はい、ということでこの番、あ、今日は3人しかいないので、はい、同じメンツでやらせていただきたいと思います。じゃあ、はい、紹介の方していきます。2年 A クラス大山優斗と、
13: はい、畑山麻希と
14: 天崎あかねです。
12: でお送りしていきます、
14: はい、お願いします。
12: それではトークテーマの方に入っていきたいと思うんです。

0: けど、はい、で一番最初のトークテーマが今年の夏やりたいこと目標、お何かございますでしょうか。
1: はい、
0: お朝木くん、
1: 夏ね、私はちょっと海に入りたいなって思ってまして、
0: いいね、
2: いいね。
1: 去年ね、うん、入れなかったんだよ、うん、だから今年こそはっていう思いで、
2: は

0: マジ
1: 学校終わってから
0: 学校終わってから
2: 学校終わってからね、
1: うん、行こう行きたかったなーってあの夕日見ながらとか、
2: ね、あーなエモ
0: そうそう
2: エモいね
0: 漫画かよあかねは
2: 私ねあまりあの結構好物としてはアイスとかってあげてるんだけど、
0: う
2: ん
0: そうだね、
2: あの結構果物とかも好きなわけだからやっぱ夏ならではのスイカとかを買って食べたいなとか思ってるね
0: 割っちゃう一緒に
2: 割っちゃう
0: 海一緒に
2: 海一緒にて
1: ねもう塩かけてね
2: 塩かけてね
0: もう海水もあるし
2: そうそうそう、
1: まあ、いい
2: 海水かける
1: マジか海じゃあ大山は
0: 俺もね海行きたい海行きたいもう去年の夏休みね、うん、その夏休み中に、うん、その青と夏あるじゃんミュージックビデオ、うん、ミセスのね、うん、あれのミュージックビデオの再現で海飛び込んでるのを見たから、
2: うんあはいはいはい、
0: それに今年なんかちょっと出るで飛び込む役で来ないかみたいなことこの前言われたから
1: 勧誘性なの
0: あそうそうそうそうそうそれで来たからあ、うん、行かせてくださいって言って
2: ぜひ
0: っ海行きたかったしちょっとやらせてくださいって言って、
2: うん、いいじゃん、ま
1: あ
2: ま
1: あ、あれだね去年バージョンと今年バージョンでちょっと比較して
0: そうだねやりたいねあれ
1: うわえ面白そうだね
0: でマジねいいちょっとやってんの見てマジ羨ましいなと思っちゃったから、うん、ちょっと誘われて嬉しかったねあれやりたかった飛び込んじゃうぞって
2: 飛び込んじゃうぞってちゃんと濡れてもいい服持ってくのぞって
1: そうだね
0: いやお風呂入りたいその後の風呂が楽しみだね
2: あーわいいじゃん
1: いや、まあ、海入ったらさ体ちょっとベタつくじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、
1: でだからそれでそれを流してる時のね
2: あ
0: もう温泉だよう
1: わーいいな
2: 温泉行きたい
0: マジ温泉楽しみ
1: もう海からの温泉
0: うん
2: わーめちゃくちゃいいプラン
0: いいよね、うん、うわ楽しみ
1: でもそう考えたらさ、うん、海じゃなくてもプールっていう手もあるじゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ああそうだねいやプールいやでもプールはさちょっと他の人映っちゃうからさ
2: あ撮影魂配慮
0: ちょっとね最近ちょっとね気にするようになったからこの仕事のね勉強するにあたってちょっとね、うん、気にするようになったから、うん、ちゃんと生かしていこうということで、うん、
2: いいじゃないですか
0: なんか他ある
2: 他な
1: それこそなうんあの花火
0: ああ
2: いいね
1: 夏といえば花火っていうところあるじゃん
0: そうだねあるある
1: だから、うん、まあ札幌でも打ち上げられるけど、
2: うん、
1: やっぱし、ね、地元が自分函館だけど、うんうん、函館の8月の初めの方に、
2: うん、
1: ちょっと、まあ、花火大会ではないんだけど、
2: うん、
1: まあでっかい祭りがあるんだよ
0: お
1: あるねそこの初日に上げられる大量の花火が俺好きで、
0: うん、やばい絶対いいじゃん
1: そうあの高校生の時は毎年行ってたね
0: あそっか高校そうだね見れるもんね
2: いいな
1: でねなんだ、まあ、曲に合わせて打ち上げられたりとかしてて、
2: うん、すごいそんなあるんだ、
1: う
2: ん、
1: もう席の奪い合いよ
0: 結構最近あるよね、なんかマコマ内でやるのもそれこそなんか曲流してそれに合わせて
1: わ
0: ーって上げたりとかもやってるし、ちょっと席料かかっちゃうけどね
2: いいな
0: そう
1: こっち席無料だから
0: いや羨ましいね
1: 無料なんだけど、うん、やっぱいい場所取るのに
2: あ
0: ーそうだって
1: 始まる、
2: うん、早い時間帯からこう行ってね
1: そうそうそう
0: それには勝ってきたよじゃあ今年
1: あか、うん、絶対勝つ
2: よ勝ってきて
1: 勝っちゃうよ
0: 成果を楽しみにしとくわ
1: あーオーケーオーケー
2: 健闘を祈る
0: 朝になんかあるか
2: いうーんとねいやあの私元からインドア派だからあんま外に出るとかないんだけど、
0: ね、
2: やっぱね今年は割となんか外出とかして夏休み中とか、
0: うん、
2: 外に出てなんか遊びに行ったりとか、
0: うん、
2: なんか意味もないけどなんか札幌の街ブラブラしてみたりとかしてみたいかなって思ってる
0: いいねそう外出るって大事だから、ね、
2: そう
0: そう夏だから日差しも強いから、
2: ね、そうそうそう
0: ちょっと体の調子も整えそうだし、うん、まあちょっと熱中症には気をつけて
2: 本当ね
0: 暑いから ね
1: 夏の札幌ね、うん、まあ、暑いのもあるけどさ、うん、やっぱビルとかたくさん立ってるから、
0: ね、
1: 風があって多分心地いいかったりするから
0: そうだね、うん、いいものを感じれると思うよ
2: やったね
0: その
2: 行きたい
0: 千歳の風と札幌の違いをちょっと楽しんでみて
1: 楽しんで
0: 風の違いを
2: 論文書いとくか
0: そこまでするか
2: そこまでしちゃう行っちゃうか
1: もう夏休みの課題みたいな感じ
0: これ絵日記です武田先生に出しちゃう
2: 絵日記、ま
1: あ、見てみたいかも
2: お願いします
0: ちょっと楽しみにしてるわじゃああかねそれ
2: 楽しみにしといて、
0: うん、じゃあちょっといい時間になってきたんでは
1: い
0: じゃあ曲紹介お願いしますアサギ
1: はいワニマで夏のどこかへ

0: はい、1曲目終わりました、
1: はい、
0: いやいいね、夏の曲って感じだ ね、
1: ね、夏がさ始まる前の、ね、なんかこのワクワク感みたいなのが結構表現されてる曲で、
0: いいね、やっぱワニマって結構テンション上がる曲だしね、
2: わかる、
0: そうなんかだ、それこそさワンピースの映画とかも歌ってるからさ、あれのゴングも結構ハイテンションな曲だからめっちゃ上がるし、いいねやっぱアバニマ、
2: 夏にぴったりって感じ、
0: そうだ ね、
1: ね、今ねさっきコメントでさ、海いいねって、
0: ね、っち嬉しい、
2: 海ですねって、行きたい、ありがとうございます、
0: 楽しみですよね、わかります、本当、それじゃあ2つ目のトークテーマいきたいと思います、
2: はい、
0: 2つ目のトークテーマが海派山派あなたはどっちということで、
2: キノコタケノコみたいな、
0: ね、これも結構 ね、 ね定番のね
1: 幅分かれるから ね、
0: ね、 そうだね、アカネはどっちかな、
2: 私あの虫苦手だから、まあ、海にもいると思うけど、そういう場合は海派かな、
0: 海派、
2: うん、
0: そう海派、
2: うん、
0: 虫以外なんかある理由、
2: なんかあのどっち、うん、なんか山って山もいいんだろうけど、なんか緑しかないじゃん、
0: うん、
2: でもやっぱ海ってさこうさやっぱ波があってこう砂浜があってっていうなんか空が追ってかたこと見えてっていう、うん、そ

0: 見るのが好きだからっていうのもあるかもしれない。
1: なるほど、
2: いいね、
1: それはもう素晴らしい理由。
0: 素晴らしいそれは素晴らしいです
1: ちょっと頭悪かったね浅木は、
3: あ、俺はな、どちらかというと、
1: うん、
3: 海かな。
1: 海やっぱね、さっきも海言ったしね、
3: うん、そうそう、いや山もいいんだけど、
0: うん、
3: 山だとさ、なんかまあハイキングとかさ、なんかそっち歩く系、
0: うん、
1: そうだね、
3: じゃあでも自分プールやってたからっていうのもあって泳ぐ方が好きなんだよね。
1: ああなるほどね。
3: そうだから、まあ、海行って泳ぎたいかなって、泳ぐなら、
1: うん、あやっぱ海水浴とか、
3: そうそう、
1: ああいいね、
3: うん、だからな、海かな、
1: 海、
3: まあ、あと、
1: うん、
3: 空が見えるじゃん、
0: うん、
1: あそうだね、
3: 何にも遮られない、
1: あそうだね、木とかもないからね、
3: そうさっき茜が言ってたような感じだけど、俺も空が好きだからっていう理由かな、う
0: ん、素晴らしいね、
1: 素晴らしい理由だね
0: 大山は、
1: うん、俺はね、名前大山なんだけどね、うん、海だね、
0: おお、三人海派、
1: そうちょうどここ海派だね、
0: 全員海派来ました、
3: うん、なんでなんで、
1: え、もう海がね、
0: うん、
1: 好き、その結構
3: あ、まあ、シンプルね、いいね、
1: そのうちのね母親の実家が結構海町だから、
0: あ
1: そういうのもあったっていうので結構海が好きだね、だ釣りとかも結構してたしね、
0: 実家
3: 釣りやってたんだ、
1: そう母親の実家帰省の時に一緒についてって、
0: うん、
1: で海町だからそれもファーって釣りして魚釣って、
0: あれなんだ、船とかからじゃなくて普通になんか海岸沿いっていうか、そこからファーって投げて、
1: そうそうそう、で最後いっぱい取ったなんかバケツパンパンになった魚をこう、
0: うん、
1: こう寄ってくるのさ、カモメとかが、
0: あ
1: でそれでハッって投げて、
0: え
1: キャッチするやつがいるから、
0: うん、
1: なんかその足かしをやってる気分でやって
3: た、あ楽しそう、
1: そうあれ楽しかった、
0: うわいいな、そういう思い出、
1: そうだね、夏さ海の思い出って結構それ強いかも、
0: うん、
1: 釣りばっかしてたね
3: 小さい時から、
1: そうだね結構小さい頃から行ってて、
0: うん、
1: 小学生ぐらいかな釣りをやって始めてたのは、
0: うん、いいね、
1: 楽しかったねあれ、
0: 海の
1: 思い出、
0: 海の思い出か、
1: うん、
3: 海の思い出ね、
0: 私あの知り合いが昔、親戚が、うん、あの小樽だったんだけど、うんうん、そのよくあのいとこと私たちでこう、うん、小樽行ったっけ、海に連れてってもらったことあって、
3: お
0: う
3: お
0: う
3: お
0: う、小学生ぐらいの時かな、
1: うん、
0: そこで、私泳げないから浮き輪とか使ってぷかぷか浮かびながら、うん、こうなんか岩とかにくっついてるタニシペッて取って遊んだ
1: いいね、
3: いいな、
0: 楽しかった、
3: 自分海の思い出って言われるとそんなにないかも、
0: う
3: ん、
0: マジ、
1: あそうなんだ、
3: うん、
0: あんま行ったことないみたいな感じ、
3: ないかな、
1: あそうなんだ、
3: うん、まあなんだろう、ちょこっと海、うん、まあ、砂浜に行って、
0: うん、
3: まあ波来る波に足ちょこんでつけるぐらいの思い出しかないかもしれない、
1: あまあでも割とそういう人多いかもね、
0: そうだ ね、
1: そうだね、でもなんか海の話題ってなった時そんななんかどっかめっちゃ遊んだみたいな思い出聞くことな、
0: うん、なんかあんまなんか水着持って行きますっていう感じよりかはなんか行って、うん、そこでなんかちょっとなんか遊んでっていうか、
1: そうだね、なんか写真撮ります
0: とか、そうそうそう、なんか服のまんまちょっと靴下とか靴脱いでこうパシャパシャって行くぐらいしか聞いたことはないかな、
1: 家族行事で行って思い出ありますとかあんま聞かな
0: かった、うん、そうだね、
1: そうだよね、
3: なんかテレビで見たんだけど、
1: うん、
3: あの北海道の人たちが砂浜でなんかテント張ったりとかして、
0: うん、
3: 1日泊まるみたいなことをやる人多いっていう、
0: うん、あそうなんだ、
1: そうだ、なんかね俺も見たことあるわ、
0: うん、
1: なんか海辺沿い車で走ってる時にテント立ってるのとか見たことある、
3: でバーベキューしてみたいな、
1: あそうなんだ、
3: 北海道の方が多いらしいよ、泳ぐ人より、
1: なんか海でやるキャンプ的な、
3: あそうそうそうそう、
1: あそういうことなんだ、
0: なるほどね、いいな、
3: だからかもね、泳いでるっていうか、なんかそういう思い出聞いたらさ、
1: うん、
3: そこまでボーンってでかいイベントだから、
1: そっか、そういうことか、
0: うん、なるほどね、そういうことだった
1: 、そう俺が海がいいのさ、
0: うん、
1: ちょっと山さ、ちょっとその茜言ってくれ、うん、俺も虫苦手だからさ、
0: うんうん、
1: 虫ばっかっていうのとさ、
0: うん、
1: なんかちょっと遭難しそうじゃん、
0: あいや結構
1: なんか方向感覚狂いそうで、
0: うん、
1: なんか海の方はさまださこう砂浜があってそっち側全部海みたいな感じだから、うん、あんま横移動だからそんな迷うことないじゃん、うん、左右間違いなければさ、
0: うん、
1: だからなんか山ってでもそういかないじゃん、
0: イメージ的には結構なんかあれだね、うっそうとしてるっていうかさ、
1: そうそうそう、
0: そんなことないんだろうけどちゃんと登山道っていうのはあるんだろうけど、
1: うん、
0: なんかどちらかといえばなんかうっそうとしててちょっと迷子になったら戻れないみたいな、
3: あ分かるかも、
1: あと最近出てる熊ね、
0: あ
1: ちょっと

0: か確かにクマいるもんね。
1: そう、遭遇した時まずいなって思っちゃう。
0: 確かに、なんかいくらねクマ余計のベルとか、鳴らしたとしても、
1: まあ、本当に聞くんかそれってなっちゃうから。
0: そうそうそう、
1: 俺も
0: 疑いが。
1: そう、ニュースで見てるたびなんかさ、うん、キャンプ場とかなんかスピーカーでクマ嫌いな音立ててますとかさ、
2: あるね、
0: あるある。
1: いやそれほんまに聞くんかと思って、
0: うん、相手クマやぞみたいな。
1: そうそうそう、でかいぞって。大丈夫かそれ。
2: 山だとさ、うん、そういう道具とか揃えないといけなかったりするやん。
1: あそうだ、ね、
0: 確かに。
2: で海だともう水着持ってけばポンじゃん。
0: そうだね、
1: そうだね。着替えとかね。
2: そうそう、そう
0: だ。でもやっぱあれかな、やっぱコレクターっていうかさ、そういうなんか物集めとか趣味な人はやっぱそういう道具集めていざ山へっていうのが好きな人もいるのかもしれない。
1: 形から入るってい
0: う。そうそうそうそう、
1: なるほどね。あそういう楽しみ方もあるんだ、
0: うん、だからワンチャンなんか物集め趣味ですとかそういう人には向いてるのかもしれない。
1: あなるほどね。
0: そうそう、
2: まあ、そう考えると山もね、
0: うん、
2: ちょっといいなって思ったりを。
1: そうだね、
0: キャンプはしてみたいな。でも
1: そう、いやキャンプしたいね、
0: うん、
1: いや森林浴とかもさ、いやでもなんかあれだね、海派って言っちゃったら結局どっちもいいところある
2: ね。 どっちもいいところあるね。
1: そうそうそう、どっちもやりてってなっちゃう。
0: なる。
1: そうだな、いや、うん、森林浴したいな、
0: うん、
1: それじゃあ、そうそう、いい感じに話がまとまったところで、
0: いい、
1: それじゃあ2曲目の紹介お願いします。
0: はい、2曲目は嵐で夏颯。

0: ああ、暇だな。なんか面白い番組やってないかな。
1: 飛び出せ
2: 声玉。
0: 声玉？こんなのあったっけ。
2: 札幌漫画アニメ声優専門学校の生徒がやってる1時間番組さ。
0: へえ、面白そう。
1: 毎週金曜日夕方6時から FM アップルで放送中。
2: YouTube もあるよ。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: そこのジョーちゃん、声優に興味あるでしょ。
5: え、なんでわかったの。
4: 君の可愛い顔見たらわかるよ。声優を夢見るそんな君、 SMG。
5: 楽しそう。
4: 詳しくは札幌漫画アニメ声優専門学校で検索。学校まで送ろうか。
5: あ、大丈夫です。

0: はい、先ほどね嵐の曲をかけたんですけど、
1: はい、
0: 嵐ねちょっと最近話題ですよね。
2: あ、そうだね、
1: 今週末もライブやるし
0: ね。なんだっけ、生配信
1: もあるはず
0: だ。そうだね、なんか、チケットみたいなあるんだよね。
1: そうそうそうそう、まあ、そんな感じで
2: 当日にドームでもうやって、
1: やってて、
2: それを配信
1: するっていう。あ、
0: そういうことね。
1: そう、やっぱ嵐最後だから。
2: あ、そっか。
1: そう、6月入ったらもう活動休止っていうかも完全に終わっちゃって、
0: あ、
1: 解散ではないから嵐自体はなくならないっていう、
0: 嵐自体は
1: とてつもない MOE。
2: そうなんだ。
1: そうそうそう、ね、だから、
0: そうなんだ。
1: この後はまあ個人個人でもうここの活動をしていくみたいな形だと思う。
0: うん、
2: あれだもんね、あかねさんね、ね、嵐好きだから。
1: 大好き
2: だ
1: もんね。嵐大好きです。
2: もう結構悲しい。
1: うん、いやだからマジで本当に最初は嵐がもうあの休止しますってなった瞬間は、うん、どこのデマ情報って思っちゃったもん。
0: あー、うん、まあそうなんだ。
1: そうで家族もあの嵐好きだから見せて、うん、ええってなってたりして、
2: うん、
1: マジで驚いたなっていうのと、でそこからまあ5年ぐらい休止得て、
0: うん、
1: で石戻ってきてくれてるじゃん、
0: うん、
1: で戻ってきた瞬間にあー帰ってきたっていうめちゃめちゃ感動したっていう、
0: うん、
2: やっぱね帰ってきたらさ、
1: うん、
2: 嬉しくなるよな。
1: そうめっちゃ嬉しくなって、でグッズも出るっつって、あのなんかぬいぐるみとか、
0: うん、
1: そういうの出るからぬいぐるみ買いました。
2: おまあね大事だよねこういう記念品さ。
1: そう、
0: そうだね、ちょっとお値段張るけどね。
1: ちょっと張るけど、ね、送料とか込みでね。北海道だから。
0: あ、そっか、北海
1: 道だから。でも届くの楽しみ。
0: そうだね、
1: そう
0: グッズ系はね楽しみだよね、届くの、
1: うん、そんな感じっすかね。
2: あの嵐のメンバーさ、
1: うん、
2: 3あ4 5か5だね、5人のうち大野くん以外の4人はさ、
0: うん、
2: もうずっとなんかテレビとかに出てたじゃん。
1: そうだね。
2: で大野くんだけなんかなんだろう、
1: あの
2: 情報がさ、
0: そうだね、
2: 出てなかったからっていうのもあって、
1: うん、
2: 結構何してんだろうって思ったら、
1: うん、
2: やっぱ釣りだったりとかね。
1: そうそうそう、
0: 趣味やって、
1: 趣味やって、大野くんらしいなっていう趣味をいっぱいなされてて、
0: うん、
2: なんかそういうさところもありつつ、
1: うん、
2: まあ、まあなんだ個人での活動もやりつつのなんか裏ではめっちゃ仲いいみたいな、
1: あ、そう
2: そう、それが嵐だよなっていうの。
0: いやあれ嬉しかったよね、なんかつながりちゃんとあるんだなと思って。
1: ちょくちょくテレビとかでねメンバーが大野くんとこういうことしたよとかそういうのを話してくれたりとかして、
0: うんうん、嬉しかったね。
1: ほっこりするというか、仲いいなって、やっぱ嵐だなって、
2: ね、なんかもうファンとしては幸せな気持ちになってさ、
1: すごい幸せ。
0: なんか一回さ嵐あの大野くん以外の4人出てさ、なんか大野くんだけ手紙でなんかその
1: あ、うん、
0: 記者会見じゃないんだっけ、なんかさ映画かなんかのなんか、
1: うん、
0: なんだっけ説明みたいなさ、まあ、あるじゃん、
2: あの披露試写会みたいな。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、試写会のなんかのやつに4人出てきて、うん、大野くんは手紙で参加みたいな感じのやつ。
1: そうそうそう、あった
2: あったあった、
0: あれもちょっと面白かったよね。

0: あのその時に大体のマイクって、下の方にメンバーカラーついてるの。
1: あ、そう。
0: そのメンバーカラーの下に、あの大野くんのメンバーカラーの青色が全員ついてるっていう激エモ設定があって、
1: すご
0: い。それ見た瞬間、うわ天才だって思った。
1: いや、そういうの嬉しいよね、うん、ファンからしたら。
0: めちゃくちゃ嬉しくなった。
2: なんかそういう細かいところにまでね、
0: そう、
2: ねなんていうの、
0: 気配りっていうか、なんか嵐は一つだよっていう、なんかそういう設定っていうの
2: を、
0: いい、ね、
2: メッセージ性を
0: 伝えてくる。そうそうそうそう、ファンからしたらすごい嬉しいなって思ってます。
1: いい、ね、あ、全然話変わるんだけどさ、
0: う
1: ん、その嵐関係なんだけど、その、
0: うん、
1: 今日聞いてびっくりしたんだけど、うん、今の小学生って、あの嵐のニノいるじゃん、
0: うんう
1: ん、二宮くんを嵐のニノだって認識してないらしいよね、
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: そう、なんかその今グループで活動してないから、
0: うん、
1: そのただの二宮くんみたいな、
0: 俳優とか
1: アイドルの二宮くんじゃなくて、そう、
3: そうだった。
1: ドラマとかブラックペアンとかで出てる二宮くんとかの印象が強くて、
0: うん、
1: そのタレント兼俳優の二宮くんっていう印象なんだって。
0: あの嵐活動休止してる期間が長かったから、その間に生まれ、あのね、ご生徒なさった子供とか、
1: う
0: ん、自我が芽生えた子供とか、
1: そうそうそう、
0: ちょっとこれ言い方悪いね、
1: うん、いや、
0: そういう方とかはやっぱ嵐を知らない世代が、
1: そう、
2: わあ、もう
1: らしいよ。
2: そうなんだ。ってかもう嵐を知らない世代とかが生まれるんだね。
0: そう、
1: なんかそういうので本当、あ、年の差を感じたっていうのもあるし、
0: うん、
1: なんかちょっと寂しさも感じたよね。
0: いや、わかる、うん、嵐伝わらないんだっていう、ね、
1: 伝わらない、
0: 悲しさがね。
1: そう、あ、わからないんだって、これ、
0: うん、
1: これただの二宮くんじゃないんだよって。
0: そう、嵐っていう伝説のグループがいたんだよって。
1: そう、嵐の、
2: そうだよね、すごいもんね、海外的にもさ影響を与えて、
0: うん、
1: そう
0: だから歴史の教科書とかに載せていいと思ってます、私は。
1: 熱狂的だね、随分と。
0: いや、もうそれはね、幼少期から一応推してるんで。
1: え、誰が好きなんだっけ。
0: 私は桜井くんですね。ラップとか、あの、やっぱニュースの方とかで活動したりとかしてる桜井くんが好きです、一番。
2: なんかギャップみたいな。
0: そうそうそう、あの案外さ堅苦しそうっていうかさ真面目、
1: うん、
0: やっぱあの初めての大卒アイドルっていう肩書きがあるから、やっぱ堅苦しそうに見えるんだけど、案外あのお茶目です。
1: あ、そうなんだ。
0: あの一番面白いのがお母さんとかのとのエピソードが一番面白かった。
1: あ、なんかあるよね。
0: そうそうそう、なんか例えばさっきさ一番最初なんかヴィンテージものの話出たじゃん。
1: うん、
0: あ、てかあれ、これの話したらラジオ始まる前か。
1: そうだね、ラジオから
2: ね。
0: ヴィンテージものの価値がうんたらっていう話、
1: うん、
0: 桜井くんもそれを知ってて、あの、うん、ヴィンテージものって洗っちゃいけないっていうなんか掟あるらしいじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: そうなんだ、
1: うん、抜けちゃうから、
0: そうそう、洗ったら色素が抜けちゃってとかそういうのあるんだけど、あの桜井くんはヴィンテージもの初めて買って、それを家に置いといたら、あの勝手にお母さんに現れたっていうことがあったり、
1: あ
0: の、いろいろと調べたっけ、そういうその桜井母とのエピソードがいっぱい出てきて面白いっていう、う
2: ん、もうその話聞いただけでもちょっと気になったわね。
0: あの本当に嵐のエピソード面白いのしかないから、ぜひ調べてたりとかして聞いたり見たりしてほしい。
1: そう、
0: 嵐をもっと広まってほしい、これからも。
3: もう絶対調べる、
0: お願い。
1: 俺も見る。
2: おもろ
0: でしょ。
1: じゃあ茜が幸せそうに推しの話を語ってくれたところで、
2: うん、
1: 3つ目のトークテーマ、
0: はい、
1: 最近あった幸せなことについてお話ししたいと思いますよ。
2: まあ、ちょっと幸せなんだけどさ、
1: はい、
2: あの自分アーモンドチョコレートとコーヒーのこの2つをセットで食べてる時が一番幸せなんだよ。
0: すげ、何気なくて好き。
1: 好きだもんね、コーヒーずっと飲んでるもんね、ほんと。
2: いや、そうそう、
1: 好きだもんね。
2: いや、もうブラックでも好きだし、まあ、ミルクとか入れてても好きなんだけど、
0: うん、
2: やっぱ好きだね、ずっと。
1: そうだ
0: ね、あー、いいね。
1: そうね、コーヒーとかね、ちょっとカフェインのあるもの好きだよね。
2: そうだね、
0: カフェインのあるもの、
1: カフェインのあるもの好きだよね。
2: そうだね。
1: あかねはなんかあるかい。
0: 私最近、まあ、それこそ私あの千歳から毎朝あの JR とか乗って通ってるんだけど、
1: うんうん、
0: その札幌駅着いて、うん、で歩いて、で地下鉄ってか地下歩歩いて行ってるんだけど、うん、その地下歩入る前のエレベーターのとこって目の前にでっかいモニターがあるわけ、
1: うん、
0: でそのモニターにあの私の知ってるアイドルグループのあの人とかがパッて映ったりすると、あ、おはようございますって
2: 。朝からね。
0: そう、朝から、あ、幸せっつって。
1: ちなみに誰が映ってた。
0: スノーマンの目黒蓮くんっていう方が。
2: かっこいいよな。
1: そ
2: う、
1: かっこいいよね。
0: あのキッコーマンのあの CM でやってて、うん、あー今日もビジュがいいってなったから投稿して
1: 嬉しかったな。
0: そう、嬉しくなってる。そうでしょ。
2: ゆうとは。
1: 俺はね、ちょっとね、成果が出たなって思ったんだけど、この前のダンスの授業でちょっと難しい振りをやったじゃない、
0: うん、あー、やってるやってる。
1: そう、もう俺のね、もう結構有名なことなんだけど、もうとんでもない、うん

0: でもなく振りの覚えが遅いと。
1: あそうだ。
0: とんでもなく振りの覚えが遅い。もうカウントが取れないと。
2: 取れない。
0: もうすごいぞと。
2: すごい
0: ぞ。お墨付きなんですけど。
2: お墨付き
0: 先生からの、うん。それがちょっとマシになってると。
2: おお。
0: 振りの覚えが良くなってると
2: 。うん。
0: 覚えれてるけどちょっとまだ形がちょっとね雑だよねっていう。でも。いや思い返してみたら1年生の頃なんていやこれ見てただ口開けてただけですよ僕。
1: そうだよね。
0: そうなんかもうそれに成長を感じてあー俺踊れるようになったと思って。い
2: やわかる。
1: 1年でさやっぱ人って変われるんだなって思っちゃうよね。
0: 本当にそう。
2: すっごいわかる。私だってもうダンスなんてもう全然踊れなかったから、うん、だから夏公演のダンス本当にぐっちゃぐちゃだったんだけどなんか今やってるの割と、うんあなんかちょっとついていけるなって部分もあったりとかして、
0: そうだよね、
2: あーこれすごい成長だなって思ったりしてなんかちょっとハッピーになったりしてる。
0: そうだよこれ結構共感してもらえる人多いと思うんだよな、うん、もう A も B も含めて
2: ね、
0: うん、マジでもう嬉しかったんだよね。もうあ踊れるこれみたいな
2: 踊れるぞ、うん、
0: あ足動くみたいな、うん、マジで本当にあれが嬉しかったね。最近嬉しかったね本当に、
2: うん、
0: あれ
2: いい、ね、
1: もう直近だからね
0: 直近もう本当に嬉しかった ね。そうもう嬉しくてずっと放課後踊ってたもんね
2: よく体力尽きないね。
0: いやもうあれ楽しかったんだよね。
2: あーやっぱ楽しいっていう気持ちが原動力になって
0: もともと聴いてて好きな曲だったっていうのもあるから。
2: あーそうか言ってたねそういう授業でね。
0: 嬉しかったあれあ、うん、この曲だみたいな。
2: あ知ってる。
0: そう知ってるこれって言ってそう嬉しかったのがあったから余計にやっちゃったね。
2: いいね。
1: でもダンスね、うん、まあなんだろう、うん、やってる時も幸せだけどさ、
2: うん、
1: それを見た人からの感想とかもらえるともっと幸せになるから
0: ね、うん、そう
1: だ
0: よね。
2: やっぱお披露目 しないとね、
0: うんうん、去年の夏校とかのダンスさ俺ら結構やってたじゃん練習、
2: う
0: ん、
2: そうだね、う
0: ん、もうバキバキになるまでやってたからいやもうこれもう分かんなくなってきてたんだよね途中から。あーこれこら正しいみたいな
1: 合ってるみたいなね。
0: 見えてるよく見えてるこれみたいなのがあったんだけどもうその状態で本番迎えてやって、
2: うん、
0: もう先輩たちに褒められたから、
2: うん、あーいいね。
0: その舞台裏のその楽屋とかその付近結構先輩たちとか次の出番の人たち控えてるし、
2: うん、
0: 俺らがいた控えのところって、
2: うん、
0: 結構上からだのとこだから
2: そうだ、ね、
0: 先輩たちが見やすいって言って上に結構来てたんだよね、うん、
2: で
0: それ荷物をのところに戻った時にいて、
2: うん、
0: いや良かったよって褒めてもらえてあれも嬉しかったね。
2: いいね。
0: もうたかだか数ヶ月やってて、
2: うん、
0: もう大丈夫かなとかもう自分なりにこだわってやってたところを褒めてもらえたりだとか、
2: うん、
0: マジであれは嬉しかったよ、
2: うん、いいね。そうごめんなさいちょっと全然関係ないんですけど、うん、コメント欄で目黒さん好きなんですかってちょっと来てるんですけど。
0: お好きですか。
2: 目黒さんっていうかあの、うん、スノーマンが大好きです。
1: あーもうスノーマン全部
2: いやもうあのジャニーズオタクなんで大好きです。
1: いいね。
2: すいませんありがとうございます。
0: うちのクラス多いもんね。
2: そうそうそう
0: スノーマン好きな人とか、うん、アイドル好きな人とか
2: でスノーマン同好会みたいなのもあったりして。
1: あそうなの。
2: うんあのそのスノーマン好きなあの面々で集まって前一回あのカラオケでライブ映像見たりとかしてた。
0: あそうなんだ。
2: そうだから これからなんか夏休みとかカラオケ行きたいねって話したりとかもしてる。
1: わーいいな。なんかその自分の好きなさ、
2: うん、
1: グループとかがさ、
2: うん、
1: 話せる人が、
2: うん、
1: なんかたくさんいる場だよねこの SMG って。
0: そうだね。
2: やっぱ なんて言うんだろうそういうなんてちょっとオタク気質って言ったらあれだけどそういう人がいっぱい集まってるから自分の趣味に合う人とかいっぱいいるからとてもいいなって思います。
1: わかるかも。
0: そうだね。いやうちの学年全体として結構アイドル好きっていう人が多いからさ、うん、
2: いるいる。
0: そう俺もアイドル好きだし、
2: うん、
0: 結構アイドル見るから、うん、そういうので話つながっちゃうよね、うん、結構
2: アイドルの幅が広いよね。いろいろ。
0: そうだね。
2: 二次元から三次元。
0: そうだね。
2: 男性女性、
0: うん、
2: いろいろなんかいっぱいいてあーすごいな。改めて思うな。
0: ね、結構好きだもんね。
1: そうだね。乃木坂とか、
2: うん、
1: まああと二次元だとラブライブとか。
2: ラブライブ、
0: ね、大好きだもんね。
1: ラブライブかな。
0: そうだね。
2: 確かにユウトもそうだよね。
0: そう俺もね好きだよ。ライブじゃねえ。アイドル。
2: アイドル。
1: あのイコールラブとかね。
0: イコールラブとかね。
2: はいはいはい。
0: 結構カンドルも見てた時期あったからね。
1: あそうなんだ。
0: トゥワイスとかも好きだし。
2: おおいいね。
0: 本当もういろんなグループめっちゃ追ってる時期あった。
2: そうなんだ。掛け持ち。
0: そう何でも聞いてたね。
2: すご
0: っ。もうそういうのでもう本当アイドル。ドハマりした時期があったから今もこういうアイドル見て、うん、あーいいなこれとかって思いながら見てることが増えたね。
1: やっぱなっちゃうよね。自分の好きなもの見てたら。
0: そうなんだよ、うん、新しく増えた趣味でもあるし、
2: うん、
0: またその 深く入った趣味でもあるね、またこの学校に入って、
2: いいね、
0: オタクがいるから、その

0: タクと話せるから
1: 語り合えるから
0: あ俺も追わなきゃみたいな
1: 締めるから
0: 諦
1: めねえよ
0: 追わなきゃ俺もってそれじゃあちょっと楽しくお話もまとまったところで、
1: うん、
0: 4曲目の曲紹介させていただきます。
1: お願いします。
0: あ、3曲目でした
2: ね。3曲目だね
0: 3曲目、はい、ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: はい、はい、ということで
1: やっぱりミセスってさ、うん、なんか夏の感じがするわ、
2: うん、爽やか
0: いいよね。
1: 青と夏もそうだし、うん、あとライラック、
2: うん、あ、はいはいはい、
1: なんかそういう爽やかとか涼しげな感じが似合うよなと思った、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あのボーカルの方の声がさ、そういう声色っていうか声質っていうか、なんか爽やかってなんか透明感がある感じの歌声だから、余計なんか夏感じれて

0: 涼しげがあるなって。
1: そうなんだよね、もう大好き
0: 大好き
2: いいね。
1: いやもうぜひそのあごめんちょっと紹介入っていい、うん、
0: いいよ。
1: そのねミセスの好きな曲で、うん、そのアープリオリっていう歌があるんだよね、
0: うん、
1: それのライブを聴いてほしい。
0: ライブ、
2: okay、
1: ミセスのライブはめちゃくちゃそのアレンジを入れるんだよね、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: そうもう一回アープリオリのその、うん、原曲を聴いた後にライブバージョンのやつを聴いてほしい、うん、そう大森元貴が黒スーツで歌ってる映像があるはずだから、
0: うん、
1: それを見てもらえたらマジでいい。その最後の2サビのアレンジがねかっこいい、
0: やば
1: すごい
0: 沼にハマる、
2: ハマりそう、
1: めっちゃかっこいい、
0: いいな、
1: ぜひ皆さん聴いてみてください。
0: よろしくお願いします、はい、聞こう。
1: それでは4つ目のトークテーマ入らせていただきます、は
0: い、お願いします。
1: 4つ目のトークテーマ今日5月29日、
2: はい、
1: ということで肉29 肉の日、
2: お 肉,
1: 肉のお話していきましょう。
0: お腹すいたよ、
1: お腹すいたね、この時間
2: はねお肉、
1: この時間
2: お肉じゃないよ、
0: お肉じゃない、
1: この時間お肉
2: この時間はねお腹すくからね、
0: そうめちゃめちゃ腹減ってる、
1: お腹すいたよね、
0: お腹すいた、
1: もう盛り上がるでしょうということ で,、
0: はい、で, とことで
1: 4つ目に入れさせていただきました、お肉の 話,
2: お, 肉の話
0: お願いします。
1: お肉何好きですか？
2: もうそっから
0: 牛豚鶏、羊
1: あるね、あるね、
0: 馬
1: いっぱいあるよね、
0: いろ
2: 一番食べるのは鶏、うん、
1: 鶏だ、
0: いいね、
2: そう鶏で、
1: うん、
2: あのまあ好きなのも鶏、
1: 鶏、
0: うん、
2: ただ、うん、羊も好き、
1: そうだね、
2: そう北海道民
1: あかねは
0: ごめんなさい道民だけど羊はちょっと苦手、
1: うん、あまあ癖あるしね、
0: そうちょっと野生味のある味だからね、私なんかずっとなんかホルモン系とかさ、うん、あのずっと噛み続けてどこで飲み込めばいいのかわからないっていうやつ、
1: うん、
0: ああいうのが苦手で、実はちょっとラムっていうのそういうのもあんまなんか飲み込むタイミングわかんなくてちょっと苦手だけど、うん、でも美味しいなって思うよ
1: 味は好きなんだ、
0: 味は好き、
1: あなるほどね、じゃあちっちゃめにして食べてみて、
0: あそうあり
2: 切ってね、
0: で好きな肉は、
1: うん、
0: まあ豚と鶏かな、基本的に食べてるの
1: 豚鶏ね、うん、定番のところだよね、
0: そうそうそう、鶏がね案外ね胸の方が好きなんだよ、
1: おお、
0: そうなんかやっぱ家でよく買ってるのが、うん、あの胸だからか、その、
1: うん、
0: 私よく唐揚げとか家で料理とかするんだけど、
1: お
0: 胸肉で唐揚げ作ったりとかする方が多い、
1: わかる、美味しいよね胸肉の唐揚げ、
0: なんかあんまなんか油がくどくないっていうか、
1: わかるわかる、
0: だからすごいいっぱい食べれるっていうのがあって好きなんだよね、うん、
1: さっぱりしてるよね、
0: そうそうそう、
1: だからレモンかけたらまた余計さっぱりしてる、
0: わかる、美味しい、
1: ポンポンいけちゃうよ、
0: ね、唐揚げにレモンは大丈夫派ですか、
2: あ大丈夫、
0: あよかった
1: 大丈夫ですよ僕も、
0: よかった、じゃあここでここの面々でね飯行くときはあの唐揚げにレモンかけて大丈夫ですかって聞かなくても大丈夫
1: だ、ドバドバかけましょう、
0: ドバドバかけましょう
2: じゃあいっぱいかけちゃう、ゆうとは、
1: 俺ね肉なんでも好きなんだよね、
2: あそうなの、
1: そうなんかねその高校の時にちょっと運動ちょっと本気でやってたから、
0: うん、
1: その体重制限とかで結構いろんなの選んで食べたりとかしてたんだけど、
0: はいはいはい、
1: なんでも好きなんだよね本当、
0: の肉に関しては好き嫌いがないと、
1: 本当にないね、
0: 強い、
2: 特に好きなものって、
1: ね、特に好きなもの牛だね、
2: あ牛ね、
0: 牛肉、
1: あのねそのこれ高校の思い出なんだけど、
0: うん、
1: その大会終わった後に、
0: うん、
1: その高校の大会でうわ疲れたってなった後に、
0: うん、
1: その家の近くにそのカルビ丼のお店があんのね、
0: うわ
2: 最高だ、
1: カルビ丼のお店があんの、
0: う
1: でその帰りもう近くの駅で降りて、
0: うん、
1: で行ってそのもうご飯の大盛りとかあるじゃん、
0: うん、あるある、
1: 大盛り特盛りもうその上にドカ盛りっていうのがあんの、
0: ドカ盛り、
2: ドカ盛り、
1: そう一人でその 2.5 合の米が入ってるやつがあるんだけど、うん、もういつもそれを食べて、
0: すご
1: っ、あもう大会終わったなって言って帰ってたっていう思い出がある、
0: 見かけによらず大食い、
1: そう結構食べるね俺、
2: そうだよね、食べる割には細いからね
1: って言われるんだよね、
0: いやなんか羨ましい限りというか
2: わーやばい、今のそのカルビ丼のお話聞いてたらさめっちゃよだれが出てきた、
1: う
2: ん
1: ね、
0: わかる、
1: もうお腹空いてきたよね、
0: めっちゃ空
1: いてる、やばい、さあ僕たちどれだけ耐えられるのでしょうか、
0: いやもうあとあとね、
2: うん、
0: あと約10分ほど、
1: 10分耐えましょう、
0: 耐えましょう、
2: お腹空いたね、
0: 空いた、
1: いやなんか好きな肉料理とかあるかい、みんな
0: 肉料理か、やっぱ唐揚げかな、
1: 唐揚げね、
0: 何に
1: 美味しいよね、定番米泥棒ですから、
0: そうそうそうなんかどちらかといえばなんか生姜効いてる方よりニンニク効いてる方が実は好きだったりもするし、
1: わかりますよ、
2: そうなんだ、
0: そう
2: 俺生姜の方が好きなんだよね、
1: 生姜なんだ、
0: でもどっちも好き、
2: いやわいいよね、
1: もうどっちも効いてて悪いことないですから、
0: そうそうそう、悪くないですから、
1: 美味しいよね、あさぎは
2: もう自分も唐揚げかな、
1: あ唐揚げ
0: いいね、
2: もうあの自分で作るときはもう味が毎回違うけど、うん、生姜だけはたくさん入れるって決めて、
1: あ決めてるんだ、いいね、
0: 醤油の唐揚げとかさ、あと塩の唐揚げとかっていろいろ、うん

0: どれが好き？
1: 醤油かな。
0: 醤油、
2: うん、私も醤油だな。
0: マジ俺塩辛好きなんだよ。
1: あ、塩ね。
0: あの塩辛さちょっと衣厚めじゃん、
2: うんうん、
0: で、あれがちょっとザクザクしてる感じで、俺あれが好きなんだよね。
2: いいね、ザクザクした感じの
0: 食感が好きで食べてるって感じなんだよね。
2: あ、いいね、いいね。衣がちょっとねダマになってるっていうか、あえてダマにして、ね、うんうん、でつけてあげたらガリってなる、
0: あれいいよね。
1: 食感が楽しめるのがもう唐揚げのね利点だから。
2: そうそうそう、なんかいろいろとね作り方次第で変わりますからね。
0: そうだね、
2: いいね、いいね、
0: 楽しみだよね。
2: うん、わかる。
0: お腹空いて
1: きた。お腹空いた。
2: お腹空いたしか言ってない
0: もうやばいね。
2: ね、
0: お腹空いたね、
2: うん、
0: いや、あ、俺だけ好きなの言ってないね。
2: あ、確かに、ごめん。
0: 俺ね、豚キムチ好きなんだよね。
1: うまいよな。
2: あ、うまい。
0: 豚キムチ、もうキムチがもともと好きだから、
2: うん、
0: もうそれに合わせて炒めて食べるっていうのが好きで、う
2: ん、米泥棒来た。
0: 米泥棒ですよ。
1: 最高だ。
2: 米1号2号3号4号、ね、足りても足りても足りないよ。
0: 足りても足りない。
1: 分かったことは、お肉は米泥棒。
0: 米泥棒、お肉
2: は米泥棒、大事。お肉は大好き。
0: 皆さん覚えておいてください。
2: お肉は米泥棒です。
0: ね、
1: あれだ、
2: お腹鳴るわ。
0: お腹鳴っちゃう。じゃあ最後の曲いきましょう。
2: はい、
1: はい、オレンジレンジでいけない太陽。

0: お元力？
1: いいえ、僕が落としたのは声優になる夢です。
0: 正直者ね。よろしい。それなら両方あなたに授けましょう。
2: 夢をつかめる場所、札幌漫画アニメ声優専門学校で待ってるよ。

0: ああ、なんかラジオとかやってみたいな。
1: でもまだ学生だし、ラジオなんて出れないでしょう。
2: そこの君たち、我らが札幌漫画アニメ声優専門学校、略して SMG に入学してみないかい？SMG なら学生のうちからラジオに出演できるんだ。
0: すごい！
2: 君も SMG でラジオに出演しよう。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
2: 学校からのお知らせです。明日5月30日土曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画デザイン学科では液晶タブレットで推しのキャラを描いてミニノートを作ろう講座、アニメーションデザイン学科ではアニメーター体験、キャラクターの振り向きを変えてみよう講座、声優学科声優専攻では初めての方でも安心アニメアフレコ体験講座、アニソン専攻ではワンコーラスチェック、自分の好きな歌を歌ってアドバイスをもらおう講座、スタッフ専攻では楽しく体を動かそうダンスレッスン講座を開催します。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867、0120-722-867までお問い合わせください。学校ホームページ、LINE からのお申し込みも受付しています。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
4: はい、読んでくれてありがとう。
2: ありがとうございます。噛みました、ごめんなさい。
4: ドキドキだった。
2: ドキドキだったよ。
1: 初めてね。
2: そう、マジ怖かった。
1: でも、めっちゃうまかった。
2: よかった。なんか、特に大きなミスなくできたんじゃないかなって思ってます。
4: 進みましたよ。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 皆さん、楽しかったですか？
1: 楽しかったです。
2: 楽しかった。久々。
4: 楽しかったです。じゃあ、終わりましょうか。
2: 終わりましょうか。
4: 今週お送りしましたのは2年 A クラス大山優斗と
1: 畠山あさきと
2: 浜崎あかね
4: でした。来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時、
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な

0: 対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: ノラニョライノラニョライミノラニョライにムノラニョライブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで今週も行きましょう。長谷川博一の語り部シア。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の29日金曜日です。1時間生放送でお届けしてまいります。さあ今日はスタジオ、この時間から賑やかです。まずアシスタント徳永美代ちゃんです。美代ちゃんこんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: 先週に引き続き登場です、はい、そしてなぜか毎月1回出てくるという準レギュラーのなんと島明乃ちゃんが今日は緊急参戦。明乃ちゃんこんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そして明乃ちゃんといえばこのお姉様も来てくれましたよ。平岸在住歌手の東陽子さんです。陽子姉様
3: どうも
0: こんばんは。よろしくお願いしますね。陽子さんとはね、今月のあれ6日でしたが、大通り西6丁目でね、はい、秋野ちゃんの応援にね、はい、一緒にね、手を叩きましたよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ねえ、秋野ちゃん、はい、やっぱりこういう知ってる人間があの客席で見てる時って、はい、歌う時の気持ちどうなの？
2: まあ来てくださる人が、まあ、東さんと長谷川さん、ってなると緊張しますよね。
1: やっぱ見えたら緊張する。
2: そうです、あの家族とかやっぱり友達とは違う仕事の、先輩方と思うと緊張しますよね。
0: ああそうかそうか、はい、なるほどね。
2: でもすごく嬉しかったです。
0: そうですか、
2: はい、あの二人の存在感がすごすぎて、
0: ね、ああ存在感がね、なるほどね。今日ね、実はちょっと時間短いんですよ。あの昨日一昨日パクジュニョンさんが、はい、アップル来てくれたんでね、インタビュー撮りました。この番組用にねインタビュー収録しましたんで、それがあの放送この後30分過ぎに放送しますんで、だから生で喋れる時間短いんですけれども、短い中でちょっとね秋野ちゃんにぜひ突っ込みたいところある。あのね、はい、陽子さんもね美代ちゃんも聞いてほしいんだけれども、はい、実はね先日ね秋野ちゃんがね、はい、私の神さんと初めて対面したんです。ね、中之島で、ね、いつも自宅界隈で車で落としてくれるんですがね、はい、秋田ちゃんちょっと対面してって無理やり誘ったの、ね、で前もって説明してね、はい、三つ編み両方髪ぶら下げてるからねって言ってね、はいはい、さあどんな印象でしたか？
2: もう本当にあの明るくて、うん、なんていうんですか、うん、もういい人だよっていう、
1: オーラがね、
2: そうだんだん来いっていう感じの雰囲気をもうすごく出てて、私本当にあの家の中入っていこうかと思ったら
0: 断りました。
1: 下に降りて、
0: いやもう家の玄関、家の玄関口、はい、ね、うん、
2: 本当に素敵
0: な、でね秋野ちゃんのねセリフでうちの神さんが笑ったのがね、いやほら家内にね、秋野ちゃんほら去年も知り打ちからねニラ送ってくれたんだよ、ね、改めてお礼言おうねとかって言ってたらね、秋野ちゃんがうちの周辺は草しかないもんでって、ね、その草っていうねワードにねうちの神さんが本当受けてね、秋野ちゃんが帰った後もまああの秋野ちゃんの草っていう一言面白かったねって言ってね受けておりましたね、うん、今日チャット一番乗りはね大阪の若村誠二君でね、若村君が画面見て今日は三姉妹
3: ですね、
0: 陽子さん、
3: ね、
0: 長女です、次女、
2: 三女です、
0: 三女ですか、ありがとうございます。あと何、大阪寝屋川市のゴジラ君、はい、ありがとう。それから大門健介君ありがとう、はい、そこまでですか？
1: そこまでです
0: 。そこまでね、そこまでね、
1: はい、あとはお互いの挨拶と、大門さんの今週も始まりました突然ガバチョ、
0: ね、突然ガバチョね、はい、懐かしい番組です、はい、そうですか、わかりました。さあオープニングトラックです。札幌市豊平区西岡三条一丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年目営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん。あ、そうか、小原さんとはこの間陽子さん、はい、あったもんね、スタジオでね、はい、はい、この歌のリリースで歌い手仲間にお入りになりました私たちのご当地ソング、今日も聞いてください。小原雅子さんで平岸ブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹すいたんだ。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目第5平岸グランドビル2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月29日金曜日1時間生放送です。今日は私長谷川博一とアシスタントみおちゃんと歌手の島明乃ちゃんと歌手の東陽子さんととりあえず今は4人ですがね、
1: そうです。
0: なんか後半になったらね、旦那が、みおちゃんの旦那のりょうたくんがね来るらしいんでね、待ちたいと思います。さあひのちゃん、はい、まず皆さんに、ね、何かスケジュールのお詫びがあるんですよね。
1: そうなんです、うん、実は、来月、6月7日に行われます、はい、古平町のブルーマルシェに、はい、最初ちょっと出演を予定していたんですけれども、
0: 番組でも PR したよね、出るよってね。
1: そうなんです、うん、森先生とも一緒に出させていただいたんですが、うん、スケジュールの都合でちょっと出演を辞退させていただきまして、
0: うん、あ、そっか
1: そっか、そうなんです、ね、そうなんです、うん、でもちょっと今後も古平町のイベントには、うん、顔を出させていただきたいと思って、うん、今月の31日に、うん、はい、お寺マルシェっていうのがありまして、
0: はいはい
1: はい、それには行かせていただきます。で特に歌うとかはないんですけど、行って皆さんのいろんなお店とかも出店もあるので、そこにご挨拶がてら行ってこようかなと思っておりますの で、はい、ぜひお時間ありましたら5月31日、はい、お寺マルシェお越しください。
0: わかりました、
1: はい、本当にすいませんでした、
0: ね、とんでもないですよね。
2: 大門さんがお寺マルシェ初耳ですねって感じ、
0: ね、確かにあんまりワードとして聞かないか、ね、お寺マルシェ、
1: そうです ね、
0: ね
1: え、お寺とマルシェってなかなかあれですね、
2: でもなんかたまに東本願寺でやってませんでした。
0: あ、そうか、
2: コロナ前か な、 なんか見た記憶がある。
0: あ、そう、
2: ちょこ
0: ちょこ結構ね、お寺さんってイベント好きなんですよね。
2: 好きですよね、
0: うん、私実は11月かな行くんですけれども、はい、新琴にね角王寺さんってお寺あって、
2: あ、ありますね、
0: そこもね落語会やったりね、いろんなイベントやっていて、私今回は例の体のでっかい、アルバトロス殿下ってマジシャンにね、ちょっとイベント誘われて、各王子に行くんですけれどもね。
2: なんか、五穀神社じゃない、どっかでもなんかイベントやってますよね。
0: はいはいはい。
2: なんかしらね、ちょこちょこね、そういうのあるんじゃないですか。
0: 多いよね。
2: どれぐらい来るんですかね、お店ね。
1: でも本当にいっぱい、なんか、食べるものも、港寿司さんも、古平稲荷っていうのを出したりとか、あとは鹿の角で、なんかキーホルダー作ったりとか、そういう食べるものと別に作るものも売ってたりとかするので、結構面白いと思うんで。
0: 皆さん覚えてますか、港実さん、そうですよ、りくりゅうペアが立ち寄った、はい、お寿司屋さんですよ。です坂本香里ちゃんも寄りました、
2: はい、ミシュランですよ。
0: そうですよ、ね、東陽子さん、はい、最近どうですか、秋野ちゃんとは同行、行動一緒にすること多いんですか。
3: そうですね、秋野ちゃん、うん、3月3日に新曲出してから、はいはい、何回もね、うん、会ってますよね、
0: はい、あ、そう、
1: はい、ね、今日明日と、うんうん、東さんにキャンペーンに連れてっていただいておりまして、
0: はい、そうね、東さんもうあれですか、札幌市内ですともう顔見知りのお店しなくてもう何十何百とあるんですか、うん、
3: まあ、以前はありましたけど、うんうん、コロナ禍以降はやめて、
0: 閉めた店がね、
3: たくさんあるんです。ああ、年賀状とか出しても戻ってきたりとかね、
0: はいはいはい、
3: そう、あとはもう、なくなってたり、
0: ああそう、
3: で私ももう35年経ってますので、うん、
0: はいはいはい、
3: 昔の応援してくださる方、結構いらっしゃらない方も多かったりしてますよね、そう、こう代がこう続いて、誰かがやってらっしゃる場合はずっと引き続きお付き合いさせてもらえてるんですけど、うんうんうん、そうじゃないところはもう縁切れてるところたくさんありますね、
0: う
3: ん、
0: あ、そう、
3: はい、ね、だから、まあ、私の後継ぎみたいな形で、
0: うん、はいはい
3: はい、秋野ちゃんに引き継いでいただきたいなと思ってます。
0: なるほどね、
2: はい、悪い顔してました
0: よ秋野ちゃん。重いよ責任が。
1: 頑張ります。
2: 今の、
0: ね、頑張ります。頑張るマルシェって言ってほしかったな。頑張るマルシェって、ね、
2: 大門さんが秋野さん札幌に行くときサインお願いしますって。
0: あ、
2: CD 買うから、
0: そうかそうか、
1: あ、よろしくお願いします。
0: そうだね、
1: 2万円です。
2: 2万円です。2万円どころじゃないって
0: 。いつから上がったのよ、
2: ね、2万円、
0: ね、
2: あ、ゼビウスさんが、
0: あ、ゼビウスさん来たね、こんばんは、
2: ね、
0: 嬉しいですね、よろしくお願いしますね。
2: ぼったくり
0: かよ。ぼったくりって言われました。

0: アギノちゃんねえ、うん、どうですか新曲出てからのこれまでの行動を振り返って。
1: そうですね、やっぱり
0: 手応え、
1: 手応えは、うんうん、あるんですよ。
2: ないですよ、ね、
1: なんかもう歌ってくれる方も多くて、あとは本当にかっこいいねって、もうこれはいけるよって、あの聞いてくださった方から言ってもらえるとものすごい嬉しくて、やっぱりそういう言葉いただくとこっちももっともっと頑張ろうかなって思うので、あとはやっぱりあの古平町をもう本当に観光応援大使としてこの曲で古平を盛り上げていかなきゃなっていう責任感もありますし、
0: うん、あそう、
1: はい、
0: ねえ、東彩子さんね、はい、どうなんですか歌い手として。私たちはほら CD 出した経験で、私もイメージのちゃんもないもんだから、はい、新曲出た直後の気持ちってどんなものなの東さん。
3: もう CD 売ることしか考えない、
0: うん、ああそうかそうか、は
3: い、CD にも、うん、やっぱりその時期っていうか、うん、ね、うん、旬の時期って出して半年から1年の間っていうの
0: は、はいはいはい、
3: とにかくがむしゃらに頑張らないと、うん、2年目3年目になっちゃうと、
0: はいはいはい、
3: 次の曲いただくまでは新曲には変わりないんですけど、
0: うん、
3: 出してからやっぱりもう2年3年目っていうのは、うん、だんだんね、
0: うん、
3: 売りづらくなるというか、うんうんうん、もう回ってる、あ私どこそこで買いましたっていう人も出てくるんです
0: よ
3: ね、
0: う
3: ん、
0: あ、そうか、
3: そうするとなかなか、
0: うん、
3: はい、枚数が確約できないっていうことありますので、
0: なるほどね、そうかそうか、
3: まず1年間、
0: うん、
3: 来年の春までは一生懸命頑張ってほしいかなと思います。
0: あれですか、あのお二方とも、もう当然そうなってますけれども、やっぱり自分の歌オリジナル曲がこうカラオケに入るっていうのは嬉しいもんなんですか。
3: 嬉しいです、
1: もう最高に嬉しいですね。
3: で、はい、うん、手違いがあったりとか、うんうん、枚数が売れなかったりすると通信カラオケに入らない時があるんですよ、うん、そうするとキャンペーンできないですよね。
0: はいはい、
3: スナック行っても自分の歌が
0: なければ音源がないとね、
3: 音源がないと。でもまあ私とか秋野ちゃんたちは、あの立ちたら変だね、2人はもう何枚か出してますので、
0: はいはいはい、
3: 古い曲でとりあえず歌ってもらって、
0: は
3: い、そう歌わせていただいて、新曲出た時に一応お願いしますっていう方法しかないんですけど、ある程度の枚数売れないと出ていただけないんですよね、こればっかりは。
0: なるほどね、
3: そうなんです。ですから
2: 大きいですね、
0: ね、
3: そうなんです。ですからまず半年以内のうちにはそれ相当なりの枚数を動かさないと入らないんですよね。ですから1曲通信カラオケに入れるのに2年も3年もかかる方もいらっしゃいますよ。私たちはそういう意味ではね、ずっとクラウンでやってきてるのはもう業績がありますので、意外と販売と同時に、
0: はいはい、
3: 私なんかも先回に出したのと、秋野ちゃんもずっと、ね、入れてもらえてるんですけど、
0: なるほどね。
3: そうなんです。
0: それとね、これ秋野ちゃんとか陽子さんに関係する話なのかどうなのか私分かってなくて、今ネタ振るんですけれど、ごめんね。最近ニュース見ていて、ほら、はい、いわゆる BGM とか、ね、はい、ジャスダックとかもありますが、何か BGM 使用した時に、今までは作詞家作曲家にしかお金入らなかったけれども、はい、今後はもうね、アーティストに、あるいはレコード会社にもお金が入るようにするとかっていう話が、ね、ニュースで報じられてますけども、
3: もともとアーティストにも印税っていうのがあるんですよ、
0: うん、本来は
3: あるんです。でも制作するのに費用を かけた方っていうんですか、私たちがお金出してるわけじゃないというか、それは商品代としては買い取りしますから、
0: はいはい、
3: 商品代は出すんですけど、
0: うんうん、
3: その作詞作曲の先生方にお金払ってるわけじゃないんですよ、
0: はいはいはい、
3: ですからそういう意味ではその印税は全て作詞作曲、
0: うん、だから本来そういうこれまでは形だったわけですね、
3: うん、そうなんです。
0: 作詞家作曲の先生にお金は入ると。
3: で、うん、最近は編曲の先生にもね、うん、ちょっとだけ入るようにはなってるんですよね、
0: う
3: ん、何パーセントかって、やっぱりパーセンテージは低いんでしょうけど、ですから私たちはあくまでもギャラ、
0: はいはい、
3: とご祝儀しかないですよね、
0: なるほどね、そうかそうか、
3: そうなんです、
0: 大変ですね、
3: 大変です、
2: だからやっぱ CD 売らないと、
0: そう
3: なんです、
0: はい、売りましょう、
2: カラオケで歌わないといけない、
3: たくさん売って、カラオケでたくさん歌っていただけると、カラオケも数字がカウントされるんですよね、
0: ね、
3: そうなんです、
1: あとやっぱり今でも CD の売り上げが売れてる、売れてないのあれになるので、
3: そうなんです。だからオリコンなんかは皆さん必死ですよ、は
1: いはい、そうですよ、
3: ね、私なんか必死になりようがないですから、
0: 何をおっしゃいます
3: なんですけど、全国区で頑張ってる人はやっぱりオリコンの数字が一番気になるみたいです ね、
0: かつてはね、北海道仕切っていたオリコンの内木明さんいらっしゃったんでね、
3: はいはい、
0: 内木さんにちょっと袖の下渡せばよかったんだけど 今ナイキさんもオリコンじゃないからね。
3: そうですよね、民間ですから、ね、ですからそういう意味では、ね、でも一生懸命宣伝をしてくださってます
0: よ。この前ナイキアキラさんにね、はい、あの、ここのすすきののスタジオやった時にね、はいはいはい、50万ぐらい渡してたよね。
1: ゼロ一つ足りない
0: です。あら500万も渡したなあの時。じゃあなんとかなってるかな。じゃあ秋田さん、今日ちょっと時間早めにね、はい、歌に行きます、はい、で歌明けで普段は歌でそのままコマーシャル行っちゃうんだけれども、はい、歌明けでねちょっとそのパク・ジニョンさんの話もしたいもんだから、はい、うん、だからちょっと早めに歌かけますね。じゃあ古びら上演の曲の紹介と振りまでお願いいたします。どうぞ。
1: はい、3月4日に発売いたしました5年ぶりの島明乃の新曲です。古びら上演天狗の日渡り、かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。

0: 秋野ちゃんの新曲古びら上演天狗の日渡り聞いていただきました。さあそれではね、お知らせの後はパクジュニョンさんのおととい収録した録音でねインタビューと新曲をおかけするんですが、秋野ちゃんはパクさんとお仕事なんかが一緒になってる、は
1: い、そうですね、東京でも、番組の収録でご一緒させていただいたりとか、なんと今年は7月11日にお仕事ご一緒させていただきます。
0: どこで？
1: 浜と別荘。
0: 浜と別荘の HBC の公開収録で、
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、そうなんです、
0: ねえ、そうかそうか。横さん見たこと、はい、あったことはパクさんあります？
2: はい、ね、平西のね、平西ハイヤーの、
0: はいはいはい、
2: はい、
0: あ、ダルマホール、
2: はい、
0: ああそうかそうか、なるほどね、はい、そうかそうかね、可愛いよね お顔ね、
1: 素敵ですよ ね優しそうな、
0: 一昨日ねツーショット撮ったらね、はい、私より顔でかかったよなんか。あれかな、はい、私が後ろに下がったからかな、
1: 撮る瞬間に多分シュッて下がったじゃないですか、
0: 遠近かな、
1: 遠近です、
0: ねえ、あ、そうかもしれないな。うん、あのね、うちの神さんがね、はい、あの三つ編みの神さんがね、BS でね、はい、パクジュニョンさんと中澤拓也、
1: はい、
0: パクタクってコンビでね番組ずっと長年やってたのよ、はいはいはい、それ好きでね見てたの BS でよく、うん、だからねパクジュニョン見るとねうちの神さんパクタクパクタクっていうね、なんか時計屋の回しもかと思って、あら、チクタクだなと思って、パクタク、パクタク言ってたら、そうそう、2人で番組やってたんだよね。
1: やってましたね。
0: うん。その話もちゃんとね、パクさんに伝えておきました。はい、ではね、お知らせの後はそのゲストコーナーで、パクジュニョンさんのおととい撮った録音インタビューとお歌をかけますんでね、しばらくスタジオはお休みに入ります。はいはい、FM アップルがお送りしております。続、長谷川博一の語り部シアター。お知らせの後は、インタビュー、パクジュニョンさんの登場です。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアターゲストコーナーです。今日のお客様は歌手のパク・ジュニョン

0: さんです。パクさん、こんばんは。
1: こんばんは、パク俊陽です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ねえ、
0: パクさんはもうデビューされて何年経つんですか？
1: 今年で15年目です。
0: 15年経ちました。はい、ねえ、はい、ご出身は韓国で。
1: そうですね。
0: ねえ、そもそも要するに歌手デビューするために日本にいらっしゃったんですか？
1: そうですね、もともと韓国で、はい、K-POP グループで活動してまして、日本で歌手になりたくて、日本に来ました。
0: そうですか、はい、その日本でやりたいという気持ちはどこから生まれたんですか？
1: それは、日本の方とのご縁なんですけど、初めて日本に来てホームステイさせていただいた時の、ホームステイ先のおばさんと、いつか日本でも歌手になりたいです、ぜひなってほしい、応援するからぜひ日本で歌手になってねというそういう約束からですね。
0: ああ、は
1: い、
0: そうですか、はい、さあその日本にやってきて、はい、まず生活始めます。一番何が大変でした？日本で
1: やっぱり言葉ですかね。
0: 言葉
1: が、はいはい、なんかこう自分の気持ちを、伝えたいのに、なかなかうまく伝えないのがちょっと最初は苦労しました、
0: ああそうですか、はい、その生活の習慣風習などでびっくりしたことってあります？はい、うわ日本こうなんだっていうのは。
1: そうですね、韓国はちょっとこういうことを言うとあれなんですけど、あんまり自信がないんですけど、はいはいはいはい、僕がちょうど日本に来て、その10日後に東大震災があったところなんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれを経験して、はい、あと食べ物的にはちょっと辛いものがないのがちょっと少し普段物足りないなっていうところあるんですけど、でもそれ以外に辛いもの食べなくても美味しいものがいっぱいあるのに気づいて、今はもう大好きです。
0: あ、そうですか、はい、やっぱり日本のキムチって違います？本場ものとは。
1: そうですね、唐辛子がちょっと辛くない唐辛子なのかなと、思います。
0: あ、そうですか、はい、ねえ、さあ日本にやってきて歌い手さんでこう一番気になる存在ってどなたでした？歌手では。
1: 日本でも活躍された韓国のチョ・ヨンピルさんなんですけど、もともとうちの父も僕が小さい頃からファンで、僕も日本に来てからチョ・ヨンピルさんの凄さを改めてこう聞いて、すごいなと、尊敬してる方だなと思いました、
0: あ、そうですか、ね、え、じゃあ今度逆にね、日本人の人たちとこう生活して、うわ日本の方ってこういうところいいな、嬉しいなっていう点はどうでしょう？
1: は
0: い、
1: 僕はその日本が好きになったのは本当に日本の皆さんの優しさ、心の温かさだったので、もうそれですね、優しいです。
0: そうですか、私の家内がね、私一応妻いるんですよ愛妻がね、よくテレビでパクタクパクタクって言ってテレビ見てたんですよ、ね、中澤拓也さん、
1: そうです ね、
0: あれコンビ組む何かきっかけあったんですか？
1: 番組ですね、パクタクお助け隊という、番組で、2人組んでやってました、
0: あ、そうですか、はい、今ご自分でファン層的にはどんな人たちが多いなって感じてます？
1: はい、人生の、先輩方がいっぱいいらっしゃいますね、ファン層は、はい、ですのでそんな皆さんにいろいろ日本について、そして、人生についていろいろ教えていただきながら、本当に皆さんに支えていただいて、本当に楽しく活動してます。
0: あ、そうですか、はい、ね、さてそんなパク・ジュニョンさんなんですが、今年の3月に新曲が出たんですよね。
1: そうです。
0: これアクセント間違っていたら教えてくださいね。タイトルチャオが、
1: チャオが、はい、合ってます。
0: カタカナ表記、はい、チャオが、チャオが、これははっきり聞きますね。どういう意味なんですか？はい、
1: これ韓国の女性の名前で、例えば日本にもこう、幸子っていう歌とかあるじゃないですか、はいはいはい、そのような感じのタイトルで、大切な人への熱い思いを歌った曲です。
0: あ、そうですか、わ、はい、かりました。じゃあ早速ね、曲をおかけしたいと思いますので、曲の紹介と曲の振りまでお願いいたします。
1: はい、このチャオが、このチャオガという名前に皆さん普段大切な人、好きな人の名前に置き換えて歌ってみてください。パクジヨンの今一番頑張ってる最新曲でチャオガ、どうぞ。

0: はい、パクジュニョンさんの新曲チャオが愛しい人よ聞いていただきました。さあ、ここからはね時間あんまりないんですが、今日ね、生の尺短くてごめんなさい、尺業界の人間ね時間の尺って言うんですよ、ごめんなさいね、はい、さあ野球の話ちょっとしましょう。ミオちゃん、日本ハムどうした、阪神に3連勝。
1: その前の3連敗がムカつきすぎて、
0: いやソフトバンク3連敗はね、
1: 阪神に3立てはちょっとびっくりしました。
0: びっくりしたね。
1: しかも甲子園ですからね。
0: 甲子園でね、
1: うん、で今日はねエスコ戻ってきて巨人戦、うん、で最初先制されたんですよね、
0: 巨人に2点先制されたけど、ね、気がついたら同点に追いついてますね。
1: 2点目は、ね、見なかったんです、すみません、ちょっと私
0: も、ね、見てないよね、
1: わかんないですけど、まあね、あの一旦追いついてると、ね、タツは頑張ってもらいたいですね。金曜日の、ね、成績が良くないですよね、
0: う
1: ん、今年ね。
0: ああそうかそうか、
1: 2勝ぐらいしか多分してないんじゃないかな、金曜日、金曜日が弱いから今日は勝ってほしいなと思いつつ、よく阪神に3立てできたなって
0: 勝ったよね、
1: うん、思います。あと いいなと思ったのは、うん、もちろん勝ったのはいいんだけど、うんうん、あの新庄監督が勝って兜のを締めようじゃないけど、うん、やっぱちょっとあまりボンミスした選手をね、うんうんうん、あのちゃんとあの降格させるというか、
0: うんうんうんうん、
1: ちゃんとねあの締めるために一回落としてもう一回やり直してもう一回上がってこいっていう風にやったっていうのは私はいいことだと思いますね。
0: りょうたくん、せっかくだからちょっと今ワンショット差し上げますんで、
1: あ
0: のプロ野球交流戦始まって印象述べよう。はい、
2: はい、あの西武が調子良くて僕は機嫌がいいです。
0: うん、なんで強いの西武は。
2: いや多分初球からあの恐れずにあの振っていってるっていうのがすごい大事だと思う。
0: なるほど。
2: ハムとソフトバンクはちょっとやっぱりそこで負けちゃってるところはあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: 彼らなら多分巻き上げてくるので、
0: うんうん、そうですか。さあ私がカメラ持ったついでだ。はい、秋野ちゃん、
3: はい、
0: ゆずじゅんじゅんに呼びかけていいよ。はい、
3: ゆずじゅんじゅん、ダッキーは今日も頑張ってるよ。

0: 今日ラジオで元日ハムの金子さんも会ったよ。
1: お
2: あ、そうなんだ。
1: そうか、
0: ちょっと収録中で私が あの収録とずれたので会えなかったんですけど、ああブース越しに金子さんを見れて、ああ私はもうすごく嬉しかった。
1: よかったね。そっかそっか、
0: ダッキー喜んでるよ、
1: ベロゆずじゅんじゅん、長谷川のおじさんだよ、元気かい。
3: LINE のビデオ通話
1: 知り打ちののりあきさん、ちえこさん、ご両親お父さんお母さんお元気ですか。娘さん預かっております、ご安心ください。陽子お姉さんにね預けておけば大丈夫ですよ、ね、はい、カメラ戻ります。
2: ホイップさんが久しぶりにね、
1: ホイップさんね、
2: ホイップさん久しぶり、
1: お久しぶりです。
2: 久しぶり、あ、りょうたさんだ、こんばんはって書いてるんです、ね、
1: あ、本当だ、
3: 大変申し訳ございません、今日は
1: 挨拶してくれてますね。え、横姉さんは、どうでしたっけ、札幌ドームとか一回野球見に行ったご経験はあるあるんですよね、
4: はいはい、
1: そうですよね、
4: はい、エスコンあるんですか、
0: う
4: ん、
0: ありますよ。
1: ああ、エスコンも行かれてる、なるほどね、
4: はい、うん、でも今年も去年も行ってないです、
1: うん、あ、そうかそうかそうかそうか。ちなみにね、いわゆる日本ハムファイターズが北海道に来る以前のプロ野球への関心というのはどうでした、どこのファンでした、ちなみに。
4: 当時は巨人しかなかった
1: ですよね。いや、やっぱりな。
4: で、今はファイターズですね。
1: やっぱりそうなんだね。
2: そうです、巨人かやっぱりライオンズが多いんじゃないですか、うんうん、ライオンズが第二で本拠地にするって、ね、うんうん、あったぐらいだからね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ねえ、そうかそうか、
2: 今でもいるかな、
1: うん、そうか、秋野ちゃんな、秋野ちゃんはまあ以前にそれこそ大相撲では一山本にもあったし、
0: はい、そうなん、
1: ね、
0: そうなんです、
2: そして同級生の弟でしたっけ、
0: あ、そうですね、あの元日ハムの鍵谷選手、鍵谷、はい、
1: 陽平くんね、
0: そうなんです、うん、
1: 近しい関係でした、
0: はい、
1: ね、
2: ちょっとつながりありますよね、
1: あるよね、
2: 道南はね、スポーツ選手結構多い
1: もんね、
0: そうですね、
2: もちろんいますし、はいね、結構いらっしゃいますよ、
0: そうですね。
1: 最近あれだよね、昨日おとといあたりのテレビ見てたら結構大相撲の力士の皆さんがあの大食いにチャレンジしてる番組が多いよね、
0: やってますね、あ、しかもあのもう3キロ5キロとかなんかすごいですね、
2: よく食べるよ、うん、
1: 一山本もえらい食べてたよ
0: すごいですよ ね、
1: うん、
0: バラエティ出過ぎですよね。
1: 横田さん、食べる方量的にどうなの、横さんは、
4: 量は、あまり量は食べられないけど、美味しいもの、
2: うん、
4: 日本酒も大好きなんですけども、
2: うん、
4: 美味しくて高価なお酒が好きです、
2: うんうん、美味しくてウイスキーとかも行かれるんですか、
1: うん、
2: ウイスキーは、
4: ウイスキーとかね、うん、焼酎はダメなん
2: です。あ、そうです
4: か、ね、ビールをちょっといただいて、それから日本酒、
2: あ、そうなんです、
0: ちょっと甘めが好きです
1: よ ね、 甘めがね、
4: 値段がねいつも高い、10倍大吟醸とかいうのが大好きで、はい、
2: 美味しいお酒って本当にね美味しいですよね、
4: 美味しいですよ、
2: ね、あのね、値段関係ないかもしれないけど、特にやっぱ値段かかってるやつはね、そしても美味しいです、
4: そうですよ、ね、
1: 秋野ちゃん、ちなみに大好物って何なの、
0: 大好物、大好物ですか、大好物は、鮭の鳥羽ですね、
1: あ、鮭の鳥羽ねあ、
0: 好きなものが多すぎて、
4: でもそういう乾き物を魚をね、
0: はい、あの珍味とか好きなんですよ、
4: 珍味ね、そうか、好きなんですよね。
2: 逆に苦手な食べ物とかってあるんですか、お二人は、
4: 食べ物の苦手、
1: うん、横根さんは、
4: あら、私何嫌いだろう、
2: あんまりない、
1: ない
4: ないですよね、好き嫌いって子供の時からもしちゃいけないって思う、それで子供の時から体が弱くて、
1: は
4: い、食べないとダメだよっていうぐらい、
1: へえ、
4: そうなんです、
1: 弱かったんですか、
4: 弱くて、
1: あら、
4: もうこの子は持たないかもしれないって言われて、弱かったんです、だから今でも体中あのメスだらけ、女だからメスなんですけど、
1: あらら、何、要するにあちこち手術はされてるの、
4: 切った張ったがすごいんです、
1: あらららら、そうですか、
4: それぐらいね、もう体が弱くて好き嫌いさせてもらえなかったですね。
1: あきのちゃんは苦手なものは、
0: 私あの思いのほか結構ありまして、あのお漬物系が、
2: あ、ダメなんですか、
0: はい、あの、あるのはいいんですけど食べないです、
1: ね、あら、お漬物系ね、は
0: いはい、食べなきゃいけなきゃ食べますけど、 あとあの、あ、何でしたっけ、あの山菜のわらび、
1: はいはいはい、
0: わらび苦手なんです
4: よ、味しないよあんまり、
1: そうだよね、
0: ゼンマイわらびがちょっと苦手なんですよ、
2: あ、そうですか、グニグニってとこ
0: だけなんですか、あのちょっと、ね、ぬめぬめするじゃないですか、
4: あ、それはあるね、
1: そっかそっか、
0: そうなんですよ、
1: わかりました、
4: じゃあオクラみたいなのもダメ、
0: 好きです、
1: あら、

0: 不思議だよね、送られてるのね、
1: ネバネバが嫌で。
0: さあではね、時間です。東彩子さん、
2: はい、
0: 純子と呼んでいいですか、かけますんで、はい、うん、曲の振りと、はい、紹介お願いします。はい、どうぞ。
1: 東陽子にとっての新曲でございます。私、東陽子の本名であります純子と呼んでくれますか、聞いてください。
2: 純子

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月29日金曜日1時間生放送でした。お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、明後日は競馬 G1 です。ダービーが行われます。三冠馬かかってます。皐月賞、ダービー、菊花賞、この3つがね、三冠をかけたレースなんですが、まずはじゃあ秋野ちゃんと陽子さん、はい、お二人代表で推奨馬教えてください。秋野ちゃん選べましたか、
1: はい、2人
0: で
1: 選びました。はい、あのバステール、うん、あと、うん、エムズビギン、理由としては北さんなので、
0: ね、北島三郎さんお世話になってますから、はい、北さんブラックの子供の、はい、今ですね、はい、そうですか、そうですか、わかりました。
2: じ
0: ゃあの先生亮太君に聞く前に、私はねもう今回珍しく、いつもほら3連単ボックス4頭選ぶじゃない、今回もう3頭に絞った。もう人気でごめんね、リアライズシリウス11番、それから武豊が今回私ね来そうな気がする14番、ね、ゴーイングトゥースカイ、ゴーイングトゥースカイ、それからもちろん17番、ロブチェン、ロブチェン、ね、もうこの3頭のボックスに絞ります。はい、ではミオちゃんどうですか。
2: 私はねもうずっと思ってたのライヒサードラは買いたい、うんうん、1番、
0: はいはいはい
2: はい、ライヒサードラ、
0: これ皐月賞3着だったんだっけ、ね、
2: はい、買いたいです。あともう1個、うん、穴でアルトラムス、うん、
0: へ、
2: はい、を買おうと思ってます。あとはまあ人気散らして、は
0: い、なるほどね、りょうたくん時間なくてごめん、結論だけでいいですよ。はい、はい、
3: スクエジンバラ12番の応援と、はい、あと5番バステール、はい、はい、いきます、以上です。
0: おろー、絞っちゃうの
3: 絞っちゃう
0: そうですか、
3: はい、はい、
0: 穴で気になるのは、
3: 穴で気になるのは、うん、ホルテアンジェロ15番、
0: わかりました、はい、はい、ではエンディングトラック、いつもの通り平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れです。来週の6月5日は録音です、はい、ね、高山純さんとまた面白い企画で登場してますんで、金曜日も夜7時からお耳にかかりましょう。北海道歴史探訪、山本さん画面映ってるよ、手振って映ってるよ、よろしくお願いします。ではまた来週金曜日お耳にかかりましょう。今日は皆さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト、山本博之です。これからの1時間は私がお送りいたします。北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、書簡雑貫テーマに関わるですね、書簡雑貫お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の29日金曜日を迎えました。春爛漫という札幌でございますけれども、今日はちょっと寒かったかな。最高気温が14度かな、うん、ちょっと寒かったですね。で明日もちょっと寒い。で明後日は24、5度になるという、あったかい日になるというふうな予報が出ておりますが、今大通りではラーメンショーなるイベントとライラック祭りというのが進行しております。ライラック祭りはですね、31日までかな、実施されるというふうにご案内を頂戴しております。実はライラック祭りというのはですね、一番最初というのはこの29日に始まってるんです。そうだったんだって感じになりますでしょ、はい、今ちょっとタイムラグありますけどですね、昔初めての時はなんとこの5月の29日にスタートいたしました。はい、そういった歴史があるんだなということをちょっと学んでまいりましたんでですね、どんな経緯でライラック祭りが生まれてきたのかという話をしてまいりたいと思っております。本日も生放送でお送りをいたします。1157回目、うん、多分間違いないと思うんだよな、1157回目の北海道歴史探訪は札幌ライラック祭り誕生です。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史探訪。

毎年春に実施されます札幌ライラック祭り。札幌の木であるライラックが町中に咲き誇り美しい景観を作ります。この祭りは多くの市民や観光客に愛され、今ではなくてはならない風物詩になっています。このお祭り、1959年、昭和34年に始まりました。祭りを実施しようと最初に提案したのは市役所でも観光業界でもありません。ライラック祭りを最初に提唱したのは札幌の文化人たちでした。そのきっかけは彼らが行ったお花見に関係しています。札幌在住の詩人、更科源三、彼は当時 NHK にいた斉藤道一という人物と一緒に札幌神社にお花見に出かけました。源三は詩人でありアイヌ文化研究家であります。彼は獅子リリーとか塩切などを刊行したことでも知られています。

札幌市に移り住み、さまざまな職を転々としながら試作を進めていました。一方、斉藤は東京大学を卒業後 NHK に入局、プロデューサーとして報道番組やドキュメンタリーを担当していました。彼らが花見に出かけたのは

って寝転んでいます。その様子が一丁置きくらいに続いていました。しかも男女を問わずという状態に彼らは興ざめます。斉藤は酔いつぶれた人々を浅ましく感じ、何か札幌らしい花の咲く季節を喜べるような行事を考えようではないかとさらしなに提案しました。さらに斉藤、お役所で企画したのでも学者が勧めたのでもないのに、今ではその花が咲いていない家がないほど市民に愛されて咲き誇っているライラックの花が咲くとき、大通りに集まってビールで乾杯っていうのはどうだと続けます。サラシナはそのアイディアに共感、そいつはいい、やろうじゃないかと答えています。ライラックの季節に大通り公園に集まってビールでも飲みながら歌ったり踊ったりしよう。彼らはその思いを実現するべく活動することにしました。札幌に初めてライラックが入ったのは1890年、明治23年のことと言われています。北星学園の創設者サラ・クララ・スミスが故郷アメリカから苗木を持ってきたのが始まりとされています。彼女がライラックを持ち込んだのは故郷アメリカを忍ぶためとも、札幌の気候に合うライラックで学校や街を美しくしたかったためとも言われています。いずれにしても冷涼な気候を好むライラックは札幌で広く普及していました。このライラックをテーマとする祭りを行うため、彼らは発起人を募っていきます。この動きに呼応して画家の国松昇、栗谷川健一、郷土史家の渡辺茂などが参加していきました。そして会場として大通りを使用したい旨、これを札幌市に伝えていきます。フェスティバル、フェスティバル、イエー。

祭りの内容を聞いた札幌市役所はその飛躍したアイデアに驚きます。そしてそんな遊びに大通公園を貸すことはできないと考え、サラジナたち発起人たちを全く相手にしませんでした。しかし乗り気になったメディアがありました。 NHK 札幌放送局はこのアイデアを気に入り、ぜひ実施したいと協力を申し出ます。内容を詰めていくと同時に NHK が前面に出る形で札幌市役所との調整を進行していきました。さまざまな検討を経て、1959年昭和34年5月29日から31日にかけて第1回札幌ライラック祭りが開催されました。 NHK 市民会館やその広場を

中心にして各種イベントが実施されていきます。本イベントのメニューは文化講演会をはじめとして屋外演芸会、ライラックの歌発表会、 NHK 歌の祭典、ライラックの歌の歌唱指導、演奏会、仮装パレード、武道会と歌と踊りを楽しむ祭事が多く行われています。文化講演会は市民会館にて開催されています。その前座として発起人砲弾会というのもやっています。画家の国松昇、詩人のさらしな現像、デザイナーの栗谷川健一、郷土史家の渡辺茂の4名が名前を連ねてトークを展開しました。本イベントの講演会では NHK が東京から呼んだ評論家の小林秀夫、作家の高見純に北大教授の立脇美佐も加わって実施されています。講演会が終わってから出演した高見純がこっそりさらしなに耳打ちしたといいます。高見は、おい、あの縁壇の脇に置いてある汚い花、あれは何だいと聞いたそうですね。さらしなは、あれがライラックさと答えました。高見は、そうか、危なく悪口を言うところだったが言わなくてよかったなと苦笑したと伝わっています。ともかくもイベントは大成功となりました。このイベントの内容からいかに札幌市民が文化的な活動を望んでいたかがわかります。人々はライラック色のベレーをかぶってビールのジョッキを上げて陽気に飲んだと伝わっています。北海道歴史探偵、このイベントの影響もあってか翌1960年、昭和35年、市民投票によってライラックは札幌の木に選ばれています。初期のライラック祭りは文化人の発案による文化的なイベントというコンセプトが続いていきました。企画運営も当時の地元文化たちが中心、時代に合った企画内容が展開されていきます。特に札幌市民会館を会場とする文化講演会は1965年、昭和40年の第7回のお祭りまで続けられました。招聘された文化人は小林秀夫、高見純をはじめとして井上靖、中村光雄、森田珠などなど、全国的な著名人が名を連ねるほどになっていきます。春に花をめでるイベントとなっている札幌ライラックル祭り、その始まりというのは札幌の文化人たちによるエネルギーの発露でもあったようです。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日はライラック祭り誕生というテーマでお送りしております。ただいまライラック祭り絶賛実施中、31日までのご案内を受けたまわっております。ぜひ大通公園にお出かけくださいませ。その前にですね、ここ1ヶ月ほど喉の調子が悪いというふうに申し上げてまいりましたが、ついに我慢できずに先週かな、医者に行きました。お医者様のところに耳鼻科に行ってきました、ね、喉を見ていただきました。まあ、結論といたしましてですね、ついた病名が咳喘息と言われましてですね、いや参ったなと。もう痰が絡んだりとか咳込んだりして、とにかくひどかったんで、咳もう声も出なくなるというありさまでございましたもんですから、我慢できなくて行ったら咳喘息と。まあ、数値で言いますとですね、山本さんあなた喘息直前ですよという、そういう診断を受けてしまいました。今は薬を飲んだり、なんかあの不思議な吸引器でもってですね、喉をなんかちょっとケアしたりとか、そういったことをやっておりますが、なかなか良くならない。で、まあここを治療して 2,3 日なので、これからなんですけどね、まあ、2週間ぐらいやってから、治療してからまた来なさいというふうにお医者様がおっしゃってるという感じでございます。従いまして、あまり大きな声を出すなというふうに言われております。我慢しております。足利太郎さんいらっしゃいましたね。山本さんこんばんは、よろしくお願いいたします。非常にあのお聞き苦しい点があろうかと存じますが、何卒ご勘弁いただければというふうに思います。まあ、大きな声出さないようにしようったってですね、仕事でどうしても人様とはお話をさせていただきますし、あとたまに行きます空手道場に行きますとですね、どうしてもでかい声出すのでですね、喉はあんまり良くならない、よろしくないですね。はい、でこうやってこう喉が詰まるわけですよ。で、あのこの咳払いとかするのって良くないんですってね、喉には非常に良くない。で、あと咳込むのはもっと良くないということなんです。咳払いしそうになったらどうしたらいいかと言いますと、それは水を飲んで我慢しなさい、これが原則なんですね。まあ、いろんなことを経験してですね、いろんなことを学んでいきます。自分の喉がこんなになったというのは生まれて初めてございまして、なかなかうまくいかない。でついでに申し上げると、今歯医者に行ってましてもう口の中とか言いますか、口から喉にかけてはボロボロの状態という、そんな感じでございます。はい、さてさて、そういう意味で、そこはいいとしてですね、ライラック祭りの話をさせていただきたいというふうに思っております。さてライラック祭りですが、毎年、5月の中旬に行われております大通公園、そして白石の川島公園でも行われているという、そういうご案内でございますね。現在主催は札幌市観光文化局観光部観光企画課だそうでございますね。はい、そして札幌ライラック祭り実行委員会が務めておりますということなんですが、昔は文化人の言い出しっぺがいて、その発露でもって行われたイベントだということを今日はお伝え申し上げております。このライラック祭り、なんでうまくいったかというふうなところがあってですね、なかなかこれが整理すると面白い。まず発想の原点がユニークですね。冒頭申し上げましたように、札幌らしいイベントを作ろうじゃないかというような発案で始まったということですね。で、それが文化人

人たちだったもんですから、企業とか職とか行政職があまり感じられないという、そういういい意味で、うん、注目されたといったことがありますね。いわゆる市民主体っていうんでしょうか、そういう感じだったということが言えるわけでございます。あとライラックというこの花を象徴するということもまた非常に良くなったと。札幌の気候に合いまして、とてもですね、普及していたということがありましたですね。あとはタイミングですね。戦後復興が落ち着いた時期でございましたもんですから、文化を求める空気というのが強くあったというようなことでございます。文化的なイベントをやろうじゃないかというふうな思いがあったと、まあ、こういったことがあってですね、第1回が昭和34年に行われてからずっとやってるという、すごいもんだなというふうに思いますね。継続は力なり、大したもんだというふうに思います。で、ライラックはですね、このイベントを機にね、境に札幌の木、札幌市の木に選ばれております。これどういうふうに決めたかというと、これ面白いことにですね、市民投票だったんです。これ行われたのは1960年、昭和何年だ、35年になるんですかね、はい。でこれきっかけといたしましては、札幌市の人口が50万人を超えたといった、そんな節目でもあったんですって。でその記念事業といたしまして、この1960年、昭和35年に市民投票を実施しましたと。札幌の木としてふさわしいのは一体何だと思いますかというふうに呼びかけたわけですね。その時に、まあ、いろんな意見が出てきますが、人気があったのが、まあ、ライラックとニセアカシア。これがですね、非常に2つの木が票を伸ばしたというふうに伝わっております。実際の票数までは私確認させていただいてないんですが、ニセアカシアが、2位ということで僅差だったというふうに伝わっております。で晴れてライラックが札幌の木になりましたということで発表されてるんですね、はい。それから、何年だ、66年になるのかな、うん、すごいもんでございますね、はい。そのように、選ばれているということです。もういよいよその札幌のライラックというのはもう切っても切れないものになったというふうに言えるんではないかと思います。でこの札幌にライラックがやってきたというのは、これは一人の女性が持ってきたからであります。北星学園の創設者、サラ・クララ・スミスという人物がいらっしゃるわけですが、この方は、まあ、言ってみれば女性教育者ですね。北星学園のを作った方でございますが、この方がなんと1890年、明治23年に一回故郷であるアメリカに行って、でこの苗木を携えて札幌に帰ってきたそうです。でこれが始まりというふうに言われてるんですね、うん。でこのいわゆる母の木、いわゆる母樹ですね、これは今北海道大学の植物園に現存しています。まあ、いわゆる何でしょうか、そこから枝分かれした木という意味ですけどね、はい、それは今残っているということであります。前は北星学園にあったそうですが、今はないんですね、はい。ただ今北星学園女子中学高等学校ですか、こちらには分譲移植っていう、そういう方法でもって学校の花として、学校の木として大切に保存されているというふうにも伺っております。これ面白いのは、じゃあなんでサラ・スミスさんはライラックを持ってきたのかといったことについては、実は明確な資料は残ってません、うん。そうなんです、明確な資料は残ってないんだけど、まあ、2つのことが言われておりまして、1つは故郷のアメリカを忍ぶためではないかと。花をめでてですね、あアメリカ、ね、に帰りたいわとか、なんかそういうなんか故郷を忍ぶというですね、そういったことのために持ってきたんじゃないかというふうに思います、まあ、これライラックは北米で親しまれている木でございますので、そういった意味においては、この木をあるいは花を見ることによって故郷を自然と思い出すという、そういう、まあ、ことを、まあね、感じたく持ってきたんじゃないか。それと札幌の気候と合うと感じていた、そもそもが、うん、この木はきっと札幌で育つだろうというふうに思って持ってきたとも言われているんですね、はい。なんとも言えませんけどですね。で、気候に合うから、結局その自分の開設した学校であるとか街並みといったものをですね、きれいにしていくことができるんじゃないかというふうに思って持ってきたんじゃなかろうかと言われております。

面白いのはこのサラさんはですね、まあ、札幌のシンボルになる木として持ち込もうというふうには実はさらさら思ってなかった、これダジャレですが、さらさら思っていたわけではないというふうなことが言われております。まあ、ぶっちゃけて言うと何気なく持ってきたんじゃないかというふうに言われているんですね。はい、はい、まあ、たまたま持ってきたというふうなことが、まあ、功を奏して、札幌の木になっていったんじゃないかというふうに言われております。まあ、日本全体で考えますとライラックを持ってきたのはですね、イギリスの方らしくて、リチャード・ユースデンという人物ですね。この方が1879年、ですね、はい、それサラ・スミスさんよりも、まあ、10年ぐらい早いってことになりますかね、11年早いということになりますでしょうかね。そういうふうに持ってきたというふうに伝わっておりますけども、まあ、どっちにしてもこの時代ですよ、1800年代、ね、というところで持ってきているというところで、ございます、ね。はい、今は何気なく大通り公園歩いてますとありますよね、ライラック、なんかあるのが当たり前になっていて、いや綺麗だなと思いますよ、綺麗だなと思って接写してスマホで写真なんか撮ったりなんかして喜んでるわけでございますが、まあ、あるのが当たり前のような状況になっておりますぐらい札幌の街並みには、まあ、溶け込んでいるなというふうに思っています。まあ、それがこの今絶賛実施中でちょっとラーメンショーに押されてる感じはあるんですが、はい、ラーメンショーに押されている感じはありますが、31日まで実施というふうに伺っておりますので、ぜひともこれはチェックいただくといいましょうか、お出かけいただければなというふうに思っているところです。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は札幌ライラック祭り誕生、そんなテーマでお送りしております。時刻は28分を回りました。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は札幌ライラック祭り誕生、昭和34年のスタートの背景をお話をさせていただいております。さて、文化人によって立ち上げられた札幌ライラック祭り、冒頭から申し上げておりますが、どんな人たちなのかということでちょっと解説を。まず主人公に近い方、

たらしな玄三という方、この方は結構有名ではないでしょうかね。日本の詩人、そしてアイヌ文化研究家でございます。この方は1985年までお元気だった方なんですね。手鹿が生まれの方です。はい、ご先祖は新潟県からの開拓移民というふうに伺っておりますね。はい、で東京の獣医の学校行ってるんですね。これ意外なんですね。東京の麻布の獣医学校行っているのに中退で、その後文学の世界に入っていくということなんですね。高村光太郎とか、あの辺を読んでですね、非常に感激をしてですね、詩を作り始めるという、そういうキャリアを作っていく方であります。1925年、大正期にですね、叙情詩の尾崎喜八選に入選したのをきっかけに、伊藤生とか、真壁仁とか、そういった方々と交流を始めまして、1927年に、港町というのを創刊しております。でこの方が有名にしたのは1930年の開拓農民とアイヌの民族のですね、現実を書いた詩集種芋、これが結構な売れ方、読まれ方をいたしましてですね、この玄三さんの名前を一気に挙げるというふうに伺っております。その後ですね、戦後もアイヌ文化研究家詩人としてずっと活動してまいります。1946年に、獅子野生創刊、1951年には北海道文化賞を受賞されていらっしゃいます。1966年には北海学園大学の教授になられているという、先生になっちゃったんですね。はい、1967年にアイヌの伝統音楽で NHK 放送文化賞なども受賞ということであります。だんだんとこの詩人からメディアに登場するという、そういうふうなことになっていく方でありますね。で極めつけが、北海道立文学館ってありますよね。これが開設当時からいろいろと企画に関わっておられまして、なんと初代理事長になっているという、そういう経歴の方ですね。1985年の9月にお亡くなりになっているということですね。墓所も今札幌市にあるというふうなご案内ことを学びました。更科玄三さん、なるほどな、そういう方だったんだな。さ、日本の詩人、アイヌ文化研究家で、この方と言い出しっぺが斉藤道一という方であります。道一、いわゆる道数というふうに書く方でございますが、この方は、今回初めてお名前聞いたわっていう方も珍しくないかなというふうに思いますが、日本のフリーライターさんでいらっしゃいます。この方は北海道生まれで、函館に長くお住まいだった方ですね。函館中部高等学校を経まして東京大学にご進学されるという、卒業後メディアの世界に行きまして NHK 入局、やった仕事がプロデューサー、番組作りですね、報道番組とかドキュメンタリーを担当いたしまして、1965年に退職されています。以後フリーライターとして活躍をなさっている方ですね。でこの方の著書いろいろあるんですが、ゾルゲの226事件という本がありまして、いわゆるゾルゲ、スパイとして、今歴史に名前残ってますが、そういう方についての、ことを書いていたりとかしてらっしゃいますね。あと邪馬台国についても書いてらっしゃるということでございますけど、ね、失礼いたしました。ちょっと咳き込んでしまうもんですからですね、なんかやっぱりこう続けて喋ってるといけませんね、大変申し訳ございません。斉藤道一さんという方と更科玄三さんが2人で言い出しっぺでこのライラック祭りをやろうというふうになったというふうにお伝えしています。あと他にもいろいろたくさんいらっしゃるんですが、北海道というベースで言うとこの方やっぱり紹介したいですよね。栗谷健一さんという方、デザイナーですね。この方今でも非常に有名で、栗谷賞というふうに広告業界ではこの方のお名前を冠した賞があるぐらい大変な実績を残した方でございます。この方はですね、明治44年のお生まれでいらっしゃいます。岩見沢でのお生まれというふうに伺いました。まずこの方は絵描きになろうと思っていらっしゃる、なんと小学校の時に絵描きになろうというふうに思っていらしたということで、あります。でこの方ですね、なかなか苦労人でございまして、実は映画館の看板を作るというそういう仕事に入って

入っていくんですね。はい、当時はあの映画館流行ってたじゃないですか、ね、テレビで、ね、映画見るっていう時代じゃありませんの で映画で今こんな映画やってるよっていうふうには電光掲示板なんてありませんので、絵を描いた看板でもって宣伝をしていた、その絵を描いていたというそういうキャリアの方でございます。でこれでしばらく生活をしているということなんですね。昭和6年に函館松竹座の専属のライター、あの絵描きとなりまして、頑張っていく。この後札幌に戻って独立をされるということですね。でこの映画の業界というのは非常に発達した時期であります。この昭和の初期というのはいわゆるサイレント映画が生まれ変わってトーキー映画になっていくということなんですね。日本初のトーキー映画というのはマダムと女房というものらしいんですよ。見たことない。でこの看板を書いたということで、ございます。で非常にあの孤独な作業でありますので、まあ、責任感もある方は彼はですね一生懸命あの看板を書いていったということらしいです。でその後にいよいよデザイナーとしていろんな経験をしてですね本格的なデザイナーの勉強をしていきまして、昭和の10年代にさまざまな仕事をこなしていくというそういう経歴の方でございます。札幌におきましてはこの栗谷川さんという方のお名前はデザイナーの中では多分知らない人はいない、うん、と言ってもいいと思うな、うん、私の、 あの知り合いのデザイナー、私も広告業界におりますもんですからいろんな方々と話をするんですけど、この方を知らないというデザイナーと会ったことはないねえ本当にあのデザイナーの方ってやっぱり昔からあの古くからですねいわゆる市民権をもうお持ちなんですよ、うん、例えば私のやってるようなですねプランナーとかですね、そういう類のものはですねアイデア勝負の男はですねものはそんな市民権ってのはなかったね。私が若い頃企画費なんてもらえなかったんですからね、はい、あのデザインの、まあ、妻みたいな感じで扱われた時代も長くございましたもんですから、デザイナーとプランナーは違うなというふうになりますね。まだコピー書いてる方の方がまだ市民権があったんじゃないかなって気がします、うん、これは決して、うん、あの気のせいじゃないと思いますね。今でもあれでしょ、あの広告の仕事をやってらっしゃる方は重々ご承知かと思いますけども、いわゆる元請けの時の企画書っていうのはお金取れないんですよね、うん、いわゆるあの、まあ、提案のための投資みたいな感じになってくるわけでございまして、そこについてはお金は発生しない。ただあの元請けでない場合というのはお金を頂戴できるということが多々あるという、まあ、そんなことはまあマーケットの中としてはあったりなんかしますけどね、うん、まあ、そこはそれでいいんですけど、とりあえずこの栗谷川さんのお名前とは三千と残っておりますし、この札幌ライラック祭りということの立ち上げについても重々あの関係があるというそういう歴史を刻んでいらっしゃいます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は1157回目の生放送でございます。テーマは札幌ライラック祭り誕生、そんなテーマでお送りしております。時刻は間もなく39分30秒になろうとしています。

0: 同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は札幌ライラック祭り誕生、そういうテーマでお送りをしております。はい、時刻は44分になろうとしております。ファイターズ巨人は2対4で巨人がリード、7回の裏でございます交流戦なかなかね、はい、みんな注目してますね。はい、スタジオの横にですねテレビがありまして、音声はもちろん消してますが、それで今見ているんですけど、うん、今日はこれは巨人かなという感じがしないでもありませんね。阿部監督の事件もすごかったですけどね、まあ、それはそれとして、ライラック祭りの話をさせていただきます。せっかくなのでこの明日明後日のライラック祭りのちょっとご案内申し上げたいというふうに思いますね。はい、改めて申し上げますが、ライラック祭りはこのライラックの花が咲き揃う季節に文化の香り高い行事を行うということで、大通り会場ではなんと400本のライラックが咲き誇っておりますという、そういうご案内。ライラック音楽祭、ワインガーデン、スタンプラリーがあったりしますよというご案内ですね。そして川下会場、白石の川下会場ではライラックツアー、川下公演コンサートなどなど、いろんなイベントがありますですよと。はい、まあ半年余りですね、寒い時期がありましたんで、春が来ましたといったことで、ライラックとともに春を堪能いただきたい、そういうイベントでございます。スタートは今年は20日からでございました。今日が29でしょ、だからもうほとんど終わりです。私もこの特集やるときにですね、1週間早く喋ろうかな、ライラックパスについて話そうかなというふうに思ったりもしたんですが、まあね、昭和34年の5月の29日スタートということがあったもんですから、その日に合わせたという次第でございます。今年のライラック祭りは20日から行ってました。そして5月の31日日曜日まで行われます。で、5丁目あたりはなんかもう終了してるらしいんですね。で、6丁目に行きますと、まあ、いろんな催しがありますよということでございますが、その中の一つ、6丁目のリラテラス2026というのが

あります。これは要はカフェですね。音楽文化を楽しみながらゆったり過ごせる会場です。札幌市内の人気カフェが入れ替わりで出店するリラテラスカフェというのが開催されております。カフェ飯ブース、スイーツブースというのも加わりまして、ここでしか味わえない特別なひとときをお届けしますというご案内。なるほど。今回は札幌の冒険するような来店体験で話題のファームレストラン満天丸がプロデュースする背徳感たっぷりだタコスも登場します。背徳感たっぷりだタコスって気になるな。どんな気分になるんだろうなという気がしますね、はい、あとライラックカラーのピアノも登場する。ピアノがライラックカラーなんですね。なんと贅沢な話でございましょう。素敵な音楽を奏でます。リラテラスストリートピアノ、これ利用時間は10時から19時ということで、ございます。あと、ステージもあるんですね。ライラックスプリングステージ2026ということです、はい、そんなものもあったりなんかするんですね、はい、まあまあ、いろんな、食べ物と音楽ですわ、早い話がね。スプリング市民参加ライブというのがあって、これは30と31日にあります。10時スタート18時終了。札幌市民が普段活躍するさまざまなステージパフォーマンスを披露するという、普段頑張っているステージパフォーマンスを次々披露するというイベントですね。具体で言うとコーラス、ダンス、そういった多彩なプログラムをご用意していますというふうなご案内であります。そして大通り会場7丁目につきましては、なんとワインガーデンがあります、はい、10時スタート21時まで、ラストオーダーは20時30分のご案内でございますが、北海道最大級のラインナップで開催いたします北海道産ワインの祭典ということですね、はい、大いにワインを飲んで酔っ払ってくださいと、そんなイベントが行われるとご案内です。川下会場ではどんなものが行われるかなというふうについて申し上げると、ライラッククイズラリー、これなんか子供が喜びそうでいいな、ライラックの森を巡るスタンプラリーでございます。すべてのスタンプを集めた方には粗品プレゼント、いいじゃないですか素朴で、そして川下公園コンサート、芝生の特設ステージにて、コンサートが開催されます。爽やかな音楽を聴きながら素敵な時をぜひともお過ごしくださいという、そういうご案内でございます。いかがでしょうかいいんじゃないかなというふうに思いますよ、はい、天気次第ですねなんと言いましてもね、明日はちょっと寒いんですよ。明日の予報をちょっと今調べてみましょうか。明日の天気、札幌はですね、それでも20度ありますね。20度あります。最低気温が13度なので、朝晩はちょっと寒いです。で、曇り時々晴れになっておりましてですね、雨の確率は 30%、 チャンスオブレインは 30% で、ございます。で、日曜日がいいですね、はい、31日は24度まで気温が上がります。でもどっこい最低気温は13度なんだな、朝晩はちょっと冷えるんだろうというふうに予想はされますね。ただこの日晴れです。チャンスオブレインは 0% です。雨は絶対に降らないという今のところ予報ですね、はい、だから日曜日に行かれるのがよろしいんじゃないかなというふうに思いますね、はい、私も畑やろうと思っていて、明日は寒いからやめようと思ってるんですが、明後日は植えようかなというふうに思っております。で、日曜日超えますとね、実は本当に初夏の陽気になっていきます。札幌も1日月曜日は30度、真夏だねこれね。1日2日は30度ですね、最高気温が。そして3日の水曜日は27度、でちょっとやめてよっていうのが、来週の土曜日は最高気温は19度、だからガクンと落ちるね。でこれがね厄介なんですよ。これで私喉やられたんじゃないかと思うんですが、こういうふうにこう気温が高いと思って油断してると一気に寒くなると、その逆もまたしかりでございまして、着るもんもこう回りやすいしですね、なかなか体が追いつかないというところでありますので気をつけましょう。日曜日以降は夏になっていくぞということです。

6月の4日以降はちょっとまた逆戻りになるぞというふうなところで気をつけてまいりましょう、うん、そうだな、うん、6月の中旬はちょっと20度前後の気温が続くっていうようなにあの、うん、そんな感じの予報が出てますね、うん、気をつけてまいりたいというふうに思いますね、はい、山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は1157回目の歴史探訪でございまして、生放送札幌ライラック祭り誕生というテーマでお送りをしております。時刻は先ほど51分30秒を回ったところです。

さてそろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。では今日かけました音楽まとめて紹介させていただきますね。今日はフェスティバルで固めております。1曲目フェスティバル PUG、 なかなか元気の楽曲でございました。日本人の楽曲ですね。2曲目もフェスティバル、これはシガーロスという方の楽曲でございました。なかなか不思議な感じ。3曲目フェスティバル、テンパレイというグループの楽曲でございました。4曲目、これもフェスティバルという曲でございまして、ノナリーブスでお送りしております。今お聴きいただきました楽曲はなんとフェスティバルでございまして、これはザ・バンド・アパートというバンドの楽曲でございます。今日はみんな同じタイトル、フェスティバルという、ね、お祭りですから、そんな曲で固めてまいりました。いかがだったでしょうか。さて、来週から6月になります。はい、もうこういう話になったら早いですね。

早いですねっていうふうにみんな同じセリフになっていくんですが、やっぱり早いですね。6月の5日、はい、多分と言いましょうか、まあ、生放送でできるだろうというふうに思っていて、レギュラープログラムでお送りができるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひともまたお付き合いいただければというふうに思います。またこの土日どんなテーマにしようかというふうにまた悩んで原稿を書くという、そんなことになっているわけでございます、はい、頑張ります、はい、応援してください、よろしくお願いいたします。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週もセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

ライナーノーツイントロデュースロックンロールブルーズボサノーバーハワイアンレゲエジャズアンソーミュージック from 1930s to the present。 Also I'll talk about episode of the musicians and make small talk。 You might listen in your home with driving a car or with working office。 I hope you enjoy it。改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ワイヤン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や埋もれた曲、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聞いていると思いますが、リラックスして聞いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーの A 面をお届けします。今日は、ゲストに来ていただいています。北さんです。こんばんは。
5: こんばんは。
4: はい、前出ていただいたの確か2月
5: ですね。久しぶり、
4: はい、そうそうそうそうそう、寒い時期にっていう話で。
5: そうです、
4: はい。で、戻ってきたっていう感じは。
5: はい、ありがとうございます。
4: はい、はい、ありがとうございます。なんか前は大体なんか1年に一遍とか、そういう感じだったんで。
5: 1年にいつもこの時期。
4: そうそうそう、うん、そうですよね、
5: はい。
4: で、ライジングの準備がこう進んでいる中で、こう、はい、時間を作ってきていただいてるっていうのがいつものパターンで、
5: はい、
4: はい。で、

0: ちゃれ気味になってるっていうか、
1: 喋りすぎました。
0: そうそうですよね。で、なんていうか、そのライジング毎年毎年、
1: はい、
0: 準備が結構大変だと思うんですけど、
1: はいはい、
0: さっきも何をモチベーションに、うん、準備をされてるんですかっていう話を、うんうん、
1: はい、
0: してましたけど、
1: はい、
0: どうですか。
1: うん、今年は8月の14、15日、
0: はい、
1: 14日と15日で、
0: はい、
1: 石狩は進行、樽川ふ頭横を野外特設ステージで、毎年やって、今年もやるんですけれども、
0: はい、
1: 今年で26回目なんです。
0: あれ、ちょっと待ってくださいね。オンオフ入ってます？
1: 入ってますね。
0: ちょっと待ってくださいね。声出してもらっていいですか？
1: はい、
0: ゲスト、ちょっと待ってくださいね。入ってるかな、みんな聞こえてるかな。まあいいや、とりあえず全部ゲストあげたんで。
1: ありがとうございます。
0: はい、あ、入りましたね。
1: 入りました。
0: はい、はい、どうぞどうぞ。
1: はい、ライジングサンロックフェスティバル、
0: はい、
1: 今年で26回目
0: はい
1: です。
0: 26、すごい。
1: 26回目、はい、コロナで2回ちょっと中止になっちゃったんですけど、
0: はいはい、
1: 回数としては26回目で、8月の14日15日と、
0: はい、
1: 石狩湾振興、樽川ふ頭横野外特設ステージで今年も開催します。
0: はい、北田さんって何回目から関わってるんですか？
1: 1回目です。
0: すごいですね。26回。
1: ちょっとあんまり回数言わないでください。
0: いやいやいや、まあそういう問題じゃなくて、いや、僕の今の番組って13年、だから14年目に入ってるんですけど、うん、
1: はい、
0: ね、それでも随分やったなっていう感じは先輩なんかとも話してるんですけど、うん、いや、あ、もう少し頑張りますみたいな。
1: いやでもなんか毎年新しい発見があるので、
0: そうですよね、そうですよね。
1: なんかまたもう一瞬で1年経つんで、
0: はい、でも毎年新しい発見もあるんだけど、準備の段階で新しいトラブルもあるんじゃないですか。
1: まあいろいろそのね、気温が違ったりとか
0: 毎年、ね、うん、違うので、そうです
1: よね、今年なんかスーパーエルニーニョ
0: が
1: はいいらっしゃるみたいなので、
0: はい、そうですね、
1: ちょっと対応しなきゃなとか、
0: なんか世界的に暑いとかって、おとといかな、なんか朝ニュースでやってましたね。はい、ニューヨークはパリはとかって、パリは行ったことねえんだけどみたいなね。
1: 確か
0: に、ニューヨークって北さん行ったことあるんですか？
1: あります。
0: 夏？
1: 夏ですね、フェスに行ったのかな。
0: へ
1: え、ニューヨークの近所のエリアで、はいはい、
0: ニューヨークの夏って結構
1: 暑かったですよ。
0: 暑いんですか？湿度は？
1: 湿度はそんなにないけど、
0: ないんですか？
1: なんかこうニューヨークの街中が照り返しがすごいので暑かったですね。
0: へえ、そうなんだ。ニューヨークは冬しか、冬っていうか3月に、うん、行ったことがあって、
1: うん、
0: なんかねすごく寒かったんですよ。薄着で行ったんで。
1: なんで薄着で行ったんですか？
0: 他の地域をこういろいろ回ってて、
1: うんうん、
0: だんだんこう寒いとこに行ったんで準備してこなかったっていうか、あ、しまったみたいな。
1: それは寒いです。
0: ペラペラの綿のコートぐらいで。
1: それ寒いです、
0: ね、寒いですね。
1: うーん、
0: ですね。そっか、なるほど。すいません、脱線しちゃって。今のところは順調なんですか、準備とか？
1: はい、順調です。
0: あ、素晴らしいですね、
1: はい、
0: そっか、いいですね。
1: 楽しいですよ、準備も楽しみながら。
0: はい
1: はい、
0: じゃあ続きはまたライジングの話はまた曲をかけてからっていう感じでいいですか？はい、はい、それでは今日は北田さん選曲で行きたいと思いますんで、はい、3曲お届けしたいと思います。

0: はい、3曲お届けしました。1曲目はデュラン・デュランで A View to a Kill、2曲目はミスター・ミスターでキリ、3曲目は坂本真綾で宇宙の記憶お届けしました。北さん、今日の選曲の切り口ってどんな感じだったんだ、過去形にしちゃいけないな、どんな感じですか？
1: 今回も雑色系選曲なんですけど、
0: はい、
1: 割となんか壮大な感じというか、
0: ああ。宇宙っていうのがまずキーワードが入った。
1: とか、はい、あとデュラン・デュランの1曲目の曲は、
0: はい、
1: 007のテーマになったんですよね。
0: なるほど、はいはい。
1: なのでなんか007って私の中ですごい壮大な感じしている ので、
0: うんうんうん、
1: ちょっと壮大感みたいな3曲選びました。
0: なるほど、ありがとうございます。メッセージ来てますので、ラジオネームメタルシェキレ、彼は北見から。
1: いつもありがとうございます、
0: はい。DJ シュガーさん、 DJ 北さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 北さん、ライジングさんの準備でお忙しい時期だと思います。ですね、はい。昔深夜の時間帯に稲川淳二が怪談をやったのが好きだったな。あと山下達郎さんの登場の年もっていうことで、はい、彼は山下達郎の追っかけとは言わないんですけど、うん、ライブがある時によく札幌に来てっていう、はい。でも怪談やってたんですね。
1: 怪談、稲川淳二さんの怪談やった年が何回かあって、
0: はい、
1: 私もたまたまその場にいたんですけど、はい、本当怖くて、
0: 怖い。
1: お客さんで女の子がなんか話しかけてきたんですよね、はい。でどうしたのって言ったら、話が怖すぎて自分のテントサイトに戻れないから一緒に行ってもらえますかって言われた思い出があります。
0: あ、いいですね、
1: うん。すっごい怖かった、私も怖かったんで一緒に行きましょうって言って行きました、
0: はい。なるほど。メタルシェキで参加してたんだな。
1: いや、達郎さんのステージも私本当に泣けましたね。仕事してましたけど。
0: あ、
1: うん、
0: ですよね。そっか、はい。もう一つメッセージ、
1: はい。
0: ラジオネームまちこさんから、選曲かっこいいですね、おしゃれな金曜の夜って感じです、綺麗懐かしいっていう。
1: ありがとうございます。
0: はい、おしゃれっていう感じで。
1: いや、おしゃれ照れますね。
0: はい、はい、そうなんですよね。いつもね、知ってんですけど、
1: はい、
0: みんなをディスるわけじゃないんですけど、うん、僕一人でやるときにはね、メッセージ少ないっていう。それ一番、ね、ピークなのは先輩なんですよね。先輩の時には特に、ね、別に悲願でないんですけど、うん、女性からのメッセージが多いんですよ。
1: なるほど、
0: はい。何回も言いますけど悲願でないです。
1: 悲願でるとしか思えないですね。
0: まあそうですね、はい。まあ悲願でるっていうよりは羨ましいっていうのが正確な言い方ですかね、うんうんうん。なるほどな、はい。うん、まあいいや、
1: どうした。
0: はい、頑張る。はい、じゃあちょっと押し気味なんで、また2曲いっていいですかね。
1: はい、
0: はい、それでは2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーの隅面をお届けします。先ほどお届けした2曲は、1曲目がレナード・スキナードスイートホームアルバーマ、2曲目がガゼボでアイラックショパン。これいいっすね。
6: なんかいいですね。
5: はい、うん、なんかあの僕ね、中学生でちょうど、うん、あのガゼボの曲を聴き、うん、洋楽を聴き出したのが、うん、まさにこれ、この曲ぐらいの時かなっていう。
6: そうなんですね。
5: はい、はい、ちょっとメッセージ来てますね、はい、ご紹介します。ラジオネーム先輩ですね、暑さ寒さも彼岸まで、まあでも今日ちょっと寒かったですね、うん、はい、北田さんの選曲、相変わらずキレがいいですということで、
6: 先輩ありがとうございます。
5: はい、ありがとうございます。そうそうそう、さっきのライディングの話に戻るんですけど、北川さん、僕なんとなくこうお付き合いしてて、
6: はい、
5: こうあのライジング始まるまでの間の準備が結構大変というか、うん、
6: はい、
5: あのトラブルも結構そうマッチトラブルみたいな印象があるんですけど、うん、始まったこう1日目2日目の間、はい、北川さんの役割

0: 実は僕よく分かってなくて、どんな感じですか？
1: はい、ちょっとこう内緒なんですけど、
0: はい、
1: あのいろんなあのライジングを支えてくださる会社さんとか、はい、企業様がいらっしゃるので、
0: はいはい、
1: そういう皆様を見守るという係です。
0: お礼参りじゃないですね。
1: お礼参りじゃない。超わかりづらい説明ですけどね。
0: まあサポートをしていくっていうか、
1: そうですね、
0: まあ、状況を見守るというか、はい、工程管理っていうかっこよく言うと、
1: そうですね、いろいろ見守ってます。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、
0: だから決して遊んでるわけじゃないですね。
1: もうすごい働いてますよ。
0: わかりました、すいません失礼しました。はい、どうしようかな、ちょっと押し気味なので曲いっちゃっていいですかね。はい、はい、それではまた2曲、いきたいと思います。

0: はい、2曲お届けしました。1曲目は大貫妙子夏に恋する女たち、2曲目がマンハッタントランスファースパイスオブラブ、お届けしました。先輩からは、うん、ターボーって久しぶりに大貫妙子を指してターボー、いやー本当に久しぶりに聞いたなと思いながら、マンハッタントランスファーは以前、うん、先輩もかけて、
1: なるほど、
0: はい、でもう告知しちゃいますけど、
1: はい、
0: 今度はあの先輩と北田さんと僕で、うん、一回あの秋口に番組をやるっていう感じで、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: 嬉しいです、
0: はい、それ面白いんじゃないかなって勝手に、はい、かかってる間に、うんうん、思いました。
1: はい、先輩よろしくお願いします。
0: はい、はい、北田さんもあの先輩もあのいい曲ピックアップしてくださいって、
1: はい、
0: 上目線だなお前何様だみたいな

0: いい曲を。
1: そうですね、はい、という感じで、お届けしてまいりましたが、本当はね、あのライジングの話をもっとしたかったんですけど、はい、時間に限りがあるのでラスト2曲、はい、いきたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績

0: と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: はい、それではエンディングです。先ほどお届けした2曲は佐喜眞健次郎で、1曲目が思いがけないシチュエーション、2曲目はカルチャークラブ、ミス・ミー・ブラインお届けしました。
2: はい、北さん、メンバーの魚からは、北さんの選曲はドライブしたくなりますねっていう、
3: ま、ありがとうございます。
2: ちょうどそういう話を、う
3: ん、してましたもんね。
2: そうですね、さすが魚っていう、
3: さすがです。
2: はいはい、改めて北さん、今日はどうもありがとうございました。はい、次回は先輩からも了解がいただけたので、はい、秋口に3人でちょっとコラボするっていう感じで、またご出演いただければと思います。はい、次回6月5日は僕の選曲で運営する予定です。多分暗いテーマで行こうかなと思ってますので、乞うご期待っていうところですね。はい、それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオス、アミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年。地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 5月28日木曜日、時刻は午後7時になりました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りするなまらいいとこ取りシーズン2。お相手は私、牧さやかと
1: FM アップルの竹地こと渡辺武成でお送りします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: はい、この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。ということで今日のテーマは、
1: はい、最初のお話なんですけど、はい、ここ最近ね、あのナフサがね足りないという話をね、うん、先週もしましたけど、はい、もうなんかこう今日の北海道新聞でもね、はい、あのちょっとナフサ不足スーパー悲鳴っていう、ね、見出しが踊ってましたけども、はい、まあね、どんどんどんどん深刻さを増してんのか、
0: う
1: ん、ついになんかね、ゴミ袋、
0: あ、先週話してた、
1: うん、まあ、まだありそうなんて言ったら品薄感が出てきたみたいな感じで、
0: 本当ですか、
1: 棚に並んでないというところもこっちこっち、
0: はい、あ、そうですか。
1: これね、その今日たまたまテレビ見ててね、はいはい、そういうスーパーがね映されてたんですけど、うんうん、これ見た時ね、その1973の、はい、第一次石油危機っていうね、
0: うん、はいはいはい、あ、私生まれてなかったんですけど、
1: 生まれてない頃その時に、はい、あのトイレットペーパーがなくなって、
0: なんかすごい争奪戦みたいな映像を見ました。
1: 映像は見たことあると思うんですけど、うん、争奪戦は起きてないんですけど、もう完全に棚が空っていう状態の中に、それをなんか彷彿させるような。
0: そうなんだ。あれだったかな、2、3日前にあのうちの近所に買い物行った時には、こう私もゴミ袋ちらっと見たんですけど、はい、まだこう積んであった感じがあって、ここは大丈夫なんだななんて思ってきたんですけど、
1: ね、僕もそういう風に思ってましたし、まあ、実際そうだって、あの色こう取材してみるというか聞いてみるとね、うん、結局出荷量っていうか、はい、入ってくる量、まあ、作ってる量は、うんうん、あのそんなに落ちてないんです、うん、むしろその増え、うん、多いぐらい。
0: おお、なるほど。
1: ナフサ不足してるって言っても、ちゃんとそれはキープされてるみたいなんですけど、はい、結局その買いたいという人が多いわけですよ、うんうん、
0: ああ、不安に駆られて、
1: それなの、そこ。この現象ってトイレットペーパーの時と一緒や。
0: 本当そこですよね、
1: うん、でそういうその不安がある、ね、うん、からこそ、うんうん、今後どうなるかわからないということで買うわけですよ、うん、そういう消費行動になってるでしょ。
0: そうですよ ね、
1: ね、でそれでこう石原環境大臣もね、はい、まあ、必要以上の購入を控え、うん、冷静な対応をしてくださいというふうに呼びかけたということ。
0: そうですね、
1: ね、
0: なかなかこういうのって結構みんなが買ってるって思うと買い始めちゃいますもんね。
1: ねえ、やばいって思っちゃいますよね。
0: ちょっと私も心の中で一個買い

0: 2個かなぐらいの気持ちになりますもんね。
1: お一人様1点限りっていうね、あのついてますけど、はい、
0: 出ますよね、うん、
1: まあ、あの自治体によってはそれで、はい、あの指して以外のゴミ袋の使用を認めているというところも出てきは来てるんですけど、
0: よくなんかシール貼ったらいいとかありますよね。
1: そうですね、ありますね。自治体によって違うんだと思うんですけども、
0: はい、
1: あのまあ、ぜひね、あの、まあ、冷静な対応ね、今日購入者、ね、消費者にっていうふうに言っても不安を解消してくれないとね。
0: そうなんですよね。なんかどれが本当だろうみたいな、うん、なんか足りてるよって言ってながら結構いろんなものが値上がりしていくじゃないですか。
1: そうですね、
0: トレー使ってるね、はい、高食品だったりとかの値上がりを余儀なくされたみたいな話をニュースで聞くので、
1: 最近あの、一番最初の時に、うん、僕あのそれこそねタッパー持って行ってね、うん、やったらって言ったんですが、なんかそういうところも、うん、ぼちぼち出始めてるようで、
0: いいですね、
1: タッパーもそうだし、うん、あの和菓子屋さんではね、うん、はいはい、うん、とお皿を持っていくと、うん、え30円引きってとかな、まあ、いくらのものが30円引きなのか分かんないけど、はい、そういうような、あの売り方をして、
0: うんうん、
1: 出るところもあるみたいで、
0: いいですね、
1: まあ、それはそれで、ね、いいんでしょうけど、うん、まあ、でもとにかく、うん、目詰まりってね、どこがどういうふうに目詰まりして、うん、この間もちょっと話しましたけどね、
0: そうですね、はい、なんか本当にそういうのちょっとずつでも解消していかないとっていうか、うん、ちょっと急ぎ目で、ね、急ぎ足で解消していかないと、
1: そうですね、はい、あの今日もね、はい、たまちゃんさん、ゼビウスさん、シカタラオスさん、扇風機さん、ありがとうございます。
0: こんばんは、ありがとうございます。
1: でシカタラオスさんから、
0: はい、
1: 今こちら関西のニュースでも神戸市の指定ゴミ袋の欠品の店が出てるっていうニュースが流れましたと。
0: そうでしたか。
1: 製造自体は減ってないとのことなのに、そうなんですよ、
0: ね、
1: 製造自体減ってないのになぜみたいな。だからこれが本当に1973年のトイレットペーパーソールと、はい、ウリ二つという。
0: あ、でもなんかゴミ袋っていうところがなんかちょっと、
1: まあ、時代ですね、それはね、
0: 妙だなって思います、
1: うん、いや結局ね、ナフサ由来の製品ですからっていうことです。
0: まあね、家庭で一番身近なんでしょうね。
1: そうです ね、やっぱりそこが、とにかく早くまあ、きちんと不安を解消すべく、
0: はい、
1: 情報を出してもらって対応していただければというふうに思います。
0: はい、そうですね。
1: それでは今日も番組を進めていきます。
0: はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしています。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生らいいとこ取りにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこどりシーズン2、まずは私の周辺の出来事ということなんですけど、はい、今日友達のマルシェに行ってきました。
4: ちょうど先週、はい、そうか28日、
3: そうなんですよ、はいはい、今日開催だったので、
4: 札幌交流プラス、
3: そうですそうです、はい、スカルツモールの方で、はい、こう行ったジョーティーメーラ

0: 構空気を感じました。
1: あそこ、あんまりこうわっとすぐイメージないんですけど、はい、なんかこうガラス
0: が吹き抜けて、そうですそうです、すごいこう上まで吹き抜けのガラスになっていて、あのバックには東京タワーじゃないです、なんでしたっけ、
1: テレビと、
0: それ
1: どこ、札幌です、ここ
0: 札幌、札幌テレビ塔がこう目の前にあるんですよ、はい、目の前というか真後ろというか、どっちが前か分からないですけど、
1: あそこ昔あの市民会館があったからちょっと見えなくて、今ちょうどたまたま今さら地になってるんで、あ違う、 NHK があったとか、さら地になってるんですね、
0: はいはいはい、なのでね、すごくなんか光が抜ける感覚があって、
1: なるほど、ちょうどあれです ね、 そのいわゆるジョーティーってサンスクリット語で光、はいはい、ね、
0: そうですそうです、はい、なのでね、すごく光の集まる場所っていうので、今回16店舗ぐらい出てたんですよね、は
1: い、あ、そうなんだ、なんかお友達のお店だけじゃない、はい、
0: そうなんです、お友達がこう主催してこのマルシェを開催してるんですけ ど、 でそしたらなんか多分今回3回多分なんかちゃんと本人に聞いてこなかったんですけど
1: 取材
0: 不足でした多分今回3回目ぐらいだと思うんですけど、はい、最初は6店舗とかね、で10店舗ってなって、こう今回16店舗だったみたいで、すごいやっぱりこうにぎわってるっていう感覚がすごくありました。で私もね、今日これ見てください、これ見てくださいって、ね、ラジオで見てくださいっていう ね、
1: はい、ちゃんと説明してください。
0: イヤリングなんですけど、生のお花をそのままコーティングして加工するっていう、
1: そのなんか白いね、お花で、はい、あれコスモスじゃない、なんか何の花ですか、
0: 何でしたっけ、
1: 花びらがね、
0: そう
1: 10個ぐらい、全然多分見えない、
0: どなたか、どなたか
1: 10個ぐらいこうあって、なんかそれこそ本当コスモスには、ちょっとコスモスほど大きくないけど、ね、
0: 大きくないけど小さい感じで、はい、
1: 白い、
0: はい、で本当に生の
1: それイヤリング、
0: イヤリングです、ピアスももちろん売ってたんですけど、私がイヤリングなのでイヤリングを
1: 耳たぶのところにつけちゃうと、うん、ちょっと耳たぶ全体がもう隠れちゃいそうなぐらい大きな、
0: そう大きなものを買って
1: きました、500円玉ぐらいの大きさですね、
0: そうですね、はい、やっぱりさすがですね、さすがなんかこう情景を伝えるのが上手、
1: いや僕テレビ出身なんで見てください世界で育ったので、僕はあんまりうまく伝えられないかもしれないけど、
0: はい、なんかこういうね、なんかこう生のお花を使ったものとか、いろんなお店が出店されてまして、みんな好きをこう究極に極めた結果、うんうん、誰かに何かを伝えたいって思う、はいはい、天然石だったりとかね、こうタロットじゃないんですけど、こう今日の自分占いみたいな、はい、自分でこう描いたイラストにこうちょっと一言を載せて、はい、こうね、うんうん、今日の気分を占おうみたいな感じで使ってくださいっていうカードが売ってたりとか、で今日なんとね、私おやつ占いっていうのをしてきました。
1: おやつ占い、それ何ですかおやつ占いって、
0: 私もこれ何って言って、でそれでやってみることにしたんですけど、こう何種類か入ってるおやつをこうパッとばらまいて、こう何かね、こう自分はどれとか、こう何かこう仕事はどれとか、なんかこう決めるんですよ、ただ、
1: そのおやつ、お菓子か何かを、
0: そうですそうです、お菓子、いろんな種類の
1: お菓子を
0: 袋に入ってて、はい、でそれをこうパッとテーブルの上に巻いて
1: 広げる、パッと何ていうかな、広げる、
0: 袋からこう広げて、はい、広げて、でその時に自分が何をこう話をしたいかというかね、タロット占いとか星読みをされてる方 で、はい、でなのでこう自分だったりとか、例えば仕事だったりとか健康だったりとか、そのお菓子の中からイメージで選んでいくんですよね。でどんな風にするのかなと思いながらしてたら、こうそれをもう一度こう袋に入れて、こう自分で今度は振って広げるんですよ。だそのこう広がったお菓子の位置関係からこう2人で読み解いていくみたいなことを、
1: まあ、最後のところからちょうど、ね、タロットのような感じですね。
0: そうですそうです。でその方はタロットもされてて、星読みもされててっていう形で、でもおやつ占いはやったことないからやってみようかなって言って
1: どんなその お菓子というか入ってるんですか、
0: なんかちっちゃいマシュマロとか、はいはい、チョコレートとか、塩あんころ飴とか、はい、なんかちょっとね、厚手のレーズンパイとかね、うんうん、なんかいろんなものがあって、はい、でそれをこう何に見立てるかみたいなことで、うんうん、あ、これは何だろうねって言いながら、きっとなんか今の心の中をこう読み解いていくみたいな形で進めていくものかなって思ったんですけど、なんかすごくね、楽しかったです。なんかこう妙にすっきりしました。
1: なんでしょうね。

0: 例えばチョコレートとかだったらどうなんですかね。いい、
1: あのなんか、うん、何がどれっていうことは自分で決めていくそうなんですよ。占ってもらう私自身が決めていく、はいはい、これってあのあなたの例えば基本的に決めた私とか例えば仕事とか、はい、あの気になることとかなんかそういう決めたお菓子に対してここにかぶってるこのお菓子は何だろうねみたいなとか、この位置取りをしたってことはどうなってるの、裏表がだからどんな意味があるんだろうっていうのをこう読み解いていくっていうので、きっと一人一人なんかねその状況によって変わるんだと思うんですよね。
0: そうですね、一緒にはならないですね。
1: はい、どちらかというとただただこう占ってもらうというよりかは、うん、こう参加型でこう
0: なるほど、ね、
1: 自分の心をほどいていくみたいなイメージだったかなと思って。なるほど
0: ね、まあ、イベントじゃイベントですね、
1: うん、なんかね、はい、すごく楽しかったです。で今日実はそのジョーティーメイラの、うん、あのポップっていうんですか、あのインスタに上がってたポップを見て、はい、きっと淡い緑が今回の色なんだろうなと思って、はい、実はこのこう淡い緑のワンピースを着て会場に行ったんですよね、うん、だからみんなにはって同じだね私たちとって、って言ってもらって、実はそうかなと思って狙ってこれ着てきたんだよねって
0: みんな同じイメージ
1: だったんですね。そうですそうです、うきっとなんかイメージカラーはこんな色なんだろうなと思ってこう薄い緑でね行ってみたんですけど、皆さんとなんかこうお話がつながることができてすごい楽しかったです。
0: たまちゃんさんはね、あの本当に白くこれから暑くなりますがサンゴのような爽やかな形です、これでいいですか。多分先ほどの
1: あそうですね、イヤリングの、ね、話です ね,、はい、ね、そうですね、なんかあの大ぶりなもので実はちょっとこう、うん、聞いてきたんですけどど忘れするというね、はい、いやいやいや、今度何かの時に、
0: まあ、でもいいイベントだったようですね。
1: はい、
0: 来年もあるんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、来年もまたあるかと思うので、きっとねリスナーさんの皆さんの中でも調べていただいた方とか、はい、足を囲んでいただいた方とかいたかなと思うので、はい、本当にありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます、ね、はい、では曲の方いきましょうか。
1: はい、はい、それでは、ミワの曲、ミワさんの曲で、光へ聴いてください、はい。

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーでは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りし、今の時代を見つめていこうというコーナーです。それでは今回は、
1: はい、ライブコマースという言葉ご存知ですか。は
0: い、いやなんか聞いたことあるなって思うんですけど、はい、中身は分かってないということは完全に知らないと同じみたいな
1: 僕も全然ね、ライブコマース ライブだからなんかこう、生配信とかね、そういうイメージだったけど、コマース、うん、まあ、よくよく考えたらコマーシャルの商売なんですけど、
0: なるほど、
1: ね、そうなんだろうなと思うんですけど、うん、はい、まあ簡単に言うと、うん、オンラインの生配信で商品を紹介して販売するっていう、うん、はい、
0: オンラインで生配信しながらその場で商品を売っていく、
1: そういうこと。
0: あ、なるほど。
1: だからなんだ、ネット通販とかね、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、そういうことなんだと思うんですが、うん、この間実はね、これ TikTok で展開されているみたいなんですけど、はい、みたいっていうか、ね、ですけど、はい、この間たまたまね、まあ、見てたら、うん、いきなりこうポコってこう、これがねおすすめに出てきて、うん、
0: あ、はいはい、
1: 北海道物産展キツネマルシェさんの、このライブ配信なんですね、
0: あ、はい、
1: でそれがなんと、うん、北海道の夕張メロンの初競りの時、
0: あ、はいはい、先日、
1: ね、今週の月曜日ぐらい、うん、先週だったかな、うんうん、2玉580万円で、ね、
0: すごいですよね、競り落ちたの、すごい、すごいですよね
1: でそれをね、配信、はい、でそれも配信してたんですよ。
0: あ、その、なるほど、その様子を
1: もうやってたんですけど、もともとは、うん、実はこの方たち、実はその市場で、はい、まさしく、うん、売るんですよ。で、うん、商売をするんですよ。だからこの時も実は初競りは確かに580万で他の方が競り落としたけど、はい、その後、
0: はいはい、
1: 当然競り落とすわけです、メロンを、うんうん、
0: はい、
1: でそれをこのネットで売る、
0: おー、すごい、
1: 売ったんです。
0: 面白い。
1: 確か一番ではなかったんだけど、2番目に、はい、競り落とす、順番としてね。
0: あ、なるほど。
1: あれは本当に580万ヌーはもう最初のご祝儀のあれで、うんうんうん、その後っていうのはまあ比較的まあ高めなのかもしれないけど、うん、まあ、普通なんですけど、はい、まあ、いくらで落としたか分かりませんけど、はい、240箱だったかな。
0: おお、すごい。
1: を、買ったわけですよ、うん、ね、その会社の社長が、はい、でそれを即このいわゆるライブコマースっていうね、こういうシステムで売るわけです。
0: へえ、すごい、
1: こういうことだから、市場で仕入れたばっかりのものを即売るっていう、はい、
0: しかも市場で売ってるんですもんね。
1: 市場の片隅で売ってる、で売ってる、配信してるの、
0: すごい、店舗もいらない
1: すごいんですよ。
0: へえ、そういう、すごいよく考えましたね。
1: ねえ、だから結局その人気の高い動産品の水産物とか加工品を中心に展開してる、う
0: ん、でもそれって結構なんかどれぐらいのペースで売れるんですかね。
1: 結構売れるみたいですけど、このね、はい、夕張メロンとかすごかったもんね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: さすがに一玉580万で売ってないですよ確かね、2999円だったか3999円だったか4990、ちょっと忘れましたけど、まあ、全然2000、3000、4000一玉ね、で2玉で1箱、はい、240箱でしょ、はい、最初の120箱を売ります、うんうん、でだから8000円ぐらい、
0: おお、そうですね。
1: それがこれから行きますよって、3、2、1、はいどうぞって言って10秒ぐらいで完売です
0: 。すごい。
1: テンプレートみたいなのが出てきてね。
0: はいはい、
1: なんかボタンを押すんでしょ。
0: ボタンを押したら、クリックしたら買える。
1: うん、買える。そしたら10秒くらいで売り切れ。
0: きっとなんか押してたけど間に合わなかった人もいる。
1: 見えるでしょうね。でその後
0: すごい、
1: 残り120箱、それも、はい、多分その2個セットじゃなくて単品で売ってたと思うんですけど、うんうん、
0: なるほど、
1: だから2990件、うん、3990件、行きますよってボンってしたら、うん、本当に5秒か10秒で、秒殺、あ、もう秒殺ってこのことかっていう、
0: すごいですね、
1: びっくり、
0: ライブチケットもびっくりみたいな
1: だって240箱とかね、
0: はい、
1: 例えばどっかのね、市場スーパーに持ってって並べて、うんうん、
0: はい、
1: そう、240泊売るったって、うん、飛ぶように売れるって言ったって何分かかかりますよ。
0: かかります、かかります
1: すごいな、
0: それを10秒15秒で、あ、10秒とかね、5秒で、
1: すごい、いや、これ絶対大げさじゃなくてね、多分、うん、いやー、どうなんでしょうね。
0: でもね、きっと市場でそこで片隅で売って、で10秒で売れて、だからもうあとはそこで発送していけばいいんですもんね。
1: そうなん
0: です
1: 、確かね、うん、週末、あ、そうか、ちょっと1週間前くらいでしたっけね、
0: うんうんうん、
1: そう、金曜日だ、
0: あ、金曜日でしたっけ、
1: 金曜日だ、先週の、はい、で週末に間に合うために11時までに、コンビニで、はい、振り込みしてくださいねっていうような案内を確かしてたから、はい、だからその入金が確認できれば、うん、即発送する、ね、たまちゃんさんから、はい、良いことですがスーパーやお店に関しては大丈夫なのか心配です。
0: そうですね、
1: でもね、お店もね、実は、ニトリさん、これ実はね北海道新聞さんにね、2月ぐらいにちょっと出てたライブコマースっていう記事があって、それでたまたま、
0: はい、
1: ああこういうのがあるんだなと思ってそしたら僕は本当に遭遇してしまったというね、ニトリさんもこうライブを見ながら商品を購入してニトリライブっていうのを始めてるんで、これはね、一旦ねそのアメリカとか中国では利用が広がっていて、であれです、日本でも2017年頃から、入り始めたんだけど、はい、まあ、その後こうちょっとしぼんで、コロナ禍で再び注目された、はいはいはい、なんとなくわかるでしょう、
0: なんとなくとてもわかります。
1: でそこであれですよ、直送というか、
0: ね、そうですよね。でもなんかメロンとかも結構スーパーでこう卸してもこう最初の値段って高いから、ちょっと値が落ち着いてからじゃなきゃ売れないとかっていうのもないですかね、
1: あるかもしれないですけど、まあ、この時は本当にね、なんかお祭り騒ぎのような感じ で、ね、まあ、2900とか3000円が、ね、高いのかどうかわからないですけども、
0: でもなんかそういうの見てたらね、なんか買っちゃったりとかしますよね。
1: これをね、解説する人はね、
0: はい、
1: 新たな娯楽の形として定着するかなと。確かにセリーも見れて、はい、あ、580万こんな形で、あっという間にみたいな、見れてその後買えて、
0: そうですよね。
1: この日本の TikTok ショップっていうのは、去年7月から12月で売り上げ150とかで、利用者は主に35歳から54歳の女性。
0: あ、そうなんですね。いや、たまになんか娘もいろんなサイトも見たんだけど、TikTok ショップでしか売ってないんだよねって、これ欲しくってって言って相談される時ありますね。
1: やっぱり
0: は、
1: はい、浸透してるんです
0: ね。はい、
1: 皆さん知ってました。だからこのライブコマースで、ああこういう言葉、またネットのね新しい言葉が出てきたんだななんて思ってたら、いやいやいやいやいや、
0: すごいなんか身近なんか私たちだからこう新しいけど、きっと今ねこうデジタルネイティブな子どもたちにとっては当たり前かもしれないですよね。
1: 脱脂粉末のね、あそこから本当に海産物とかね、
0: あでもなんかちょっと根の張るものこそそんな形で売った方がきっともしかしたら手に取りやすいのかもしれないですね。
1: ですね。いや、価格設定ね、別にそんなに安くする必要もないのかもしれないですね。
0: 確かに。
1: いや、そこら辺のその商売、
0: わかんないですけど、でもなんかちょっとこう夜中の、テレビショッピングとかを見てるとついポチッとしてしまうみたいな気持ちにも似てるかもしれないですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 確かに。でもなんだろうな、やっぱり市場で卸し、はい、たものを、競り落としたものを即変えて、
0: はい、
1: そこからもう発送してくれるというなんかこう、
0: なんかその実況みたいなこともする、
1: そうそう、産直感みたいのがある
0: な、 あるかもしれないですね。というなんか競りの空気まで入ってきそうじゃないですか、ま
1: あ、メロンのこの時は本当に競りをねあれしてるかもしれないけど、それ以外は多分、あれですよ、競り落としたばっかりのものをそこで売ってるっていう感じだと思うんですけども、はい、
0: 違ったでもなんかすごい面白いですね。
1: 面白い、やっぱりいろんなことを考える人がいるなと
0: 思って、いや本当に、
1: いやいや時代だなと思って、ちょっとねこのいいとこ取りってこれは多少ね、
0: そうですね、
1: こういう時代、
0: あり
1: がとうございました。はい、
0: もう私この番組で新しいことたくさん知ります。
1: ね、僕も本当にそうですよ、色を調べなきゃとか何があるんだろうアンテナ張る度合いが広がってきちゃったから、はい、ということで曲いきましょう。で、はい、今度僕の番なんですけど、はい、1975年フジテレビ開きポンキッキのオリジナルナンバーとしてリリースされた、これもね、はい、爆発的にねヒット商品というかヒットのレコードでした、
0: はい、
1: 泳げたい焼きくん、もう皆さん曲ね、知ってますよね。
0: そうですね、
1: はい、下正人さんの泳げたい焼きくんです。聞いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: の中どうなっているのの後半のコーナーになります。
1: はい、まるみカレーさんね、こんばんは。
0: あ、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。はい、
1: はい、後半戦なんですけど、
0: はい、
1: ちょっとね、さっきたいやきくんね、ワンコラスでやめちゃいましたけどいやー、2コラス目も行こうかなと思って時間かけて、はい、ついついライブコマースも話しすぎちゃ
0: うですね、
1: すいません。後半戦なんですけど、今日から新防災気象情報、はいはい、気象情報の新しい運用が始まりました、
0: はい、
1: 多分いろんなテレビとか新聞でも、うん、でね、やって扱ってるので、うん、多分皆さん耳にしたり、はい、目にしたり、
0: 私もだいたい朝の情報番組がニュースソースになるので、
1: はいはい、
0: 聞いてました、
1: はい、
0: こう準備しながら。
1: メディアにいる、ね、一員としては当然こういうその防災という観点を、ね、はい、しっかりと皆さんにお知らせする責任もあるということで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はいはい、で私も勝手に責任感に駆られてというわけじゃないんですが、はい、この気象情報ね、どういうものかっていうのを、うん、はい、とりあえずちょっとこうかいつまんで、
0: あ、そうですね、ぜひ、ね、なんか私も
1: 説明した方がいいかな、ね、
0: ちょっと聞き流してしまう感覚があるので、うん、
1: ね、今日から始まったようでもういいんだから、うん、変わるんだって全然いいんですけど、
0: うんうん、
1: もうこういうのってね、たくさんこう要素があるから分かんないんですけど、
0: いや、そうですよね、なんか、うん、結構ね、前の時にも言ってましたけど、こう逃げない方がいたとか、
1: そうそうそう、
0: いうこともあるので、
1: そもそもなぜこういうふうにしたかっていうと、うん、逃げ遅れによる犠牲者を減らすのが狙いということで、うん、どういうふうに変えたかっていうと、うん、これまで、ね、気象に関する情報、
0: はい、
1: まあ、主に気象庁が発表するもの、うん、それから避難に関する情報って自治体だとか、うん、はいはい、まあ、国だとかいろんなところが出します。これ実はね、その言葉が違ったりとか、ごちゃごちゃして警戒だったり、はい、情報だったり、うん、警報だったりっていうんで、うん、もう本当にそこら辺の言葉遣いによってこうマッチしない、
0: う
1: ん、マッチしないというかな、イメージがこう、ね、一緒にならない。だから、うん、そこの対応を5段階で、うんうん、5段階で、はい、こうどのところに相当するかっていうのをきちんとこうリンクさせようっていう話です。
0: それはすごいいいですね、うん、なんかこう勝手にこっちのイメージとして同じ話をしてても、こっちだから大丈夫かなみたいな表現方法で、
1: そうですね、だから、避難指示ってなったらね、うん、レベル何とかね、うん、何なんだろうとか、
0: うんうん、3
1: なのか4なのか5なのか、要するに、はい、例えば避難指示だったら4、うん、危険警報、ね、はい、っていうふうになればもう4、うん、避難指示っていうね、
0: うんうんうんうん、
1: で今まで大雨、うん、例えば雨に関して言うと、はい、大雨警報ってあったと思うんですけど、うんうん、これレベル3大雨警報っていう言い方になるんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、
1: で
0: なるほど、
1: レベル3ってどういうことかっていうと、うん、まあ、そろそろ危険な状況が始まるよ、
0: うん、
1: 注意してねっていうレベルです。
0: なんか雨足がこれからもっと強くなるよとか、
1: そうそうそう、雨の量が増えるよとかね、うん、
0: はい、
1: という形で、うん、まあ、その避難に時間がかかる人とか高齢者の皆さんは避難、
0: うんうん、はい、
1: してくださいとかね、
0: うん、そうですね、
1: だからレベル3ですっていう話だと、はい、
0: うん、
1: 危険な場所から高齢者とは避難してください、
0: うん、
1: で結局4になると、はい、もう相当こう危険度が増してますよ、
0: うんうんうん、
1: だから避難指示みたいな、
0: はい、
1: ということです。ちょっと乱暴な言い方をしてるのかもしれませんけど、
0: うん、
1: まあ、そういうふうに理解した方が多分いいだと思います、
0: はい、
1: こと細かく大雨だったらね、今ちょっとこうレベル3大雨警報とかって言いましたけど、
0: うんうん、
1: 結構3と4の間に結構こう大きなね、
0: うん、はい、
1: もう何ていうかな、自分で行動を起こすかどうかの線引きがまず一つあるっていうふうに考えた方がいいかな、うん、
0: は
1: い、
0: お、なるほど、
1: でかつその避難な地域とか段階をできるだけこう絞ってね、うん、
0: あ、それはありがたいですよね、うん、
1: 例えばね、今回はこれ河川、
0: うん、
1: と、
0: うん、
1: それから河川氾濫ね、
0: はい、
1: 土砂災害、
0: はい、
1: 大雨、
0: うん、
1: 高潮、
0: うん、
1: この4つでこの新しい基準を出すんです。
0: なるほど、
1: まあね、大雨、
0: うん、
1: 河川
0: で、はい、
1: 川の場合は、
0: うん、
1: ほら上流は何々マッチョ、うん、
0: はい、
1: で下流の方に来たら何々市とかね、
0: 札
1: 幌市とか、
0: あ、わかります、わかります、
1: うん、これまでの、ね、自治体ごとに出したのもあるんでしょうけども、これから、ね、河川ごとに出すっていうふうに捉えて、
0: あ、なるほど、この川がこの河川が走ってるこう、
1: そうそうそうそうそう、
0: 近隣の方は注意してくださいねって、
1: 何々川レベル3、はい、洪水警報、何々川レベル4洪水危険警報、
0: うーん、
1: だからレベル3洪水警報、例えばですよ、
0: はい、
1: 例えば、うん、豊平川、ね、
0: うん、
1: 豊平川レベル3洪水警報、うん、ってなると、うん、あ、増水してんだな、
0: はいはい、
1: 注意しとこうみたいな、うん、 で何やるかレベル4洪水危険警報ってのは、うん、いややばいんだな、もう結構、
0: う
1: ん、
0: もうね、ただその
1: 流域の人たちっていうのはやっぱり企業社会には、うん、要するにどの川が危ないのかわからないっていう状態だったのをなるべくこう減らそうということですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、札幌市全域とか言われたら困っちゃいますもんね、うんうん、
1: たまちゃんそんが、うん、あの以前は注意報とか警報だけでしたがレベルをつけるだけで心の準備ができると感じます、まさしく
0: そうですよね、
1: はい、
0: はい、
1: なんでね、先ほどちょっと冒頭に見ましたけど、今まで本当に気象庁は洪水警報って言ってた、うん、河川管理者は氾濫注意情報、うん、
0: はい、
1: 同じものなんですよ実は。で、氾濫危険情報って言ってるね、はい、だからここら辺 もうまとめて、
0: あ、
1: うん、レベル4洪水危険警報とかね、
0: でも本当になんかレベルをつけるだけで、うん、なんかやっぱりこうね、あの、いや、アニメの話になっちゃいますけど、はい、こう艦隊もの、
1: はい、
0: うん、なんとか艦隊とかのやつが、はいはい、こうその船に対しての危険レベルが、うん、こうレベルで表されるっていうことが多くあると思うんですよ ね、
1: そうですね、
0: なので皆さんのこう頭にも入りやすいかなって
1: そうです
0: よ、ね、思います、
1: は
0: い、
1: あの多分運用が始まって間もない頃っていうのはね、うんうん、なかなかこう例えば大雨警報も僕のイメージでは大雨警報って結構出てたイメージがあって、はい、でもこれからそこでしょっちゅう出てきちゃうと参加って思って油断しちゃうっていうのもちょっとなあという気もするし、どういうふうにこう受け取るのかなっていうのがちょっと心配なんですが、そういうのはちょっとね、あのいろいろ運用しながらあの 改良されていくことにもなるのかなっていうちょっと気はしてます。
0: そうですね、はい、なんかこう5段階なのでレベル5って言ったらもうかなり危ないということですね。
1: 5はもう本当に大変です。あの特別警報って、ね、はい、あると思うんですけど、これ特別警報って、できたのは何年ぐらい前かな、 7,8 年もうちょっと前かもしれないんですけど、これ出た当初ね、あの僕、まあ、報道の、ね、ところにいて、はい、特別警報が出たらもうどっか国家でもう、もうなんだろうな、重大な事案になってるっていう認識だったんです。だから5ってなったらもうこれはもう直ちに安全確保っていう、
0: はい、
1: ことですね。
0: なるほど。
1: 本当5は、ね、特別警報級なので、あの全て安全確認ですっていうレベルだと思います。まあ、あのいずれにしても、ね、命を守るために、まあ、こういう運用を始めたということなので、ぜひ私の説明もちょっと拙かったと思いますので、
0: いやいやいや、
1: あのぜひぜひ、ね、あの気象庁のホームページ等々を見て、
0: ね、
1: あの自分なりにあのきちんと把握して、
0: はいは
1: い、行かれるといいのかなというふうに思います。
0: はい、
1: まあ、新しい運用が今日から始まりましたということで、はいはい、ご紹介しました。
0: はい、はいはい、あ、私の番でした。
1: はい、
0: ではあのついに、解禁されましたので、ぜひ皆さんと聞きたいなと思って、はい、坂本デイズの主題歌でスノーマンバンお聞きください。はい、

スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きる We got target now あるもの全部使う俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。毎週一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにスタジオにお越しいただいておりますが、今週もお仕事のためお休みということで、
1: はい、ということでね、稚内、はい、に行ってるっていう、ね、先週お知らせしましたけど、
0: はい、
1: なんかずっと行ってたのか分かんないですけど、うん、もう帰る途中で、なかなかちょっと出れませんっていう話だったんで、ちょっと今日も、今週もちょっとお休みということで、はい、ちょっとこの時間ね、があるんですけども、うん、実はね、ちょっと僕がいろいろこう見てて気になる、僕アンケートとか数字が好きなんですけど、はい、気になるね、記事があってね、引きこもり、
0: はいはい、
1: 引きこもり、
0: うん、
1: これ、引きこもり状態にある、はい、人のね、平均年齢
0: を、
1: ね、
0: はい、
1: 調査してるっていうのは、家族を対象に調査してる NPO 法人 KHI 全国引きこもり家族連合会が公表する。だいたい引きこもりって何歳ぐらいが平均だと思いますか？
0: 10代20代だと思ってるんですけど。
1: 違うんですよこれね、実はね、僕も驚き、僕もそう思ってたんですけど、
0: はい、
1: なんと2025年度の平均年齢は 36.9 歳だそうです。
0: 36.9 歳結構高いですね。
1: 高いでしょ、はい、で10年間で 4.2 歳上昇したで、僕本当にね、若い人のイメージ、勝手なイメージなんですよね。
0: いや、そうですね。
1: でいろいろこうアンケートというかね、そう調べてみると、60代の当事者を90歳の親が見てるっていう例もあるんですって、
0: はい、あら
1: 大変ですよ
0: ね。大変ですよね。
1: だからなんだろう、これ社会の断面なんだって、もう本当に勝手なイメージなんですけど、なんかね、本当に自分の心のね、よりどころがなくて、なかなか外に行けなくてっていうようなイメージばっかりだったんですけど、そうじゃない。だからこれは若年層だけの課題ではなくなってるんだと。で、家族が高齢化する前に地域や支援をつながっていくことが重要だというふうに、この、アンケートね、主体の方たちはおっしゃってるんです
0: よ。
1: どう思いますっていうのも変ですけどね。
0: でもなかなか人潮にはいかない気がしますよね。
1: ね、そうですね。だからね、いや、こういう、いや、僕ね、正直言って、ね、驚きでね、これどうやってどうしてるんだろうと、どういうふうに対策してるんだろうっていうのは、ね、そこまで調べきってるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: いや、高齢社会の、本当に断面で、これもいろいろ、なんだろうな、救いの手っていうのもちょっと変な言葉なのかな。
0: そうですよね。でもこうね、外に一歩出られる気持ちになるかどうかっていうのも、何がきっかけかもわからないですからね。
1: 高齢の私たちの年金だけでは食べさせていくのが精一杯、もう行きたいと思っていても、本人に対してこの状態の出し方はわからないという声が寄せられたと。
0: そうですね。
1: なかなか人の筋縄ではいかない話だなと思いながら、こんな新聞記事を見てたりとかした、
0: 老老介護もさることながらっていう感じですよね。
1: そうですね。それも一つだ、この一つのケースじゃないですか、はい、これも
0: ね、本当ですね、
1: はい、と思います。はい、ということで、来週こそ、相沢さんにね、ぜひ来てもらいたいなというふうに思います。はい、では今日最後のラストの曲になりますが、
0: はい、
1: 今度は僕の番、昭和55年1月に発売されています、RC サクセション、知ってます？聞いたことあります？
0: 知ってます、は
1: い、代表的な曲だと思います。雨上がりの夜空にという曲です。
0: これは知ってます、私も、
1: はい、聞いてください

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、 DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: さまがいいとこどり、今日の放送もそろそろ終了のお時間となってきました。
1: はい、たまちゃんさんから、はい、例えば今僕はコメントを書いていますが、知らない人から見れば何をしているの、外食などした方がいいと思うよと言われても仕方ないのかなということなんですけど、
0: ぜひラジオに聞いてください。
1: はい、なんだろう、まあ、外にね、はい、なんだろう、自分がやりたいことがここにあって、うんうん、それをこう旗から何か指図されて、うんうん、その通りに従わなきゃいけないっていうことは多分僕はないと思
0: う。そうですね、なんか外に出るのがゴールではないですからね。
1: そう、うん、心の持ちようだと思いますし、
0: むしろなんか先ほどの話だったらこう、例えばこう引きこもりと言われる方たちでも、なんかそこで仕事とか、なんか得意を生かせたらどうですかねとか、
1: うん、あとね、僕の身近にもね、実はなかなかね外に行けなくてっていうのがいたんですけど、うん、はい、まあ、やっぱり心の持ちようだと僕は思っています。本当に家庭、その人生の過程の中で、やっぱりこうどうしてもこう浮き沈みってありますしね、はい、例えば学校の不登校なんかもそうですけど、行ける時もあれば行けない時もあるっていうことで、まあ、別にそれは本当に心の持ちようだと僕は思ってあるので、別に強制するものでもないし、他の人からそれをどうこう言われるものではないと思います。
0: そうですよね。
1: ただ本当に僕たちが若い人特有のものなんだろうなと思ってたところが、僕は実は平均ここなのっていうのが実はちょっと驚きだったと思います。
0: はい、でそしてね、はい、高齢の方たちにも多いということにびっくりしたというところでしょうね。
1: ということでございます。はい、はい、今日もいろいろとありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後のね話題いけるかな、いけるな、実はね、はい、アメリカ IT 大手のメタが、人工知能 AI を搭載したスマートグラスメガネね、を日本で発売したっていうことです。
0: へ
1: レイバン、サングラスの有名なレイバンというね、はい、フランスメガネ大手と開発されていて、はい、どういうものかというと、メガネをかけて見えたものにこう質問すれば、うん、AI が答えてくれる、うん、例えば目の前に食材があったとするじゃないですか、
0: はい、あ、はいはいはいはい、ね、
1: で、レシピ教えてって言ったら、うん、料理のレシピ教えてくれる。
0: おお、すごい、ちょっとスカウターに近くなってきましたね。
1: スカウター
0: ドラゴンボール のあれだったんですけど、こう目のところについてて相手の戦闘力とかが分かるんですよ。
1: おー、すごい、あ、そんな感じかもしれないです ね
0: なので、こう相手の戦闘力が分かってレシピが分かるみたいなな
1: るほど。参考価格はレイバンモデルで7万円ほど。
0: あ、手に入らないわけではない
1: です
0: ね。
1: 僕は無理ですけど。
0: いやいや、私も無理ですけど。
1: でもね、無理じゃない、ね、レベルかな、ね、で、ね、家電量販店、中国や台湾のメーカーが手掛ける AI グラスが並んでいるんだけれども、はい、普及するのはもうちょっとかかるのかなっていうようなコメントがちょっと書かれています。でそれとね、ちょっと、ね、もう一つ、ね、心配というかね、
0: はいはい、
1: これね、写真も撮れるみたい。ヘイ、メタ、写真撮ってって呼びかけると、メガネに内蔵されたカメラがパチリ。
0: なるほど、なんかちょっと心配です ね、
1: その相沢さんのコーナーでね、ちょくちょくこう盗撮の話をしてて、盗撮できちゃうじゃん、
0: できちゃいますよね、
1: なんか気づかれずにね。
0: いや、相手の許可はもらってますかとか聞いてほしいです ね
1: レンズの脇にフレームにつかれた発光ダイオードライトが光る仕組みになってるので、まあ、一応わかるのかもしれませんけど、
0: でも結構ね、いろいろね、なんかできる人にはできちゃいますからね、
1: はい、
0: はい、
1: すごいなという、うん、まあ、こういう時代がね、どんどんどんどん進んでいるなというふうに思います。
0: だからね、すごいのと反面、はい、使い方ですよね、
1: はい、ゼビスさん便利は人の五感を鈍くしていくが、これも世の流れ と
0: そうかもしれないですね、
1: はい、ありがとうございます。今日も本当に1時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、ここまでの番組は、共に昭和生まれのさやかと
1: アップルの竹爺でお送りしました。
0: この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜午後7時に会いましょう。それではバイバーイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始まりましたオタクマニアックザックしておたまえでございます。パーソナリティは私吉本興業所属オタ芸人大橋シードでございます。よろしくお願いします。このおたまににはですね、アシスタントの小豚がいます。おたいださんこんばんは。
1: こんばんは、おたいだです。はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、小豚です。
1: はい、はい、
0: 3匹の小豚のどれかです。
1: どれか、はい、じゃあ3人目がいいです。
0: 3人目ですか。
1: はい、
0: ダメです。
2: ダメです。もう吹き飛ばされること前提ですね。
0: あなたは藁です。
2: 藁、はい、いっちゃん最初のやつだ。
1: 逃げ切る一番大変な人じゃないですか。
2: 一番
1: 走りますよ。
0: 人柱です。
2: 人柱、
0: はい、はい、そうです。豚柱です、ね。はい、ということで、はい、勝手に喋んなゲストが。
1: そうです、びっくりしました。
2: こんばんは。
0: はい、本日のゲストはこの人です。
2: はい、 V ライバー兼タレント活動してます。奏でる二作と書いて奏でと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: どうもです。
0: 出過ぎ、
2: 昨日ぶりですね。
0: 2日連続
2: で、2日連続でお邪魔します。
0: 昨日出るって言っちゃったから、
2: はい、
0: とめのめさん来ちゃったよ。
2: 来ちゃいましたね。とめのめさん、
0: ねえ、
2: とめのみさんがニコニコで飛び込んできた。なんでいるの。
0: でもルーさんの時に来たら多分帰れって言われるしね。
2: いや、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: もう嬉しいです私は。
0: なんか
2: とめのみさんだ、うん、来た見ぶりだ。
0: で相変わらずの十字路さんが来てくれ
2: て、はい、
1: いや、ありがとうございます。
2: ね、います、ね、十字路さんです。
0: はい、もうなんか関係者ばかりです。
2: はい、嬉しいですね。いつもい、こんなに週にね何回も会えることないですからね。
0: なんか集合場所みたいなね。
2: そうなんかね、こう一つ、ね、いつでも打ち合わせできるっていう、
0: うん、それが
2: 大林さん的には、
0: うん、休めれないんですよね。
2: はい、そうですね。はい、
0: ということで、はい、今日はですね、かなえさんがいるってことで、な、うん、2週目もかなえさん来てくれてました
2: ので
0: 、
2: そうなんです、実は。
0: なので今日はちょっと変わったことやろうかなってことで、は
2: い、
0: 田島の時はよくやってるんですけども、はい、今日のメールテーマが、うん、かなえさんにおすすめしたい、サブカルソング、
2: うん、
0: または歌ってほしいサブカルソングというのでございます。
1: はい、
0: 意外と、まあ、かなえさん自身もね、うん、いろんな幅広く曲を知ってると言ったとしても、うん、似合うか似合わないかまた別じゃないですか。
2: そうですね、うん、
0: でこれ合ってるよ。だからそれこそね、生誕的に僕が言った、うん、リンドバーグの、
1: はい、
0: 今すぐね、キスミーだったりとか、そういう合ってるものって自分じゃ気づけない
2: ん
0: です
2: 、うん、
0: なので今日は皆さんにまず知っていただいて、うん、それで選んでいただこうかなってふうに思っておりますので、うん、ぜひ送っていただきたいなと思います。
2: お願いします。
0: はい、ではおたいたさん、
1: はい、
0: メールアドレス
1: は、はい、メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com です。
0: はい、ぜひね、懸命にカタカナでおたまにと書いてお送りください。そして X さんハッシュタグは、
1: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
0: はい、ぜひね X の方を盛り上げてください。そして、映像は、
1: 映像はおたまに公式 YouTube、 オタクルーズ公式 X アカウント、FM アップル公式 YouTube です。
0: はい、ぜひね映像でも見てみてください。かなえさんがね、髪の毛明るくしてね、調子に乗ってるってことで、
1: はい、
2: はい、そして髪の毛明るくするの調子は乗ってないですよ。
0: じゃあなんで明るくしようとしたんですか。
2: やっぱりかなえですから。
0: はい、
2: はい、
0: アプリの方は、
1: はい、アプリはリスンラジオサイマルラジオです。
0: はい、ぜひね全世界で、聞いてください。はい、全世界で聞いてください。
1: 聞きますのでよろしくお願いします。はい、
0: ぜひよろしくお願いします。どうしようかな、先曲流した方がかなえさんっていう人はどういう人っていうのが分かりやすいか。
2: マジですか。
0: 思いっきり頭めっちゃ押すけど、まあいっか。
2: は
0: い、
2: そうですね。
0: ということで、知らない方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっとかなえさんの歌をね聞いていただこうかなと思います。
2: 何をかけるんですか。
0: これ以前の、ライブで歌いました、はい、怪獣の花歌。
2: お、
0: はい、こちらの方をね、聞いていただこうかなと思います。
2: 頑張って歌いをかなえ。
0: はい、ちょっとね準備がねいろいろあるもんですからね。
2: 怪獣の花歌、
0: はい、では、かなえさんで怪獣の花歌です。どうぞ。

0: きましたのは、かのえさんで、怪獣の花歌でした。一旦 CM。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
4: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: 結構間違えちゃった、結構間違えちゃった。
5: 今なんかピロピロしてましたね、
0: はい、間違えちゃった今。
5: おー、びっくりしちゃった
0: 今。あの次の準備をしてたが、バタバタしちゃった、
5: バタバタしちゃった、
0: はい、ということで、はい、大場社長の、おたまえでございます。本日は、ゲストの、ウェアバー兼タレントのかなえさん。
5: かなえです。
0: そしておたいた。
6: タイ
0: タ
5: です。はい、タイタ
0: さんだ。タイタさんマイク遠いっすね。なん
6: か、はい、頑張ります、
0: はい、今フェーダーめっちゃ上げてます
5: ね。あ、そうなんですね。
0: と、はい、いうことで、
5: はい、
0: はい、今日はね、かなえさんがゲストということで、
5: はい、
0: はい、かなえさん最近なんかアニメ見てますか。
5: 最近ですか。クジマですかね、うん、はい、
0: タイトル名しっかり言うでよ。
5: クジマ歌えばいいホロロですね。
0: うん、どういうアニメですか、はい、それ。
5: あのなんか変な生物が、うん、あの
6: ペンギンみたいな生物ですよね。
5: そうです、うん、ペンギンみたいな鳥なのか、うん、宇宙人なのか、うん、よくわからない生物と、うん、あの中学生かな、うん、中学生とのほのぼのストーリーでございます、うん、はい。
0: どういうとこが面白いですか、それは。
5: そうですね、なんかこう、うん、まずクジマのキャラクターがすごく可愛らしいんですよ。なんかこう、はいはい、ロシア出身なんですけれど、うん、ロシアから日本に来て、うん、お寿司食べたいんだよみたいな感じで行、うん、ってくるのも可愛いし、で結構なんか純粋、
0: 片言なんだね。
5: 片言です。
6: 喋、うん、るんだね。
5: そう、あのそう、それも不思議なところなんですけれど、うんうん、みたいな最初なるんですけど、うん、なんか本当に純粋で、うんうん、なので純粋なところがあるので、こうちょっとその、うん、あのアラタンのところの過程が少しなんかこうちょっとギスギスした感じになってるんですけど、それにこうなんか明るい雰囲気で、さらになんかこう家族の仲も含まっていくような、そんな存在になっているっていうことですかね。
0: 面白いんだね。
5: 面白いです。
0: 僕もね、車の中で、2話ぐらいかな、
5: はい、
0: 見たような気がしますけども、うんうん、
5: 見ましたよね、はい、
0: 本当になんだろう、しっかり見てなかったんで、
5: はい、
0: ん、記憶ないんですよ、ね、あの時。
5: それこそあれですよね、十字路さんの、あの、
0: そうそうそう、TRPG
5: の、TRPG の
0: 時に、
5: 会場に行く時に
0: 流してて、
5: そうです、そうです。
0: ルーさんとかはしっかり見てたんだけど、
5: 見てましたね。
0: 俺全く見てなかったん
5: で。でもそう、ルーさんはその結構やっぱそのクジマっていうのが鳥っていう風に説明ではされてるので、うん、そうね、そうね、結構その、うん、他にもな、小鳥さんとかスズメさんとか、うん、結構いろんな鳥さんたちが出てくるので、はいはいはいはい、鳥を大事にしてるって、うん、あの認めてくれました。
0: そうだね。
5: はい。そこか、そこなんだな。
0: なんで俺記憶なかったんだろうな。なんか見てなかったんだろうな。
5: うーん、まあ次の日生誕ですからね。
0: そうそうそう
5: そ
0: う。
5: その中でみんなでほのぼのとクジマを見るっていうね。
0: それどこじゃなかったっていう感じが非常に大きかったね。
5: うん、わ、あれなんですよ、3話もかなり面白くて、うん、3話も見てほしいんですよね。ぜひ。
0: なるほど。
5: はい、ぜひまた。

0: 井さんの今のおすすめ、
1: はい、
0: 今期ってことだよ ね、
1: や
0: っ
1: ぱね、今期はそうですね、一番はそれですかね、
0: もう一個ぐらい出すとしたら、
1: もう一個出すとしたら、うん、面白いなって思ったのが、これ私あの異世界転生っていうか、あの悪役令嬢なんですけど、
0: はいはい、
1: その自称悪役令嬢な婚約者の観察記録っていう、
2: あ、面白いです
1: よ。あれ面白いですよね、
2: はい、面白いです。
1: そうなんですよ。
0: どういうとこが面白いんですか。
1: なんかその今まで結構悪役令嬢が主体、その女の子が主人公で、まあこれもそうなんですけど主人公で、その自分が悪役令嬢であることを自覚してその未来を変えていこうっていうストーリーなんですけど、これはちょっと違って、自分が悪役令嬢って自覚してるから、その何でしょうね、王子様的な人をこう幸せにさせたいと思って、悪役令嬢になりますわみたいな、めっちゃ純粋な子がちょっと悪役ぶるんですよ。それに対してその王子様が、あ、面白い子だな、そうならなんかこう僕はそんななんかその子のこと好きなのになみたいな、そういうこう、
0: はいはいはい、
1: 上から、
0: はいはいはい、
1: っていうのが今までにない悪役令嬢の形で、結構私は面白かったですね。かなり楽しんで最後まで見れました。
2: まだやってますか。
1: まだやってましたっけ、
2: はい、
1: 最近ちょっと終盤に入って、
2: そうですね、
1: はい、
2: ここからもう1つぐらいあの盛り上がりポイント
0: です、ね、
1: 結構飽きずに見てます。
0: 6月前でしょ。だって
2: 6月までで
0: しょ、全然まだまだですよね。
1: そう考えるとね、もうちょっとあったか、
0: あと4話ぐらいある。
2: あ、でもちょうどあのイベントとしてはすごい最大の盛り上がりのポイント
1: なんです、そうですね、この間
2: 断罪されるシーンのところなんですよ、
0: はい、今9話ぐらいですか。
1: 今は
0: 8話9話ぐらいですかね。
1: ですね、今何話だ、8話かな、8話が終わってこの間見たんですけど、
0: ああ、それで8話9話ってことですね、あ、一番僕が嫌いな時ですね。
1: いや、いいですよ、今
2: そこの部分は意外とこれ凝ってますよ、
0: いや凝ってると思いますけど、僕はだから8話9話が一番嫌いなんですよ、
1: まあ、
0: どのアニメもそうなんですよ、
2: はいはい、
1: クライマックスじゃないですか。
0: クライマックスすぎて見てやれないんですよ、いろんなアニメ。だいたいスポーツもなったら怪我しますから誰か。
2: まあそうですね。何かその
0: 誰かしらあるから。
1: まあ。
0: でファンタジーもなったら誰か死にますから。
1: まあ。結構重いの見てますね。
0: そうそうそう。
1: そ
0: う
1: か、
0: 8話9話ってだいたいそうなんですよ。
1: うんうんうん、うん。
0: ドラゴンボールぐらいですよ。波ねえの。
2: あれ伸ばす伸ばす
0: って。そうそう、引き伸ばすための
2: もの
0: ですから。
2: はいはい、
0: クリーンに何回死んだんだって話ですから。そのね、最後の方で、ああ死んだやっていう感じでしたからね。うんうんうん、はい、っていう、まあまあね、今期はそういうのもね、かなえさんのおすすめをちょっと聞きつつ、今日のメールテーマ、かなえさんに、歌ってほしい、知ってほしいアニメという、サブカーソングということで、はい、ラジオネーム、ビルグランドです。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週のメールテーマは、かなえさんに歌ってほしいサブカーソング、ということなんですが、オタク年代が、オタクの年代が皆さんより上なのでどうしようと頭を抱えております。私の世代はちょうどいかにも、子供向けアニメソングから、コンピューターを使った電子ピアノやエレクトーンテクノなどが出てきた時代なので、
1: はいはい、
0: そこら辺を選べば今となっては新しい、古いが、混ざった明治モダン、昭和レトロ的な感覚になるかなと思い、この曲をあげようと思います、はい、ステップジュンの、オープニングから敏感メカニックです。
1: わ、知らない、
0: チェッカーズのようなバンドのような曲調と、言葉の意味は分からんが、とにかく勢いで乗り切るような歌詞がとても好きです、一応ラブソングなので、歌ってほしいと選んでいましたということで、ちょっと聞いてみましょうか、はい、せっかくなんで、
1: お願いします。
0: はい、まあ一番だけね、敏感メカニックです、どうぞ。

0: 歌始まった瞬間に年代感じすぎるな。
1: あ、でも好きです、私これうん好き好き、あ、かわいいかわいい

0: はい、こちらですね。
1: いいですね、
0: はい、敏感メカニックということで、
1: このテンポ感いいですね。
0: もう昭和って感じ、
1: 昭和って感じ、
0: すごい昭和って感じよね。いやー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。じゃあ続いてそっち行こうか。
1: あ、いいですか、
0: うん、
1: はい、じゃあ読みます。
0: はい、
1: はい、ラジオネームマーチンさん、
0: はい、
1: はい、マーチンさん、大林さん、チーフゲストのかなえさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。こん
0: オタクルーズではチーフですか。
1: チーフ、まあ、チーフですね、まあまあ、はい、間違ってないです、はい。5月は生誕月間ということで、かなえさん尽くしで私歓喜でございます、
0: はい。
1: さて早速本日のメールテーマ、かなえさんにおすすめしたいサブカルソングということで、はい、2曲ほど紹介させてください、
0: うん。
1: まず1曲目はマクロスデルタのフレイヤービヨンのソロ曲であり、うん、アニメのエンディングテーマでもある、うん、ルンがピカッと光ったらです、
0: うんうん。
1: 元気なかなえさんと元気なフレイヤのイメージが重なり、とても合うと思います、うんうんうん。ノリもいいのでライブでも盛り上がるのではないかと思います、
0: うん。
1: もう一曲は完全に私の趣味ですが、うん、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いです。
0: 趣味だな
1: そうですね、これがサブカルソングと思うかもしれませんが、うん、昔の特撮ホラー映画バトルヒーターの主題歌で、ですか。若いかなえさんには馴染みがないかもしれませんが、ペンフレンドという文化が古の時代にはありまして、うん、その切ない声を歌った一曲です、うん。裏話ですが、光る玉ねぎとは日本武道館の屋根の上のオブジェのことでして、うん、爆風スランプの武道館ライブが決まった時、うん、自分たちが武道館を埋められるわけがないので、席が空いていることの言い訳になるような歌を作ろうという考えで生まれた曲でした。結構満員だったので言い訳ソングにはならなかったそうです、
0: うん。
1: そんな歌がなぜか特撮ホラーの主題歌になってしまったのでした。中学校の頃からこの歌が好きで、失恋ソングながらかなえさんに紹介したくてメールしました、うん。長くなってごめんなさい。かなえ、世界で一番愛してる。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、じゃあ
1: せっかくだから
0: マクロスかけようか。
1: あ、マクロスですか、はい。そうですね、こう曲名とかは結構聞いたことあるんですけど、うん、しっかりちゃんとまだ聞いたことがなくて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: これだね。ちょっと僕らの声消しますね。
1: はい。

0: はい、聞いていただきましたけど、うん、サビなんかすげえ聞いたことあるよな。
1: ありますね。
0: おーおーおーおー
1: そうですね、
0: なんか違う曲で聞いたこと
1: でもなんかこうなんですかね、サビが結構なんでしょう、あんまりこうなんで馴染みがあるというか、
2: なんか、なんか有名な進行なんですかね。そ
1: うですかね。なんかでもすごくなんか聞きやすくて可愛らしい曲だなと。
0: なんかねパクったのかな。
1: 何を言ってるんですか。
2: 進行が
1: 同じ。いやいやいやいや。
0: でも
1: 普通にこの曲有名な曲だと思うのでですね。
0: ああそう。でも
1: 覚悟するんよ。
0: あの金井さんがすごくフォロー入れてますけど、ね、絶対今聞いてる人、はい、あれこれなんか聞いたことあるなっていう人多分いますよ今。僕が今思ってる時点で
1: 好き
0: パクったのかなって。
2: 進行が似てるんですって。

0: と進行。
1: パクったんだ。
0: 好きなのこの曲が。
1: パクった。
0: 好きなの。
1: 何の曲なんだろうな。
0: 覚悟するよ。
1: で、ラジオネームエミさん。
0: はい。
1: 大林さん、おたいたさん、かなえさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 大林さんとかなえさんのおかれましたオタクルーズサイドクエストの北見、お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: 北見も新たな、演者さんとの出会いがあって楽しかったですね。
0: うん。
1: さて、今日の、テーマは、かなえさんにおすすめの、サブカーソングということで、うん、先日北見で、ドラゴンボールが大好きな北見サイドのゆうこさんが歌っていた、うん、限界突破サバイバーが、かなえさんに合うんじゃないかなと思います。掛け声もあるし、盛り上がるんじゃないかなと思いました。かなえさんの声は可愛い曲もかっこいい曲も綺麗な曲も歌いこなせるとこが魅力だと思います、
0: うん、嬉しいです。
1: いつか聴けると嬉しいなということで、うんうん、ちょろっとだけかけましょう。
0: はい、
1: はい。ここねあれなんですよね、はい、曲流れないんだよね、あの僕らのマイク入れちゃうと。
2: あ、はいはい、
1: だから観覧何の曲流れてんだろうってなっちゃうけど、うん、
0: 確かに、
1: うん、ちょっと我慢してね、うん、よしよしよし、じゃあちょっとだけかけるね、
2: はい、
1: うん、やっぱちょっと喋りながらじゃないと、
2: うんうん、
1: かなえさんいる意味なくなっちゃうので、
2: まあ、そうです、ね、はい、
0: そうですか、
1: そうなんですよ、うんうん、まあまあまあまあ、
0: やっぱバンド系好きなんですよね、うん、盛り上がるから好きです、自分的にも楽しくなる

0: やりやすいですよね。
1: うん、乗りやすいですね。やっぱりアニソンとして結構馴染みのある方も多いんじゃないかなと思うので、
0: 紅白でもよく歌ってましたね。
1: 歌ってみようかな。
2: でもサブカルのイベントでこれを歌ってる人はそんないないですよね。
1: うん、そうですね。いない。でもなんかこう結構一般の方も聞いたことあるというか、有名な曲

0: はい、限界突破サバイバー聴いていただきました、
1: うん、ありがとうございます。
0: これはまあ歌いやすい方
1: だ、ね、歌えますね、
0: はい、うん、ですね、はい、
1: 歌詞頑張れば歌詞が本当に頑張れば、
0: ラジオネーム、めっちゃ出しけいさん、
1: はい、
0: かつや分子師匠が好きそうな大林さん、プロレス好きなおたいたさん、きゅうり一本漬けが好きなかなえさん、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: その通りでございます。
0: かなえさん以外嘘ですね
2: そうですね、
0: はい、分子師匠好きも嫌いもない
1: な、そうなんですね、うん、そうなんですね。
0: なんだ、サインさんの時に何回か仕事してますからね。かなえさんで歌ってほしいサブカーソングですが、アニメニャイトオブザリビングキャットのオープニングテーマザ・イエローモンキーのキャットシーです。歌うわけないですよ、絶対ないです。
2: 歌えない。
0: なんならメタシケンさん知ってるでしょ、それ絶対ないです、うん、これはかなりかっこいいですよ、知ってます。アニメはかなり面白いです、知ってます。
1: あ、はい、何回も聞いたことある
0: な、あの知らないと思ったの俺らもうあれだけお前3ヶ月きずっと言われ続けたことを今さら言われて
1: もいやでもきっと私がこの曲を歌うことになってなったとして、すごい多分お説教が始まりそう。
2: いや、あの多分すごい、
0: 多分、いや、あの、はい、金井さんのお説教はないんですけど、
1: うん、ですか、
0: あのメタヨシケさんへの冷めた目になると思います。
1: あ、そういう、
0: はい、すごいことだと思
1: います。いや、私が
0: ちょっと
1: その曲を歌うにはちょっと覚悟が足りないです、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: ということでね、じゃあもう、はい、もう一枚読んで、
1: はい、
0: はい、
1: よし、じゃあラジオネームマッツさん、
0: はい、
1: はい、大林さん、タイタさん、ゲストごめんなさい、なんでここで噛むんだろう、ゲストのかなえさん、こんばんは、
2: はい、
1: 5月はかなえさんの出演のラジオがたくさん聞けてとっても嬉しいです、うん、できることなら今日のスタジオ観覧にも行きたかったです、うん、さて今日のメールテーマですが、うん、かなえさんに挑戦してほしいとのことで、うん、実は生誕祭の時に2曲叶ってしまった直後なので、うん、過去今すぐキスミーと、うん、よもすがら君を思う2026年バージョン、うん、なかなかひねり出すのが難しいです、

0: あえてあげるとするなら、田村直美さん出てますか、の譲れない願いでしょうか。これまでかなえさんの歌をライブや配信で聞いていた中で、僕は伸びやかな歌声が聴ける曲も漏れなく好きになってしまいました、もしこの条件でライブを聴いてみたい曲はと考えたら、譲れない願いが浮かんできました、歌詞も前向きな曲ですし、かなえさんのおっしゃっていた明日の元気になる歌を届けたいという思いにも寄り添ってくれる楽曲なんじゃないかなと思いました、いかがでしょうか、
1: はい、ということでありがとう
0: ございます。ありがとうございます。いや、いい曲ですよね、
1: そうですね、こちらこちらもちょろっとだけ、かけますね、
0: ありがとうございます、
1: 譲れない願いですね。あ、まあこれはね、これはねもう定番ですね、
2: そうですね、しかもレイアースはあのまたアニメ改めてやりますから、いいと思います、タイミング的にも。
1: ね、田村奈美様も女装ですからね。
2: そうですね、
0: そうなんですね、
1: そうです、ただもうオケはやらないみたいですね、
0: すごい安心感のあるあったかい曲ですよね、あったかい曲すごい好きです。
2: この曲で卒業
0: した
2: の、登場したの。
0: あ、そうなんですか。
2: 自分の代はこの曲なんですよ。演奏してみんな5年生が演奏しながら。
0: いや、思い出の曲ですね。
2: そうなんですよ。
0: すごい誇らしいな、そんな卒業式。
2: 誇らしい。
0: よし、こんな素敵な曲で入場する卒業式って最高じゃないですか。
1: いや、まあまあまあまあ、誰か歌ってなかった、
2: 歌ってたと思います。いや、
1: 誰か歌ってたかな、
2: 歌ってましたと思います。
0: ルーさん、
2: ちょうどレイヤーズ合わせでやったんじゃないですか。
1: 高春がね、いや、でもこれごめんね、俺個人的見解ですけど、かなえさんかなっていうのはちょっと僕の中であります。これよりかなえさんも、まあ、歌えるとは思うけど、なんかちょっと相川美沙は
2: あーでも確かに
1: っていうのはちょっと思う。
0: 確かに、ね、なんか美沙さんのこのテンポ感の曲聞いてみたいかも、
1: なのかなっていうのは、
0: はい、
1: まあそんなこと言っててもね、多分あいつ今飯食ってそうです、
0: でもいつかちょっと覚えて披露できる機会があったらいいな、
1: では一旦 CM、
0: はい。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: 誰で聞き前喋ってんの？
1: タミナミさんのおすすめ聞いてました。
4: 時間見ろバカ。昨日もいたでしょ、わかるでしょ。時間見ろバカ。
1: いや最初ならスッて入っても気づかれないかな。
4: 気づけるわ。
1: あ、
4: 何にも聞いてないだろ。
1: あでもいっぱい教えてもらいました。

0: で、
1: おたまいでございます、はい、本日ゲストは、カナエさんでございます。
2: はい、カナエです。
1: はい、おたまい情報局、はい、告知のコーナーです。はい、はい、じゃあカナエさん告知。
2: はい、はい、リアリティという配信アプリで活動しております、うん、Vライバー兼タレント活動のカナエです、はい、ですね、毎日配信を目指そうと頑張っております、うん、8時からか10時からか皆さんの夜のお供にぜひぜひお付き合いください。はい、待ってます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、おだいた、
3: はい、タイタの YouTube ニコニコチャンネル動画ありますんで見てください、うん、お願いします。
1: はい、なんで検索すればいいですか。だってやってますって言った時、はい、ね、検索どうやってしたらいいか分かんないでしょ。
3: ニコニコでタイタで検索するか、
1: はい、出てきますか。
3: 出てくる。あ、
1: 違うタイタが出てきませんか。
3: いろんなタイタがあります。
2: いろんなタイタがいます。
3: タイタンとか、
2: あの、タイタン、
3: なんかいろいろと、なんかいろんな名前があるんですけども、
1: は
3: い、
1: じゃあタイタさんの X で告知してください。そうです
3: 、 X の方でいけばあの、はい、マイリストあるんです。
2: そうですね、
1: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: じゃあ僕はですね、まずは6月の6日なのか、趣味が丘神社、
2: 趣味が丘、
1: 例大祭でございます。例大祭か、でございます。はい、こちらオタクルーズのステージがございまして、うん、1日目が3時から、
3: はい、
1: そして2日目が2時半から、
2: うん、2時半とな
1: っております。出演者がかなえさん、
2: はい、
1: そして、松野涼さん、
2: はい、
1: 2人とも、歌枠で。
2: そうです、2日間とも、
1: はい、そして、私大林も MC で、うん、出ます。でプラス、DJ もやろうかなと思ってます。はい、なので、まあまあここで物販やったりとかいろいろやろうと思っておりますので、うん、ぜひ遊びに来てみてください、うん、コスプレをして、
2: はい、
1: はい、かなえさんはもう新作ですか。
2: 新作、
1: はい、
2: 新作はちょっと1日目に持ってきて、うん、2日目もちょっと特別なコスプレをしようかなと思っておりますので、
1: はい、
2: めっちゃ緊張します。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
2: すっごい緊張する。
1: はい、そして6月の14ですね、
2: 14、
1: こちら小樽の手宮にあります、はい、お祭りの方に初参加、
2: はい、初参加です、
1: させていただきますので、
2: ありがとうございます。
1: こちらも詳しい内容が共演して、行ってきますので、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いします。そして6月21日の龍宮神社がちょっとなくなりました、
2: はい、
1: でもなんかみんなのスケジュール取っちゃったんで、
2: うん、
1: なんかやろうかなと思ってます、
2: うん、はい、なんだ
1: 全然決めておりません。
2: いや
1: 思いついておりません、
2: うん、は
1: い、
2: どうしよう。
1: そして6月27、
3: うん、
1: こちら小樽の銭箱になります豊田神社のね、
2: うん、
1: カラオケ大会の MC ということで、うん、僕とかなえさんが出ます、はい
2: はい、出ます、
1: はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: それで7月5日、オタクルーズの周年、5周年か、
3: うん、
1: 5周年ライブということでやらせていただきます、はい、今年もアニソンカラオケ大会、ね、それでお客さん参加型のクイズダービー、うん、いろいろと考えておりますので、
2: う
1: ん、ぜひよろしくお願いします。
2: 楽しみ。
1: それぐらいかな、あとはそうですね、10月31日、
3: はい、
1: それで11月1日にありますオタフェスト、
3: はい、
1: オタクルーズとかオタマエとかいろいろある中の一番ピラミッドの一番上でございます、
2: うん、はい、
1: のイベントが、ございますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
1: まずは開けといてください、は
2: い、開けといてください。
1: はい、これから、企業スポンサーだったりとか個人スポンサーの、詳細出していきますのでよろしくお願いします、
2: うん、お願いいたします。
1: であとはもうそれぐらいかな。あとはまあちょっとオタクルーズの出演者もどんどん増やしていこうかなと、うん、
2: ふ
1: うに思っておりますので、誰か情報ください。
2: お願いします。
1: そして、
2: 道内ヒットテップ
1: 、はい、道内ツアーも、うん、室蘭そして、岩見沢もやりたいなと、
2: やりたい、
1: はい、思っておりますので、そのライブ会場とかの、
3: うん、
1: 情報とかもしあればぜひ、はい、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: そして小田井さん、
3: はい、
1: お土産買ってきました。
3: お、
1: はい、北見のお土産でございます、はいはい、はい、どうぞ。
2: わーい、
1: オホーツクのジャンです。
2: いいですね、
1: はい、はい、辛いです。
3: え、
1: はい、
2: それ何が入ってるんですか。
1: ジャンなので
2: ジャン、
1: はい、まあちょっと辛いものだったり、うまみ調味料
3: ですね。あ、でもそうです、鮭フレークとか人参とか、
1: そうです、そうです、ちょっと辛いやつですね。
3: 昆布、
1: はい、
3: はいはいはい、
2: なんか
3: あ、でも焼き飯、焼きそば食べ物なのに、
1: はい、ジャンなんで、
3: できると、
1: はい、
2: はい、
1: だから本当に一味いる感じですね、はいはいはい、
2: これです、
1: はい、
2: お茶漬けにも合うらしいですよ、
1: うん、
2: すごい美味しそう。
1: なのでね、ぜひそちらの
2: 方ラーメンにも合う、
3: はい、ありがとうございます、う
1: ん、はい、
2: もらう、
3: 食欲がそ
1: そ、はい、
3: なんで
1: 480円でした。
2: あ

0: ですか。
1: 悪ふざけ。
2: はい、ということで、まあまあ、
0: ありがとうございます。
2: 北見の方も無事終わりまして、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: 改めて、こちらの上半期のね、道内ツアー、皆さん来ていただいた皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ね、
2: キャメナさんもお疲れ様です。
1: 北見ぶり、ありがとうございました、ね、本当に。
2: ということで、
1: はい。
2: だって、キャメナさんも、全部言ってるからね。
1: そうですよ。本当に、ね、いつも言ってくださる、うん、ありがたい。生誕祭もそうですよ。
2: で意外と楽しんでるっていう、うん、
1: いやー楽しめてる、うん、ね、でもいっぱい今年はとみなみさんとも合わせることができてるので、
2: うん、そうね、
1: なんだかこれからもちょっと楽しみ、うん、ワクワクですね。
2: で意外とこうやってさ、みんなでワイワイしてる感じでね、はい、あの皆さんね、あの思うかもしれませんけど、はい、車の中めっちゃ静かですからね、
0: うん、はい、静かなんですか。
2: めちゃくちゃ静かですよ。
0: え、喋んないんですか。
2: だって一番喋るやつが寝たらおしまいですから一番喋るやつが寝たら、あのみんな必然的に喋らなくなりますから。
1: 富並さんはこう編み物をされてます。集中の時間や
2: と、はい、いうことで、うん、じゃあとりあえず一旦 CM。
1: はい、
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: さあ、おばしゃしゅんのたまえでございます。本日は、ゲストに、かなえさん、
1: はい、
2: そして、おたいたでございます、はい。今日のメールテーマはかなえさんにおすすめしたい、
1: はい、
2: そして、歌ってほしい、うん、まあまあたくさんね、あのメール来ていただきありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: ラジオネームプルプルさん、大林さん、おたいたさん、かなえさん、とみなみさん、ジュジオさん、こんばんは。
1: フルメンバー、オールメンバー、
2: 昨日の今日なので、めっちゃ既視感ということで、さて、かなえさんに歌ってみたい、歌ってもらいたい曲、うん、古い歌であれなんですが、はい、森口博子さんのサムハートはいかがでしょう。
0: あ、いいですね。
2: 旧作のサムライトルーパーの公共オープニング、うん、センス持って踊ってほしい。
1: ちょっとそれはやってみたいかも、
2: と、いうことで、ちょっと聞いてみましょうか。はい、はい、ではですね、こちらですね、はいはいはいはい、森口博子さんはね多分ね合いますよ、
1: うんうんうん、
2: これあのルーさんと言ってましたね。
1: こういうの大好き

0: はい、聞いていただきました、はい、
1: 本当に響きのある艶やかな歌声だ
0: ね、うん、
1: 素晴らしいですね、かっこいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。挑戦してみたいな、うん、かっこいいな、はい。
0: こういう曲はね非常に聞きやすいというか、
1: うんうん、はい、
2: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあおじさんおばさんしか刺さないですけどね。
1: ま
0: あ
1: そう
0: ですね、
1: いやいやいや、はい、刺さりますよ。
0: でもなんかやっぱこういう曲も若い子が聴いてもね、うん、なんかいいなって思ってもらうのが一番いいことですからね、うんうん、
1: かっこいいです。
0: ラジオネーム鉄道機械、大林さん、かなえさん、小豚のおたいたさん、こんばんは。
2: 小豚、
0: はい、かなえさんに歌ってほしい曲、
2: はい、
0: 三岡雅美さんのラストクロスは、前回言ったのですが、
1: おう
0: 言ったっけ、まあいいか、
1: お
0: う、ケド軍曹のケドットマーチ、
1: あー、
2: はいはい、
1: 世代
0: デトロイトメタルシティの恨み晴らさで置くべきか、
1: あ、聞いたことある、
0: ウタマンガイアの、ラビンユーラーラビンミ
1: ー、あー、はいはいはいはい、
0: とか聞いてみたいなと思います。歌ってる人は見たことない曲なので、こういうネタ曲があっても面白い気がします。
1: うんうん、
0: デトロイトメタルシティは完全ネタですけど、変な意味で盛り上がると思います。
1: ありがとうございます。
0: これ何かけようかな、
1: 何かけましょうかね。ケロロ君さんは知ってるので、まあ、
0: 知ってるから、
1: ケロッケロですね。
2: そうですね、
1: あれ好きでした。
0: いや
1: ちっちゃい頃カラオケで歌ってた。ケロッケロッケロッ。
2: でもあれ男性パートはどうするんですか、
3: 漆黒いのこと悪くして
2: あ、それこそあれで
3: ね、で
2: れれれれ、でき
3: ますね。はいはい、
0: じゃあちょっと、じゃあ恨み晴らさで置くべきか、かけれるかな、これは。
1: お、うん、聞いてみたい。
0: どうなんだ、あ、これか。まあまあまあ
2: まあまあまあ、まあ、そうですよね、うん、
0: こういうアニメです
2: ね。そうですよね、首振りですよね、
1: うん、あ、首振っちゃう、
0: まあ、通常回だな。
1: いやー、おー、これはどうやって歌えばいいの？今私の声で再生してみたってことでいいですか？
0: そうですね。
1: そうなんですか？
0: わお。
1: どう、これ私どうすればいいの？どうすればいいの？あ？あ。
0: ネタ以前の話、
1: どうしよう、
0: 歌えれない、
1: なんか多分私これ歌ったらいろんな方面から心配される。
2: そうですね、あと喉が心配。
1: かなえさんどうしたの、大丈夫？え、でも有名な曲ですよね、聞いたことあった。まさか自分のおすすめで聞くことになると思わなかった。
0: ほぼ朗読だからな、
2: うん、
1: そうですね、これは恨み晴らしでおくべきか。あのね、
0: サビがわからん、これサビか、
1: あいや
0: ー、あー、なるほどね、
1: はい、
0: ちょっとね、全部聞いちゃうと思うので、
1: は
0: い、
1: かなり多分これは歌うのにかなりの労力と工夫が必要になりますね、はいはい、はい、
0: 歌わないですね、
1: 歌わないですね、はい、すいません、私ではこの曲の魅力を伝えられない、
0: はい、
1: はい、
0: いや、無理しなくていいですよ、う
1: ん、はい、
0: 歌えないなら歌えない、
1: 歌えなかったです、
0: はい、それでいいんです、それでいいんです、
1: 無理です、
0: はい、これがマンガイアですね、
1: はい、
0: はい、
1: お、うんうんうん、かっこいい、
0: いや、これは認知度が本当にねえな。急にアイドル曲みたいだった。
2: そうですね、
1: そうですね、懐かしい感じ。平成アイドルって感じがする。
2: そう考えると確かに、まあまあ
0: ホルダー5みたいな。
2: ああ。

0: 大丈夫そうだな。でもノリノリな感じですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: おたげも打てるんじゃないかな。
1: まあまあまあまあ、はいはい、ちょっとね、
0: はいはいはいはいはい
1: はい、聞いていただきましたけど、
0: ありがとうございます。
1: これはまあまあまあ歌い、
0: そうですね、
1: うんうん、歌うのは全然いけるんじゃないかな、
0: スピード見ある、わかる、
1: 思いますけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 時間がギリギリだな、
0: ギリギリだ、
1: じゃあ僕からですね、
0: 僕から、
1: はい、かなえさんこれ合うんじゃねえかなっていう、あ、スピード見ある、いや、うん、そうだね、
0: わかる、
1: はい、では聞いていただきましょう、こちら、絶対無敵大陣よりドリームシフト多分これ合うと思う、
2: 合うと思います、うん、
0: 最近のおばあさんのおすすめいいですね、
2: イルブランちゃん三部作は全部合うと思います
0: 、
2: うん、
0: へえ、
2: 大陣を頑張るが何個出てこないかな、
1: うん、合うね、
2: 合うと思います、う
1: ん、この時点で合う、
0: 合うな、合うな、うん、そうなんですか、わかるもんなんですか、うん、
2: なんならあなたは
0: 聞いてるはずだ、皆さんなんかよく私の歌えそうなキーがわかりますね本当によくわかりますね、すごい、
2: このポイントがいいんです
0: よ、うん、あ、かわいい、

0: うん、これはいいと思うけどね、
1: うん、合うな、うん、あ全然歌えそう、
0: はい、
1: あ、
0: はい、こんな感じでございます、
1: う
0: ん、
1: 好きかも、
0: はい、これはね合いそうだなっていうふうには思って
1: たんですけどね。そうですね、なんか私結構メロディーが結構魅力的な歌がすごい好きなんですけど、今やっぱポイント的にあ好き好き好きみたいな、なんかうん、うん、ポイントがいっぱいあったので、はいはいはい、ちょっといっぱい聞いてみようかな、
0: うん、はい、こ、はい、んなもんかな、はい、もう一曲いけるかな、
1: いけるかな、
0: じゃあ、
1: 聞きたい、いっぱい聞きたい、頼む、
0: これも合いそうだなと思ってます、はい、高橋美子さんでファイト、
2: あ、
1: うん、
0: はい、じゃあ渡る2ですね、
2: そうですね、
0: はい、
2: 2ですね、ありますよ
1: 絶対大佐さんがもうはいはいみたいな、合います合いますみたいな
0: 社務に出てらっ
2: しゃ
1: る、そうですね、あ、
2: そうなんですね、
0: 何初代のちょっとこの時間使って、この番組は有限会社松島商店農会坂北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 本当に CM だ、は
0: い、言うタイミングねえなと思って、
1: そうですね、いつ言うんだろうって思ってました。
2: 明るい曲なんですけども、ちょっとこの後ちょっと暗くなるんですけど、うん、またそこから盛り上がるっていうところ、ここら辺がちょっと暗くなる、
1: はいはいはい、
0: あのまあかなえさんも応援歌みたいなの好きでしょ、
1: うんうん、好きです、結構刺さってる方が多そうですね、うんうん、

0: はい、
1: ファイファイってみんな言ってくれるかな、まあ、
2: 言いやすいですね。
0: でもかなえさんの頑張れを言わなかった人たちですからね。
1: そうですね、確かに
0: 言わないんじゃないですかね。
1: そうでしょ、特別映像で、うんね、言ってくれるんですかね。
0: 言ってくれないんじゃないですかね。
1: いや、きっと言ってくれるって信じてます。
0: そうですか、
1: はい、はいはい、大丈夫
0: ということで、はい、かなえさん、はい、あつまで1時間ということで、
1: あっという間でしたね。
0: 気になった曲ありましたか。
1: そうですね、うん、限界突破サバイバー歌ってみようかなって結構前向きな気持ちになったし、あとはそうですね、今結構いろいろ聞かせてもらったんですけど、何より皆さんよく私の好み知ってんなみたいな。
0: まあ好みというか声質だよね。
2: 声質とか
1: そう、なんかちょうど本当に歌えそうだなっていう曲ばかりだったので、ちょっと今聴いてみたのを家で聴いてみようと思います。はい、
0: 他にもね、この後アフタートーク YouTube だけで、はい、ございますけども、うんうん、その時もちょっと何曲か、うん、かけようかなと思ってます。
1: タイタさんのおすすめとかも ね聞きたいです。
0: あると思うので、はいはい、タイタさんはこの後、
1: はい、
0: ということで、はい、もう1時間じゃ収まらなかった
1: っていうことですね。収まらなかった。いやでも私本当音楽好きなんで、そう、うん、知らない曲もいっぱいあったんで楽しかったですね、うんうん、
0: はい、
1: ありがたかったです。
0: はい、ということでかなえさん、はい、改めて、じゃあ5月、応援してね、誕生月、うん、
1: はい、
0: 応援してくれた皆さんにね、じゃあ一言一発お願いします。
1: はい、いよいよ5月も終わります。生誕祭もありライブもあり、本当に充実した1ヶ月を皆さんと過ごすことができました。ここまでついてきてくださってありがとうございます。6月以降もまだまだかなえいろんなことに挑戦して頑張っていく所存ですので、ぜひこれからも一緒に楽しんでいきましょうね。ということでありがとうございました。
0: はい、かなえさん次、出演するのは、多分9月以降、
1: また来月、
0: はい、9月以降、
1: また来月会おうね。
0: 会おう、会おう。ラジオでオタクルーズの方がいいですよ、うん、あ、りょうさんがいない各週に来てくれたらいいですよ、
1: うん、
0: はい、こっちはいいです。
1: そうなんですか、まあ、呼んでもいいんですよ。
0: とりあえずね、うん、まあ、この今日ね聞いた曲の中で、はい、今後かなえさんがライブで歌うかもしれないので、
1: うん、はい、はい、
0: ぜひね、うん、オタクルーズの方も、チェックしていただきたいなと思いますし、皆さんが思ってる以上に、うん、お祭りが続きます。
1: はい、はい、
0: これ続くということは、はい、かなえさんの負担めちゃくちゃあります。
1: やばい、
0: はい、ぜひね応援してほしいなと、
1: うん、絶対頑張るね。
0: たかがライブじゃないので、うん、はい、結構ね軽く見る方もいらっしゃるんですよ、うん、ライブ一本をね、
2: はい、
0: 軽く見て、うん、大丈夫でしょ、いけるでしょっていう人いるけど、うん、意外と20分面倒って大変よ。
1: かなえ毎回緊張してるよ、
0: ね、なのでで
1: もね、皆さんのこう応援とか一緒に楽しむ心があればなんとかなると思っているので、うん、もしお時間あったらぜひぜひお祭りの方にも顔を出していただけると嬉しいです。
0: はい、と、はい、いうことで、かなえさん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、来週は田島さんですね。
2: そうですね、
0: はい、田島さんの週ということで、うん、まあまあまた、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、まあ、とりあえずね、はい、北見行って帰ってきて、うん、はい、僕が言いたいのは、はい、全然疲れが抜けん。
1: ああ
0: 全然抜けん、
1: うん、
0: でプラスなんかバタバタしてる、
2: うん、
0: 今日も明け明かできなかった、はい、
1: あ
0: 悲しいです。
1: あ
0: 今2週連続でできてないですよ。
1: あら
0: 珍しいですよ。
1: そうなんですね、
0: 本当に珍しい状況が続いちゃってるので、いや
1: あ精神的に来てる精神的に来てるやつ。
0: いやもうね最近ね、うん、あれなんですよ、
2: はい、
0: 飯おにぎり2個でいいんですよ。
1: 1日ですか。
0: そうそうそう、
1: へ
0: え、さっきねかなえさん飯でね、
2: はい、
0: そばと天丼食ったんですけど、はい、苦しすぎたん
1: です。
0: 後半俺食うの遅かったでしょ。もう苦しかった。なので皆さんね、僕のこともいたわってください、
1: は
0: い、
1: 小林さんの応援メッセージお待ちしております。
0: 今もやっても困ります、
1: ね、
0: ということでまた来週も聞いてね。
1: コメント欄で
0: ね、それでは、おたまになさい。バイバーイ。
1: おたまになさい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、

0: レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

皆さんこんばんは、2026年5月28日木曜日21時、姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんお久しぶりです。こんばんは、よろしくお願いします。第271モネでございます。先週お休みしちゃいました。まあ急遽ちょっと体調不良ってやつですよ。まあ不甲斐ないというか、まあちょっとねいろいろありまして疲れてんだ俺きっと、ということで私が1年間こう競馬のお話だとかよくさせていただいてるんですけども、その中でも3つぐらいちょっと力入れてお話し喋ってる回がありまして、まあ1つはあの年末の有馬記念、ね、1つはまあ札幌ということで、夏に行うその地方開催で札幌記念、それと、今週末あのあります日本ダービー、こちらの方ですね力入れてお話しさせていただければと思う、その今日のこの回になるんですけども、ちょっと久々でねなんかちょっと緊張してる、まあ毎週緊張してるんですけども、なんかドギマギしながらねちょっと下手くそな、ね、トークで皆さんねちょっとあの耳障り悪いかもしれないですけど、今夜もねちょっと1時間お付き合いいただければと思います。ということで、こんな私宛にメッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767 813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リッスンラジオでも聞くことができます。なお YouTube ライブはですね、音楽かけてる際はですね無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、ということで一週間空けて、真中一周ぶりのちょっとこう鉄砲がけですけど、私はまあ日本ダービーの時は毎年オープニングは We Will Rock You の、カバーソングをね、だいたい毎年かけてるんですよ、必ず。だけどね、今年忘れちゃった。すっかりそれをかけた時にあって思っちゃった。そんぐらい疲れてんだきっと。で割ともう本当に、時間を短縮せねばということで、だいたい毎年決まって18頭、まあ

今回あのフルゲートで出るんですけども、18トのご紹介したりだとか、一頭一頭こんな感じなんじゃないかだとか、もしくは展開パターンだとかなんですけども、ちょっと一周空いたっていうこともあってさ、なんかちょっと雑談しながらもでもいいのかなっていう、なんかちょっとね、それがいいね、やっぱりね、結果ね、なんか結局ラジオの情報番組でもないんだからということで、お、そして YouTube ライブの方、鹿太郎さん、こんばんはっていうことで、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。あの、YouTube ライブの方もですね、コメントを、投稿できますんで、よろしくお願いします。っていうことでね、いや、先週だよね。まあ結構接待ももちろんあったんですけども、まあお仕事の話とか結構いい話になることもあれば、盛り上がることもあれば、まあ大変だったこともあるんですけど、まあプライベートでご飯もね、食べに行ったりはしたんですけども、ただね、いわゆる、ちょっとこの胃腸炎ってやつになっちゃいまして、めっちゃ痛かった。めちゃめちゃ痛かった。あの、調子乗りすぎましたわ。熱がね、結構39度前後ぐらいをずーっと、で、お腹がずっと下って、吐き気はね、なかったんですけど、ずっとお腹下って、なんだろうな、なんかずっと下ってたな。もう意識朦朧。で、3日間食べた食事が、うどんが3倍ぐらい、3日間で。ほんとそんなレベル、もうほんとに、なんか食べるの怖いみたいな、水ばっかり。あとあの、OS1 って皆さんご存知です？あの、よくさ、あの、CM とかでもやってるんですけども、なんか、結局お腹下して、飲み物飲んでも、脱水症状には変わりなくって、人間の必要なナトリウムだとか、マグネシウムだとか、カリウムだとかが不足すると、結局、水分取っても、あの、体はなんかこう生きからないっていうか、こう、悪玉菌みたいのがどんどん溜まってって、善玉菌腸内で作られることもなく、やっぱ体調不良が続くっていうことで、その OS1 っていうのを、なんか一気に飲むんじゃなくって、例えば1時間あたり100ミリというか、コップ半分ぐらいにして、ちょこちょここまめに入れるというか、まあその間水分を取るのもいいんでしょうけども、いわゆるその塩分だとかも取り入れないとダメっていうことで、まあちょっとそこをね、ちょこちょこ飲みながら、まあ戦いましたよ。で、なんかのね、教えで、まあメンタルが大事だということで、まあ結局その弱気になっちゃったらお腹が痛くなって下るっていうのが結構、まあこのパターンじゃないですか。熱も上がってとか。まあまあ上がるっていうのもちょっと分かったんですよ、最初。もうひしひしと肘やら関節やら何やらすげえ痛み始めて、これ熱上がんなって思った時に、よし来いと。あの、よく分かんない。名前はよく分かんないけど、俺の体になんかいる歪みたいのは、よし来いと。もうやってやろうじゃんと。いう気持ちで身構えた瞬間に、結構高熱の時はもう勘弁してくださいって、もうなんか半べそ書きながらずっとね、半日いたな。苦しかったな。皆さん、この暖かくなってくる季節、まあ食べ物にしてもね、なんかでも、あ、病院行ったんですよ、僕。結局一日ぐだぐだぐだぐだやってても立てなくって、で、病院行ったら、なんだっけな。風邪やら、まあ、咳やら、発熱、まあ、もしくは、嘔吐、下痢等は、受け付けません。みたいなこと言われて、みたいなって、どこの内科行ってもダメで、いや、まあ、胃腸炎なんだよな、でも俺、と思ってるけど、実際はお腹下ってるから、いや、どうしたらいいんだろうと思って、突き返されて、で、次の日、もう一回改めて病院行って、朝っていうか午前中行って、まあなんとか行ったら点滴はしてくれたんですけども、まあ、あの、診察していただいたというか、診察してみていただいたお医者さんが、食中毒ではないんだよな、みたいな、食べた日から加算したら、って言って、やっぱり1兆円なんだよな、みたいなことは言ってて、まあ結局食中毒じゃないのかなって思ってはいるんですけども、ただね、俺食中毒かもしれないなと思ってんだよな、なんか、まあ、その、ラーメン店はね、ちょっと控えるんですけど、ちょっとラーメン屋行ったんです。

自分のところの家かもしくは会社に戻るためにはまっすぐ行く道なのに信号に止まりたくないっていうなんか気持ちが発動しちゃって右折の輪のマーク出た時に右折しちゃったんですよね。そしたらそのすぐラーメン屋さんがあってなんか無意識でそこ止まっちゃってそこ寄っちゃったんですよ。まあ、それ食中毒ではないらしいんですけどね、先生が言うには、うん、ただまあ僕はそこかななんて勝手に思ってるだけなんですけども、だから言いがかりみたいな話なんですけども、でラーメン店に入りました。で時間がちょっとだいぶずれ込んでたので誰もいなくって、でカウンターがね10人ぐらい座れるカウンター席で、自分は奥から2番目のところに座ったんですよ、一番端じゃなくって。で誰もいないのに後から私よりもちょっと年齢高そうな、まあ僕もおじさんですけども、まあおじさんがもう一人入ってきましたよと。まあこれどうなのかなって思うのが、こんだけ空いてるのに俺の一個開けた一番端のとこ座るっていうところに座り出してきて、マジかと。もう一番端お前座れよとかで思ったんですけども、まあで自由ですから座るのは、まあいいやとは思ったんですけども、よくある何あの隣払っていうの、何隣にはなんかわかんないけども、まあトイレとかもいっぱい空いてるのにそこ隣来るみたいなもんっすよね。まあなあ、まあ来ましたと。でもなんかねそこはなんかちょっとこう仕切りみたいのがあって、でまあ座ったはいいけどおじさんの顔は見えないんですけども、なんかこう YouTube かなんかをやってるのかちょっとわかんないんですけども、解説付きでメニュー頼むんですよ。なんか聞こえるんですよね。で、あなんかわー美味しそう、どれにしようかな、なんだろう、これかなあれかなとかって言ってるから、ああ何なんで自分もまだ全然決まってなくって、でまあ店員さんもごゆっくりみたいなこと言われたんで、じゃあもう思いっきりゆっくり考えようと思ったら、そのおっちゃんが気になっちゃって、じゃあおっちゃんはなんかそのメインのあの代表格のメニューじゃなくって、なんかこう探せばこんなちっちゃいところにメニューがあったんだみたいな、そのメニューとプラスオプションをして切り替えたりなんだのしてるんですよね。へーとかと思って、そんなメニュー頼むんだと思って、で店員さんがそのおっちゃんのところに、紙でね手であの注文を書きに来てて、横にこうはいはいこれとこれですねみたいなことをやってるんですけども、まあなんかその撮影がなんかしてるのかわかんないんですけども、あなんか俺の存在もちょっとこう出しちゃおうかななんて変な欲が出ちゃって、うん、正面のカウンターで、あの正面のカウンターのその店主さんが僕に注文を聞いてきて、決まったかいみたいなこと言われたら、あいいんですか頼んでって言ったら、結構僕は声を張り上げるので横のおっちゃんに聞こえるんだろうなと思って同じメニュー頼んだんですよね、僕わざとに。なんかしたらピクピク体動いてて、あ反応してるとかと思って、これもしかして俺のことなんか喋っちゃうのかななんてドキドキしながら、パッてこう、まあ、仕切りがあるからちょっと覗きにくいんですけども、まあ、ちょっとこう、カバンを入れるカゴみたいになったから、こうちょっとずらすような感じで、パッて見たら、何にも単なる独り言だったっていうのにびっくりして、怖っと思って、おっちゃん独り言じゃん、それ、とかと思って、俺単なるおっちゃんと一緒に、わかんないけど、おっちゃんと一緒のメニューをおっちゃんと食べてて、で、まあ、私はこの、それを食べて食当たりという勝手にね、思い込みをしてるんですけども、おっちゃんも食当たりになればいいのになぁと思ってて。いや、でもね、普段頼まないメニューだからね、なってもおかしくないんじゃないかと思ってるんですけど、どうやらでも違うらしいから、僕の追い込みさん、もうメンタルっすよ、これは。皆さん、日本ダービー喋んないとね、うん。まあいいや。まあ、そのね、そういえばそう、ごめん、もう一個思い出した。ラーメンで思い出した。いつだったっけな、仕事で、まあ、道外の人はイメージつかないかもしれないんですけども、札幌、地図上札幌から見て下の方にある、室蘭っていう、室蘭市っていうのがあるんですよね。函館と札幌の間ぐらいにあるんですよね。こう、縦線引けば。海沿いで言うと。室蘭市の方に、ちょっと仕事があって、ちょっとそっちで仕事行ってきたんですよね、先日。まあ、日帰りではありますけど。ただ、その時間と時間の間がちょっと妙に空く時間帯もあったので、まあ、せっかくならということで、室蘭といえば、まあ、一つは室蘭焼き鳥。で、もう一つは、まあ、道外の人はね、そうなんだと思うかもしれないですけども、カレーラーメン。なんか、結構有名で。あ、じゃあ、せっかくならカレーラーメン食べようと。皆さん

べます？カレーラーメンって普段から。なんかそういうとこでも行かないと僕食べないですよね。まあスープカレーだとか、なんかの締めに麺を入れるとかそういうのあるんですけども、ただそのカレーラーメンを、まあカレーうどん、待ってカレーうどん頼むな俺。カレーちょっと待って、なんだカレーラーメンはでも食べないよね、あんまり。みんな勝手な想像ですけど、まあ食べるんですけど、なんていうのかな、なんか数あるラーメンの中でピンポイントでそこ、いやでもな、俺の周りみんな食べんな、おかしいぞ。ちょっと待って、みんな食べる？なんだ？お、YouTube ライブ、ゼビウスさん、こんばんは。こんばんはいつもありがとうございます。ということで、あ、なんか鹿田さん何やら書いてるけど、要は先週のことね。うん。あの、セナちゃんすごかったよね。一着のね。うん、感動した。うん。あの、オークスね。あ、でもね、ちょっとこれ、ちょっと大丈夫か？まあいいや。そう、カレーラーメンね。カレーラーメンさ。でね、カレーラーメン食べたんだけども、やっぱこう店出るね、店の味。やっぱさ、出汁とかさ、そういうスパイシー系で行くのかとか、出汁系だとか、スープカレーもそうなんだよね。トマトスープ系で行くのとか、出汁系で行くのだとか、なんかココナッツミルクがとか、なんかいろんなパターンがあるんですけど、カレーラーメンね、ちょっとね、奥深いと思って、なんかちょっと一回ハマりそう。なんかカレーラーメンが美味しいとかね、なんか、なんかそれぞれの味が出るんだってかと思って。なんか、皆さんなんかカレーラーメン情報がね、なんか、あればすごいね、僕も、そこに向かえばと思うんですけど、でもね、カレーラーメンなんかね、久々に、いや、久々でもないな、でもな、まあ、久々に食べたということで、久々に食べたら、あ、こんな感じかとちょっと思ったんで、改めてちょっとカレーラーメン面白いな、なんて思うんですけども、やばい。日本ダービー、喋らねば。ということで、ちょっとね、まあ、お決まりの、日本ダービーの、ちょっとこのお話をする前に、まあ、やっぱりその日本ダービーの前の日には、5月の30日か、土曜日、京都で青いステークスというね、ものが行われるんですよ。なんで、皆さん、まあ、役立つかどうかわかりませんけども、あくまでも、ね、参考程度なんですけども、ちょっと青いステークスの話もチラッとさせていただければと、ダービー前にね、やっぱね、お祭りといえばね、前夜祭までいかないですけど、このね、あるとは思うんですけども、今回日本ダービーは高野祭もあるみたいなぐらいの勢いで、やりたいと思うんですけども、まあ、その前夜祭みたいなもんがですね、京都11レース、青いステークス、G3、iPad 見ないとね、ちょっとわかんないから。マジで。芝のね、右回り、1200メートルなんですけども、まあ、ポイントにいくつかな、このレースって結構ね、過去に勝ち上がった馬って、まあ、その短距離においては、割とね、今後も活躍してく、名の知れる馬になってくんですよ。なので、まあ、将来性があるんじゃないかっていう見立てを持ちながらも、まあ、基本レースってそうなんですけども、まあ、より、その、なんかこう、この短距離なので、短距離血統が濃いんじゃないかだとか、本気でこの短距離のスプリンターを目指してんだなっていうのを見極めていかなきゃいけないのかななんて思うんですけども、まあ、一つ目はポイントになるのは、このレース結構、牝馬がめちゃめちゃ強いんですよ。のくせ牝馬がいっぱい出てくるんですよね。まあ、結構牝馬は早熟が多いなんて言いますので、まあ、この時期ね、馬の年齢で言うと、まあ、今はね、この3歳ですけども、人間の年齢で言うと、まあ、いわゆるその、高校球児みたいなもんですよ。まあ、こっからプロに上がる前、すごく、まあ、例えば大谷翔平選手のようにね、高校の時から超高校級みたいな、ダルビッシュ選手みたいなね、飛び抜けた選手を探すとね、攻略に近づくんじゃないかなみたいな感じなんですけども、まあその中でも、男女混合でも牝馬が強いということなので、まあ小学校の時にね、例えば町のね、相撲大会で、女子も男子も関係なく、まあもちろん体格差もあるかもしれないですけども、女子が勝っちゃう、まあその、関係ないというかね、まあそういうようなもんですよね、うん。まあ、どんなものがね、横綱になるんじゃないかっていう、横綱になるのかな、みたいなことをね、こう、見極めていかなきゃいけないんですけども。かといって、じゃあ、ボバが弱いわけではなく、ボバはね、ちょっと条件付きがあって、オープン勝ちがね、ちゃんとないと、ただ未勝利を勝っただとか、オープン以下のね、ちょっと言い方ですけど、レベルの低いレースを勝ったと言っても、ちょっと迫害、

がつかないのかななんていうことで、やっぱりボバの成績がいい理由のところはオープン勝ちがあるっていうのが条件になるのかなと。で、二つ目はですね、前走。まあ、前走はですね、それこそ芝のオープンで、オープン、まあ、格のね、あるレースで走ったとて、まずは人気を背負えたかどうか。まあ、せめて7番人気以内ぐらいにはね、背負えたかどうかですね。なんで人気が大事かというと、やっぱりプロの目だとか、やっぱお金かけるってことは、それなりのね、厳選された、評価された馬というか、調教が良かったのだけでもなく、例えば新馬戦の、最後の足の使い方がすごかっただとか、まあ、決闘だとか、もともとね、プロたちが見た将来性があるだとか、そういう分で人気っていうのも上がる一つの要因であるので、まあ、人気を背負えたかどうか。あとはですね、今回はですね、多頭数、まあ、いわゆるその10頭、12頭以上みたいのが出てくるレースなので、過去に12頭立て以上の芝 1200m で、1着があったかどうか。まあパッと見ていくと、一着に前走ね、なった馬は結構多いんですけども、例えば9頭立てだとか、10頭立てだとか、まあもっと手前になると8頭立てだとか、その頭数の少ないレースになると、まあ一着になる確率も高いということにはなるんですけども、やっぱりこの12頭立てで強い馬と揉まれてでも、勝ったケースがあるってなると、やっぱりその馬力というか、底力が違うというか、うん。そういう結果を残しているかどうかも重要になってくると。で、血統なんですけども、4つ目血統なんですけども、ここはですね、父か、母父、お母さんのお父さんが、ミスプロ系、ミスタープロスペクター系が入っているのがこのレースで強くって、まあ、キングカメハメだとか、ロードカラノアだとか、まあそういったね、こうミスプロ系が入っていくと、もうすぐ取り上げた方がいいんじゃないかなということと、で、あと、まあ、京都の1200時代もそうなんですけども、D コースであり、この短距離ってこともあり、とにかく先行有利。もう、最終コーナー5番手以内に入れるかどうか。まあ、追い込み場はきついんですけど、どの馬も、やっぱり短距離しか走ってないので、ほとんどがですね、先行馬ばっかりなので、前に行っても、またその、なんていうのかな、差し切れるというか、押し切れる足があるかどうか。なんで、まあ、ここがちょっと重要になってくるのかなと。あとまあ、騎手もそうかな。短距離が得意だとか、そういうのを見極めていかなきゃいけないとか。で、6つ目がですね、人気なんですけども、これ結構一番人気の特徴があって、馬角があると、結構結果を残すんですけど、馬角のない馬って、割と成績がないんです、悪いんですよね。結構着外だらけで。馬角ってどっからを基準になるんですけど、今回で言うと464キロ以上ぐらいかな。なんで、重ければ重い方がいいってわけじゃないですけども、やっぱりちょっとマッチョマンを探せになってくるんですよね。マッチョすぎてもね、ちょっとあれなんですけどね。で、こういうのちょっと導き出すと、私的には逆すごい多分ね、人気薄にはなるとは思うんですけども、前走フィーリーズレビューの G2 で格の高いレースでは負けてはいるんですけども、先行である場にあるのに対して、間違っていないですけど、後ろから行って決定的に負けた範囲は分かるんですが、決め手もあり先行力もあるこのルージュサウダージなんかがちょっと穴としてはいいんじゃないかなと。僕斉藤騎手好きなんですよね。まあ穴としてはね、でも本命にもなりかねないというね、ちょっといいんじゃないかなと。で、ただ、まあもう一つ、まあ本命寄りというか、調教も良かったなっていうのはエイシンディードかな。なんで、まあエイシンディードと、ルージュサウダージのちょっと一点ワイドなんかどうでしょうね。結構面白いんじゃないかな、これ。まあ、本命党の人はね、エイシンディードから流すのがおすすめですけども、アナ党であればルージュサウダージ。また、ここから流すのはちょっとね、リスキーだとは思うんで、何かに絡めるだとか、ちょっとありだと思いますんで、ちょっとおすすめの、1頭、2頭ですね。ということで、今日はね、オープニングはですね、さっきね、We Will Look You かけてないって言って、じゃあ何かけたって言ってたんですけど、ザ・ブルーハーツの夢をかけたんですよね。あれも欲しい、これも欲しいって、かけたんですけども、まあ、今日はちょっとその中でも、エンディングじゃなく、その何曲かあるうちの持ってきた曲は、
ザ・ブルーハーツなんですけども、カップリングの曲を持ってきたんですよ。で、一つは、これからかける曲は情熱の

バラだったっけな、ちょっとごめんなさい、確か情熱のバラ、うん、こっちはねなんかねアルバムなんかね探せばねどっかに入ってるはずだったと思うんですけども、案外知られてないんですけども、コアなファンにははいこれねっていう曲なんですけど、早速じゃあ聞いてみましょう、ザ・ブルーハーツで鉄砲。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、春生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ということで早いもんだな、後半だな。YouTube ライブの方ね、鹿太郎さんがオークスのことでね、先週のセナさん撮りましたなっていうことで、そうだね、オークス、いやほんと感動したわ。まあ、さっきもちらっと触れましたけど。

まあ、それで、四方田さんが一つ動画見たら、後からいろいろ流れてきたんですが、なんちゃらピエロ、まあ、これ多分16ピエロのことかな。で、レース前入れ込んでいるというのか、落ち着きがないというのか、まあ、挙動不審というのか、そういう状態だったのに、よう行きましたなと。まあ、あれはセナさんがすごいのということなんですけども、いや、本当に、レースで海岸ビューというか、見ても、あれは、ね、本当に騎手。まあ、昔はね、馬9、騎手1ぐらいの時代が、もうここの近代競馬になってくると、まあ、馬7、騎手3、もう下手したら、まあ、もうちょっと上とは言わないですけども、騎手のね、力でエスコートで、馬の能力がもっと出せれるなんて言われてる中、あのレースに関しては、まあ、なんだろう、今村騎手のね、ファインプレーとかじゃなく、うまさが全部出たね。まあ、結構ああいったね、大きいレースになってくると、まずはそのペースも、スローペースになりづらいんですよ、基本は。ほとんどが。ただ、あのレースにおいては、スローペースになったんですよね。で、もう一つは、スローペースになることによって、あれ、距離が1200、2400メートルなんですけども、まあ、典型的、たまにある、距離は2400メートルなのに、1600メートルの競馬が始まってるんですよ、あん中で。で、ファインプレイで言うと、まあ、途中でね、前に行った、なんだっけな、リアライズルミナスっていう津村騎手、あれが一番ファインプレイ、あの人が。あれで、途中からペースに戻ったんですけども、時すでに遅しで、前に、ちょっとこう、最終コーナー前にいた馬が残れる展開だったんですけど、やっぱりそのスローっていうところになった時に最後の直線用意ドン。そうなると後ろから、すご足が使える馬が勝って当然なんですけども。でも、とはいえ、あのね、多頭数になるとごちゃついたりだとか、前が塞がれたりだとか、進路が塞がれたりぶつかったりだとか、まあそうすることで馬のね、気持ちがね、泣いちゃったりだとか。まあ、そうならないように、騎手のね、その、裁き方っていうのがすごく出てくるんですけども、まあ、あれ、今村騎手はうまかったさ、もう、うまい経済コースっていうかね、いいところを取ってって、で、最後はルメール騎手と並んで、刺すというね、まあ、一流の騎手に刺す、刺すっていうのは、やっぱりもうね、やっぱり、言い方があってることなんですけど、一流の騎手になれないとできないことだから、もう一流と言ってもいいんでしょうか、ないじゃないでしょうかね、もう G1 を勝つということは。うん、まあ、素晴らしい騎乗だったなと、本当に、まあ、自分は上から目線では言えないですけども、まあ、素晴らしいなと思って、本当に、うん、かっちょいいなと思いましたもんね。本人もね、やっぱこう、スランプみたいなことは言ってたんですけども、勝てない時期があって苦しんでると。ただ、まあ、ね、尊敬する人の一人として、福永調教師、まあ、にアドバイスいただいたら、スランプ、それはもうね、勝つことが当たり前の人のことが、勝てなくなった時に使うことであって、普段勝てないやつが、勝てなくなったからってスランプって言って、うん、勝つためのやらなきゃいけないことが足りないだけなんじゃないの？だからまだやってないんじゃないの？みたいなことを言われて、まあ結構気持ち切り返してやってたようだったので、うん、やっぱ聞くアドバイスだったり、まあもちろん聞く人も聞く耳があるかどうか、まあそして素直になれるかどうかっていうのも、またそこも人間性もね、出るんでしょうね。だからそういう人に、G1 をね、神様は勝たせたいっていうのはあるんじゃないでしょうかね。まあ、オークスなんかね、ボバ版のね、オス版の、まあ、日本一、運がいい、レースですからね、世代のね。ということではね、やっぱ運も味方にするっていうのはそういうところなんじゃないかなと。ということで、じゃあ、ダービーのね、続きを行きましょうか。ということで、さて、ダービーがね、終わった後に、高野祭みたいのがありまして、うん。祭りはですね、終わらないんですよ。ダービーが終わった、ダービーは東京の11レースなんですけど、昔はね、ダービーが最終レースだったんですけども、その後に最終レースがありまして、東京の12レース、目黒記念、G2、芝の左回り、2500メートル、ハンデ戦ですね、なんですけども、いやー、これむずいなー。まあ、いくつかポイントになるものがありまして、一つはね、金層。まあ、前層だけじゃなく、ここに1、2層ぐらいはどうなのってなるんですけど、金2層以内に、芝で、まずはその3着以内があるかどうか。なんで、まあそうなってくると、まあ、仕事ぐらいはね、消えるかなっていうぐらいのレベルしかならないのか。うん。で、まあ、これ、あくまでデータね。まあ、あくまでデータっていうのはケースというよりは、勝ち馬を導き、

出すための話であって2着3着じゃなくてより勝ち馬は何だみたいになってくる話をしているわけなんですけど、あとは実績適正みたいなのをちょっと触れるとしたら、左回りの芝 2200m 以上の特別競争で連帯があるかどうかなんで、まあね、ある程度そのメインを張れるようなレースだったりだとか、そういうようなところで連帯があるかどうか、まあ、2200m 以上ね、1800とかじゃなく、あと生産関係、生産ですね、社大グループ生産者、生産馬がとにかく、結果を残すので、ちょっと生産なんかもちょっと注目した方がいいんじゃないかなと。社大以外はダメだよっていうわけじゃなく、自分が気に入ったなと思ったのが社大だったら、お、行ったれって思ったりだとか、まあ、もしくは迷ったらこっちかなだとか。で、血統は、血統はこの目黒記念なんですけども、父が日本ダービー馬の、馬だと、いいんじゃないかと。今回ね、日本ダービー馬ね、そんなにないんだよね。ギャうん、まあ、絆3区だったり、ドゥラメンテ3区、キングカメハメア3区ぐらいかな。うん、だから、絞れるよ。で、次はですね、枠順というか、まあ、まあ、ダメってわけじゃないんですけど、7枠、8枠の結果があまり、乏しいというか、1枠から、6枠の方が、比べると割といいので、なんだろうな。本命がどっちどっち迷ったなって思って、ね、7枠と8枠にいたりしたら、じゃあ1枠か6枠に入った方がちょっともう少し厚めにとか、まあちょっとこう、そういう感じになってくるのかなと。あと人気。一番人気がですね、これ体重が重いとですね、あんまりいい結果が出なくて、やっぱりちょっとキレのある馬、パワー系よりも、最後、長くいい足をスッと使えるような馬を見つけるためには、馬体重なんかも絡んでくるんですけど、498キロ以下ぐらいをちょっと見つけ出せればいいんじゃないかなと。で、この辺を導き出すと、まあ僕的にはですね、ファイヤークランツが一番いいんじゃないかなと。このレーン騎手、ダミアンレーン騎手って2400とか2500メートルにおいてはですね、まあ、ちょっとこう、先行する場の話なんですけど、ファイヤークランツ先行しないんだよな、でもな、まあ中段でも多分ね、もうちょっと前見に行くはずだと思うんですけども、最終コーナーが、割と5、6番手ぐらいまでつけれている場の話ですけども、この人すごくうまいので、で、実際この目黒記念、出たレース、毎年ではないんですけども、実績がとにかくあるので、1着2着ばっかりしか取ってないので、レーン騎手、ダミアンレーン騎手になるので、まあファイヤークランツかなと。まあ、うん。で、母八のハーツくらいがあるんで、ドラメンテ3区でダービー馬でしょ？母八のハーツくらいって、まあ、ハーツくらいって、まあ、東京左回り走るんで、もう血統問題なし、うん、騎手問題なし、まあ、年齢もそうですし、生産も問題ないし、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですよね。うん。あと、ハンデ戦って、騎乗してる騎手の、天なんぼ？例えば 55.5 とか、天5が走るって僕はね結構あるんですけども、いっぱい出てるのは今回天5の馬ってね、1頭しかなくて、ダノンシーマ。こちらがね、対抗になるかな。まあ、今回ちょっと印で説明しますけどね。買い方じゃなく。で、黒三角、穴。一発あるんだったら、まあ、人気ではありますけど、これも、ウィクトル・ウェルス。ウィクトル・ウェルスか。これルメール騎手。まあ、この3頭のうちで2頭は絡むでしょう。絶対。まあ、どうしても、紐何かっていうんであれば、ハンデ戦なんでね、なんかね、何来るか分かんないと思うんですけど、ハンデ戦ってじゃあなんだってなるんですけど、ゴールした時に、みんながそのハンデをつけて一直線、横に並びになるよというために金量をね、考えてやってるので、うん、実力とともにね。まあ、天引きとギャンブルルーム、キングスコール、キングスパレス、この4頭ぐらいね、ちょっと流すのもいいかなと。ハーツコンチェルトね、言いたいとこなんだけど、人気するんじゃないかな。めっちゃ強いですけどね。って感じ。まあ、そんな感じでございますね。で、じゃあ日本ダービー行きましょうか。いや、日本ダービーね、時間あるかな？大丈夫かな？まあ、っていうか日本ダービーがメインなんでね。じゃあ行きましょう。日本ダービー。日本ダービーなんですけども、東京11レースダービー、日本ダービー G1、左回り芝で、

1400メートルということで、今年もね、この世代のね、最強馬。なんでこのね、日本ダービーが一番勝つかというと、運がいい馬かって言いますと、昔はね、もうちょっと頭数が多くって、もう二十何頭立てだとかで、まあそこで一番になるっていうのはすごい難しいよね。だってもう枠順で決まってたから昔は。27番ゲートみたいになったら、もう、まあ、スタートの時点でもう負け確定だよね、もうね。なんで昔はね、内枠がってなるんですけど、今回 C コースにもなり、でもね、この C コースになったからといってからくりがあって、昔スタートラインのところが、ゲートに入るときに、1枠1番のところって、本当に、ゲートのその一番端のところに入れられてたんですけど、今ね、ここ2、3年ぐらい前から2等分開けて1番になってるので、その1枠1番が決して有利っていうわけではなくなってるんですよね。なので、あんまりその内枠っていうのにこだわりすぎちゃうと痛い目になるんじゃないかなっていうことと、あと結構、まあこれから後で出てくるんですけども、2桁馬番なんかは意外に全然悪い成績じゃないので、枠順も大事なんですけども、まあちょっとその辺もうちょっと、触れていければと思うんですが、まずいくつかポイントになって、一つは前走。まあ、前走はもう圧倒的に皐月賞で、皐月賞に出た馬が強いです。その中でも3着以内か、皐月賞で1番か2番人気になった馬。まあこちらもとにかくダービーで絡みます。もう何かかしら。で、2つ目、決め手。芝重賞で、メンバー中、最速の上がりを使えたかどうか。もしくは、まあ、33秒9とか、32秒台だとか、ものすごい、まあ、34秒台じゃダメですよね。33秒台よりも下の、以内の上がりを使って、なおかつ1着になったことがあるかどうか。まあ、ここは重要というか、これぐらいをちゃんとやっていかないと、ダービーでは勝てませんよと。で、3つ目、実績、適性、に関してはですね、東京芝1800メートルの特別競争で3着以内があるかどうか。まあ、重賞勝ってるももちろんそうなんですけども、まあ、それぐらいはないと、まあ本当にこの辺でタイトルに戦えないですよと。で、4つ目、生産関係。こちらもね、まあやっぱり天下のノーザンファーム生産馬。まあとにかく強いっすわ。ただこのノーザンファーム生産馬、6枠、ダービーにおいては、まあ、東京2400メートルか、においては、6枠から8枠であり、なおかつ、1から5番人気であると、よりいい。もう、グリグリ。まあ、結構絞られるよね、こうなってくると。で、5つ目は、前走が、まあ、皐月賞以外の馬はどうなのってところになっちゃうんですけども、まあ、この馬って、そういう馬っていっぱいいるじゃないですか、他に。まあそういう馬は、じゃあどういう馬を取り上げればいいのってなんですけども、結論関西馬なんですよね。まあ立東所属のね、関西馬。関東馬っていうのは、結構、昔はね、西高東低みたいなのありますけど、今そんな関係なく、まあ東の馬も強いはあるんですけど、ことをこのダービーにおいては、過去の数字出しても10年見ても、前走は皐月賞以外の馬で、活躍した馬ってどんな馬って、まずは関西馬。まあ、で、パートね、に、なんか西の馬どれだみたいなのやっていけばいいんでしょうけども。で、6つ目。先ほど言った、枠順というか、2桁馬番っていうのは、すごく、悪くないっていうだけで、1桁馬番よりはっていうことで。じゃあ、どのぐらい変わるかというと、1桁馬番の勝率、連帯率、副賞率っていうのがあったとしたら、まずは、1桁馬番の副賞率っていうのは、1から9番の馬ね、は11.1%なんですよ。で、副賞率ね。2桁馬番の副賞率っていうのは、23.3%、倍違うんですよ。なので、1桁馬番より2桁馬番の方が、まあまあいいよってだけなんですね。ただ、連帯率になると、1桁馬番は6.7%に関して、対して、何？出てこねえや。二桁馬番は16.3%。まあ、約3倍ですよね。なんで3倍も変わってきますよと。じゃ、勝率はってなるんですけど、一桁馬番は2.2%なんですけども、二桁馬番は9.3%。まあ、もう約4倍っすよ。なので、二桁馬番をどう見るかっていうことですよね。
外に入った悪いんじゃないみたいなね、例えば SNS でね、ちょっと言い方悪いですけど

も知らないやつがポッて言ったとて、まともに信じてちゃダメですよ、皆さん。ちゃんと馬を見てとか、展開も見て、トラックバイアスも見て、過去の傾向も見たりして、はたまた騎手の得意不得意も見て、しっかり加味していかなきゃいけないというか、せっかくね、本命にしたとか、いい馬を取り下げる必要もなければ、よくあるね、ロブチェンってね、絶対一番人気になるんですけども、ロブチェンを消そうかななんていうことじゃなくって、いや、それよりもどうやったら他に一着になる馬がいるんだろうみたいな探した方がね、多分いいとは思うんですね。基本全部の馬が一着になる前提なんだけども、どれが一番早くつくかを、一着になるかを考えていくというか。ただ今のデータをね、総合して導き出すと、やっぱりどうしてもね、20マイルはロブチェンになっていくのかな。まあ、このデータだけで僕じゃなくて。うん。で、もう一つ、まあ、どっこいどっこまでいかないですけども、僅差の差でリアライズシリウス、が、いいんじゃないかなと。で、そうなると、もうね、リアライズシリウスも、これもね、二桁馬場のね、サンデーサイレンス系なんですけども、父か母父が、サンデー系って、東京の2400メートルってすごい成績いいんで、それってリアライズシリウスしかいないので、まあ、血統も、まあ、折り紙付きなので、まあ、本当にいいんじゃないかな。この一点を、まあ、つかないですけど、もう、ワイドなんかもいいんじゃないかなっては僕思ってるんですよね。うん。まあ、生産関係で言うと、ロブチェンなんかもね、もちろんいいんですけども、まあ、フォルテアンジェロなんかもすごい僕、外枠だし、いいんじゃないかなと、今の話の中で言ってくと。で、早っ。まあ、急ごう。まあ、どうなのかな、今年はね、まあ多分、両馬場であればの話ですけど、ね、馬場が悪くなければ、それなりにペースが流れれば、まあ、2分24秒1以内っていうのは間違いなく可能性あるんですけど、で、まあ、そういったね、速いペースになると、どうなのかな。速いペースになると、ダービーってですね、速いあの時計の決着になると、まあ、特にその、人気があることは条件なんですけど、人気馬の、父サンデー系か、父キングマンボ系っていうのは、とにかく強いレースなので、まあ、特にこの、そうなってくるロブチェンがハマってくるんですけども、近年ね、特にもっと、めちゃくちゃ注目の血統なのは、母父がボールドルーラー系っていうのが、とにかく優勝してるレースなんですけども、その言う馬ってどこに乗ってたら、一頭しかなくて、ゴーイントゥースカイなんですよ。豊か竹なんですよ。これはね、血統だけ、もう血統マニアからしたら血統だけで言ったら美味しい。本当に。しかもね、ゴーイントゥースカイって、早いって。ちょっと、みんな、ちょっと BGM にするけど、これね、今、ポンって、かけてるのが、ブルーハーツの、チェインギャング。さっきの鉄砲っていうのはね、情熱のバラのカップリングだったと思うんですけど、これチェインギャングね、キスしてほしいだったっけな、のカップリングのはず。このチェインギャングってね、まあ、たまにね、耳にしたことあるんですけど、当時は聞き慣れなくって、あれ、囚人がさ、よくさ、足に鎖繋がれてさ、なんか穴掘ってるのとか、昔の映像みたいな、あれのことをチェインギャングっていうのかな、確か。うん。で、それを、その言葉を使ってるはずで、確か。意味はちょっとそんなわかりませんけど。お、して YouTube ライブ、俺のプリン12343123、お、どうもです。ここは満を持しての本命、パントルナイフ。いいね。面白いっすね、いいっすね。いやー、これね、いいんすよ。うん、だいぶね、いやー、ルメールとキムテツさんね、この最強コンビもね、いいんですよ。そうなのさ。いや、そう思うとね、さっきのさ、ごめんなさい、どこだったっけ、あ、オイステークスじゃねえや、目黒記念か、あ、目黒記念のダノンシーマもいいんですよね、中内田厩舎の川田騎士のね、最強タッグも。まあいいや、ちょっと話出てくる。うん。んで、まあその決闘で言うとゴーイントゥースカイ、このゴーイントゥースカイ、上原厩舎なんですけど、まあお父さんもね、厩舎、上原厩舎ってもうね、もうすごい物語るもう一族ですけども、まあ息子さんが若くしてね、ダービーになんと4頭出ししてんですよ。これすごいんで、過去に4頭出ししたのって、まあやっぱり、ダービートレーナーといっても過言でない藤沢和夫厩舎っていうのが昔いて、その際はシンボリクリセースだったっけな、シンボリクリセースが2着に来たっていうのがあったんですけど、まあ、4頭出しても1頭取れないみたいなね。でお父さんなんかね、この上原厩舎のお父さんなんかは過去に

ダービーで二頭出ししかしたことないんで、もうこの時点で父越えですけども、もうここでね勝ってほしいなと思うんですけど、ゴーイントゥースカイと何なんだっけな、あのいっぱいいるんさ、4頭、あフォルテアンジェルとグリーンエナジーと、もう一頭出てこないや、ライスアドラー、もうどれもね迷わせる、いや迷わすな。だからさ、なんか上原厩舎でこれダービー勝ってほしいななんては思いますけども、うん、まあもう一個決闘で言うと、父がねまずこの日本ダービー馬で、っていうのは結構活躍するって、今回ねいないんですよあんまり実は。で、まあ、ただ日本ダービー馬で、3から、ね、5番人気が結構活躍しやすいんですけども、まあ、そういう馬ってどこにいるかっていうと、コンジェスタスとかアウダーシア、この辺もいいですね。あとケズヤがいいなって馬の方見て、まあ、時間ないからちょっとそれぐらいかな。ケズヤがいいなと思ったらコンジェスタスとアスクエジンバラとマテンローゲイルと、アルトラムス、この4頭すごいケズヤが良かったな、調子が良さそうだなと思ったんです。特にね、マテンローゲイルは良かったな。ただ私は、今のところ迷ってるのは、決闘で言うとゴーイントゥースカイ、もうグリックリの20話にしてもいいんですけども、ただどうしても私はペーパーオーナーゲームと言いまして、ペーパーオーナー、架空オーナーゲームみたいのがあって、その中でも登録している馬、要はこの一走も競争を走る前から、この馬絶対ダービー取るだろうと思って登録した馬が、一頭ここに走ってまし出ることになりまして、それがアウダーシア、ダミアン・レーン騎手なんですよ。まあ、先ほど言ったね東京の 2400m、 この馬がね少し前目に行って、2400m は超人的な、ね、結果を、ね、残すんで、レーン騎手がエスコートしてくれるんじゃないかなということで、もう私は親心を込めて副賞1点アウダーシア がいいかなと、まあ当てる当てない関係なく、ただまあ他にもユーマがいるので、まあ今話したのはね、これで当てましょうとかいう話じゃなく、何か皆さんの買うね、きっかけの参考となればと思いますので、まあもし馬券を買われる方はもちろん自己責任であり、なんていうのかな、まあこの今お話したのも参考程度にしていただけたと思います。ということで、まあ大したね残りないんですけども、残り続きチェインギャングを聞いて、エンディングはですね、まあ、またブルーハーツですけどラブレターがかかりながらお送りしますので、じゃあ一旦この曲書き切って CM いきます。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客

0: 様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: はい、お送りしてきましたねのもね、皆さんいかがでしたか。いやブルーハーツのこのラブレターいいな、まあ、このまま僕喋んないで聞いたいですけど、そんなわけにも自分の中で勝手にいかないといけないと思いまして、俺のプリンさんね、当たるといいですね。パントルナイーフ、まあこれね、誰かが当たったからとかどうこうじゃなく、やっぱね、誰が当たろうが何だろうがね、まずこう参加してさ楽しむことが大事だしね。ただね、パントルナイーフはね迷わせますよね、本当に。迷うっていうか、多分で、いいと思う方は迷ってはいないんでしょうけども、いや、本当はね、ゾロアストロ出てればね、ゾロアストロも僕 POG だったし、POG で登録してるのと、あとね、ベレシート、もう、これ3等出るんじゃないかなと思ったんですよ。で、2026年か2027年のペーパーオーナーゲームが、6月の多分2日ぐらいにスタートするんで、あとね、1週間もなく、まあ、皆さんもね、もし興味がある方はね、ちょっと POG、みたいなことを調べてみて、あ、ちょっとやってみようかな、みたいなことで。だから、まあ、新馬戦も走ってなければ、馬体だとか血統しか見てなく、厩舎もね、わからないまま、この馬が走るんじゃないかってことをね、最大10頭まで届き、できるんで。で、私はその中でも、アウダーシアを、まあ、この馬はきっと将来ダービー勝つんじゃないかなと。まあ、本当はベレシートの方が良かったんですけどね。もっと言うと、ゾラストのも出てれば。まあ、まだ他にもいたんですけども。まあまあまあ、データ的に言ったら、言うのであれば、ロブチェン、リアライズシリーズの、まあ、ワイド1点っていうのが、もうスタンダードでつまんないかもしれないですけども、おすすめなんですけども、決闘で言うと、ゴーイントゥースカイ。で、私的には、親心で、アウダーシアが、もうとにかく裏切れないということで、応援したいなと。まあ、ちょっと馬体がすごく本当に良かったのは、コンジェスタス、アスクエジンバラ、マテンロゲイル、まあ、アルトラムス、まあ、結構穴的な存在なんで、ちょっと興味がある方はそれを絡めてみてはいかがでしょうか。ということで、今年の日本ダービー、皆さん、まあ、当たるといいですね。まあ、私のこの話したの、先ほど何度も言ってますけども、まあ、参考程度ということと、まあ、少し皆さんが興味持っていただければということのきっかけになればと思うんですが、来週はですね、安田記念なんですよ。もうしつこいよね、競馬。だけど、喋り続けます。まあもちろん、それ以外にも何かね、こうあった最近の話だったかも盛り込めれればと思いますんで、ぜひまた来週も聞いていただければと思うんですけども、YouTube ライブの方も、ゼビウスさん、シカ太郎さん、俺のプリンさん、ありがとうございました。ダービー、もし買われるんだったら当ててください。ね、朗報待ってます。ということで、これを聞いている皆さんも、もしダービー買われる方、当たるといいですね。ということで、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは田中誠でした。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りしました。バイビー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル。ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111、 平岸ハイヤーまで。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社山間です。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月29日金曜日、時刻は10時2分を回りました。今朝の札幌は曇っています。昨日雨だった札幌なんですけれども、今は雨が上がりまして、まあでもね、昨日に引き続きムシムシしてますね。さあ朝を迎えて、皆さんは余裕のある朝迎えていますでしょうか。私は以前憧れていたのは、朝早めに起きてゆっくりとコーヒーを飲む優雅な生活です。でも現実はですね、朝今日も私ちょっと遅く起きてしまいまして、ああまずいまずい、バタバタバタバタという感じでした。そしてそんな時に限ってですね、私はコンタクトレンズを使っているんですけれども、右目のコンタクトレンズがずれて入ってしまったんですよ。コンタクトを使っている方ならきっとわかると思うんですけれども、あれずれちゃった、それとの格闘にやや10分余りですね費やしました。まあでもね、よかった。もし最悪ですね、そのコンタクトがずれたままだったら眼鏡でやってこようかなと思っていたくらいなんですね。以前一度だけコンタクトがずれてしまって外れなくなったことがあるんですよ。そして一晩しょうがないのでそれで眠って、翌日は眼科に行って撮ってもらったんですけど、その時の恐怖があって撮れなくなったらどうしようと思っていたんですけれども、なんとかなんとか無事右目のコンタクトレンズが戻りました。ほっとしました。なんとかですね、まあ、今日は5月29日ということで5月末なんですけれども、6月からは少し優雅な朝を過ごせるようにしたいなと思っています。アップルパレード金曜日、今日ここから2時間生放送です。皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。

今日のオープニングお届けしたのはスキマスイッチの新曲です。5月27日配信リリース、テレビ奇跡体験アンビリーバボーの新エンディングテーマソングです。番組にちなんだ奇跡がテーマの楽曲。奇跡は遠くの他人事ではなく自分の身近にも起こり得ることという前向きなメッセージが込められている楽曲です。スキマスイッチトリオスをお届けしました。9月14日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも予定されています。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
4: ぜひお付き合いください。

皆さん、改めましておはようございます。5月29日金曜日、時刻は10時10分です。早いもので、アップルパレード金曜日、今日が5月ラストの金曜日放送ということになります。月末も月末ですね。そして間もなく6月、早い。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには、無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますと、どちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。今日はモーニングアップル田村多恵子さんカメラバージョンでお届けしているので、私の、横顔が映ってる感じなんですけれど、タク操作をね、見ていただきながらっていうことになるかと思います。ではコメントご紹介していきましょう。毎週金曜日は皆さんご存知ですね、

日です。私藤崎未来が皆さんから未来タンと呼んでいただける日、皆さんどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ゼビウスタンからいただきました、未来タンといただきました、ありがとうございます。続いてはたまちゃんタン、どら焼きタン、高杉進むタン、

ドライアイだとコンタクトが張り付くよね。そうなんですよね。どちらかというとドライアイっぽい感じがしますね、私もね。もう今日は目薬ドボドボさしてなんとかコンタクトがこのね横の方に張り付いてしまいましたので、そちらからこうちょっとずつこう動かして痛い痛いって思いながら、ハードコンタクトレンズはね痛いんですよね。目がいい人が羨ましいなって思います。今身近に結構ね 1.5 の人がいるんですよ。羨ましい今日この頃でした。どら焼きタン、昨日の日本ハム福島投手の好投で阪神に3連勝。阪神9回の佐藤選手のホームランあってもそれまで。元阪神の島本投手のヒーローインタビューでした。いや昨日は感動的なゲームでした、本当に。いや阪神はねおそらく、まあ、もちろんセリーグ首位で、まあ、今回の交流戦に入ってきていて、まあ、昨年もねセリーグで優勝を飾ったチームですので強いんですよ。そして今回ですね、このファイターズ戦に入る前にジャイアンツ3連戦があったんですよね。でそこにタイガースのエース3人つぎ込んで、あと系統も結構つぎ込んでますよね。いやだから結構総力戦でジャイアンツ戦3連勝を飾ってきましたので、まあ、結構ピッチャーも苦しかったと思いますし、それからリリーフピッチャーも苦しかったと思うんですよ。そんな中だったので、まあ、それもあってファイターズ勝つことができたのかなって思ってます。あとは今1番近本選手が怪我で離脱してますので、まあ、いつもですね塁に出てそのポイントを得点を取るためのキーになっていた近本選手が今欠場していないっていうのも一つですし、あとは上位打線の選手、中野選手、それから森下選手が若干不調気味っていうことで打線がつながらないっていうのがありましたよね。いやだから強いチームでもこうやってこういうことがあるんだなって昨日そう思いながら見ていました。しかしながら9回裏阪神タイガースの佐藤輝明選手がホームランを打ちまして、いやソロホームランで助かったなと思いましたね、本当に。そしてヒーローインタビューは元阪神の島本投手、まあ、昨日もねピシッと抑えてくれましたけれども、よかったです、勝てました。今日からエスコンフィールドに戻ってきまして、ジャイアンツ戦ですね。いや今日も勝ってほしいですね。それからゼビウスさん、安心してください、今年もあと7ヶ月です。確かに今ねあと7ヶ月あるなと思ってるけど、あっという間に あと半年しかない、あと5ヶ月ってこうやって過ぎ去ってしまうんですよね。私ね今年中にするって決めてることがあって、それがまだ全然動いてなくってね、なんとか動かしていきたいなって思ってますね。ゼビウスさん、滝川クリステルとはまた違うアングルで笑い、斜め45度でしたよね滝川クリステルさん。私もあんな感じでいきましょうかね、あんなイメージでちょっとこう構えた感じでね、ちょっと一瞬行けたら行ってみたいですね。憧れですね。さあでは今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日はね幸福の日、529幸福という語呂合わせで、考えられたということです。今日のメッセージテーマは最近幸せを感じた瞬間を教えてです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。

あなたからのポストもお待ちしています。ぜひ皆さんからのお天気の情報などを教えていただけたら嬉しいです。早速高杉進むたんから。今日の鹿児島はサザン晴れ、最高気温は30度、真夏日になる予報ですといただきました。羨ましい。もう真夏じゃないですか。30度超えなんですね。いやいや、すごい北海道との気温差を感じますね。昨日20度を超えたね札幌なんですけど、今日はね一気に気温が下がってね17度なんですよ、予想最高気温が。だから昨日とのその気温差っていうのが今日はね結構大きい札幌なんですよね。現在札幌は10時現在 17.6 度ということになってまして、まあでもね、あの今あの鹿児島がね今日30度になるということで思い出したんですけど、なんと来週月曜日6月1日なんですが、札幌予想最高気温27度なんですよ。暑くないですか、いきなり。そして火曜日が28度ですって、いきなり来ますね6月に入って。この気温差に体が驚いてしまわないようにしなければいけないなと思います。まあだから日々もりもり食べて元気をきっちりとね蓄えていきたいなと思っています。ではここで1曲お届けしていきましょう。

お届けしたナンバーは、ファンからはバニラズの略称で親しまれているゴーゴーバニラズのナンバーです。2025年9月24日リリースのスキャリーモンスターズ EP のリードトラックとして収録されました。

エアリーモンスターお届けしました。さあ時刻は10時22分です。アップルパレードお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時31分過ぎにはリクエスト&メッセージタイムです。あなたからのリクエスト曲をお待ちしています。そして今日のメッセージテーマは幸福の日にちなみまして最近幸せを感じた瞬間を教えてです。あなたからのメッセージをお待ちしています。さあそして11時を回りましたらマンスリーボックスです。今日はゲストを迎えしてお届けしていきます。夜景アナリスト観光アナリストの広田さんをお迎えしてお届けしていきます。11時33分過ぎには最新の天気情報、そして今日の特集コーナーは北海道キーワードにセレクトしました楽曲をお届けしていきます。今日も2時間生放送、最後までお付き合いください。さあではメッセージご紹介していきましょう。直樹さんからいただきました。なんとなんと東京はこれから31度まで上がります。いやー今日も暑くなりそうですね。いや全国的な、まあ、その気温っていうのをね比較して見ていくと北海道はねまだまだ朝晩寒いんですけれども、だって昨日番組の中で私がね話したのはライトダウンはまだまだ欠かせないよねって話をしたんですよね。寒い時はやはりお守りとして持っていたいねって話をしたんですけれどもね、もう各地では30度超え真夏日ということになりますね。さあではメールです。豊平のじいたんです。未来ターン猫検定合格おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。有言実行未来ターン偉い。いや嬉しいです。今日ね早速インスタのストーリーズに投稿しちゃいました。そしてね、まあ、その合格賞っていうのが届いたんですけれども、それを置いた途端うちのミーミーがですねそれをあの踏んづけてくれました。よかったねって言ってくれてるような気がしました。 G は今月2000個の餃子を仕込みました。今日もよろしくお願いいたします。すごいですね。毎週木曜日は餃子巻き巻きの日で、今回4回木曜日がありましたけれども1回500個巻き巻きしてるってことじゃないですか。素晴らしい速さなんでしょうね。おそらく時間的にも30分とか1時間とかそういった時間帯で巻き巻きされてるんですか。いやー2000個の壮大なる餃子一度拝見してみたいなと思います。今日もよろしくお願いいたします。続きましては大阪府からゴジラくんです。よたんです。 FM アップルコミュニティ放送 YouTube チャンネル見ています。お、ありがとうございます。未来アナウンサータンちゃん、ニューススポーツエスコンフィールドと日本ハムファイターズ情報しましょうか。5月27日、28日、29日、日刊スポーツ読んでください。じゃあ、あの恒例のゴジラくんですよタンから日刊スポーツ情報をお願いしますということだったので、まあ、今日の一面は福島投手甲子園1勝というのが今日のこの一面ですね。日本ハムファイターズ福島蓮投手、まあ、昨日はね勝利を飾りました。昨日は甲子園球場で日本ハム対阪神タイガース戦が行われましたけれども、ファイターズ4対2で阪神を下しました。福島投手なんですが甲子園での、まあ、そのピッチング甲子園でのピッチングは5年前の選抜だったそうなんですね。コロナ禍で声援も制限されていて5失点初戦敗退した聖地でもあったということで、まあ、そのトラウマをですねなんと今回の勝利で塗り替えたということになります。いや良かったです。昨日は

島投手ね、課題だった6回7回、まあ、いつも捕まってしまうので、まあ、昨日も私はね怖くなって大丈夫かなと思って見つめていましたけれども、まあ、昨日は無事勝利を飾ることができました。そしてリリーフ陣、島本投手、そして柳川大成投手も踏ん張ってくれまして、柳川大成投手はね9回裏に阪神タイガースの佐藤輝明選手にホームランを打ったりはしましたもの、その他ピシャッと抑えてくれまして、4対2で阪神戦、首位阪神をスイープで、下してくれました。3連勝です。割れんばかりの声援の中、7回5安打7奪三振1失点今シーズン2勝目をマークしました。よかったです。さあ、ファイターズなんですけれども、今日はエスコンフィールド北海道に戻ってきまして、ジャイアンツ戦ということでね、こちらも頑張ってほしいなと思います。ゴジラくんですよ。たん、今日もファイターズ情報をお届けしました。メールありがとうございます。さあ、ではここで1曲お届けしていきましょう。

0: お届けしたナンバーは伊藤貸太郎のナンバーで、3月31日配信リリースの楽曲、ドラマプレミア23産まない女はダメですかのエンディング主題歌お届けしました。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。

時刻は10時34分です。アップルパレード、ここからはリクエスト&メッセージタイムです。あなたからのリクエスト曲をお届けしながらメッセージをご紹介するコーナー。今日5月29日は幸福の日。これにちなみまして、最近幸せを感じた瞬間を教えてということで、あなたからのメッセージお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ちなみに私が最近幸せを感じた瞬間、実は5月21日に私が猫検定を受験したその結果が発送されましたっていうのがね、猫検定のホームページに公表されてたんですよね。で、今来るかなと思いながら待っていたところ、郵便受けにですね、猫検定の封書が入っていたんですよ。で、チョキチョキチョキっとこう開けてみて、中を見た瞬間、私ね、絶対に100点だと確信していたんですけれども、点数が100点満点中99点だったんですね。まあ結果は合格なんですけれども、どこ間違ったんだろうと思っていましたが、まあ無事合格を果たしました。そして我が家のニャンズたちに報告したところ、そのね、紙を広げた猫検定の合格書の上に群がってくれまして、なんだかね、この合格を喜んでくれてるような感じがしました。まあそもそも、うちにニャンズたちがいて、でなかなかね、あの猫たちのことっていうのは私も分かっているようで、分かっていないところがたくさんあるのかなっていうのが受験をしたきっかけでした。今回受験をしたことで、私も猫について理解を深めたところっていうのがたくさんあったんですよね。で、猫検定っていうのは、あの結構なんちゃって検定なのかなと思ったら、そうでもなくって、1年に1回だけの検定なんですね。さらにはその1年に1回しかないんですけれど、初級、中級、上級と3つの級があって、最初は私も軽く考えていてね、初級、中級、上級全部受けちゃおうかなと思っていたんですけど、結構勉強が初級だけでも大変でした。それで、最後の10日間ぐらいで初級に絞ろうということ

ットで勉強を重ね合格に至りました。高杉進さんからもおめでとうございます、猫先生ですねといただきました。ありがとうございます。猫先生の階段を一歩登ったところかなって思っています。どら焼きさんからも猫おめでとうといただきました。すごい、ゼビウスさんから100点の自信あったんや、すごいな達人やな。いやあったんですよ、いやあったというか、あの、ね、山間で答えた問題もあったんですよね。結構ね猫の文化の問題もあって、確か映画に出演してる猫の話があったんですよね。で勉強してないのがあったんですけど、あでもきっと答えはこれだろうっていうのがあったんですよ。で100点だろうなって、あとでほら自己採点するじゃないですかね。そうしたところ、いやどこ間違ったのかな、もう一回見てみたいなっていうふうに思ったりもするんですけど、私は来年の猫検定に向けて今度はね中級受験していこうかなと思います。結構私の性格ってほら無謀な感じなんですよ。今回もね初級中級上級全部受けちゃえみたいな、そんな勢いが途中まであったんですけど、堅実にね一歩ずつ、次回は中級を受けていこうかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、最近幸せを感じた瞬間教えてください。メッセージお待ちしています。 X へのポストもねお待ちしています。ハッシュタグあっぱれ未来です。ではメールいただきました。豊平のジータンです。未来タン G はオールデイズ765の小西タンと、未来タンが店に来てくれたことと FM アップルで未来タンと会えたことです。それ最近幸せを感じた瞬間っておっしゃってくださるんですが、ありがとうございます、嬉しい。今月31日およそ半年ぶりに高校の同窓会です、楽しみですといただきました。いやそれもね、高校の同級生がこうやって集まれるっていうのは嬉しいことですよね。学生時代の友達ってね、その学生時代ってこう、まあもちろんその作ってないっていうとちょっと語弊があると思うんですけど、いろんな面を見てるじゃないですか。学校生活ってかなりほら長時間一緒にいるので、いろんなことを見たり体験したりしていて、そんな中でこの気の許せる友達たちだと思うんですよね。いやいや楽しみですね。31日っていうと明後日なんですね。楽しんできてください。そしてまた何かエピソードがあったら教えていただけたら嬉しいなと思います。鹿太郎さん、その落とした1点は何だったか分かったんですか。これ今日調べたいと思います。昨日の夜お家に帰って郵便受けを見たら猫検定の封書が届いてて、で、まあ、とにかく開けるじゃないですか。落ちてたらどうしようっていう気持ちもちょっとあったりしてね、チョキチョキチョキって開けて、なかなかねいろんなこうフライヤーが入ってたんですよ。その猫検定に合格した方が購入できるグッズっていうのがあって、バッジとそれから名刺も作れますよっていうことだったんですよね。でそれが先に出てきたので、あ受かったんだなとは思ったんですけど、その後に99点っていう点数があって、まだちょっとね昨日夜遅かったんで調べてないかなっていうふうに思います。そしてその鹿太郎さんからは、最近幸せを感じた瞬間、もちろんあれです、写真送ります、笑い待ってます。美味しいあれじゃないですか、大格闘の末。さあ、続いては高杉進さんからいただきました。私が最近幸せと感じた時は、母親が家庭菜園していて兄弟家族も実家に帰ってきて、家族みんなで新玉ねぎを収穫した時でした。うわー、新玉ねぎいいな。今スーパーに並んできてますよね。私がね昨日スーパーで見たのはね、佐賀県産の玉ねぎでしたけれども、いやもう収穫の時期なんですね。そちらはねどのくらい取れたんですか。結構な量だったってことですよね。

新玉ねぎ美味しそう。サラダとかにしても美味しそうですね。兄弟家族も皆さん実家に集まって、家族みんなで収穫っていうことで、みんなでああでもないこうでもないって言いながら、ワイワイ言いながら収穫をして、そしてその収穫にも達成感って感じるじゃないですか。でみんなで山分けしたんじゃないでしょうか。いいな。どんな料理にされたんでしょうか。もしよかったらね、続報もお待ちしています。さあではここで一曲お届けしていきましょう。今日のメッセージテーマにちなみまして、幸せとつく楽曲を選びました。ではまずはこの曲をお届けしていきましょう。

お届けしたナンバーは2019年5月29日リリースの緑黄色社会のファースト EP 幸せの表題曲リードトラックです。バンドとして初めてリード曲に携えられた本格的なバラードナンバーです。ボーカル長屋晴子さんの圧倒的な歌唱力とメンバー全員が作曲に携わる多彩な楽曲性で幅広い世代から絶大な支持を集めている緑黄色社会の幸せお届けしました。

さあ時刻は10時48分です。アップルパレードお届けしています。そうそう、先ほど猫検定のお話をして、あのゼビウスさんからね、100点の自信あったんや、すごいな、達人やなっていただいていて、そうそう、どうして100点だと思ったのかっていう話を今思い出しました。私って結構学生時代からも一夜漬けの人だったんですよね。で今回も結構それに近いものがあって前日の夜から勉強して、ほぼ徹夜に近い形で勉強してたんですよね。でそれでね、夜中に、まあ、その猫検定の問題集が発売されていることに気がついたんですよ。それまで全くその猫検定のホームページにも何も書かれてなくて、猫検定の問題集があるってことで、あの、まあ仕方がないので、そのテキスト、仕方がないのでというかね、まあ、テキストで勉強してたんですけど、やっぱり問題解いて合ってるかどうかっていう勉強の仕方の方が覚えられるなと思って、でそのもう試験の当日の朝ですよ、勉強してて、どうしよう、問題集買おうかな、どうしようかなと思って、やっぱ買っちゃおうと思って買ったんですよね。でまあ問題を解いて試験の時間まで、確かね、あの10時何十分かがあの試験の時間だったので、まあ、朝早くからずっと勉強して、あの過去問を解くような、ね、形で勉強してたんですよね。で、まあ、そこからあの結構同じ問題が出たりっていうこともあって、それでの100点だったんじゃないかなっていう、そういった話だったんですよ。だからあの問題集がなければ結構私一夜漬けだったので、厳しかったかなって正直思っています。ダメね、こうやってあの直前に焦ったりとか、やっぱりこう計画的に勉強したりしていこうかなって、本当に今回は大反省だった猫検定の振り返りでした。さあ先ほどあの線路のマスターのね、豊平のじいたんからメッセージいただいてて、その餃子巻き巻き一月に2000個、だからあの毎週1回餃子巻き巻きデーなので、まあ、1日に500個計算かなと思ったんですね。で私は30分1時間ぐらいなのかなと思った、さすがに餃子巻き巻き500個はおよそ2時間半から3時間ぐらいかかります。プロをもってしても500個はそのぐらいお時間がかかる。まあでもね、その間集中して巻き巻きされるわけじゃないですか。素晴らしいですよね。なかなかこう最初にこう、例えばもしね、あのシェンロンに修行させてくださいって入ったとしても、最初からそのね、おそらく餃子巻き巻きはできないと思います。何年も修行してってことになるんじゃないかなっていうふうに思います。メッセージありがとうございます。ゼビウスさんからチャレンジする精神見習いたいといただきました。ありがとうございます。私占いとか、まあいろんなこう西洋占星術とかでね、あの自分の性格っていうのを見てみると、これはすごい当たってるんですけど、私にはもう行動力しかない。本当にあなたの行動力はっていうのが結構いろんな占いで出てきまして、私にはもうそれしかないかなって思ってます。ありがとうございます。続きましては今日の

最近幸せを感じた瞬間教えてメッセージ、カワウソタンからいただきました。いやー、こんなに言っていただいていいんですか、ありがとうございます。今あなたの声を聞いている今といただきました、ありがとうございます。何かあげないとね。カワウソタンありがとうございました。それからシカ太郎タン届きましたよ、すごいね。いや、先日ね、鹿太郎たんが釣りに行かれてうなぎを2匹釣ったんですもんね。そしてそのうちの1匹がすっごい大きくって80センチ超えですか。だって80センチ超えのうなぎってすごく大きくないですか。そのうなぎをかば焼きにして食べた写真を送ってくださいました。美味しそう。いやー、ふっくらとしたこのうなぎ、いい色に焼けていて、タレも手作りですか、山椒もかかってますよね、美味しそう。その場に同席したかったです。メッセージありがとうございます。これは幸せね、本当に羨ましい、本当に羨ましいです。皆さんもぜひですね、今日は5月29日語呂合わせ幸福にちなみまして、幸福の日です。今日のメッセージテーマは、最近幸せを感じた瞬間を教えてです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767 813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ではここで一曲お届けしていきましょう。2011年4月6日リリースのバックナンバーのメジャーデビューシングル花びらのカップリング曲です。好きな人には別に好きな人がいるという絶望的な状況を女性目線のリアルな言葉で綴った歌詞が多くのファンの涙を誘う名曲として知られています。ではお届けしていきましょう。バックナンバー、幸せ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ、人生もっと愛していきましょう。

0: さあ時刻は11時を回りました。ここからはマンスリーボックスです。今日はゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。今日ゲストでお迎えしましたのは夜景アナリストでいらっしゃる広田大さんです。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、私広田さんとはすっごい久しぶりで、
1: そうですね、はい、
0: あの今回ご連絡させていただいたんですけど、あなた誰でしたっけって言われたらどうしようかなと思って
1: 大丈夫、それは大丈夫です。
0: あの、はい、以前ね、私イベント会場で広田さんにお会いして、その時から、
1: う
0: ん、あのご活躍されていらっしゃいましたけれども、はい、まあ、今日は夜景アナリストとして番組にお迎えさせていただきました。
1: はいはい、
0: では簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、あ、はい、あの夜景アナリストの広田と申します。今一応本職はあの夜景アナリスト、自分の活動としては、まあ、夜景についての、まあ、最近ちょっと機会が減ったんですが、ガイドをやったりとかコンサルティング的なことをやったり、あとあの札幌市民カレッジってあの宮野さんの地エリアで、はい、あの講座を持ってた時期もあったんで、それであの講師をやったりですとか、そういうことをやったりしたり、あとはあの食べること好きなんで北海道フードマイスターの資格も持ってるんで、たまに不定期にジャランの特集とかで記事を書いたりとかしたこともあるんで、そういう活動をしたり、あとはあの副業でそれだけじゃ食べていけないんで、あの某中心部のホテルでフロントの仕事をしております。
0: なるほど、いろんな顔を持っていらっしゃる、はい、広田さんということで、はい、あの資格を持っていらっしゃるということなんですが、資格が、夜景アナリスト、
1: あ、これはね僕が勝手にあの名乗ってるだけで、うん、まあ、夜景の資格としてはあの夜景観光士っていう資格がありまして、
0: はい、
1: あのそれの2級1級2級3級ってあって、あの僕はあの夜景観光士2級っていうのを持ってるのと、あと札幌市のもう今は当然応募してないんですけど、あの札幌市で札幌夜景ナビゲーターっていうのを募集した時期がありまして、
0: はい、
1: それの1期生で、はい、あの札幌夜景ナビゲーターというあの資格を持って、あの夜景

0: 動をしております。
1: その札幌夜景ナビゲーターってすごい難関だって聞いたんですけど、
0: はい、あ、難関っていうかあれはね、はい、もうね、資格になるために抽選がすごい、あの、お、ま、抽選通んないと、
1: はい、
0: あの試験とかじゃないんで、
1: うん、
0: あの30名っていう枠の募集で、
1: はい、
0: なんかあの最初一期の時850人だから、長崎とか神戸でもうナビゲーター制度をやった時よりはるかに応募の人数が多くて、
1: うん、
0: 抽選通んないことにはどうにもならなかったんで、
1: 運
0: よく抽選通り、あとは2回あのその主催者の先生、あの丸々元夫さんって日本の第一夜景の第一人者の方が、
1: はい、
0: あの見えられまして、その方の、うん、座学5時間と1ヶ月後にあの実地テストってありまして、
1: 実地テスト、
0: はい、あの、うん、市内3カ所の夜景スポットにあの当日までシークレット、誰がどこ当たるかシークレットであのパッと当てられたところの夜景をその丸々先生にあの1分以内で解説してくださいっていう実地テストがありまして、
1: ちなみにどこの夜景が当たったんですか。
0: 私は運よくですね、いや見たことがある JR タワーが当たったんで、
1: お、
0: 割と考えなくてもあのできたんで、
1: なるほど、
0: ね、普通に、
1: いやでもドキドキでしたね。
0: そうです、あと旭山記念公園 と、う
1: ん、はい、
0: あの当時どこだったっけな、小岩山か、
1: うん、
0: だったんですけど、
1: はい、
0: うん、実はね小岩山ってあの夜景館になるまで昼しか見たことなくて、写真とかでは見てましたけど、うん、生を見たことなかったから、ここ当たったらどうしようかなとか思ったんですけど、 JR タワーだけは見てたんで、
1: なるほど、
0: ちょうど見たことあるし、あ、イメージはなんとなく膨らんでるんで、あ、大丈夫かなっていう、はい、
1: すごい運も味方してくれたっていうかね。
0: もうそうですね、完全に札幌夜景ナビゲーターになった時はもう運そのものです。
1: いや素晴らしいですね、その限られた札幌夜景ナビゲーターという資格を持って、
0: はい、
1: 夜景のそのコンサルタントもされていらっしゃったり、
0: さ、はい、あのちょうどで、ね、ちょっと一昨年の12月に残念ながら、
1: うん、
0: 10年あの守ってた札幌市もあの日本新三大夜景都市から陥落してしまいまして、
1: はい、
0: ちょっとお仕事減ってしまったんですけど、はい、やっぱりその10年間の間はいろいろある観光 旅行会社とかあのそういうところからちょっと夜景 あの商品を作りたいんですけどのちょっとコース組の監修とかをお願いされたり、
1: うんうん、
0: まあ、実際にそのコースのツアーのガイドもやってくんないかとか、そういうこともあのクラブツーリズムさんで一番あの思い出に残ったのは僕監修のツアーって、あの岡山空港のからあの1時間フライトであの函館岡山間のあの運行してるあのハックの最新エアバスに乗って1時間に札幌市上空を遊覧する、
1: すごい、北海道エアシステムの
0: その
1: 飛行機に岡山空港発函館行き
0: に使っている新型のエアバスがちょうどそのこけら落としみたいな感じで、
1: うんうん、
0: あのそういう企画をハックとなんかあのクラブツーリズムで企画して、はい、それのコースとかの参考あの監修を僕がしたっていう、
1: まあ、素晴らしい、
0: 当日僕が飛行機の中であの解説したっていう、
1: いやそれはすごい思い出ですね、はい、何人乗車してくださったんですか。
0: あれ
1: 結構乗れますよね、
0: ぐらい乗れたのかな。あれ、
1: うわ、緊張する。
0: あれすごいやっぱり満員御礼でした。
1: いや素晴らしい、はい、そんな広田さんに今日はお越しいただきました
0: 、はい、
1: ま、あの今ねお聞きしてあの夜景に関するプロだなっていうのは皆さんね、ご理解いただいたと思うんですけど、なぜ夜景に興味を持たれたんですか。
0: あの僕家がすごく厳格な家でございまして、
1: うん、あの厳格なすごいあの厳しいお家
0: だった、まあ、ちょっと今世の中ちょっと賑わしてるあの、ね、あの巨人の安倍さんのような家で、
1: はい、あ、まあ、あの それその昔あの、はい、昭和のお父さんとみたいな、
0: そうです、ああいうのは本当に日常さんじゃったぐらいあって厳しかったんですよ、しつけが、
1: はい、
0: あの女の子の家でもないのに門限あの普通に10時過ぎたらあの1分でも超えたら家に入れないとか、
1: わかる、それ私もそうでした、
0: はい、
1: あのチェーンロックまでかけられるんですよ。
0: 1回ぐらいなんかあれですあのもう諦めて物置で一晩過ごしたとかあったんですけど、まあ、そういうちょっと厳しい家で、
1: はい、
0: 単純に夜の世界に憧れてたんですよ、
1: うん、なるほど、じゃあもう社会人になったら俺は夜遊ぶんだみたいな、
0: そうです、もうすすきの出て遊んでってそういうのあって夜の世界っていうものにもともと強い憧れがあったっていうのがまずきっかけなのと、
1: はい、
0: まあ、今の夜景って昔の夜景とあの全然あの捉えるイメージが違うんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり僕が大学生ぐらいの時のあの夜景っていうのはやっぱりあの女性好きなあの、ね、女性の方とデートをするのに、まあ、あのデートのツールみたいな感じで使われてたっていうのがほぼ夜景の役割だったんですけど、
1: じゃあ広田さんもねそういうことがあったんですね。
0: それで、はい、はい、まあ、ありまして、結構札幌はここと

0: ここのここの夜景が綺麗とか、あのほろみ峠、僕の時はね藻岩山よりも、
1: はい、
0: あのほろみ峠が一番夜景の名所だったんですよ。
1: あれほろみ峠って、はい、あの藻岩の方に向かって行って、
0: そうです、あのバンケに抜ける、ね、あの抜け道の途中に、うん、
1: はい、
0: のちょうど山頂部分がほろみ峠で、はい、今夏ですとあのラベンダー園があって、結構7月頭ぐらいかな、6月末からあのラベンダー越しのバックに見る札幌夜景すごい綺麗なんで、はい、見てほしいんですけど。
1: なるほど、じゃあそこもね、はい、広田さんにとっては今デートスポットということで、まあ、推しの場所ですね、
0: はい、はい、だったんですけど、今やっぱり夜景って観光でのそのツールとして使われたり、あとあの一時いろいろあの社会にいろんなそのメッセージ性を持たせてるっていう意味で、うん、ライトアップなんかよくそうですよね、あの女性のピンクリボン運動の時、はい、テレビとピンク色にライトアップしたりとか、うん、あのウクライナの紛争の時に平和をあれしてウクライナの国旗のカラーにテレビ塔とかをやったりとか、はい、あのコロナ禍の時にあの医療従事者に感謝を込めてって言ったあのブルーライトアップって言って、結構市内数箇所あの時計台とかもそうですけど、あのブルー色のライトアップを施したとか、結構夜景って今そういう風な役割を求められてるっていう風に、だんだんやっぱり僕が二十歳そこそこぐらいの時からかなり夜景の役割が変わってきてるっていうのが今の夜景事情です。
1: なるほど、まあ、その夜景も意味を持ったものに変化してきている、
0: はい、
1: そしてまた、まあね、あの新三大夜景から札幌の夜景は外れてしまいましたけれども、ええ、はい、あの本当に札幌の夜景って綺麗ですよね。
0: そうです、うん、でやっぱりあの他の本州の街にない札幌の独自のやっぱりあの夜景の特徴としては、まあ、ちょっと市内中心部少しずつね白みがかかってきてはいるんですけど、もともとオレンジがかった温かみのある夜景色味っていうのが札幌の代名詞の一つだったんで。
1: え、それはなぜなんですか。
0: あの札幌って基本的にオレンジ色の街灯じゃないですか。
1: あ、確かにそう言われてみれば、
0: ナトリウム灯 で、うんうん、あの普通の白色灯、本州で使ってる白色灯はあのやっぱり冬に寒さに弱くてマイナス10度下回ると消えちゃうんですよ。
1: え、そんなことがあったんですか。
0: ただそうなんですよ。そしてあのナトリウム灯はすごくその寒冷地仕様で寒さに強くてマイナス20度を下回ってもしっかり放電するっていう、だこれは多分その夜景をきれいにするためじゃなくて、うん、やっぱり北海道っていう地域の予見上を、そういう風にしたと。あと吹雪いたりすると白だと同化しちゃって見えないけど、オレンジ色でしっかり発色すると視界を確保できるっていう面もあって、うん、まあ、そういった季節的あの地域的予見でこういう色にはなったんですが、副産物的に結局札幌の夜景はどこか温かみのある綺麗なあの夜景っていうイメージになったっていうのは、はい、
1: なるほど。だから札幌の夜景はオレンジ色が多いとこ、あの、はい、温かみのある夜景っていうことに、はい、うわー素晴らしいですね、そんなことがあったなんて、は
0: い、ただだいぶ札幌も今中心部側ぐらいから、うん、あの白色の LED 灯に変えていってしまってるんで、
1: うん、
0: ちょっとずつ藻岩山のあの山頂から見るとやっぱり10年前ぐらいから比べるとだいぶちょっと白くなってるなっていうのはあのあまり見たことない人だったら気づかないんですけど、うん、やっぱり私はちょくちょく見てると、
1: はい、
0: なんとなくだんだん色味がちょっとずつ変わってきてるなっていうのは感じます。
1: そうなんですね。じゃあ今 LED 化されていて、はい、少しずつ札幌の夜景も変化をしてきてるっていうことになるわけですね、
0: はい
1: はい、ジェビウスさんからコメントいただきました、はい、夜景を見ながらプロポーズするアベックも多いだろうなって。
0: あー、多分いらっしゃると思いますし、あと札幌はもしそのプロポーズが、うん、あの叶いまして、あの結婚を無事ゴールインすることになれば、ぜひあの夜景の綺麗なすごい教会でしていただきたいっていうおすすめの場所もあるので。
1: 本当、
0: はい、
1: それはどこにあるんですか。
0: あの昔 の、 あの千崎バラ園あったところ、
1: はい、
0: 伏見ってあの藻岩山麓通り の、
1: うん、
0: あのから曲がって上に上がっていったら昔千崎バラ園があったところあるんですけど、
1: はい、
0: あそこに今ローズガーデンクライスト教会っていう教会あるんですけど、
1: 聞いたことあります。
0: あそこから見る夜景は僕は個人的に札幌で一番綺麗だ、
1: はい、
0: じゃ
1: あそこで夜結婚式できるんですか。
0: できます。結構それを目当てであの結婚式を夜に挙げる方が増えあの結構多いので、
1: うわ、
0: でもともと一般開放はしてなかったところなんですけど、うん、やっぱりそこで実際に結婚式を挙げられたり参列した方が見て、
1: うん、
0: あまりにも綺麗だからこれを見る機会を、はい、増やしてほしいっていうのがすごく利用者の方からあって、月に1回だけ今一般開放日を設けてるんで。
1: そうなんですか。
0: それはローズガーデンクライスト教会のホームページを見ていただくと、今月の一般

0: 番開放日っていうのが紹介されあのお知らせされてるんで、はい、まあ、ぜひご参考にしていただけたらと思います。で行かれるときは必ず教会に1本電話していただい て
1: 予約というか、
0: まあ、今日行きたいんですけど大丈夫ですか、うん、みたいな感じ。
1: なるほど、はい、うわ、じゃ あ、まあそこで結婚式をしなくてもそこの夜景を、はい、まあ、1月に1回開放されてる、はい、

0: と、いやもうこれから考えている方はぜひそういうところもありますよっていう形で、はい、
1: うわだってね一生の思い出ですからね、
0: 間違いなく一生の思い出になる、
1: ねはい、それと同じくゼビウスさんから工場の夜景もいいよねって、
0: あそうですね、あの工場夜景って、うんはい、ちょっと夜景でもジャンル的にちょっと別ジャンルになって、札幌工場はあんまりないんで工場夜景はあれなんですけど、北海道で有名なところだと室蘭、
1: 室蘭、
0: 室蘭の工場夜景は今、はい、日本11大工場夜景ってあるんですけど、
1: はい、
0: あの北海道で唯一それに認定されてるのが室蘭、
1: 知らなかった、
0: 室蘭の夜景もなかなかまた綺麗で、あの測量山っていう山があるんですけど、
1: はい、
0: そこから見ていただくあの夜景、まあ、これはまあ本当大倉山とか藻岩山から見るような夜景と一緒なんですけど、
1: うん、
0: それとあとあの白鳥大橋の夜景、
1: あそこは綺麗ですよね、は
0: い、あっち側から見る夜景が結構ありまして、やっぱり札幌にない海があるので、
1: うん、
0: あのどちらかというと札幌の夜景となんか函館の夜景を足して2で割ったような感じが室蘭の夜景なんで、まあ、室蘭の夜景も機会があったらちょっとぜひ皆さん見ていただきたいかなっていうふうに、
1: いやよくね工場夜景ツアーって聞いたことがあって、はいはいはい、いや北海道にはないんだろうなと思っていたんですけど、あるんですね
0: 室蘭に
1: 11大夜景の一つ、
0: はい、
1: もとも と
0: 5台ぐらいから始まったんですけど、今ちょこっとずつこう増えてて、今日本11大工場夜景で、
1: ちなみに1位はどこなんですか。
0: あ1位にってあの日本新三大夜景都市みたいに順位付けはしてなくて、うん、11か所っていう形で、
1: は
0: い、例えばあの神奈川の川崎市とか、
1: うん、
0: あと、大阪 の、 あの堺とか、まあ、あのなんだ山口県 の、 あの周南とか、そういうくれとかそういった感じで、あのうちの一つが室蘭っていう感じで、
1: はい、いや行きたくなりました室蘭に、また、
0: まあ、そうですね、まあ、室蘭焼き鳥とか食べていただければ、
1: うん、いやそうですよね、
0: はい、
1: そしたら室蘭もね、うん、観光でまた人がにぎわうってことになりますよね。
0: そうなんですよ、あのぜひそういったことであのやっていただければなと思っております。
1: そしてゼビウスさんからローズガーデンクライスト、はい、ホームページ見ましたが、これは結婚したくなるわ笑い
0: そうですね、あのね本当ここからのあの夜景テラスって、まあ、通称言ってるらしいんですけど、うん
1: はい、
0: あのバルコニーやってあそこからバーンと広がる札幌市内の、街並みがすごく本当に綺麗で、あのバルコニーの真ん中に噴水あるって、はい、あの冬じゃない時期はあの普通に水こう流れてるんで、
1: うん、
0: あのこれがまたすごくねあの優雅な感じをして、いいなっていう感じです。
1: いやまず私一回見てみたいです。
0: いやぜひあの一回見ると本当にいや札幌の夜景って綺麗だなと思うと思いますよきっと。
1: いやそしてゼビウスさんから流れるように夜景情報が出てくるってすごい知識ですよね、まあ、本当に
0: 一応これを本職でやっているので、はい、まあ、一応札幌がメインなんですけど、あの北海道全域の夜景に関してはいろいろ僕もリサーチをしたりしてるので、
1: はい、
0: まあ、いつどこの自治体からお仕事の話とか来てもいいように、うん、もしくはもうちょっとこの町夜景で売ったらいいのになっていうあのアイデアとかも実はあったりするので、
1: 本当に、
0: いや例えばなんか今僕なんか間違いなく、うんうん、まあ、夜景の力がなくても十分もう観光地として今日本中でもうバズった状態になってるんですけど、エスコンフィールドなんて夜の夜景すごい綺麗ですよ。
1: あそこは綺麗、
0: はい、
1: 好き。私も
0: 僕絶対に日本夜景遺産にエスコンビレッジ推薦したら間違いなく通ると思ってるんで、
1: うん、あそこのポイントは何ですか、その夜景の綺麗なポイントとして。
0: やっぱりあのねガラスウォールに包まれた球場ですね、あのエスコンフィールドバンと撮ると、
1: はい、
0: ものすごく綺麗です。
1: いや私ねあのエスコンフィールドに行くたびにあのどんなに混んでいてもどんなに行くまで苦労しても来てよかったと思うんですよ。
0: あそうです、 もう、まあ、もちろんね昼もね、あれです野球場ですから、
1: はい、
0: あのなんですけど皆さんはもう野球見て終わったらすぐ帰るだけなんですけど、ね、時間あったらぜひ夜ちょっとねあの F ビレッジ散策していただくと、F ビレッジもあのなんていうあのパン屋さん、あのトリュフベーカリーとかあったり、うん、あの森の辺とかもうこうちょっと遊歩道みたいなところところどころちゃんとライトアップしてて、
1: はい、
0: すごくそれも趣あって綺麗な夜景ですし、冬あそこイルミネーションや
1: るんで、冬もいい、
0: イルミネーションって、それで雪が積もるとまたね光が反射してこれがすごく綺麗
1: 本当冬も OK ですね。
0: そうなんですよ、
1: うわ、
0: はい、
1: 素晴らしい、北海道北広島市、ぜひ皆さんねこちらも札幌に来て、はい、そしてね、うん、ぜひエスコンフィールド北海道にも足を伸ばしていただきたいですよ ね、
0: すね、
1: はい、いや私もね札幌観光大使なんですよ。
0: あ
1: 3期目を迎えまして札幌の情報一緒にね、
0: ひ
1: ろたさんと一緒に発信できたらいいなって。
0: そうですね、はい、いろいろ僕

0: ちゃんと観光業界で働いている人間なんで、当然夜だけじゃなくて昼の観光情報とか
1: も
0: 網羅してるんで、なんかグルメね、美味しいグルメとか、そういったこともなんかね、紹介できたらいいかななんて。
1: ぜひぜひ。
0: はい。
1: そしてゼビウスさんから、これ夜景ツアーなんですかね、出発場所、室蘭屋台村。道の駅見たら室蘭側、所要時間およそ60分、料金大人4000円、子供4歳から小学生2000円、幼児3歳以下無料ですって。いや、私これ参加してみたいな。
0: そうですね、それ夜景ツアーなんですかね、夜景ツアーだったらね、ちょうどは見たら室蘭って多分白鳥大橋のすぐ下ぐらいのところにある道の駅だと思うんで、そこから多分白鳥大橋を見てどういうルートを通るのかな、工場夜景を見てっていうか、測量山行かないのかな、そうすると。ただね、そう、まあ、白鳥大橋もやっぱりすごく、近くで見るとですね、ものすごい圧倒的な雰囲気があるので、見ていただきたいなっていうのは。
1: いや、白鳥大橋はね、
0: 遠目から見てもね、すごいもちろん綺麗なんですけど、近くで見ると本当に圧倒されるんで、東日本最大の吊り橋なんで、ぜひ、機会があったら室蘭で見ていただけたらなと思います
1: ね。
0: はい、
1: 大阪堺高石の工場夜景は高速道路から見えて幻想的なんだよねって。
0: そうです、ね、そうね、僕西日本の方はあんまり生で見たことはなくて、川崎ぐらいかな、室蘭以外で工場や、その日本11大工場夜景で見たことあるところ、やっぱり川崎はすごいなと思いましたね。京浜工業地帯のもうど真ん中で、
1: いろんなね、工場夜景楽しめるところあるんですね。
0: はい、あります、あります。北海道はちょっと今のところ室蘭だけなんですけど、苫小牧とかも意外ともしかしたら今後ちょっと綺麗伸びるのかなっていうふうには思ってます。
1: そうですよね、
0: もしね、噂されてる来月あたりに決まるファイターズの二軍施設がもし苫小牧とかになった日には、もしかしたらそれを境に苫小牧もいろんな呼び込み策でそういったことも考えるかもなんて思ってます。
1: いや、そうですよね、北海道もね、過疎化が進んでるところがあって、すごくいい街なのに、過疎化が進んでるところなんとかしたいと思いますよね。これからはまたね、次回以降も広田さんに出ていただけることになったので、私の生まれ都市、釧路が今過疎化でね、いろいろあるので、釧路のまた
0: 帯広抜かれちゃったんですけど、ただ東では僕は帯広より釧路の方が夜景はすごい綺麗なんで、
1: 釧
0: 路もうちょっと夜景で売ってほしいなって。
1: なるほど、じゃあそういった話もね、今後進めていきたいなっていうふうに思います。ではここで一曲、曲をお届けしまして、後半は今日はね、ファイターズの、これトレーナーですか、
0: 新庄さん。
1: 本当だ、はい、今日からジャイアンツ戦なんで、
0: 今日この番組終わったら一回家に帰宅してユニフォームに着替えて、エスコンフィールドに行ってきます。
1: なるほど、その後半はファイターズ情報をお聞きしていきたいと思います。まずは一曲お届けしていきましょう。

0: お届けしたナンバーはアドキラーでした。アディダスサッカー日本代表2026ユニフォームのユニフォームソングとして書き下ろされた楽曲です。さあ時刻は11時24分です。今日は広田大さん、夜景アナリストの広田大さんを迎えしています。後半もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: でも後半はなぜかファイターズ情報ということで
1: もう無類の野球好き、ファイターズ好きなんで。
0: いつからファイターズファンですか？
1: ね、実は、うん、あのファイターズファーストだったら本当に新庄さんがなってからかな、最近なんですけど、もともとパワーファイターズ、はい、背はジャイアンツっていう感じで応援してまして、なんせ僕は物心ついた時から、まあ、うちの父親の英才教育もあり、はい、熱狂的なジャイアンツファンだったんで。
0: いやだけど、ね、北海道って今でこそファイターズがありますけど、私もジャイアンツファンでしたよ。
1: そうです、もう僕、うん、小学生ぐらいの時って学校の先生もあの丸山球場で巨人戦って言ったら有休日で休んでたし、あの昔って家族の用事とか私的な用事で学校を休むってなかなか許されなかった世の中だったんですけど、年に1回の巨人戦だけはクラスの半分ぐらいなくても、あ、巨人戦、年に一度の巨人戦だからって許してもらえるぐらい巨人って別特別なものだった
0: んで。そんなに、はい、いやだって私も小学生の頃ジャイアンツの帽子かぶってましたもん、今思い返すわ。
1: そうですね、僕もね、うん、もう本当まさかジャイアンツより応援するチームが出るとはね、うん、思わなかったですけどまあまあ今はもうね、ジャイアンツとファイターズでやったらどっち応援するのって昔からの友人に聞かれても、今は胸を張ってファイターズって言いますけど。
0: なるほど、はい、そしてね、今日はあの究極の対戦ということになるんですが、エスコンフィールド北海道で日本ハム対巨人の交流戦が行われます、はい、どうでしょうか。
1: いやもうね、これ僕的にはもう本当究極の黄金カードであれなんですけど、うん、まあちょっと交流戦に入る前に天敵でもあるホークスにまた3連敗しちゃって、
0: いやあれは悲しかったです。だって今のところね、今シーズン1回もホークスに勝ってない。
1: これ4勝4敗の五分だったら、うん、今頃ファイターズ首位なんですよ、貯金8つ作ってて。
0: そうなんですね。
1: だからファイターズが今5割でちょうどちょっと、ね、あの5割であの4位にもたついてる理由の最大の理由はここなんですよ、うん、これ以外は勝ってるんで、
0: うん、でもなんでこんなにホークスに弱いのかなと思うんですよね。
1: トラウマじゃないですかね、やっぱり意識しすぎて、逆にもう意識しすぎると余計なんか吸い込まれたようにダメになるっていう感じだと思います。
0: あとはホークスがあのファイターズの研究をすごくしてるような、
1: まあ、もちろん多分ホークスも最大のライバルはファイターズなんで、うん、特に伊藤博美投手とか北山投手とかは多分なんかトラジェクトアークっていうすごい何億円かけたすごいなんかシステムがあって、それでなんか多分徹底的に多分対策は取られてると思うんで、まあそういったところだとは思うんですけど。
0: だってね、あの伊藤博美投手や北山投手をバンバン打っていくじゃないですか、はい、なかなかあの二人から打つっていうのは大変だと思うんですけど、あとはね、あのホークスの近藤選手が嫌ですね。あのファイターズの恩返しいらないからっていうぐらい、もういいところで得点入れていくんですよ。
1: そうなんですよね、もう本当に彼にね、ちゃんピンチで回ってきたらね、もう本当にいやっていう風にはなりますけど。
0: そうですよね、
1: まあ、ただ今回のタイガースの時みたいに、うん、ね、佐藤選手とか森下選手あたりに攻めたような強気な攻めをすると多分ね抑えれると思うんですよね、やっぱり。
0: そうですね、だからやっぱりその苦手意識っていうのが払拭できれば、
1: 1個勝てば多分ねガラッと流れ変わると思うんですけど。
0: いやそうですよね、はい、まあ、勢いをつけていただきたいんですけど、今日からジャイアンツ戦ということで、今日はですね、日本ハムファイターズ辰晃太投手が先発です。
1: もうね、時代のダルビッシュと言われても

0: 今年の販売のアンガンとかでもものすごいイケメンだなと見て思いましたけど、
1: いや立つ投手はね本当にかっこいい、
0: はい、もう背も高くて、うん、顔が小さいし、うん、あの生で見ると、ね、本当にいい男だなって思うんですけど、はい、で辰君もちょっとね期待の割にいまいち今年あのちょっと足踏みなかなか援護に恵まれないところもあったりしてあれなんですけど、まあ、あのジャイアンツ相手にもここはビシッと投げて、
1: そうですね、
0: 勢いつけてもらいたいなと。
1: 私辰選手 のビッグマウス結構あの、はい、ね、はい、あの無茶なことやんちゃなことを言って、はいはい、あのああいうところが好きなんですけど、やっぱりあの辰選手今年2年目なんで、おそらく2年目のジンクス研究されてっていうのもあるかなって。やっぱり辰
0: 君もかなり研究はされて、去年はまだねあの2軍から上がってきたばっかりで、うん、そこまでデータもなかったから、あのもともと持ってるすごい球の力で抑えれたんですけど、やっぱり彼も今年はライバルチームからは相当厄介な人物ピッチャーということで研究はされたと思うんで、
1: そうですよね、
0: ちょっとそこのところで苦労してるのかなっていう気はします、う
1: ん、なるほど。じゃあ広田さん的に今日のポイントは何だと思いますか、
0: は
1: い、
0: もう今日はですね、うん、巨人が井上投手で左ピッチャー先発なんで、はい、多分右バッターをずらっと並べる可能性が高いんじゃないかなと。あ、そっか、
1: 打線固定してないですからねファイターズね、
0: なんで今日ちょっとこれ僕実はですね、うん、まあラジオでお話してちょっと喉を潤すために乗ってきてるんですけど、ただ好きなだけじゃなくてグングングルトって、あのこれ郡司選手にあやかって飲んでるんで、僕郡司選手逆襲してほしいんで、
1: いや
0: あの郡司選手がキーポイントと。
1: あ、そっか、はい、右バッターだから、
0: はい、
1: そっか、今日は清宮選手多分下げられますね、後ろの方
0: か
1: もしくは、
0: そうですね、うん、あのスタメンからは外れるか、もしかしたらレフトぐらいであの起用するか、うん、ただ今日あエスコンだからあれか、DH だから多分レイエス選手が今日は DH なんで、うん、はい、あのファースト清宮選手でおそらく郡司選手がサードとかじゃないかなっていう気がします。
1: いや、エラーのないようにねお願いしたいなと思います、はい、今日はね、はい、どこで見るんですか。
0: あの僕はもうあのホーム応援エリアって3階 の声出すところです。
1: あそこ私この前初めて行ってすごいびっくりしちゃって、みんな立つんだと思って、
0: そうですそうです、
1: そうびっくりびっくりして、そう
0: もうねあそこで1回、ね、覚えて味しめちゃうと、うん、もうあそこ以外で応援したくないんで。
1: いや確かに私あの3階初めてだったんですけど、あそこ最初うわ嫌だと思ったけど、なんか急にやる気になっちゃって、あの応援聞いたらこっちも入ってきますよね。
0: 逆にね普通の1階とか2階の席で声出して応援するとうるさいとか言われることあるんで、
1: 確かに確かに
0: あの思いっきり声出したい応援歌歌いたい人はもう絶対あそこなんで、
1: はい、いや今日はねぜひ大きな声で応援していただいて、また来週、はい、またねそういったお話をお聞かせいただければと思います、
0: はい、
1: 今日のゲストは野球アナリスト広田大さんでした、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ時刻は11時30分です。この後は CM 挟みまして最新の天気情報をお届けしていきます。引き続きアップルパレードにどうぞお付き合いください。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？気になる方はポリカプロダクションへ。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第一水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
3: 僕たちしゃべる卵こえたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきてしゃべれるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね。金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ声玉。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
6: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
5: え、パパ？
6: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
5: みーちゃん、夢のある

0: を作ろう創価学会。時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは外気をお伝えします。北海道付近は今日29日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日30日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩地方に現在発表されている注意報です。石狩地方全域には強風注意報が、また石狩市には濃霧注意報が発表されています。石狩地方では強い風に注意してください。また石狩地方では濃い霧による視程障害にもご注意ください。続いては今日29日金曜日のお天気です。西の風がやや強く、後南の風が吹き、お天気は曇りで夜には晴れるでしょう。ところにより昼前に雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは 2.5 メートルのち2メートルでしょう。続いては明日30日土曜日のお天気。南の風のち北西の風がやや強く、お天気は曇りで、ところにより明け方から昼前にかけて雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの予報です。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の正午までは 20%、 明日正午から明日の午後6時までは 10% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。先ほど11時20分現在の札幌の気温は 18.4 度でした。石狩 14.4 度、江別 14.2 度、支笏湖畔は 15.5 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は19度です。明日朝の予想最低気温は13度。明日日中の予想最高気温は20度の予報です。続いてはピンポイントお天気。今日この後のお天気です。今日は多少の日差しはあるものの雲が多いお天気です。昼過ぎまでにはにわか雨がある可能性もあります。今日は折りたたみの傘があると安心です。また日中は過ごしやすい体感となりそうです。続いては気になるあさって31日日曜日のお天気です。北西の風が吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの予報です。日曜日降水確率は 10%、 予想最高気温が24度、そして予想最低気温が13度です。そして週明け1日月曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最高気温がなんと月曜日29度です。予想最低気温が13度の予報です。以上この時間のお天気の情報をお伝えしました。
1: 親友の亜美とアイドルを追っかけて40年。
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
4: 時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報です。まず最初に自転車の安全利用の促進についてです。自転車は免許がなくてもドライバーです。令和8年4月1日から自転車にも交通反則

通告制度が適用されました。反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、青切符、反則行為となるべき事実の要旨などが記載された書面が交付され、反則金の納付が通告されます。通告を受けた者は反則金を納付したときは刑事手続きへは移行せず、起訴のされない、いわゆる前科もつかない制度を言います。北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち、およそ6割に自転車側にも法令違反がありました。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかりと守り、交通事故防止に努めましょう。そして自転車を利用される方、ヘルメットの着用しましょう。頭部の損傷は致命傷となり、重度の後遺症が残る場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため、必ずヘルメットを着用しましょう。知っていますか？自転車運転者講習制度があります。自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反行為、危険行為を3年以内に2回以上行った場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられます。まず最初に自転車の安全利用の促進についてのお知らせでした。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月28日は1件、5月中は29件、本年度中は278件です。昨日の事故は日中、豊平区の市道で車と人の接触事故が発生しました。ドライバーの皆さん、車を運転する際は脇見運転を防止して、前後左右安全確認を徹底しましょう。以上、豊平警察署からの安全情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。毎週金曜日この時間は北海道キーワードに楽曲をセレクトしています。では今日セレクトした楽曲ですね、この曲はですね、北海道のむかわ町に保別恐竜博物館があるの、皆さんご存知でしょうか。ここがテーマに書き下ろされた楽曲で、むかわ町で発見された世紀の大発見、カムイサウルスについてなど、中世代のロマンが歌われている楽曲なんです。そして歌っているのが、2012年に札幌市で結成されましたメンバー全員が北海道出身、そして北海道在住の音楽ユニット、ハンバーガーボーイズです。ではお届けしていきましょうか。ハンバーガーボーイズで、むかわのダイナソーです。

last time 段違いでかい間違いあんもないと思う。今現代ホッキ貝食べる父さん腹でかいよ。首長竜ほべた荒木竜ならモササウルスデスモスチルス併設する温浴施設入る温泉に浸かるお得。

時刻は11時46分を回りました。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。高梨智之さん、札幌は夜景スポット多いですよねといただきました。これね、先ほどの広田さんにお伝えしたところ、そんな情報もお届けしていきましょうかって言っていただいたので、次回以降でね、どんどん札幌の夜景スポットもご紹介していただこうかなと思ってます。ぜひ高梨さんもご存知のスポットがありましたら教えていただけたら嬉しいです。では続いてはラジオネームむさしたんからいただきました。最近幸せを感じた瞬間、5月5日子供の日は僕の誕生日で、その当日僕の好きな女性がインフルエンサーしてて、その彼女が5月5日バーにゲリラ出勤するので遊びに行ったら、誕生日ケーキにろうそくを立てて僕のところまで持ってきてくれました。誕生日を祝ってくれた時が幸せを感じた瞬間でした。めっちゃ愛を感じたし、めっちゃ嬉しかったですといただきました。すごーい、嬉しいですね。いや、お誕生日を祝ってくださった、しかもケーキにろうそくを立ててふーってしたんですね。そしてその瞬間、皆さんから拍手。改めましてお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように祈っていますね。今回のお誕生日、忘れられない一日になりましたね。メッセージありがとうございました。そしてね、武蔵さんから、最近幸せを感じた瞬間があれば教えてください、お願いいたします。

しますといただきました。いや私もね最近お誕生日を迎えましてね、で結構身の回り猫グッズにちょっと満ち溢れててすごい幸せを感じています。猫が好きでよかったなっていう風に思っています。さあ続きましてはどら焼きさんからいただきました。この前の日曜日はおとい熱波で黒そばを食べて、名寄の風蓮の道の駅では念願のソフト大福を買って、1個税込み199円、ちょい高いけどすっごい柔らかい。そうなんですね、ソフト大福ってめちゃめちゃなんかネーミング的には柔らかそうな感じじゃないですか。白鳥餅の大福、中でもメロン味いけます。全部いい。40号線を車でドライブでしたが、交通量も少なくてもってこいの気分転換になりましたね。えこんな時も幸せ感じますよね。そっか、いやよかったよかった。そしてね、観光情報もありがとうございます。ではそのどら焼きさんからのリクエスト曲をお届けしていきましょう。曲はオフィシャルヒゲダンディズム I Love。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたブルーパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。今日もなんですが、今週も皆さんからメッセージをいただきました。そして今週も聞いてくださった皆さんありがとうございます。では時間までメッセージです。カワウソタンからのメッセージ、今メール発見しました。ごめんなさい、リクエストいただいていたんですけれども、来週の火曜日の宿題とさせてください。ではメッセージご紹介していきましょう。雨降って地固まる、なんつって。先日少し実家の片付けをしました。アルバム整理して選んで兄弟に送りました。いらないか捨てるかはそれぞれに委ねることにしました。その前にいらないと思われるものは除外して捨てることにしました。昔の写真を見ると記憶が蘇ったりしますね。そうですね、実家のお片付けっていうことで、いろんな思い出が蘇ってきたんじゃないかなと思います。切ない思い出、あ、こんなこともあったな、写真見て、あ、こんなこともあったっけということもあったのではないでしょうか。ある意味ね、片付けるってこう過去と向き合うっていうこともあったりしますので、またね、とあるところでこう止まってしまったりっていうことはなかったでしょうかね。いや、よくね、タイムマシンで過去に帰れるんだったらいつに帰りたいっていう質問にカワウソタンならどう答えますでしょうか。ちなみに私はね、つい先日同じ質問を自分に投げかけてみたんですけれど、私ね、別に帰りたくないっていう結論になりました。まあ、いろいろと頑張って今に至った、ね、経緯っていうのもあったりするので、やっぱり今が一番いいかなっていう結論に達したんですよね。皆さんはいかがでしょうか。ここまでのお相手は藤崎未来でした。高杉進タン、そしてゼビウスタン、ドラ焼きタン、それから高梨智之タン、鹿太郎タン、武蔵タン、コメントありがとうございます。ではまた来週、バイバイ。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産科会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703、 820-1703 まで。
0: さあ、正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。はい、音楽も聞こえてまいりましたがですね、今ちょっとハプニングがありまして、CD がボツボツ止まってるというですね動かない、どうしてなんでしょうかね。はい、不調でのようでございますがね。はい、ミラちゃんも今来ていただいておりますが、今日はせっかくですね、映画さん、はい、映画秀樹さんにお越しいただきましてゲストですね。はい、マイクは入ってますかね。はい、はい、そこを押していただいたら入りますね。
1: はい、
0: はい、はい、入ってますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、CD が肝心のこれ音楽番組なんですが止まってしまって、ちょっと変えますね。はい、動きもしないし飽きもしないということですね。CD じゃないや、その、こういうハプニングがありますがですね。はい、皆さん今日はですね、その映画秀樹さん、
1: はい、
0: はい、剣道八段ということで、
1: はい、
0: すごいですね。大変なんですよね。
1: そうですね、合格率が、はい、
0: ね、合格率何パーセントぐらいなんですか。
1: 1% ないって言われてますけどね。
0: 1% がない、
1: はい、
0: 大体何人ぐらい受ける
1: んですか。大体2日で、まあ、1700、800ぐらい、2日間あるんですけど、1日目、2日目、
0: はい、
1: それぞれあるんですけども、まあ、どちらともトータルしても 1% 受からない、
0: はい、
1: だから10人いるかいないかとか、
0: はい、
1: いうぐらい1回の
0: 試験ですね。うわ、大変ですよね。はい、そういう映画さんをお迎えしてですね、はい、今日は2時間じっくりと、ね、ディスクは一つしか使えないようですがね、なんとかこれもまた生放送のいいところでございますが、はい、オールデイズ765、この番組は